0: Nočni program na Prvem. V tretjem delu noči na frekvencah Radia Slovenija pa je čas za glasbo. V oddaji Arizona na Radiu Koper na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja, to je bilo 29. aprila letos, smo spoznavali zasedbo Palma Fiasco Orkestra, skoraj 10-člansko skupino iz Ciriha, katere šofer je Andrej Špendov. Z domskega Slovenca, ki vse življenje živi v Švici, učitelja, prostovoljca, amaterskega glasbenika, pisatelja in še marsikaj drugega, je spoštovano poslušalstvo Radia Koper že imelo priložnost spoznati. Takrat, v tistem zgodnje jesenskem večeru leta 2025, je padla obljuba, iz katere je oddaja Arizona iztržila dolg v obliki celournega nastopa. Prisluhnimo in spoznajmo Palma Fiasco Orkestra.
1: Hello, hello. Zdravo, na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona. Armando Šturman, kustnicam tiščim črno spužvo brez žičnega mikrofona. Rimar jukni z Rima je ratala Rima. Ha, ha, ha. Začeli smo slabim, kar mačkam, kot ste slišali, hudo je. Tokratna oddaja je na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja. Da bo oddaja takšna, kakršna bo, torej omaž, poklon, daritev, je bilo praktično dogovorjeno že sredi meseca oktobra lani. Takrat sva si med snemanjem oddaja odprto za srečanje z Andrejem Špendovom pred poslušalkami in poslušalci obljubila, da se bova še videla in se še kaj pomenila. In ker je orkester Palma Fiasco, katerega ime se niti slučajno ne navezuje na fiasko Popovičevih palm tu pri nas v Kopru, Palma Fiasco Orkestra je imel dogovorjen snemalni termin v studiu Jorku, Dekanih, pa smo dejali, da bomo pripravili predstavitveni teaser, s katerim bi postregli ob rojstnem dnevu Marka Breclja 30. aprila. Večer, tik preden se je pred 3/4 stoletja rodil Marko Breclj, bo za vse nas torej spoznavni. Nekaj poslušalstva lahko pozdravim tu v studiu, ne nekaj, kar nekaj. Izpričajte, prosim, svojo prisotnost z gromkim aplauzom. Pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem naravnanim našo frekvenco, vsem, ki nas tokrat lahko tudi gledajo preko naše spletne strani radiokoper.si ter našega Facebook kanala. V kratkem bo posnetek na voljo tudi na YouTubeu. A ja, so stoli zelo nekomod, so mi to žili nekateri, zato občutili.
2: Se tako, da lahko stanete pa...
1: Ok, ne, sicer pa... Stisnite zobe. Pred nas se je postavila sedemčlanska. Eden še pride, ali ne?
2: Ne.
1: Skupina iz...
2: Je že odpotval.
1: Skupina iz Ziriha, Palma Fiasco Orkester. Andrej Špendov, v nestrpnem pričakovanju glasbe, beseda je tvoja.
2: Še z naše strani, čau Koper. Dobar večer, sorodniki in sorodne duše. Mi smo Palma Fiasco Orkester in smo glasni.

Zaenkrat smo peli samo v nemščini, zdaj bo pa pol nemška, pol madžarska. Törpe szörp.

Palma, fiasko, orkestra. Orkester Palme, fiasko iz Ziriha. Ausgewachsene Honsen.

dojka.

0: lahko noč.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je kritična do sprejemanja zakona o skonku na netransparenten način. S tem se strinja tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki opozarja, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Zakon o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, s katerim bi ustanovili posebno enoto SKOK, je sicer po navedbah predsednika demokratov Anžeta Logarja v večini usklajen. V zakonodajni postopek bi ga lahko vložili prihodnji teden. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske. V njih je bilo po poročanju Al Jazeere ubitih 11 ljudi, med njimi reševalec, še 8 ljudi je ranjenih. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi, podrobnosti še niso znane. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josefom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbollah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. Dodal je, da mora to proiransko gibanje nemudoma končati napade in s tem omogočiti umiritev razmer z Izraelom. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je včeraj sprejel sabor. Mestom in občinam mogoče tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 6. uro zjutraj. Igralci Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7-15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik.

ali skrb smo prej, tičmo zagodet prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat

Pej pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da ignorira najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi sedanjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Iz mesta Gaza medtem poročajo o novi smrtni žrtvi po izraelskem napadu z dronom. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve. Premier Robert Abela jih je razpisal aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati potne liste nove, pete generacije. Ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredni tehnologiji v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi izgled, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Na kolesarski dirki po Italiji je trojček etapnih zmag na vseh 3 tritedenskih dirkah včeraj dopolnil Američan Sepp Kuss. Njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednosti, bo to branil na današnji zahtevni gorski etapi z dvakratnim usponom na Piancavallo. Danes se začne tudi dirka po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka bo Urška Žigart. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov predvidoma odločali v četrtek. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premijeju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenije obtožuje manipuliranje številkami pri izdatkih za obrambo, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Novo vlado je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Ukrajine, Romunije. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti, in spomnil, da so ukrajinski droni večkrat strmoglavili v bližnjih državah. Romunski predsednik Nico Surdan je dejal, da gre za najresnejši varnostni incident v državi od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 ure sestankoval s najužjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. V skladu s predlogom bi aprila sklenjeno premirje podaljšali za 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas za dosego konca vojne. Tacen gosti začetek sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Kajakašica Eva Alina Hočevar je včeraj po 12. času v kvalifikacijah slavila v finalu ter s tem dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in prvo slovensko žensko kajakaško zmago na Savskih brzicah. Na startu bo tudi danes, ko se bodo na prvi tekmi sezone pomerili kanuistke in kanuisti. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 7 do 15, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dejan Kaloper je seveda sporočili otvoril našem druženje v soboto 30. maja. Marko Čebulj skrbi, da se dobro slišimo, Anja Rupel pa je izbrala glasbo v našem jutru. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Če kaj, potem so zgodne jutranje ure posebne tudi za zvoke in takole kot na klik se, ko je njihova ura, torej obet novega dneva na horizontu, prižgejo ptice, takole je bilo pred slabo uro v Ljubljani. Ja, čez dan se bodo seveda v ritmu sobote 30. maja primešali drugi zvoki, hrup vozil, opravil, ljudi in vsega ostalega, kar daje vtis krajev in življenja, ampak lepo je tako postati in samo strmeti in poslušati in tudi mi bomo seveda primešali še druge zvoke v nadaljevanju jutra. Kmalu vam povem natančno kakšne, kje vse se bomo ustavili, s čim bomo napolnili tradicionalne sobotne jutranje rubrike, če tako rečem, že zdaj pa vas lepo povabim, da ste zraven. Kmalu povemo tudi, kakšna je vremenska napoved, pregledamo temperature po Sloveniji o petih, prisrčnico si bomo privoščili lokalno junakinjo in tako bo hitro minila prva ura našega druženja. No, že zdaj lahko povem, da se danes dogaja mnogo reči, spomnili vas bomo na znanstival, spomnili vas bomo na to, kaj se je pred 10 leti dogajalo v Postojnski jami, da je pritegnilo tudi svetovne medije, poklicali ali bomo kar na dve strani uradencem, kajti danes je svetovni dan multiple skleroze, tudi v Ljubljani pa bo veselo in družabno sploh za vse ljubitelje. Vesp, že 16. srečanje, ki ga organizira Klub Vesp iz Ljubljane in tudi tja se bomo malo pomešali v sobotnem jutru. Ampak za začetek, da še potrdimo resnico, prva, ki jo je izbrala naša Anja, Andrej Blumauer, orkestra in New Swing kvartet in spet je vikend.

0: Zadnji majski in zadnji v meteorološki pomladi je tale vikend prinaša lokalno junakinjo Ireno Vidmar, ki je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči.
1: Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. To je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
0: Tako je Irena Vidmar povedala o položaju medicinskih sester nekoč in danes. Kolegica Katja Munih nam jo bo predstavila v času za lokalne junake o 5:30 jutro na prvem. V oddaji Kiks ob 7:30 pa bomo skočili na morje ali v morje ali k morju.
2: Torej, ko se odpravljamo na morje, ponavadi mislimo, da gremo na dopust. Se pravi, ko smo na celini, kot pravijo, takrat se rečemo, aha, bomo šli na morje, to pomeni, bomo šli na počitnice. Če pa rečemo, gremo v morje, pa ponavadi smo že na obali oziroma v nekem počitniškem letovišču in tam menimo, da bomo šli v morje, to pomeni, da bomo šli plavat. Kadar pa uporabimo predlog k, pa rečemo, aha, se bomo približali, torej mi smo morda oddaljeni 100 metrov, 200 metrov, gremo bližje k vodi.
0: Docentka doktorica Mateja Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU bom sogovornicam Tadeje Bizil v tokratni oddaji Kiks. Med drugim bo pojasnila tudi pravilno poimenovanje kopalnih pripomočkov in povedala, ali uporabljamo pri tem dvojino ali množino, rečemo torej, nadeni si rokavčka ali rokavčke, plavutki ali plavutke. Razložila bo pa tudi še kakšno drugo zanimivost, tako da prijazno vabljeni po 7:30 so minute za slovenščino v jutru na prvem. 5:12 je zdaj, dobro jutro, zdaj pa že letimo naprej. Srečno pot vsem, ki se boste danes ukrcali na kakšno letalo.

0: Tudi glasba nam je očrtala krajevne in časovne koordinate. Spet je vikend in sobotni dan, 25 minut je zdaj, seveda gremo na urad za meteorologijo, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho vreme. Napoved za sosednje pokrajine, ponoči je bilo tam pretežno jasno, danes se bo čez dan od severa zmerno pooblačilo, v Alpah bo možna kakšna ploha, pravijo na uradu za meteorologijo. Poglejmo še, kako je v slovenskem primorju. Danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, nato bo več predvsem koprenasta oblačnosti. Tudi tam najnižja jutranja temperatura okoli 15, najvišja dnevna okoli 27. Zjutraj bo pihal burin, čez dan maestral, morje bo mirno, dorahlo vzvalovano, vidljivost pa bo nad 10 km. Tako, če se odpravljate tja, še podatek, da ima morje v Kopru trenutno 20 stopinj Celzija, da pa smo se naučili, da veter lahko v popodanskem času pripeljete temperature kar nekaj stopinj višje. 5 in 21 in od temperatur morja do temperatur zraka, da je njih že ima pred seboj. Dobro jutro, pozdravljen, izvoli.
1: Dobro jutro, Mojsa, ja. Hvala za besedo, seveda, ja, prvi krog bova zdaj le odtekla, ali ne vem, kako bi rekel temu, kakorkoli že. Ob petih torej so bile temperature po državi naslednje. Ljubljana jasno in 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna jasno 9. Slovengradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 11. Murska Sobota jasno 12, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in 11. Na letališču Portorož jasno pri 16 stopinjah, v Biljah pri Novi Gorici jasno tudi in 15, Kredarica pa pretežno jasno ter 6 stopinj, piha pa severozahodnik sunki do 58 km na uro. Še drugi podatki so Rateče 8 stopinj, Rudno polje in Jezersko 6, Krvavec in Velenje 12, Ravne na Koroškem in Celje 10, Maribor 15, Črnomelj 10 stopinj, Kočevje 8, Koper 19 in Park Štocijanske jame 11 stopinj Celzija.
0: Pravzaprav je bil to en tak umerjen sprehod med temperaturami
1: ja,
0: in po Sloveniji.
1: Ja, res je. Prijetno svež, ne prevroč, pa tudi ne premrzo. Prijeten.
0: In sprehod z Dejanom tudi priporočava v tem jutru in dopodnevu, kaj ti temperature, kot ste slišali, so pravšnje za to. Najlepša hvala, 5:23, še rože naberemo za Elzo in potem prisrčnica.

Prisrčnica. V današnji prisrčnici nas bo skladba Ta na solbici popeljala na poročno slavje v Rezijo. Skladba, ki avtorsko delo Sama Volka združuje elemente rezijanske ljudske glasbe, sodobnejšimi ritmi in harmonijami. Slišali jo bomo o izvedbi Komornega zbora Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki ga vodi Ambrož Čopi.

Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom Ambroža Čopija. Je bil tole Mahamom

Tokratna lokalna junakinja Irena Vidmar je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči. Sodelovala je pri projektu Ministrstva za zdravje glede vzpostavitve referenčnih ambulant in razvila računalniško podprto orodje za merjenje obremenjenosti medicinskih sester, kar se šteje za pionirsko delo. Po upokojitvi se je posvetila prostovoljstvu in skrbi za starejše. Njene zasluge so prepoznali na občini Ajdovščina in ji pred kratkim podelili naziv Častna občanka. Z Ireno Vidmar se je pogovarjala Katja Munih.

0: Na občini Ajdovščina so na seznam prejemnikov naziva častni občan oziroma občanka po 7 letih upisali novo ime – Irena Vidmar. In to ime je tesno povezano z delovanjem na področju skrbi za človeka, pa naj si bo to na lokalni ali na nacionalni ravni. Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu je poskrbela za razcvet različnih dejavnosti, od patronaže do nujne medicinske pomoči, na nacionalni ravni pa je pomembno sodelovala pri vzpostavljanju referenčnih ambulant. Irena Vidmar, lepo pozdravljeni na naših radijskih valovih.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi, vaši poslušalci, in res hvala za to priložnost, da malo spregovoriva.
0: To, kar sem omenila v uvodu, je le delček vseh dejavnosti, pri katerih ste pustili svoj neizbrisan pečat. Odkod ste jemali zagon in motivacijo za vse to?
1: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to,

0: Ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami. Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
1: Irena Vidmar je sodelovala tudi pri vzpostavljanju zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v javnih zavodih na območju severnoprimorske regije, pa tudi v ambulantah splošne družinske medicine, kar je bila podlaga za kasnejše centre za krepitev zdravja in referenčne ambulante. Je pa to pomenilo tudi dodatno obremenitev za medicinske sestre.
0: Se prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke. Tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu Ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
1: Tako, saj to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
0: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko smo razvijali projekt skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvenega doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili.
1: Kako ste uspeli vse to postaviti na noge?
0: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
1: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
0: In moje kolegice medicinske sestre so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt so devalovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so ga pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli, mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kader. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
1: In utemeljiti, kaj
0: in
1: ne?
0: In utemeljiti, tako.
1: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
0: Ja,
1: z vsemi temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
0: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra, ima njeno delo povsem nevidno.
1: Ampak samo umevno, kaj ne?
0: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Bila pač tam priključena in mi smo želele pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinski sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za 0,6, smo rekli takrat, kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence, tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
1: Irena Vidmar je po upokojitvi modrosti in izkušnje pretopila v nove izzive, ki jih je prepoznala v skrbi za starejše. Leta 2015 je postala prostovoljka in sprejela koordinacijo socialno-varstvenega programa Starejši za starejše v občini Ajdovščina. Program skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju.
0: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža v zgornjem modelu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare na 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci in seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo prnost v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljše kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalni ali krajevnih skupnosti.
1: In tudi ker, širše,
0: ja,
1: pravzaprav.
0: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
1: Irena Vidmar, ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, bi lahko rekli, od tega, da ste bili v upravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine, ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem. Skratka, še naprej ostajate aktivni v svojem poslanstvu pri skrbi za druge. Kakšno sporočilo bi radi predali mlajšim generacijam?
0: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu.
1: In temu skoraj ni več kaj dodati. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
0: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu radiju.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Ja, res ni več kaj dodati, kakšna lepa misel, da si jo vzamemo s seboj tudi v sobotni dan. 14 minut je do 6, tukaj prvi. Irena Vidmar je lokalna junakinja, srcem in predanostjo pri svojem delu in poslanstvu. Katja Munih jo je povabila pred radijski mikrofon. Jutri popovdne jima lahko prisluhnete še enkrat. Mi pa na morje.

Black and White, prisluhni školki, 10 minut je do 6, mi bomo pa zdaj tudi duhovni misli. Danes muslimanske vernice in verniki končujejo praznovanje Kurban Bajrama. Avtor današnje ponovljene duhovne misli, arabist in islamolog, dr. Raita Al-Dagistani, pa razpravlja o duhovnem okušanju življenja, kot so to poskušali islamski mistiki sufiji.

Sufizem ni le pot duhovnega prečiščevanja, temveč tudi in predvsem pot spoznanja. Na tej točki sufiji razlikujejo med več vrst spoznanji, čutnim, razumskim in mističnim. Slednje se nadalje deli na metafizično razkritje, duhovno zrenje in celovito okušanje poslednje resničnosti. Duhovno okušanje, ali v arabščini davk, stoji v samem središču mistične epistemologije. Gre za neposredno, celostno, metaracionalno, nadčutno in bitnostno spoznanje, ki ga je na vse zanje mogoče doseči le z Božjo milostjo. Znameniti teolog in mistik iz 12. stoletja, Abu Hamed al-Ghazali, ugotavlja, da se do bistva sufizma ni mogoče dokopati drugače, kot pa ravno preko mističnega okušanja. Kajti resnične duhovne preobrazbe ni mogoče doseči zgolj preko učenja in intelektualnega napora, temveč zgolj z duhovno prakso in neposrednim notranjim izkustvom. Duhovno okušanje za Al-Ghazalija predstavlja jedro religioznega življenja. Tako tisti, ki razodetvene resnice na vse zadnje ne okusi na duhovni način, ostane na ravni pojma oziroma mrtve črke. Sufizem, ki pa ravno temelji na neposrednem notranjem izkustvu posameznika, zato pomeni eksistencialno revitalizacijo religioznega življenja v islamu. Če je razumsko spoznanje vrednejše od preprostega verovanja, pa je neposredno okušanje vrednejše od razumskega spoznanja. Znanje je prepričanje na podlagi dokazov in argumentov, medtem ko je mistično okušanje bitnostno doživetje duhovne resničnosti. Prvo je intelektualno, racionalno, slednje eksistencialno, intuitivno. Direktno mistično okušanje je, sledeč Al-Ghazaliju, podobno duhovnemu zrenju, ki predmet spoznanja naredi tako otipljiv, kakor da bi ga vzel v roke. Davk, kot terminus technicus sufijske gnoze, tako ni le poseben in privilegiran način spoznanja, temveč omogoča tudi dostop do ravni in dimenzij resničnosti, do katerih čuti in razum nimajo dostopa. Tistemu, ki duhovno-mističnega okušanja ni deležen, Al-Ghazali zato svetuje, da se o njem vsaj pouči iz izkušenj in izpovedi drugih. Kajti kdor svoj čas preživlja z mistiki in ljudmi kontemplacije, ukrepi svojo vero in svoj značaj.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta včeraj v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za to zavezala izvedbi reform in naložb. Madžar je dogovor označil za zgodovinski preboj, čež da bodo sproščena sredstva pomagala zagnati madžarsko gospodarstvo. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo po navedbah Al Jazeere ubitih 11 ljudi. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi. Tamkajšnja vojska je sporočila, da je prestregla več izstrelkov, eden pa je padel na obmejno območje na severu države, žrtev ni bilo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josephom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbollah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski regiji, obmejni regiji Belgorod, ubita dva človeka, še dva sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah je bil v napadu zadet avtomobil. Podrobnosti niso znane. Nogometaši Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 7 do 15, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Nuša Derenda je začela glasbeno druženje o drugi uri našega skupnega sobotnega druženja. Anja Rupel izbira glasbo. Sončni vzhod se je zgodil o 5. uri in 16 minut, zahod pa ob 20. uri in 44 minut, damo dolg 15 uri in 29 minut in 30. maj je 150. dan leta.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Maj je bržkone napisal največ ljubezenskih pesmi, zato predlagam Dejan, da začneva kar pri tem.
2: Dobro. Mokro cvetoče rožce poezije so bile seveda v marsičem navdihnjene in posvečene gospe, ki se je rodila na današnji dan leta 1816 v Ljubljani. In to je bila seveda Julija Primc.
0: Rodila se je na današnjem mestnem trgu v hiši, ki so jo pozneje poimenovali Krisperjeva hiša. Bila je drugorojeni otrok v družini premožnega trgovca Antona Primca in njegove žene Julijane Hartl. Oče je zajetiko umrl komaj 2 meseca po njenem rojstvu, zato jo je vzgajala mama, ki je prevzela tudi trgovske posle, tako da so ostali ena najpremožnejših družin v Ljubljani.
2: Julija se je smela družiti samo z vrstniki iz uglednih družin, mati jo je vzgajala po strogih meščanskih načelih in ker je veljala za eno bogatejših in lepših dedin v Ljubljani, je bila seveda deležna tudi kar nekaj pozornosti, med drugim tudi Prešernove. A 28. maja leta 1839 se je Julija po dolgem materinem ustrajanju poročila z 8 let starejšim Jožefom von Scheuchenstielom, s katerim sta imela 5 otrok. Julija Primc je umrla 2. februarja leta 1864, stara 48 let.
0: V poeziji pa je ostala še do danes. Na današnji dan leta 1778 je umrl francoski pisatelj, zgodovinar in filozof François-Marie Arouet Voltaire, pomemben predstavnik evropskega razsvetljenstva. Skupaj z Johnom Lockom in Thomasom Hobbesom so pomembno idejno vplivali na francosko in ameriško revolucijo. Zdaj le bomo slišali delček iz oddaje Junaki našega časa v Voltairu iz leta 2011. Goran Dekleva je pred mikrofon povabil profesorja doktorja Primoža Viteza.
3: Volter je verjetno njegov opus, ne, oziroma tudi njegovo življenje, kakor je to sploh možno ločevati, je verjetno nek prototip razsvetljenske eksistence, se pravi eksistence razsvetljenskega uma, v toliko, kolikor so stvari, glede na to, kako jih vidimo danes, takrat verjetno bile radikalno drugačne. To se pravi, imam občutek, da recimo razlikovanje med znanostjo in umetnostjo ni bilo tako ostro, kot je danes. Ni bilo nič nenavadnega, če se je pisanja beletristike, recimo nekega romana, povesti, lotil znanstvenik. In podobna razmerja, ki so specifična za eno recimo zgodovinsko dobo, ki jo danes mogoče razumemo drugače oziroma se moramo potruditi, da jo razumemo, za ta razlikovanja je značilno tudi to, da recimo samo ime filozof ni pomenilo isto kot zdaj. Ne? A jeste, filozofi, tako od Isaaca Newtona recimo naprej, oziroma od antike naprej, ampak Isaac Newton, hočem reči, en tak eklatanten primer, skupaj z Diderotom, skupaj z Voltairem in tako naprej, filozofi so se takrat popolnoma naravno ukvarjali z eksaktnimi znanostmi. Mislim, so bili tudi fiziki, so bili tudi matematiki in tako naprej. Ne?
2: 30. maja leta 1917 je v Dunajskem državnem zboru slovenski politik Anton Korošec v imenu poslancev Jugoslovanskega kluba in 200 tisoč podpisnikov prebral Majniško deklaracijo. Z njo so zahtevali združitev južnih Slovanov v Avstro-Ogrski monarhiji v avtonomno enoto, ki bi bila enakovredna preostalim večjim narodom v monarhiji.

0: To pa je glasba iz filma Dr. Živago, ki so ga posneli po istoimenskem romanu Borisa Leonidoviča Pasternaka.
1: Pasternak je umrl na današnji dan leta 1960, star 70 let. Rodil se je 10. februarja 1890 v judovski družini, očetu slikarju in grafiku. V Moskvi je študiral filozofijo, svoje življenje so pa posvetil pisanju in prevajanju. Leta 1958 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.
0: In koledar seveda sklenemo z glasbo. Na današnji dan leta 2014 je ameriška pevka Aretha Franklin prejela častni doktorat Univerze Harvard v Združenih državah Amerike.
1: Na prireditvi, kjer so poudarili, da je pevka kraljica soula in dobitnica 18 nagrad Grammy, je Aretha Franklin zapela tudi ameriško himno. Seveda pa je bila to samo ena izmed slovesnosti, kjer so se njeni dolgi in uspešni karieri poklonili z nagradami.
0: Nagradili pa se bomo tudi mi, in sicer z eno največjih uspešnic, poje nam Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin je bila tole, 6 in 16 minut, Timotej Kozel, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako lepo si je privoščiti takšen vokal za ušesa, ne? Za dobro jutro.
1: Res je.
0: Smo ogreti, da poizvemo, kakšno vreme nas čaka. Kaj bi izpostavili recimo vremensko zanimivega v tem koncu tedna?
1: Vremensko zanimivega. Mogoče potem jutri plohe nevihte.
0: Zdaj sem malo prehitevala, posvetiva se najprej soboti.
1: Lahko. Danes nas čaka v bistvu tak kar lep dan, trenutno po državi precej jasno, oziroma kar večinoma jasno, le nekaj tankih kopren na nebu, ki pa mogoče še polepšajo nebo. Sicer pa danes sončno, čez dan pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki pa bo nekako gostejšo v vzhodnih in pa severnih krajih. Bo pa potem popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Temperature danes še kar poletne, nekje od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Potem pa nas jutri sicer sprva čaka podobno, se pravi sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in predvsem v notranjosti bodo potem popoldne nastajale krivne plohe in nevihte. Te se bodo začele najprej prožiti na severu in bodo potovale proti jugu oziroma jugovzhodu. Zaenkrat kaže, da bo tudi jutri lahko spet pestro, predvsem nekako severovzhod Slovenije, bodo lahko nastajale spet močnejše nevihte, zaenkrat kaže spet na možnost, da bi lahko krajevno spet tam nastal ta nevihtni piš. Tako da bomo spremljali in seveda izdali opozorilo, če bo potrebno, ampak zaenkrat kaže spet na pestro vremensko dogajanje jutri.
0: Spet na severovzhodu, tako kot je bilo to že v tem tednu?
1: Ja, spet kaže bolj vzhod države na možnost nevihtnega piša oziroma na močan veter, ob nevihte seveda. Potem pa se v ponedeljek ne bo bistveno kaj umirilo, namreč spet kaže na tako bolj spremenljivo vreme s krenimi padavinami in pa tudi nevihtami, ampak zaenkrat še malce predaleč, kako točno bo, ampak spet bolj tako spremenljivo z nevihtami, ampak se bo pa nekoliko ohladilo, tako da če imamo danes in jutri temperature tam blizu 30, bodo pa potem v ponedeljek kar bistveno nižje, pa bodo leta malce na 20. Potem pa v torek pa kaže sicer na večinoma suho vreme, ampak bo pa tako bolj tako oblačno, no. Ampak zaenkrat je večinoma suho. Nekako se zdi, da bomo prišli v obdobje tako malo bolj spremenljivo, kjer bo vztrajalo tako malo bolj spremenljivo vreme, se pravi z več plohami in nevihtami.
0: Zakaj se to zgodi? Prihaja kakšna sprememba, odkot oziroma?
1: V bistvu se bo ta anticiklon, ki bo nad nami poslovil, nad nami bo vztrajal tak bolj hladen zrak, ki je seveda bolj ugoden za prožitve ploh in neviht in pa seveda nad nami bo vztrajal tak malo nižji zračni tlak oziroma ne bomo več v območju visokega zračnega tlaka.
0: Bo pa današnja sobota v primerjavi z nedeljo bolj suha. Rekli ste, lahko se zgodi tako, kakšna ploha nevihta, ampak ne
1: danes
0: tako kot jutri.
1: Danes bo nastala kakšna, potem jutri pa bo teh, mislim, bo kar skoraj celotna država vključena v plohe nevihte, danes pa bolj tako nekako v notranjosti Slovenije pa in to kakšna.
0: Potem, čeprav razumem po črto, mahamo anticiklono v pozdrav, mahamo meteorološki pomladi v pozdrav in takole spremenljivo se bo začelo meteorološko poletje.
1: Ja, tako nekako, kot je poletje z plohami in nevihtami in pa recimo, da še oziroma v ponedeljek ne bo več tako toplo, tako da bodo tudi temperature šle saj teta visoke za malce časa v adijo, tako, oziroma
0: počivat.
1: Tako, ja.
0: Koprena na nebu še polepša nebo, ste rekli Timotej Kozel.
1: Saj za me.
0: No, lepo vidite, kakšna lepa ideja, da se malo večkrat umirjeno zazremo tja gori in občudujemo vse to. Lepo se imejte, prijetno delovno soboto vam želimo s prvega in naslišanje.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav, 6.21, takole Dejan izvoli, krog številka 2.
2: Res je, ob 6. v Ljubljani jasno in 13 stopin, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno pa 10. Slovingradec in Postojna jasno 9. Letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 11. Letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno 6 stopin, piha severnik sunki do 44 km na uro. Drugi podatki. Rateče in Kočevje 8 stopin, Rudno Polje in Jezersko 6, Krvavec 12, piha severozahodnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem in Črnomelj 10, Velenje 12 stopin, Celje 9, Maribor 15, Koper 19 in Park Škocjanske jame 11 stopin.
0: Najlepša hvala, še dve si privoščimo in potem napoved jutranje kronike. Ne pozabite, danes je svetovni dan multiple skleroze, tudi o tem govorimo po pol sedmi uri na Prvem.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Kandidate za ministrice in ministre četrte vlade Janeza Janše v ponedeljek in torek čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči obtožb, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, pozval k predložitvi dokazov. V Budimpešti je že vse pripravljeno na finale nogometne lige prvakov. Bo Paris Saint-Germain ubranil lanski naslov ali bo naziv evropskega prvaka prvič osvojil Arsenal? Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med proti Italiji. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami

0: Dobro jutro, tukaj prvi, 6:33 minut, 30. maj je svetovni dan multiple skleroze. Po svetu s to boleznijo tisočerih obrazov živi več kot 2,3 milijona ljudi. V Sloveniji je številka med 3100 in 3500, približno 2400 jih je včlanjenih v Združenje multiple skleroze Slovenije, pravi informativni plakat, ki obvešča tudi, da bo danes od 10. do 13. ure v Radencih stala stojnica članov Združenja, ki bodo ozaveščali o tej bolezni. Tam bo tudi gospa Slavica Javševec, ki zdaj jim želim dobro jutro v Radence.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Pozdravljene poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija.
0: Gospa Slavica, zelo lepo vas je slišati in hvala za te lepe pozdrave. Vi ste v Radencih na obnovitveni rehabilitaciji. Ostajate tako zgodaj vsak dan, vsako jutro?
1: Ne, danes ste me izvali in danes je pač naš dan in lahko sem se privoščila, da sem malo prej stala. Da vam malo povem o današnjem dnevu, svetovnem dnevu multiple skleroze, ki ga obeležujemo res na ta lepo sobotni dan. Obenem želimo povedati, da za vsako našo diagnozo

0: živimo ljudje. Ljudje z imeni, družinami, sanjami. Strahovi seveda in neizmenno voljo do življenja. To smo osebe z multiplo sklerozo. In to je dan, ko po vsem svetu tudi ozaveščamo, kot ste omenili, o življenju, o našem življenju, o naših izzivih, pa tudi o naši moči, pogumu in vztrajnosti. Zato bomo danes, kot ste povedali, res z velikim srcem vsi, ki smo prisotni v Radencih, ozaveščali in povedali gostom in mimo idočim naše stojnice o naši bolezni. Bolezen res ima tisoč obrazov in pogosto je nevidna. Ljudje ne vidijo naše bolečine, utrujenosti, negotovosti in trenutko, ko celo preprosto ne zmore več. Ne vidijo neprespanih noči, strahu pred prihodnostjo in vprašanj, na katere ni odgovorov. A kljub temu vsak dan znova vstanemo. Vsak dan iščemo moč, vsak dan premagujemo ovire, ki jih drugih pogosto sploh ne opazijo. Predvsem tudi arhitektonske ovire v naši državi, v naših mestih. Zato današnji dan ni dan usmiljena. To je dan poguma, dan srčnosti. Dan ljudi, ki se kljub bolezni ne predamo. Želimo si družbe, seveda kot vsi ljudje. Ker človek ne določa njegovo omejitev, ampak njegovo vrednost. Družbe z več posluha, več sprejemanja in manj predsodkov. Prav tukaj zdravilišče pogosto nastanejo besede podpore, nasmehi in prijateljstva, ki pomagajo premagovati težke dni. Naj bodo dnevi terapije opomnik, da nismo sami. Vsak korak šteje, vsak napredek šteje. In vsaka prijazna beseda lahko nekomu polepša dan. Ob tem moram povedati, da se zahvaljujem predvsem našim družinam, prijateljim, zdravstvenim delavcem, prostovoljcem in vsem, ki nam stojite ob strani z našo boleznijo. Vaša podpora pomeni več, kot lahko izrazim besedo. Tudi vam, poslušalci radija. In hvala vsem obolelim, ker s tvojo močjo učimo svet, kaj pomeni vztrajati tudi takrat, ko je najtežje. In kar bi nekje prosila za današnji dan, da lahko že z majhno gesto razumevanja nekomu polepšamo življenje. In na današnji dan naj vsi in vseh ostalih dni prinesejo res med nami čim več razumevanja, več povezanosti in predvsem več upanja. Kaj ti nihče ne bi smel mojo bitko bojevati sam. Res, da je napredek medicine in raziskav prinaša številne možnosti zdravljenja ter boljšo kakovo življenja. A še vedno ostajajo veliko izzivov, zato je pomembno, da o multipli sklerozi govorimo glasno in srčno.
1: Gospa Slavica, krasno ste to pripravili, pravo poslanico za dobro jutro, da smo se vsi skupaj zdaj zamislili in poslušali. Torej danes med 10. in 13. uro boste vsem tem ozaveščali v Radencih. Takole zdaj simbolično smo oranžno pentljo pripeli tudi v prvi jutreni program. Vi zelo delujete na področju ozaveščanja v multipli sklerozi, zlasti na področju destigmatizacije in kontinence. O tem ste tudi že pisali, predavali, napisali zgodbo za vnuke. Približno 25 let že živite s to boleznijo in mogoče zaključim stavkom, ki se mi je vtisnil spomin, da ste rekli, morda ne hodim več daleč kot prej, a z vsakim korakom sem bližje sebi.
0: Ja, točno tako je. In ena misel, ki mi je trenutno padla na um, je, ne moremo vedno izbrati poti, v kateri hodimo. Lahko pa izberemo pogum, s katerim hodimo po njej. In to je nekako naše, moje vodilo.
1: Potem pa želimo vsi skupaj takole družno, gospa Slavica Javševec, vam in vsem članicam in članom združenja pogumno naprej in s tistim, da niste sami tudi v mislih, kaj ne. In želim vam prav lep dan in hvala lepa, da smo lahko za dobro jutro se tako pomešali van, vas zbudili in nekako pripravili na to, da bo danes gotovo še pestro, kaj ne, v radencih.
0: Ja, bo. Dobrodošli, tam je malce daleč, ali pa odvisno od prometa na naših avtocestah.
1: Veste, radio ima takšno moč, da nas zdaj zagotovo slišijo tudi tisti, ki so kaj bliže ali pa bodo se ustavili v tem koncu Slovenije in vas posukali za rokav. Stojnica bo vidna, zagotovo bo tudi kakšna oranžna barva tam, kaj ne?
0: Ja, sigurno. Se ne drugo moje oblačilo.
1: Vam pa želim, da vas ta dobra volja in ta predanost ne zapusti in da s to vašo sopotnico, a ne, kot ti rečete, tudi multipli sklerozi, čim bolj pogumno sobivate in čim bolj uspešno.
0: Hvala za želje in za pogum za naprej.
1: Lepo zdrav, gospa Slavica Javševec, in še enkrat prav lepo dobro jutro s to mislijo in s temi mislimi za popotnico pravzaprav, ki jih delimo na vse strani. Zdaj pa si privoščimo še eno, ki nas bo odpeljala v drugo sobotno zgodbo.

0: Ansambel Duomo in La Dolce Vita, sladko življenje, ki nas je zdaj le že malo odpeljalo v Italijo, kamor se bomo z mislimi odpravili tudi v prihodnjih minutah, kajti če ne bi bilo italijanske kulture in pa tudi industrije, najbrž ne bi bilo tudi naslednjega dogodka, ki se mu bomo posvetili. Danes bom živahno tudi za vse ljubitelje in ljubiteljice Vesp, zato zdaj dobro jutro podpredsednici Vespa kluba Ljubljana. Ana, gospa Bernarda Stari, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro želim ekipi jutranjega programa in seveda vsem poslušalcem.
0: Kot sem rekla, 30. maj, sobota, ki bo pestra pri vas, povejte nam zakaj.
1: Ja, res je. Danes imamo v bistvu, bom rekla, ta vikend, že včeraj smo začeli s tem druženjem in nadaljujemo ga danes ter zaključujemo jutri. To je 16. srečanje, ki ga organizira Vespa klub Ljubljana. Se pravi, vsako leto ga imamo v tem času, konec maja in zberemo se vsi ljubitelji Vesp z v bistvu vse Slovenije in okoliških držav. Ne, možnost ima se kdorkoli prijaviti, ker se oglašujemo na omrežjih in nas spremljajo oziroma Vespisti spremljamo in drugega, se podpiramo, obiskujemo take dogodke, se družimo in se imamo fino.
0: Koliko se vas bo danes zbralo?
1: Ja, danes nas je oziroma nas bo kar nekje okrog 120 vespistov, najmanj. Toliko jih pričakujemo, toliko je prijavljenih, seveda se pa kakšen potem tudi zadnji trenutek nam pridruži in seveda je dobrodošel.
0: To bo pa pisana druščina in slišala sem, da je nekaj posebnega takole vožnja na Vespi v takšni družbi, ki pritegne pozornost, tudi malo kje ustavi kakšen promet. Kako to izgleda?
1: Ja, res je. To je kar velika številka, ne, vespistov. Težko bi se kar, bi rekla, brez prave organizacije tako vozili. Tako da, če povzamem za današnji dan, se v bistvu zberemo pred klubom in potem štartamo skupaj v skupini in imamo tudi spremstvo policije, seveda tudi reševalcev in naše ekipe fantov z kluba, kot spremljevalci, redatelji, ki spremljajo vse vespiste, a ne, na posebnih delih, kjer se tudi, bom rekla, ustavi v prometu, mogoče pri semaforjih, v kakšnih krožnih prometih, ulicah, da ta del trenutek zaprejo cesto in potem lahko mi mirno odpeljemo varno, da se nobeno nič ne zgodi, da ni nepotrebnih kakšnih nezgod in potem vozimo proti cilju.
0: Kje bo pa trasa današnje poti?
1: Ja, danes smo se izbrali z kluba štartamo, nadaljevali bomo pod Čezvič, proti Brezovici, zavili proti Horjulu, Šentjoš nad Horjulom se bomo stavili, ker je čudovita razgledna točka, naredili bomo kakšno lepo skupinsko slikco in potem bomo nadaljevali pod na Gorenjo vas, kjer je kmetija priznana, kjer imajo tudi mlečne izdelke in tam se bomo ustavili, parkirali, malo podružili, obkrpčali, si ogledali lahko okolico, kmetijo in po tem druženju bomo pot nadaljevali nazaj proti Škofji Loki, Medvodam in imamo potem zaključek v Ljubljani, kjer imamo pa potem malo večje druženje, bom rekla kosilo, pijača, muzika, se podružimo, pogovorimo, se mi kot klub tudi vsem zahvalimo, bom rekla, naredimo kakšen govor, podelimo priznanja in se predvsem imamo fino, pogovarjamo, družimo, izmenjujemo kakšne mnenja in to je to in zaključimo potem dan v pozitivnem vzdušju. In potem seveda jutri zaključujemo ob kavici in rogličku, čudovit vikend, pol novih vtisov doživeti, nasmehov na obrazu in polnimi novih idej za v bodoče.
0: In vsemu je spredjo seveda Vespa, Vespe in zgodbe, ki se pišejo na njih. Letos je za vse vespiste še posebno leto, kajti Vespa praznuje 80 let.
1: Res je, 80 let je že in letos je svetovno srečanje v Rimu, kjer se ga bomo tudi mi udeležili. Vespa klub Ljubljana nas bo približen kar nekje 54 članov, če ne tudi več, ko se bo kakšni mogoče še pridružili bo s kakšno svojo potjo z avtodomom, mogoče v lastni režiji s kakšnim kombijom, a ne, in se potem tam vidimo in družimo. Mi bomo šli v bistvu en del z avionom, en del, bom rekla, potuje s kamionom, tako da potem se bomo pa naredili par dni več vzel in bomo naredili taken čudovit izletek, ki ga bomo začeli v Napoliju, pa nadaljevali in obiskali te lušne kraje in se jih ogledali z oči zveste, a ne, in doživeli, tako se pravi, Napoli, Sorrento, Capri, Amalfi in potem je zaključek v Rimu, kjer je tridnevno druženje vespistov, pričakuje se vsaj nekaj 30 tisoč ljubiteljev vesp, velika številka in velik dogodek, tako da se ga že vsi veselimo in bomo obeležili 80 let vespe.
0: Ja, tam bo pa res kot v filmu Rimske počitnice, kjer je tisti prizor ja. S Gregorijem Pekom in Audrey Hepburn tudi ponesel vespe, ne, po svetu.
1: Tako, to so te prizori, nepozabni, a ne, se smo se, tudi film je v Vespi, a ne, se večinoma ljubitelji Vespi se ga ogledali. Tako da ja, vidiš, moram reči, različne Vespe, predelane Vespe, različna outfiti, oblačila, a ne, kako se predstavljaš na Vespi. Tako da veliko tega je zavideti, zanimivo in veliko gremo na taka srečanja, ki se organizirajo po Evropi, sem tudi svetu, tako da mi kot Vespa Klub Ljubljana smo jih že kar tudi nekaj obiskali, smo bili tudi v Švici, pa potem smo bili v Toskani, na Hrvaškem, a ne, smo bili Makarska, Reka, Split in vedno si ogledamo in tako izletke naredimo še, kot sem prej omenila, na Vespi, kjerkoli je že, razna mesta, ob morju in z vožnjo z Vespo in ga si ogleduješ vso to naravo, okolico, so to čudovita doživetja in spomini, ki jih ne pozabiš.
0: Gospa Bernarda Stari, kdaj ste se pa vi prvič usedli na Vespo?
1: Ja, jaz sem se pa prvič usedla na Vespo 15 let nazaj. Mislim, da je že kar dobrih 15 let, ko mi mož podaril Vespo. In evo, takrat se druživa z Vespico. Začeli moji prvi, bom rekla, metri, kilometri so se začeli na morju, kjer smo preživljali oziroma preživljamo poletja, za vožnjo ob obali, na razne, bom rekla, izletke, kavice, mogoče malo čez mejo, a ne, izložbice pogledati. In potem se je, ne vem, to bom rekla, ljubiteljstvo, uživanje na Vespi stopnjevalo, potem so se pa tudi s prijateljico Natašo skupaj članile, ki je imela tudi seveda Vespo, članile v Vespa Klub Ljubljana, kjer je že bil zdajšnji predsednik Rok Bohinc, naj je povabil in so se pridružile ekipi, se prav to je že nekje 6-7 let nazaj in od takrat, bom rekla, samo še dvigujemo to željo, druženje, veselje do Vesp.
0: Naj se nadaljuje tudi na vašem 16. druženju, naj se nadaljuje tudi v prihodnih mesecih, ki bodo, kot ste rekli, za Vespo slavnostni in vi boste nabrali tudi še kar nekaj kilometrov. Kot ste mi povedali tudi v vašem klubu, je tudi spolna zastopanost približno 50-50 odstotkov, kar je odlična novica. Morda Bernarda Stari, podpredsednica Vespa Kluba Ljubljana, samo še kakšna misel o Vespi, kakšen pozdrav imate vespisti, kakšen svoj pozdrav?
1: Ne, ste me presenitali s tem vprašanjem. V bistvu ga nimamo. Lavita je bela, lahko rečem. A ne?
0: Življenje je lepo.
1: Tako, lahko to pozamem in mislim, da s tem vse povem. Tako da imamo se fino, uživamo na vožnjah, veliko novih doživetij imamo, veliko novih ljudi spoznamo, kultur in izkušnje si delimo, pomagamo v, bom rekla, v dobrih, lahko tudi malo manj lušnih trenutkih, ampak smo ekipca, pozitivizem je, veselje, dobra volja in naj tako ostane in tako kot sem rekla, Lavita je bela, to je Vespica in to je to, ja, tako, uživamo, fino se imamo in dobrodošli, bom rekla, in vabljeni vsi ljubitelji Vesp, pridružite se nam v Vespa Klubu Ljubljana, vsak je dobrodošel, dobro se počuti in Dobrodošli, pridite, vabljeni.
0: Jaz pa rečem samo še srečno pot in srečno na poteh vsem, prijetno druženje, hvala za jutreni postanek v etru prvega in seveda prijetno soboto.
1: Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav in lep dan vam želimo vsem skupaj poslušalcem in tudi vam ekipci jutranjega programa. Hvala lepa.
0: 56 minut, mi pa zdaj le pravzaprav stanemo še malo v Italiji. Anja je izbrala izvajalko Fiordaliso, ki se je na festivalu Sanremo predstavila leta 1984. Takrat je zasedla šele peto mesto, ampak postala večna uspešnica.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se končuje, je prinesel vložitev seznama ministrskih kandidatov v državni zbor. Teden, ki je pred nami, pa bo prinesel njihovo potrjevanje. Na zaslišanjih se bo v ponedeljek in torek predstavilo 15 kandidatov. Odločanje o celotni ministrski ekipi naj bi bilo v četrtek. Podrobnosti sledijo v prihodnjih minutah, ki prinašajo še...
2: Ameriški predsednik Trump kljub napovedim ni sprejel odločitve glede sporazuma z Iranom. Na Poljskem razburjenje zaradi poimenovanja ene od elitnih enot ukrajinske vojske. Tradicionalna operna noč je v Maribor privabila več tisoč obiskovalcev. Sprva bo jasno, nato bo več kopriste oblačnosti, ogrelo se bo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je torej uradno vložen v državni zbor. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, 3 pa demokratom. Takoj v začetku tedna se bodo začela zaslišanja kandidatov. V četrtek bo sledilo glasovanje o celotni zasedbi. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade zaprisegli pred državnim zborom. Običajno se ministri še isti dan srečajo tudi na prvi seji vlade, ki je med drugim namenjena najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem. Poroča Urška Valjavec.
3: Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov. Prva dva bosta na vrsti Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, ter Anže Logar iz Demokratov, ministerski kandidat za resor gospodarstva ter dela. Vrtovec je bil minister na infrastrukturi že v času Janševe tretje vlade. Logar je takrat sedel na stolu ministra za zunanje zadeve. Opoldan boste na vprašanje odgovarjala kandidata za kmetijski resor, to je Janez Cigler Kralj iz NSI ter Borut Rončevič iz SDS-a, kandidat za ministra za izobraževanje. Medtem, ko je Cigler Kralj že bil minister in je pokrival resor dela, pa Rončevič prihaja na mesto ministra kot visokošolski učitelj na zasebnih fakultetah. Ponedeljek popoldan bo rezerviran za kulturo, obrambo, finance ter zdravje. SDS-ova kandidatka za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, ki je že bila državna sekretarka na tem ministrstvu. Član Nove Slovenije, Valentin Hajdinjak, je kandidat za obrambnega ministra. Finance bo prevzel dolgoletni poslanec državnega zbora iz vrst SDS-a Andrej Šircelj, zdravje pa demokrat Tadej Osterc, nekdani državni sekretar na tem ministrstvu. Ostali kandidati se bodo pred odbori predstavili v torek. Iz SDS-ovih vrst prihaja Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za ministrico za okolje in prostor, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za zamejce. Tu je še Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, kandidatka za lokalno samoupravo, ter Mihajel Zupančič iz Demokratov, kandidat za ministra za pravosodje. Kot zadnja se bo članom odbora predstavila Mateja Ribič iz Nove Slovenije, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, sedaj pa kandidatka za ministrico za demografijo. Pričakovati je, da bodo kandidati predstavitve v začetku tedna uspešno prestali. V četrtek sledi glasovanje o celotni zasedbi ministerskega zbora.
2: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali premirje med Združenimi državami in Iranom ter odprli Hormuško ožino. Dokument morata podpisati iransko vodstvo in ameriški predsednik Donald Trump, ki pa doslej tega še nista storila. Kljub napovedi, da bo skupina za nacionalno varnost pod vodstvom ameriškega predsednika na sestanku sestanku sprejela končno odločitev glede premirja in končanja vojne, se to včeraj ni zgodilo. Namesto tega so, kot običajno, sledile le nejasnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Donald Trump je na mreži Truth Social včeraj spet zapisal, da se mora Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagajej. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu osredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ne le zaradi zelo nizke podpore doma v volivnem letu, ampak tudi zaradi izrazito neenakomernega finančnega bremena. Medtem ko proizvodnja ameriške rakete Tomahawk stane 2 milijona dolarjev in pol, prestreznika Patriot pa približno 4 milijone, iranski brezpilotnik stane od 20 do 50 tisoč dolarjev. Čeprav podatki o stanju ameriških strateških zalog niso javni, ne bi vojna z Iranom izčrpala do kritične ravni. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si prizadeva za pošiljke raket Patriot. Pisal sem predsedniku Trumpu in ameriškemu kongresu v prepričanju, da se morajo odzivati hitreje. Zelo vztrajno prosimo ameriške partnerje, da nam pomagajo z veliko pošiljko izstrelkov proti zračne obrambe, ali pa da dajo Ukrajini licence za samostojno povečanje teh zmogljivosti in pomoč drugim državam. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. V zraku je tudi pomoč Tajvanu. A če je nedavni obisk Donalda Trumpa v Pekingu sprožil nov val ugibanj o ZDA kot zanesljivi zaveznici Tajvana, je ameriški vojni minister Pete Hegseth na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju nastopil v stališči proti Kitajski, od katere pa ZDA pričakujejo pomoč v vojni z Iranom. Moja naloga v vojnem ministrstvu je zagotavljanje vojaške moči v podporo vizionarske in realistične diplomacije predsednika Trumpa. Povezali jo bomo z jasnostjo namena, zaradi katere se pogosteje srečujemo s kitajsko stranjo. Hegseth je izrazil razumevanje regionalne zaskrbljenosti zaradi krepitve kitajske vojaške moči in opozoril, da ZDA ne bodo dopustile rušenje strateškega ravnovesja na Pacifiku.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije.
5: Nikto ne more skazati, kakovo preizhaždenje.
1: Prepričan je, da je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot izvira. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Iz Kijeva so sporočili, da je glavna prednostna naloga Ukrajine zaščita zračnega prostora. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod medtem poročajo o 2 ubitih po ukrajinskem napadu z dronom. Najvišje politične predstavnike na Poljskem, ki neomajno podpirajo ukrajinski boj proti Rusiji, medtem razburja poteza ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki se je v drugi svetovni vojni bojevalo proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedlo etnično čiščenje nad Poljaki, poroča Maja Derčar.
6: Poljsko in Ukrajino, zaveznici v ukrajinski obrambi proti Rusiji, delijo zgodovinske napetosti. Predsednik Zelenski je eni od elitnih enot ukrajinske vojske podelil ime junaki ukrajinske uporniške armade. Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 1945 v Voliniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tod ostri odzivi poljske politike. Donald Tusk, poljski premier. Odločitev predsednika Zelenskega krši našo zgodovinsko občutljivost. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockega bi bilo treba Zelenskemu oduzeti najvišje poljsko odlikovanje. 8. junija bo potekalo zasedanje kapitlja reda Belega orla. Predlagal sem, da bi bila ena od točk dnevnega reda oduzem reda Belega orla predsedniku Zelenskemu. In znova Donald Tusk. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Navrotski spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Nekdani poljski predsednik Lech Walesa, ki je pred dnevi v Strasburu, enako kot ukrajinski predsednik, prejel Evropski red za zasluge, je že snel značko z ukrajinsko zastavo. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo v svetu kulture. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Tam je bila tudi Tinka Gergič.
7: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
8: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
7: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
9: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
7: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
10: Ja, tako vsako leto hodimo.
11: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Malo prišli pogledati, ja.
12: Nas seže v deveto vas, zato smo prišli.
7: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največji Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so v Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. Z prizorišča poroča Luka Petrič.
13: Nogomet te dni tu v Budimpešti združuje. Včeraj je bilo navijaško območje Trg junakov polno navijačev, mnogi prepleteni, neodvisno od barve dresov. Nekateri oblečeni v drese drugih evropskih velikanov, nekaj jih je bilo v majicah PSG-a, največ pa je bilo Arsenalove rdeče. Navijači, da bi videli največjo vsakoletno nogometno tekmo, prihajajo z vseh vetrov. Meri je prišel iz Kanade, iz frankofonskega Montreala, čeprav je moral za tekmo globoko seči v žep.
14: It was in Budapest minimum of $500 a night per person, even if you're 6 or 7, 8 people. For us it was more than $2000 to come here.
13: Torej, če preračunamo kanadske dolarje v evre, 300 na noč na osebo, če tudi spijo v velikem apartmaju za 8 ljudi, pa še več kot 1200 evrov za let. Tudi povezave iz bližnjih mest so bile izjemno drage, zato se je Parižan Cyril s kolegi odločil, da odpotuje v Zagreb. Tam najame avto, kar je njegovi skupini omogočilo, da prenoči precej ceneje, eno uro vožnje stran od Budimpešte.
14: We go from Paris to Zagreb, then we rent a car and now we are like here from 1 hour from Budapest.
13: Vstopnice, denimo za drugo od štirih kategorij, so bile približno 500 evrov, a le za tiste, ki so imeli srečo pri žrebu. Cene so na črnem trgu še nekajkrat dražje. Mnogi pa so sem prišli brez vstopnic, le uživati v vzdušju.
14: No guarantees it's going to happen next year or even soon. You know, if we grab a ticket, we would.
15: But I think we're going to watch it in the fan park. We're going to enjoy it with all of the other Arsenal fans.
13: Nikoli ne veš, kdaj se bo to ponovilo, pravi navijač Londončanov. Arsenal je letos po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka, evropski prvak še ni bil, Pariz pa lani prvič, ko je v finalu s 5-0 premagal Inter.
1: Tudi prihodnje minute bodo športno obarvane, pregled dogajanja je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost, naredite si prijetno soboto.
16: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je sinoči v tretjem krogu izpadel Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je vodil že z 2-0 v nizih, brazilski najstnik João Fonseca pa je na to dvoboj preobrnil svojo prid in po slabih 5 urah slavil s 3-2. Današnji dan v Parizu ponuja preostale dvoboje kroga. V ženski konkurenci bo prva igralka sveta Arina Sabalenka igrala z Dario Kasatkino. Končana je finalna serija državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Veselijo se Vrhničani, ki so obranili naslov prvaka, poroča Sandi Škvarč.
17: Čeprav je bila Vrhnika po rednem delu prvenstva brez poraza s kar 11 točkami prednosti pred Dobovcem, pa je finalna serija ponovno pokazala vso nepredvidljivost. Na prvih 4 tekmah serije na 3 zmage sta ekipi dobili 2 na domačem parketu. Odločilni na Vrhniškem je v prvem polčasu bolje uspel gostiteljem, saj so ga dobili z 2-0. V drugem polčasu povsem drugačna slika na igrišču, prevladoval je Dobovec. Za izenačenje je oba zadetka dosegel Adrian Trstenjak. V napetem zaključku ne ena ne druga ekipa nista izkoristili 2-minutne igre z igralcem več in tako kot na prvi tekmi finalne serije tudi tokrat odločitev po 6-metrovkah. Uspeli so Vrhničanom, ki so prvaki postali drugi zapored. Omenem so sezono sklenili brez poraza na domačem igrišču. Trener Milivoje Simeunovič.
18: Res težka sezona, 10 smo delali, mislim, da to so se zaslužili. Daleč od tega, da se Dobovec ni zaslužil, ampak če vedno hvalijo drugi i rečejo kako njihovi igravci trenirajo, zato se im je vse vrnil, zmagali so, zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo doli.
17: Vrhnika bo slovenski futsal ponovno predstavljala v jesenski ligi prvakov.
16: V Tacnu se je z uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah pisal ženski mejnik. Eva Alina Hočevar se je po napaki v kvalifikacijah kot 12. prebila v finale, tam pa z izvrstno vožnjo prepričljivo slavila. To je prva zmaga slovenske kajakašice na tacenskih brzicah.
19: Težko bi si predstavljala boljši, ne moram si predstavljati boljšega začetka sezone in boljšega začetka tekmovalnega vikenda. Če bi me kdo vprašal, če je to izvedljivo, ja, seveda bi rekla, da je, ampak pač zmagati takoj iz začetka, biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek.
16: Danes bodo na prvi tekmi sezone tekmovali kanuisti in kanuistke, med njimi tudi včerajšnja junakinja Eva Alina Hočevar. V Kopru pa se bo že v poznem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Danes 2 slovenska finalista, najprej Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij.
20: Pričakujem 2 ista skoka, kakor sem jih uspela izvesti v kvalifikacijah. Mogoče želim glede izvedbe malo popraviti. Se mi zdi, vsaj jaz sem tako čutila, da je bila izvedba malo grša, kakor ponavadi, ampak na oceni se ni poznal. Mislim, da je to primarni cilj, da uspeta še enkrat 2 enaka skoka, potem pa mislim, da itak vemo, kaj to pomeni.
16: Na kolesarski dirki po Italiji tekmovalce danes čaka zahtevna gorska etapa s skoraj 4000 višinskimi metri in 2 vzponoma na Piancavallo. Jonas Vingegor ima predzadnjo etapo v skupnem seštevku več kot 4 minute na skoka. Medtem se začenja tudi ženski Giro, uvodna etapa v Cesenatiku bo ravninska, slovenske barve pa bo zastopala Urška Žigart.
21: Spet bo Vajas in Lore kot na Vuelti nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač ja, šteje vsak dan.
16: Še nogomet. Kot ste v oddaji že lahko slišali, bo v večeru padel zastor nad sezono Lige prvakov. V Budimpešti bosta za naslov evropskih prvakov igrala Arsenal, ki je še brez naslova, in Paris Saint-Germain, ki bo na Madžarskem branil evropsko krono iz lanske sezone.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme in Timotej Kozel.
2: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popodne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popodne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem v notranjosti Slovenije krene plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dranjami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči. 9 minut je do pol osmih.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Pri vremenu smo, ki je bilo ob sedmih po Sloveniji takšno. Ljubljana in Murska Sobota jasno 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 13. Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 15 stopinj, Postojna jasno 10, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica delno oblačno 6 stopinj, piha severnik, sunki do 37 km na uro. Drugi podatki, Rateče 8 stopinj, Rudno polje in Jezersko 7, Krvavec 12, piha severozahodnik 14 km na uro. Ravne na Koroškem in Celje 12, prav tako tudi v Črnomlju. Velenje 14, Maribor 16, Kočevje 10, Koper 19 in Park Škocjanske jame 12 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: In nikakor nisem sama, Dejan Kaloper, tudi pred mikrofonom Marko Čebulj za mešalno mizo, Anja Rupel je izbrala glasbo sobotnega jutra 30. maja in marsikaj smo že počeli v jutru na prvem, se tudi povezali z Radenci, od tam se nam je oglasila gospa Slavica Javšovec, ki z multiplo sklerozo sobiva že skoraj četrt stoletja in ima številne izkušnje, danes bodo tam tudi ozaveščali o tej bolezni, delili je z nami nekaj izkušenj in pa tudi poslanico, ne samo za vse ljudi, ki živijo z multiplo sklerozo, pač pa za vse nas za nov dan. Zapeljali smo se tudi z vespami, danes boste morda opazili vespiste, kajti 16. srečanje Vespa kluba Ljubljana se bo odvijalo in gospa Bernarda Stari nam je orisala, kje vse se bodo vozili, to bo nekaj za oči, pa tudi zagotovo jim malo pomahate za srečno pot. In o nadaljevanju gremo še na morje v Kiksu in se soočimo s takšnimi ali drugačnimi izrazi, ki pridajo prav v poletnih dnevih. Potem pa še malo pokukamo tudi v radijski Ringaraja in v Hudom, torej v program za mlade, ki bo zapeljal nadaljevanjem sobotnega jutra oziroma dopoldneva na prvem. In še na nekaj vas spomnimo. Danes zmajevi mladički praznujejo 10 let v parku postavljajo. Stonska jama je živahno, tako je bilo pa pred 10 leti v naši informativni oddaji.
2: V Postojnski jami se je torej izlegla prva ličinka človeške ribice. V naravi se po statističnem sklepanju iz 500 izleženih jajčec uspešno razvijata le 2 mladička. Zato v jami pravijo, da se je pri njih zgodil čudež, a previdnostni ukrepi še vedno veljajo.
1: Ja, zgodba, o kateri so takrat poročali tudi mednarodni mediji, BBC, CNN, National Geographic, New York Times, The Guardian in mnogi drugi in še danes odpira mnoga vprašanja o znanstvenih dognanjih in superlastnostih teh skrivnostnih živali evropskega podzemlja. Lahko recimo spremljate tudi, kako je človeška ribica Viktor si poškodoval nogico, ki mu je potem odpadla, ampak zrasla nova, tako da res samo čudenje v povezavi s človeškimi ribicami. V Postojnski jami so vzpostavili specializiran jamski laboratorij in v sodelovanju z raziskovalci omogočili sistematično preučevanje človeških ribic. Danes se pri njih uspešno razvija 21 zmajevih mladičev, kot so jih poimenovali, leglo človeških ribic iz leta 2016 pa predstavlja redko in izjemno priložnost za znanost, saj spremljajo procese, ki so sicer očem skriti in slabo poznani. 7.29, vse najboljše za 10 let in pester vstop bo zagotovo v najstniška leta. Dobro jutro, tukaj prvi.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in Moj dom za živi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Tale čisto sveža, ob 7:06 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Žirov. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Idrija, Gorenja vas, Poljane in Škofja Loka, ocenjujejo pa, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje, da intenziteta potresa ni presegla 4. stopnje po evropski lestvici. 7:34, mi pa zdaj le k kiksu, v tem tednu nam je vreme postreglo s precej visokimi temperaturami in marsikdo se je vsaj v mislih že odpravil na morje. Toda kaj pravzaprav sporočamo, ko gremo na morje? Da gremo na dopust, na obalo, k morju ali morje s čolnom? In kaj bomo vzeli s seboj? Plavutke, plavutki, plavuti, pa tudi o kopalkah, tistih, ki se kopajo v morju in tistih, ki jih oblečemo, preden gremo v morje. In kopalnih pripomočkih več v tokratni oddaji Kiks. Kolegica Tadeja Bizil se je pogovarjala z docentko doktorico Matejo Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU.
3: Ko razmišljamo o morju in se odpravljamo na morje, mislimo na to, da gremo na dopust, gremo na počitnice.
4: Če pa rečemo, gremo v morje, pa ponavadi smo že na obali oziroma v nekem počitniškem letovišču in tam menimo, da bomo šli v morje, to pomeni, da bomo šli plavat. Če pa rečemo, kadar smo v tem letovišču, da gremo na morje, pa ponavadi to pomeni, da se bomo odpeljali nekam s čolnom, z ladjo in bomo potem nekaj časa dejansko preživeli na vodi. Ta raba se lahko pojavi tudi takrat, kadar rečemo, bomo morda vzeli sup ali blazino in se bomo na morju nekaj časa zadrževali. Torej predlog na v tem primeru dejansko pomeni biti na vodni gladini in nekaj časa preživeti tam. Spet, ko smo na blazini, na morju, potem rečemo, joj, vroče mi

0: je, zdaj bom pa skočil v morje in smo spet v morju.
1: Ob tem pa se lahko pojavi tudi predlog gremo k morju.
0: Se pravi, kadar pa uporabimo predlog k, ki se veže s tretjim sklonom, ne, pa rečemo, aha, se bomo približali, torej mi smo morda oddaljeni 100 metrov, 200 metrov, gremo bližje k vodi. Ne pomeni pa to nujno, da bomo v vodo tudi stopili in se zmočili. Tako da v resnici je slovenski jezik pri tem precej natančen.
1: In če gremo k morju, moramo seboj vzeti tudi kakšne pripomočke.
0: No in ti pripomočki so pa v slovenščini sedaj zelo zanimivo poimenovani. Najbolj poznani so bili rokavčki včasih in pa razni obroči. To, da vidimo, da se poimenujejo lahko tudi zelo različno. Običajna raba je bila prej, da imamo poleg rokavčkov morda tudi plavutke. Danes pa lahko vidimo, da se uporablja tudi neutralnejša ali pa recimo neutralnejša raba plavuti. Torej, plavuti smo prej pripisovali samo živalim, vendar jih danes lahko tudi kupimo. Razlika med plavutkami in plavutmi pa pravzaprav ni tako zelo očitna, kar pomeni, da je prišlo v jeziku do neke zanimive rabe in tega jezik ponavadi ne prenese, se pravi, izloči eno od besed za isto stvar. Vprašanje je, katera se bo obdržala, nekako želijo za odrasle prodajati plavuti, za otroke pa plavutke, vendar se razlika v pojavnosti v bistvu ne pokaže.
1: Mlajši otroci ob obisku morja ne smejo pozabiti na rokavčke. Enako poimenovanje pa imajo tudi pripomočki za kolesarjenje.
0: Naprimer, kadar imamo majico in si želimo zaščititi komolce in se potem ta del oblačila, ti tulci iz blaga različnega, se uporabljajo tudi kot rokavčki. V različnih športih pa uporabljajo zanimivo tudi nogavčke, kar pomeni, da so to neki tulci, ki so jih uporabili za zaščito spodnega dela telesa, pri čemer pa je bistvo, da se zaščitijo kolena in malo kože zgoraj in spodaj. In to pa niso nogavci in tudi rokavci se ne pojavljajo, ne glede na to, da jih uporabljajo odrasli. Pri tem, kadar imamo parno, recimo, da imamo dve plavutki, dva rokavčka na sebi, pa je v slovenščini v bistvu najbolj običajen pojav, da to uporabljamo kar v množini. Že slovnica predvideva za vse parne dele telesa in seveda vse pripadajoče kose obleke, da uporabljamo kar množino. Razen, kadar želimo izrazito poudariti, da gre za dve stvari. In tako rečemo, aha, z rokami sem si pomagal pri plavanju. Torej, to pomeni z obema rokama. Lahko pa poudarimo, zaradi plavanja me bolita obe roki. Prav tako pa rečemo, aha, nosil sem rokavčke, nosil sem plavutke, plavuti morda, in pa potem sem pa snel eno plavut, plaval samo z eno plavutjo, na to pa sem z obema plavutkama odplaval naprej, recimo. Ne? Ali pa podobno spet, recimo pri kakšnih drugih delih telesa, ne, imamo tudi plavalne rokavice, pa to niso rokavičke vedno, ker so prav že nekako taka manjša vesla, ne. Tudi rečemo, na primer, s temi plavalnimi rokavicami, ki so podobne veslom, z vesli sem si pomagal ali pa z ročnimi vesli sem si pomagal, kakorkoli že kdo uporablja. Torej, v tem primeru uporabimo vedno množino.
1: Še en zanimiv in poseben primer so pripomočki, ki nam z razbremenitvijo telesa olajšajo plovnost, pove docentka doktorica Mateja Jemec Tomazin.
0: No tu pa postane slovenščina recimo na preizkušnji, trgovci se pa tudi ne potrudijo, da bi to natančno poimenovali in potem imamo cel kup poimenovanj, ki se jim reče kar plavalni pripomoček. To je sicer ustrezno, kadar imamo pred sabo in vidimo, kaj imamo na sebi oziroma kaj uporabljamo, je pa lahko nekoliko nenatančno, ko nekomu rečemo vzemi in si pritrdi in dejansko ne ve, če ima na voljo več stvari, ali je to neka pomožna plavut, ali je to neka razbremenitev, neka blazina, nek pas, ne, ker se v resnici pojavljajo zelo različne uresničitve.
1: In ko govorimo o morju, seveda ne moremo pozabiti na kopalke. Veste, o čem govorimo, ko rečemo, kopalke imajo na sebi kopalke?
0: In zdaj ne vemo, kdo ima kaj, čeprav seveda iz okoliščine razumemo, da smo najprej poimenovali osebe, ki imajo na sebi določen kos oblačila. Slovar predvideva, da lahko ženske, ki se kopajo, poimenujemo tudi kopalke. Vendar je že v slovarju slovenskega knjižnega jezika ta raba na drugem mestu, kar pomeni, da je bila že ob sestavljanju slovarja to redkejša raba, čeprav L ponavadi pred soglasnikom izgovarjamo dvoustnično. No in tako kopalke kot oblačilo pa skoraj da dosledno izgovarjamo vedno samo z L-jem v knjižnem jeziku. No in tako se lahko zgodi, da so kopalke brez kopalk, kar je pa res lahko dvoumno, kdo česa nima. Pri kopalcih pa te napake pravzaprav ne moremo narediti, a ne, ker imamo drugo končnico in rečemo, kopalec ima na sebi kopalke ali pa kakšen drug kos oblačila, ki pa spet postane zelo zanimiv glede na kos. Ne. In recimo, če je namenjeno oblačilo za plavanje, potem uporabljamo kar kopalke, ne glede na to, kako veliko je in koliko kosov oblačila imamo na sebi.
2: Cel kup priložnosti za kikse. 7:42 minut. Najlepša hvala docentka doktorica Mateja Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC Zoom in kolegica Tadeja Bizil, da ste se takole potopili v morje izrazov in zanimivosti. Gremo naprej. Včeraj ste izbrali tole.
3: Iz radiosfere. Toto, Stranger in Town.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kakšni so temeljni postopki oživljanja? Kako se odzvati pri sumu zloma noge ali možnosti zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne spada v mladinsko oddajo, se motite. Dopoldne bodo z nami državni prvaki v prvi pomoči. To so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, nam povedo v oddaji Hudo po deveti. Program Ars. Ob nedavnem jubileju se bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom poklonili igralcu Binetu Matohu, ki je večino svojega opusa ustvaril v Primorskem dramskem gledališču, poznejšem Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Slišali boste pogovor z ustvarjalcem iz leta 2018, ko je prejel nagrado Tantadruj za življenjsko delo. Po 11. Val. Dopoldne se bomo odpravili na Tacenske brzice, kjer poteka svetovni pokal v kanuju. Ob 11.15 se začne preizkušnja za kanuistke. Uro pozneje se bodo po vodi spustili še moški. Finale pa se bo prav tako s pogostimi oglašanji naših športnih poročevalcev zvrstil od 14.30 naprej.
2: Tudi športno pester dan je pred nami, kot ste slišali v oddaji Hudo, pogovor z državnimi prvaki v prvi pomoči, čestitke učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Lepo gumno naprej. Mi pa zdaj spomnimo tudi, kaj bomo počeli v radijskem Ringaraja. V naši oddaji za najmlajše si vsako soboto skupaj z otroki pričaramo prijazna jutra, poslušamo zgodbe in pojemo pesmi in slišimo, kako preživljajo dneve naši poslušalci. Tokrat izvemo tudi, kdo pa najlepše pripoveduje in kdo si zgodbe najbolj izmišljuje.
3: Oči najlepši. Budi maček tako na glas.
4: Moja sestra.
5: Samo izmišljuje se, ko zapre oči.
6: Moja babi se ne bi izmišljuje pravljice.
2: Hura za babice in dedke in vse tiste, ki si znajo zelo, zelo dobro izmisliti pravljice. Se že veselimo vaših zgodb po 8. uri, ko bo z vami Alja in v Hudoju, torej v prvi pomoči. Pa še nekaj vas spomnim za vse mlajše, mlade in starejše, da se v Ljubljani odvija znanstival, cel kup eksperimentov po celem mestu. Dr. Miha Kos je včeraj govoril z Alešem Ogrinom.
7: Ponujamo delavnice, kjer iz enostavnih stvari lahko narediš zelo zanimive znanstvene artefakte, znanstvenih šovov, vse povsod bo polno izvajalcev, mojstrov iz hiše eksperimentov in mojstrov iz drugih krajev sveta. Potem bo iskanje recimo zaklada, pa bo hiša eksperimentov, med drugim prostop s tem, da eksperimenti počivajo med znanstvivalom, se pa preselijo na ulice Ljubljane, tudi v avtobus mestnega prometa, bo tudi recimo busologija, pa bodo zvečer zelo zanimiva predavanja.
8: Ja, kot ste omenili, se bo še dogajalo tudi v prihodnjih dneh, nekako tradicionalno je sobota tisti glavni dan, pestro pa bo tudi v nedeljo.
7: Tako je, ja, v soboto bo še spektakl tukaj na čistem središču Prešernovega trga. Drugač lokacije smo pa rekli, ne, od torej Prešernov trg, vzdolž Trubarjeve ulice, vzdolž Stritarjeve ulice, Mestni trg, Novi trg.
2: Ja, sobota je dan za spektakle. Upam, da se boste udeležili katerega izmed dogodkov in preizkusili v kakšnem eksperimentu. Tudi zvokologija, recimo, je radiju zelo blizu. Mi zdaj le še plešemo in potem pomahamo, da predamo mikrofon najmlajšim radijskim poslušalcem.

Znanstveno bo znanstveno ploščadjom danes tudi v Celju. Ob 50. obletnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Sonček bo danes v Kranju potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček. Gorenjsko društvo, ki danes šteje več kot 600 članov, je bilo prvo to vrstno v Sloveniji. Čestitamo in seveda prijetno druženje. V Tivoliju bodo tekli oziroma tekle. Lahko boste preizkusili recimo okuse podeželja na Ljubljanski tržnici, na Ptuju se bo odvijal kolesarski maraton, na Krasu festival v srčju dežele Terana, odprli pa bodo tudi jubilejno 30. srečanje turističnih društev obvodnih in objezerskih krajev Slovenije. Če vas pot danes odpeljem kam bližje vodam, vam želimo, da se imate prijetno, pri tem pridejo prav tudi nasveti, ki smo jih dobili v četrtkovem svetovalnem servisu na prvem, tudi sicer pa je radio lahko vaša družba. Vse povsod najraje imamo, če nas ujamete takole v živo, lahko pa si seveda da svoje priljubljene vsebine prenesete tudi v podcaste ali nas poslušate v arhivu na spletu. Anja Rupel, Marko Čebulj, Dejan Kaloper in Mojca Delač se vam zahvaljujemo za jutranjo družbo in vam privoščimo, da naredite lepo majsko soboto.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kandidate za ministrice in ministre, katerih imena je Janez Janša v državni zbor vložil v četrtek, prihodnji teden čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Prvih 8 kandidatk oziroma kandidatov se bo predstavilo v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Stranki SDS bo pripadlo 7 ministerskih stolčkov, NSI 4, Demokratom 3 in Fokusu 1. Potrjevanje seznama ministerskih kandidatov je v državnem zboru predvideno v četrtek. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na varnostnem vrhu v Singapurju med drugim dejal, da Washington ostaje zavezan svojim nalogam na področju mednarodne varnosti. Kot je poudaril, so Združene države odločene preprečiti Iranu, da bi pridobil jedrsko orožje. Navedel je zahtevo, da morajo zaveznice in partnerice ZDA za obrambne izdatke nameniti 3,5% svojega bruto domačega proizvoda. Časi brezplačnega izkoriščanja ameriških davkoplačevalcev so minili, je dodal Hegseth. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da se ne meni za najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi zdajšnji 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Iz mesta Gaza med tem poročajo o novi smrtni žrtvi po izraelskem napadu z dronom. Na Malti potekajo predčasne parlamentarne volitve. Tamkajšnji premier Robert Abela jih je razpisal aprila in sicer v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti države, raziskave javnega mnenja napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Telovadka Teja Belak bo danes v Kopru v finalu svetovnega izziva branila lansko zmago na preskoku. Najboljša slovenska telovadka, sicer letošnja skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, se je v finale uvrstila z najboljšo oceno. V današnjem finalu bo svojo drugo medaljo v areni Bonifika na krogih skušal osvojiti tudi Luka Bojanc. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva jasno vreme, sredi dneva in popoldne bo več kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 7 do 15, dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na podravski avtocesti med Slivnico in letališčem Maribor proti Ptuju. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: 8 in 5 minut.
5: Poslušajte.
3: poslušate prvi program Radia Slovenija.

in zlezejo na pručko in s pručke na polico in naši stari mami odnesejo potico, a preden vse izgine, domisli se golazen, pustimo majhno pismo, da krožnik ne bo prazen. In res so napisale, lepo je v vaši hiši. Prisrčno vas pozdravlja 9 pogumnih mi.

0: se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro ali dobr dan, kot vam je ljubše, lep pozdrav vsem, ki ste vstopili v našo oddajo. Vsako soboto si skupaj z otroki pričaramo prijazna jutra, odgovarjamo na tisoč zakajev, zaigramo kakšno družabno igro, poslušamo ringarije in zgodba raje in slišimo, kako preživljajo dneve naši poslušalci. Tokrat izvemo tudi, kdo najlepše pripoveduje in kdo si zgodbe najbolje izmišljuje. Sara Medved vas že čaka pri telefonih, Igor Kropec skrbi, da se dobro slišimo, Sara Bartarijevec je izbrala glasbo, Alja Vrbole pa sem tukaj, da se pogovarjam z vami. Kmalu bomo izvedeli tudi, kakšno vaše ime otroci, ko se slišimo po telefonu. Če odtipkate ali zavrtite nič 1-475-2222, zapojete kakšno vam ljubo pesem poved ali poveste, kaj se je ta teden novega zgodilo v vrtcu ali v šoli. Zdaj lepa, saj že veste, naše sobotno prebujanje se začne v pravlični deželi.
2: Zgodba raja.
1: Zgodba raja je ena taka naša izmišljena beseda, prav domišljiji pisateljic in pisateljev pa nastajajo tudi zgodbe za dobro jutro. Majda Koren je napisala tole o dogodivščinah Mici iz drugega A z naslovom V kotičku.

Otroci so pripravili mizice za malico. Razgrnili so prtičke, si umili roke in mirno čakali, da reditelji prinesejo malico iz kuhinje. Mici ni zdržala na mestu. Vstala je in v diru napravila 3 kroge po učilnici. Mici, na svoje mesto in mirno počakaj na malico, jo je opozorila gospa Minka. Učilnica je bila lepo pospravljena. Vsi so komaj čakali na malico. Kaj pa Žiga? Na njegovi mizici sta še vedno počivala berilo in peresnica. Ah, Žiga, spet si zadnji, ga je opozorila gospa Minka. Mici je zdrvela do njegove mizice. Ti lahko pomagam? In že je pospravila peresnico v njegovo torbo in stekla do predala, kamor je spravila njegovo berilo, zdirjala nazaj na svoje mesto ter gledala skozi okno, kot da se ni nič zgodilo. Končno so prišli reditelji. Jaka je razdelil sendviče s salamo in kumarico, Matic je razdelil skodelice in Maja je nalila čaj. Dobra je šolska malica, je pomislila Mici, grizljala sendvič, se vrtela na stolu, posrkala čaj in zdirjala v kotiček, kjer so spravljene kocke. Začela je graditi stolpnico. Mici, pospravi za seboj. Poglej, na tvoji mizi so še drobtine in skodelica. O, že prav, gospa Minka, že tečem. Ampak potem me malo pustite pri miru, da bom lahko zgradila stolpnico. Je odvrnila Mici, hitro pospravila za seboj in stekla nazaj v kotiček. Tam pa je bil že Jakob. Odločil se je, da bo zgradil trdnjavo. Prvi sem bil tukaj, ne moreš zidati stolpnice, je zabrusil. Jaz sem bila prva tukaj, jaz sem bil prvi. Ne, jaz sem bila prva, je vpila Mici in precej grdo so se ji zasvetile njene zelene oči. Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, je dejala gospa Minka, ki je prišla mimo in odločila, da se bodo ta dan v kotičku igrale Manca, Azra in Anja. Mici in Jakob sta morala na svoja mesta. Nekaj časa sta se oddaleč grdo gledala, potem mu je Mici zaklicala. Ej, hočeš pogledati moje nalepke? Seveda, je vzkliknil Jakob. In do konca odmora sta občudovala nalepke.

0: Ja, takole se sliši na valovih prvega Babica vse ve in malo kasneje bomo slišali, kako babice znajo tudi lepo pripovedovati zgodbe. Mogoče pa vas babica pelje tudi na Znanstival, mednarodni festival promocije znanstvenega načina sklepanja in razmišljanja. Znanstival bo še danes in jutri popestril dogajanje na ljubljanskih ulicah, mostovih, trgih in v hiši eksperimentov, vabljeni torej na znanstvene dogodivščine. Za ljubitelje dobrih zgodb pa še danes celodnevni knjižni sejem na prostem v parku pred Cankarjevim domom tudi v Ljubljani. Zdaj le pa slišimo, katere zgodbe in junake pa v knjigah najraje srečujejo otroci iz vrtca.
1: Vok in sedem gozličkov,
2: Peter Pan,
3: Pepelka,
4: Puti mačok,
5: Gardi rača,
6: Peter Klepec.
7: V divjih bratih krat se zelo veliko naučiš v naravah in poj na tistem kraju veš, kaj je tam in paceš na te živali in te ne napadejo.
8: Pekarna mišmaš.
9: Tam, kjer pečejo kruhe v pekarni in tam je še kuri pek.
10: Janko in Metka.
11: Rdeča kapica.
12: Da je svojo mami poslala k babici dati dobrote.
13: Da je babica požaril volk in se je on oblekel v babico, potem pa je še rdečo kapico.
14: Zlato lasko.
15: Ma ena tako mami je zelo hodobna in bolj mu je malo strah, ker on prepozen pride, ker mača ga ne sme videti. Potem me pa preveč strah, ker ne vidim, ker pa se mačaka spremeniti v to tako staro babo, ki je bila včasih.

0: Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19:45. Lahko noč, otroci. Na prvem.
1: Ja, pravljice živijo tudi na radiju, pa v knjigah, knjižnicah, v glavah, tudi v vrtcih. Kdo jih najlepše pripoveduje in kdo si jih najbolj izmišljuje, to pa slišimo zdajle.
2: Ački ali pa mamice, ali pa tisti, ki imajo knjige.
3: Mene pa včasih babi pa dedi.
4: Dedi pa babi.
5: Moja mami, nimamo knjih, jih več ne uporabljamo, ampak mami naštima, imamo tak mihen zvočnik in mami naštima gor pekarna mišmaš, a ne, ali pa volken 7 gožličkov in pač mi, ali pa Juri Muri v Afriki in mi to poslušamo.
6: Oči najlep, buti maček tako na glas.
7: Moja sestra. Samo izmišljuje se, ko zapre oči.
8: Moja babi se ne bi izmišljuje pravljice.

0: Zdaj le pa potujemo k tretješolcem, ki dobro vedo, kako starše spraviti v dobro voljo. No, tudi vedo, katere so njihove domače obveznosti in katero družabno igro je najbolje zaigrati z dedkom. Zato zdaj le slišimo, kako potekajo tudi dogovori o pospravljanju sobe. Gremo k tretješolcem.
1: A v tretjem razredu je kar že nekaj več dela za šolo, ne? Pa yeah. domačih nalog, ampak prosti čas je pa še, upam. Yeah. In kako najraje preživljate tale prosti čas, oziroma me tudi zanima, kako se doma z družino dogovorite, koliko se dela za šolo, pa koliko je prosti čas, pa koliko se lahko risanke gleda.
2: Jaz, če je lepo vreme, pa imam prosti čas, grem ven se rolat.
3: Jaz pa... tudi pomagam pri hišnih opravilih.
1: To me tudi zanima, kako se doma dogovorite, ne? A najprej rolat ali najprej treba, ne vem, ali treba svoj kotiček v sobi pospraviti. Kako se vi to dogovorite?
2: Mami nam najprej reče, da najprej moramo narediti, ali pa najprej gremo vam, pa potem naredimo. Ampak vse moramo narediti.
1: Kaj je mogoče tvoja naloga v družini?
4: Ali pa moja naloga je ponavadi, da pripravim mizo za kosilo.
5: Moja pa, da kdaj pospravim krožnike ali pa posodo.
1: Pa pri tebi?
6: Moja naloga je, da kdaj pospravim sobo, mamino ali pa posesam.
7: Moja naloga je, da če moj kuščer kaka, rabim pospraviti in če rabim dati hrano, ker jemo kuščarjo.
1: Poskrbite za živali, ampak če imate vi obveznosti pa naloge, pa jih tudi oči pa mamice morajo imeti.
7: Mami nam, ko se zbudimo, ko moramo iti v šolo, nam mama pripravi zajtrk.
8: Pri meni je tudi isto.
1: Sem že kar lačna, ko govorite o zajtrku.
8: Pri meni je isto.
1: In kaj radi zajtrkujete?
9: Kdaj kruh z medom, mlečni riž,
1: aha,
9: Nutella.
10: Jaz pa za zajtrk rad jem zmučkana jajca.
11: Jaz naraj jem za zajtrk palačinke.
1: Torej tisti, ki nas poslušajo, jim bom rekla dober tek. Mi pa gremo naprej z glasbo.

0: Takole se na prvem sliši starinarnica besed, naša telefonska številka pa je nič 1-475-2222. Tretješolci so že povedali, kako se doma dogovarjajo in pregovarjajo o hišnih opravilih in obveznostih. Vas, otroci, pa bom vprašala, raje povejte, pokličite in povejte, sestavite en tak sobotni jedilnik ali pa, če raje pojete, lahko kakšno pesem zapojete. Še prej pa vaja, takole se uglasijo četrtošolke.
1: Solati do do di la so fa mi re do.
2: To mi vedno pri glasbi se tako oglasimo.

0: Vi otroci lahko poveste, kaj se je dogajalo lepega v tem tednu v vrtcu ali v šoli. Mogoče ste zaigrali tudi kakšno družabno igro. Mi bomo zdaj le s tretješolci odigrali kakšno, pa izvedeli tudi, kdo je pri tem najbolj spreten in kdo se najhitreje razjezi.
1: Mi dve sestri so se pa navadi zvečer igrava človek na jezi se.
0: Kdo se pa najbolj razjezi?
1: Moja sestrca.
2: Jaz se pa s svojim prijateljem, ko pridem k njemu, igrava na mizni nogomet.
0: Kjero družabno igro boš pa ti izbrala?
3: Mi pa vsak četrtek igramo igre.
0: A tako ste dogovorjeni doma?
4: Mi zvečer z družino pa vedno se igramo tudi človek, ne jezi se.
5: Jaz se z dedijem ponovati igram šnops.
0: Kaj se pa z babicam pa z dediji? Pri njih je še tako drugač mal, kako se pa z njimi?
6: Ja, črnega Petra se, pa tudi oni znajo igrati remi, ker so ali pa šah.
0: Ja. Pa babice pa detki je drugač najbrž pri njih, ali se pocrkljate bolj pri njih?
4: Mi z babi pa z dedjem se igramo kdaj vislice ali pa potopljene ladice.
6: Do 11 ali pa 12 smo lahko po koncu.
0: Dlje ste po koncu.
6: Ja, pa ful sladkari dobimo. Pa tudi, če gremo kdaj v trgovino, nam kupijo tisto, kar hoče.
0: Naj starši ne poslušajo, ja?
2: Jaz pa grem s svojim tatijem kdaj šah tudi.
4: Ja, kdaj pomagamo na vrtu, ali pa zalijamo vrt. Ali pa celo še posadimo.
5: Jaz smo v Međimurju, to je na Hrvaško, pomagam ubirati jabolka dediju.
7: Pri babici ponoči pomagam na vrtu ali pa na njivi.

Če vas je tale glasba odpeljala v svet domišljije, poslušajmo, kam nas bo odpeljalo dopoldne na prvem. Po poročilih po 9. uri bo hudo. Kakšni so temeljni postopki oživljanja, kako odreagirati pri sumu zloma noge ali možnosti celo zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne sodi v mladinsko vdajo, se motite. S Špelo v studiu bodo učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake, kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, torej izvemo v oddaji Hudo, se po 9. uri s Špelo in prvo pomočjo na prvem, med 10. in 11. uro pa še naši redni rubriki Hudo športni in knjigomat. Mi pa gremo naprej z glasbo.

0: Zdaj le pa je ravno pravi čas za našega zakajčka, ki se vsako soboto sprašuje najrazličnejše stvari. S pomočjo naših sogovornikov, strokovnjakov, smo izvedeli že marsikaj, tudi to, zakaj pajek plete mrežo, kako daleč so zvezde, kakšne so divje rastline in še. Vse odgovore najdete na našem podcastu Zakajček. Danes pa se bomo v naslednjih minutah zavrteli po kuhinji in ugotovili, kakšna je razlika med navadnim, sadnim in grškim jogurtom. Vi veste, otroci, prisluhnimo Tadeji Bizil in njenim sogovornikom. Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
1: Otroci, radi jeste jogurt? Vam je ljubši navadni, sadni ali morda grški? Veste, kako jogurt sploh nastane?
2: Iz mleka.
3: Ali pa iz sadja?
2: Ja, iz mleka, ki mu stranijo v bistvu neke molekule in pa se strdi.
4: Sadni imajo okus po sadju, navadni pač imajo sam po navadnem jogurtu, grški pa ne vem, kaki so.
2: Ja, v bistvu navadni jogurt je sam stepen, pa sadni imajo še noto mešan sokove ali pa tudi umetna barvila, pa tudi koščke sadja ali pa sam okuse. Za grške jogurte ga pa še nisem jedel, zato še ne vem, kako se gledali.
3: Da navadni jogurt je brez sadja, pa barvil, pa vseh koščkov sadja, sadni je bolj škodljiv, ker ima lahko umetna barvila ali več sladkorja.
2: Jaz imam najrajš navadnega ali pa enega tega, ko ima spodi, tak sadje. Zato, ker v bistvu tisto sadje spodi ima dober okus in pol mi je všeč.
5: Sadni jogurti. Ker imajo dober okus.
6: Jaz imam najrajši sadnje jogurte, sem njimi pa všeč, če so prav koščki sadja noter.
7: Jaz imam najrajši sadne, zato ker imajo več sladkorja, pa všeč mi je, ker so not koščki.
8: Jaz imam pa tekočega, ker je bolj kiselkast.
9: Jaz imam pa grškega najrajši, ker ima okus po smetani.
1: Takole so razmišljali vaši vrstniki iz osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini. Več o jogurtu pa nam je povedala tudi strokovnjakinja.
10: Lepa zdrav, moje ime je Polona Hribar in sem kuharska mojstrica v Centru kulinarike in turizma. Jogurt nastane iz mleka. Ko mleku dodamo dobre bakterije, se mleko spremeni v jogurt. Te dobre bakterije pomagajo našemu trebuščku, da lažje prebavlja hrano in da se počutimo dobro.
1: Kakšna pa je razlika med navadnimi, sadnimi, morda tudi grškimi jogurti?
10: Najprej spoznajmo navadni jogurt. Navadni jogurt je bel in nima dodanega sladkorja ali sadja. Okus je malo kiselkast, zato ga nekateri jedo samega, drugi pa mu dodajo med, kosmiče ali sadje. Navadni jogurt je zelo uporaben. Pa poglejmo še grški jogurt. Grški jogurt je bolj gost in kremast kot navadni jogurt. To je zato, ker iz njega odstranijo več tekočine. Zaradi tega je bolj nasiten in ima polnejši okus. Veliko ljudi ga ima rado z medom, oreščki ali sadjem. Uporablja pa se tudi v slanih jedeh, na primer kot dodatek zelenjavi ali krompirju. Na koncu pa imamo še sadni jogurt. Sadni jogurt je tisti, ki ima dodano sadje ali sadni okus. Lahko vsebuje koščke jagod, breskov, borovnic ali banane. Je sladek in zelo priljubljen pri otrocih. Sadni jogurt je super za malico, še posebej, kadar si zaželimo nekaj sladkega.
1: A so jogurti zdravi in zakaj?
10: Ja, jogurti so zdravi, predvsem tisti domači, naravni. Težava se pojavi samo pri sadnih jogurtih, ki imajo dodano precej veliko količino sladkorja. Lahko pa sami si pomagamo na ta način, da v navadni ali grški jogurt sami dodamo sveže sadje.
1: Tako, otroci, zdaj poznate razliko med navadnim, sadnim in grškim jogurtom. Katerega pa si boste vi danes privoščili? No, morda pa z malo iznajdljivosti in dobre volje pripravite čisto svoj poseben okus jogurta. Pa dober tek vam želim.

0: Po poročilih po 9. uri bo na prvem hudo, v naši oddaji Radijski Ringaraja pa zdaj le še skok med besede, ki se rimajo.
1: Ringarime.
0: V ringarimah nas tokrat čakajo čebele in cvetlice.

Od gore do gore blesteče so zore, brsteče so njive in češnje in slive. Iz spanja čebele so v polje zletele, zletele v poljane. Zbudile zaspane so prve cvetice, jim sedle na lice. Hej, cvetke, smo tu, pripravite hitro poln pan na medu. In sonce je vstalo, na pot se pognalo čez polja poljane. Ogrelo zaspane je prve cvetice, zlatilo jim lice, da malce premrle so čaše odprle, medu natočile, čebelam napile.

Prijetno soboto vam želim še naprej, če greste kam na potep, pa seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Pa srečno!

Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19.45. Lahko noč, otroci. Na prvem.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Ura je bila 9.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je glede na povedane ustanovitve posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala SKOK opozorila, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Dodala je, da mora Komisija za preprečevanje korupcije ostati neodvisen državni nadzorni organ. Evropska unija je napovedala dodatne sankcije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in oboroženi skupini Palestinski islamski džihad. Kot so sporočili v izjavi, želijo z razširitvijo obsega omejevalnih ukrepov zajeti tudi člane političnega urada Hamasa, ki spodbujajo in opravičujejo nasilna dejanja. Ameriško zvezno sodišče je odredilo umik imena predsednika Donalda Trumpa s pročelja Kennedyjevega centra v Washingtonu, saj da lahko ime centra spremeni le kongres. Ob tem je izdalo začasno prepoved zaprtja omenjenega kulturnega centra zaradi 2 leti trajajoče prenove. Trump je v odzivu sporočil, da se načrtom prenove odpoveduje. Zaznamujemo mednarodni dan multiple skleroze. Gre za pogosto nevidno bolezen, so ob tej priložnosti opozorili v Združenju multiple skleroze in dodali, da bolniki potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča so opozorili na pomen celostne rehabilitacijske podpore. V Sloveniji z multiplo sklerozo živi približno 3500 ljudi. V deželi Emilija-Romanja na severovzhodu Italije se danes začenja dirka po Italiji za kolesarke. Na njej bo kot edina Slovenka nastopila Urška Žigart. V moški konkurenci pa je na sporedu predzadnja 20. etapa letošnjega Gira. Dobre 4 minute prednosti v skupnem seštevku bo na zahtevni gorski trasi z 2-kratnim usponom na Piankavalo branil Danec Jonas Vingegor. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo, v torek po večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Avstrije. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
1: 9:05.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Hudo. Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji Hudo. Tudi po 9. uri bodo imeli glavno besedo mladi, tako kot vsako soboto. V studiju prvega pa so se nam že pridružili člani ekipe državnih prvakov v prvi pomoči med osnovnošolci. To so učenke in učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kdo je danes z nami?
1: Moje ime je Miha, obiskujem 8. razred osnovne šole in prvo pomoč obiskujem že 3 leta.
2: Moje ime je Gašper, obiskujem 8. razred in tudi sem pri prvi pomoči že 3 leta.
3: Sem Aleš in prvo pomoč obiskujem 3 leta, tako kot Gašper in Miha.
0: Imamo pa še dekleta.
4: Jaz sem Ela, prvo pomoč obiskujem že 2 leti, hodim pa v 7. razred.
5: Jaz sem Katarina, hodim v 8. razred, pa prvo pomoč obiskujem 2 leti.
6: Jaz sem Patricija, hodim v 7. razred in prvo pomoč obiskujem že 2 leti.
0: V studiu pa pozdravljam tudi vašo mentorico Ines Prapertnik-Drnovšek, učiteljico biologije in kemije na vaši šoli, in Moniko Grošelj iz območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi, ki vam je bila v pomoč pri pripravi na tekmovanje, tako da dobrodošli vsi.
7: Hvala lepa.
0: Pa povejmo še radijsko ekipo, asistentka Sara Medved, glasbena urednica Sara Bartarijavec, tonski mojster Vjekoslav Mikes in voditeljica Špela Šebenik smo tudi z vami na prvem. Beseda bo torej tekla o tekmovanju o znanju prve pomoči, ki poteka v organizaciji Rdečega križa Slovenija, društva, ki sicer letos praznuje 160 let delovanja. Izvedeli bomo kar nekaj o pripravah na to tekmovanje na šoli, pa o splošnem znanju prve pomoči, prav tako pa nas bodo mladi gosti mogoče naučili tudi, kako odreagirati, če se znajdemo v nesreči ali v razmerah, ki od nas zahtevajo znanje prve pomoči. Na začetku seveda čestitke, bravo, ste bili veseli zmage, Aleš?
3: Ja, bil sem zelo vesel, smo se matrali, učili, pa porabili veliko časa. Smo na koncu dosegali prvo mesto.
0: Torej je bilo vse poplačano.
3: Ja, tako je.
0: Ela?
4: Ja, jaz sem bila tudi zelo ponosna na nas. Tudi smo se zelo trudili, veliko smo truda tudi vložili. Ja.
0: Ja, ampak ste zmago pričakovali, glede na to, da ste bili lani drugi, ne? Torej ste vedeli, kaj zahteva to tekmovanje od vas, Katarina, ali vseeno se je bilo treba res zelo potruditi?
5: Ja, meni se zdi, da smo se zelo trudili, sicer lani je bila drugačna ekipa, ampak drugače smo se zelo trudili, ampak se mi zdi, da je bilo vse zaslužen.
0: Miha, če si eno leto drugi, to najbrž ni zagotovilo, da boš prihodnje leto tudi dosegel dober rezultat, kaj?
1: Definitivno ne, ker se ekipe spreminjajo vsak let, gre 9. razred, gre v stran novi pridejo in se konstantno spreminja.
0: Pa naloge tudi niso iste, ne?
1: Ne, tudi ne.
0: Prva pomoč ni šolski predmet na urniku. Pri vas imate to urejeno kot izbirno vsebino v razširjenem programu na šoli, pa jesi rečete mladi reševalci? Ja? Pa me zanima, zakaj ste vi izbrali to vsebino, Patricija?
6: Mislim, jaz po pravici, ne vem, jaz sem se sam prijavila, ker so mi že prej govorili, da je to zelo dober in res mi ni žal, ker je zelo fajn in pa, ker se enkrat upišeš, se ne moreš nehati, ker uživaš.
0: Te potegne.
6: Ja.
0: Gašper, zakaj si ti izbral, je bilo to že položeno v zipko? Bomo izdali ali ne bomo izdali?
2: Hm? Ne, ni bilo položeno v zipko, vendar rad rešujem ljudi, pa zelo rad obiskujem ta krožek.
0: Pa tvoja mami, ne, je tista, ki uči prvo pomoč na šoli, ne?
2: Ja.
0: Torej nekaj je najbrž tudi v družini, ne, ta želja po pomoči drugemu, pa ja. Zavedanje, da je znanje prve pomoči pomembno. Aleš, zakaj si se pa ti pred 3 leti, zakaj si izbral to vsebino?
3: Jaz sem se vpisal, zato ker je bila razredničarka učiteljica prve pomoči in sem se zato vpisal. Potem je pa ratal fajn in se nisem izpisal, pa ni mi žal, da sem se upisal.
0: Imajo učiteljice, kar nekaj pa učitelji, ne?
3: Ja.
0: Pri tem, kaj kdo izbere na šoli. Kakšen pa je namen teh krožkov, teh vsebin na osnovni šoli? Ne? Najbrž je to širiti znanje prve pomoči med mladimi. Ines, najbrž bi si vi sicer želeli, da bi bilo še širše to, ne?
5: Ja, jaz to na šoli delam že kar nekaj časa, ampak zdaj se pač udeležujemo tudi tekmovanj, no, zadnje 3 leta in želela sem pač vedno samo to, da otroci pač pridobijo eno to humanost, en občutek do ljudi, da znajo pomagati, da jih ni strah takrat, kadar se kaj naredi, ampak da dejansko pristopijo, ne.
0: Te vsebine,
5: da sem vesela, no.
0: Jih drugače ni, ne? Manj v obveznih predmetih na šoli.
5: Ja, jaz glede na to, da poučujem tudi biologijo na šoli, probam tudi določene te vsebine vključiti v pouk biologije. Recimo, ne vem, ko imamo dihala, vključimo tudi oživljanje in podobno, ne? Ampak zagotovo pa to ni celotna prva pomoč. Pač ne dobijo preko pouka tuk, kukar dobijo v bistvu preko razširenega programa mladih reševalcev.
0: Miha, si ti pogrešal te vsebine še pri kakšnih drugih predmetih? Se ti zdi, da bi moralo to znanje priti do vseh mladih?
1: Ja, se mi zdi, da bi to moralo biti malo bolj obširno še pri drugih predmetih, da ne bi bila samo ta dejavnost, da bi se vsi lahko izobrazili v prvi pomoči.
0: Koliko pa vas hodi na to dejavnost? Vas je 6, to je zmagovalna ekipa, ampak najbrž vas predmet oziroma to vsebino mladi reševalci obiskuje več?
1: Ja, okoli 18 do 20.
0: Ines, katera področja vse pa zajema prva pomoč na tej osnovnošolski ravni? Kaj vse se učite?
5: Ja, pač mi gremo najprej običajno ob začetku leta, glede na to, da se pripravljamo na tekmovanja, se pač izobražujemo tudi o Rdečem križu, a ne, ker nas tudi to čaka, se pravi, ugibanje Rdečega križa, tako da to v bistvu te vsebine na začetku nekako obdelamo, potem gremo pa bolj na praktični del kar takoj, ker se mi zdi, da se otroci največ naučijo iz praktičnih izkušenj, tako da jim tudi za tekmovanja in v bistvu do januarja imamo nekako praktično tako pač med sabo v razredu, potem pa jim delamo scenarije od januarja naprej, da imajo realistično obliko, takšno, kakor jo dobijo potem na tekmovanjih. Ne? Tako da sodelujejo tudi drugi učenci, ki jih uporabimo za poškodovance in potem ekipe rešujejo znotri.
0: Statiste imate tako, torej.
5: Vse imamo in sodnike in reševalce, vse imamo.
0: Ines, kako je vas potegnilo v to? Ne? Malo vseeno, glede na to, da ste učiteljica biologije in kemije, ne? In se pokrivata ti dve področji, ne?
5: Ja, jaz pa sem imela to položeno v zipko in sicer moja mama je bila 40 let v zdravstvenem domu delala, zadnjih 20 let tudi glavna medicinska sestra in se mi zdi, da smo s sestro najraj doma poslušale kakšne zgodbe, kaj se je zgodil, kako so reševali in to je bilo tist, ki me je vedno nekako potegnala, ne? In se mi zdi, da še vedno nekako je to tist, kar bi želela predati učencem, da bi razumeli, kakšen smisel ima vse to delo. Ne?
0: Monika, kaj pa vi? Vi zdaj ne delate v zdravstvu, ne? Ampak ste pa zelo vpeti v prvo pomoč.
7: Ja, to je res. Jaz sem obiskovala srednjo zdravstveno šolo v Zagorju. Potem pa ta poklic, ne vem, meni nekako več pritekno, no? Ampak prva pomoč mi je pa ostala res in z veseljem upravljam kot vodja ekipe, no, srednje Zagorske Rdečega križa in je super.
0: Ste vi prav zaradi srednje šole potem ostali noter v tem ali mislite, da bi tudi sicer se nekako v te dejavnosti potem udeleževali?
7: Definitivno zaradi srednje šole, no. Jaz sem se tudi vključila pri 17 letih, ko so zbirali novo ekipo, najprej srednješolsko, potem pa nisem mogla nehati, no, bom tako povedala. Že par let nazaj sem rekla, da bom zaključila, ampak vsake toliko časa dobim novo ekipo, željo po novih stopničkah, če lahko tako rečem, no, tako da...
0: Visoko letate, ne, v izlakah.
7: Ja.
0: Edino prava, ne? Moramo imeti visoke cilje. Ampak, če ste preumenili, ne, Miha, ti si rekel, da vas kar veliko hodi, ne, k temu pouku, k temim vsebinam. Kako se pa potem razdelite v skupine, oziroma kdo gre potem na tekmovanje?
1: Tako se razdelimo po znanju, ki smo ga že pred tem imeli. Tudi mentorica nas razdeli, ja, bi kar tako rekel.
0: Torej, koliko ekip imate na šoli, Ines?
5: Zdaj, vsako leto se jih veliko prijavi na novo, ampak pač jaz sem na šoli sama za to in jih težko sprejmem veliko zraven. Je pa seveda to, da jih sprejmemo v šestem razredu in nadgrajujemo znanje do devetega razreda. Ne? In zato tudi recimo osmošolci so zdaj že precej uspešni, glede na to, da že trenirajo 3 leta. Tako da, kar se tiče ekip, nekje stalno imamo približno 21 otrok, tako da običajno tudi na lokalno tekmovanje po 3 ekipe prijavam. Vse jih pa upiše še vsaj 40 vsako leto, kar pa jih pa seveda ne morem vzeti, a ne? Tako da potem pa pač naredimo neko izbiro, ali en razred, ali drug razred, ne? Glede na zanimanje, drugač pa po naslednje leto.
0: Torej, zanimanje je pa ogromno.
5: Ogromno.
0: Gašper, kako težko se je bilo potem vaši ekipi udeležiti oziroma priti do državnega tekmovanja? To je torej bilo že v bistvu še hujše. Veliko mladih, ki se je potegovalo za to, da bi nastopilo na višji stopnički tekmovanja, že konkurenca na sami šoli. Kako je bilo, kako je potekalo to?
2: Ja, bilo je zelo konkurenčno. To prvo tekmovanje je bilo lokalno, tekmovalo je 8 ekip. Naša ekipa je seveda bila prva, zato smo tudi šli naprej.
0: Torej samo ena gre naprej na,
2: ja,
0: regijsko.
2: Ja, prvo mesto. Pol je regijsko tekmovanje, kjer smo bili 2 regiji. Mi Zasavska regija, ki smo bili Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Potem pa še 2. regija in seveda isto prvi gre naprej na državnega. Na državnem pa je sodelovalo 13 ekip, kjer smo bili zelo uspešni in smo zmagali. Ja.
0: Letos je na tekmovanju Rdečega križa Slovenije na lokalni ravni preverjalo znanja prve pomoči 190 osnovnih šol. Krožki Rdečega križa pa sicer potekajo na 334 osnovnih šolah po vsej Sloveniji, torej se več kot polovica osnovnih šol tudi udeleži tega tekmovanja. No, le 13 jih pride pa, a ne, si povedal, Gašper, do državnega tekmovanja. Zdaj, kako ste se vi ujeli v ekipi, ne, to tekmovanje je ekipno, Ela, torej mora ekipa dobro sodelovati?
4: Ja, mi skozi sodelujemo, smo tudi prijatelji med seboj, ja, super se razumemo.
0: Kako so pa potekale priprave, Katarina? Ste se kaj večkrat dobivali pred tekmovanji ali ne?
5: Ja, zadnji teden se mi zdi, da smo še popoldne, tako kar vsak dan, smo se dobivali in smo vadili tudi zuni, zato da smo videli, kako bo na državnem tekmovanju, ko je na prostem, so poligoni, in smo res imeli veliko vaj.
0: Omenili ste prej, da se sicer tudi dobivate, ne, enkrat na teden, če se ne motim.
5: Ja.
0: Kakšno opremo pa imate, Patricija? Kako se vi učite vsega tega, kar mnogi vidimo le, ne vem, lahko preberemo, ne? Vi pa najbrž imate kakšno opremo?
6: Ja, imamo prvo pomoč, ne, kar itak rabimo, da lahko sprašujemo, noter so rute, gaze, povoj, prva pomoč. Potem imamo kakšne poškodbe, ne, ko so že kakšne majice narejene, pa je kri kakšna narejena, da izgleda, ne, kakšne lutke imamo, lutke za oživljati, naprimer imamo 4, se mi zdi, na naši šoli. Potem imamo kako umetno kri, da izgleda bolj realistično. Ne.
0: Kaj pa defibrilator?
6: Ja, to imamo tudi ta zavajo, pa tudi EpiPen imamo.
0: Torej, vi znate vse to uporabljati, Miha?
1: Ja.
0: Ja, me boste naučili.
1: Lahko.
0: Pa so bile te priprave naporne, Aleš, ali je bilo vredno vložiti toliko truda tudi?
3: Ja, bile so zelo naporne, mogli smo biti se skoncentriran, da smo se veliko naučili, veliko odnesli od tega. So bile pa kar pogoste zdaj zadnji teden.
0: Pred državnim. Kaj pa že prej, ne? Tudi težko je bilo tudi že na lokalni in na regijski ravni.
3: Ja, pred lokalnim in regijskim smo imeli tudi veliko vaj. Drugače prej smo imeli pa enkrat na teden, prvo polovica leta teorijo, pa drugo pa praktičen del.
0: Ines, kako so napredovali? Kako ste vi gledali ta njihov razvoj? Je bilo treba veliko ponoviti ali so, glede na to, da so nekateri tekmovali že lani, ker že imeli dovolj znanja?
8: Jaz sem videla to iskrco v njih, da si želijo, da mi smo res že bili z glavo naštimana, na to, da bomo pač posegali najviše, kar je možno, ampak seveda pa nikoli ne vemo, kako bo, ker ne vemo, vemo tudi, da se zelo dobre ekipe, vsaka, ko se uvrsti kamorkoli naprej, ali na regijskega, ali na državnega, je res zelo dobra in res sem hvaležna tudi Rdečem križu, da nam je pomagal recimo z različnimi vajami, ko smo imeli še popoldneve, pa nam je pripravil, pa smo skupaj za člansko ekipo trenirali, ker nas je še naš trener Zlatko nam je pomagal, Zlatko Kvržič, ki je naš mentor, tako da smo vsem izredno hvaležen. Otroci se mi zdi, da smo tudi nasploh so povezani in z člansko in z ekipo iz srednje šole, ker smo en drugem pol v popoldnevih recimo z vajami in to se mi zdi, da smo res, je bilo pa včasih zelo naporno, no. Otroci so, je bil tudi kaka soza, tudi kak jok, tako da je bilo zanimivo, no.
0: Monika, zdaj smo omenili tudi študentske ekipe, pa potem srednješolske ekipe, prve pomoči, pa članske, ne, kjer vi sodelujete in ste odlični, pa seveda osnovnošolske. Kako se ta tekmovanje ali pa znanje prve pomoči razlikuje glede na te stopnje? Je veliko razlike med temi nivoji ali ne?
7: Se ne zdi, da je veliko razlike, no, res pa je, da osnovnošolci imajo še ta teoretični del, se pravi, kar se tiče Rdečega križa in pa potem poškodbe, ki je razdeljen v dve skupini. Mi odrasli pa imamo samo teoretični del na državnem tekmovanju. Srednje šolke pa teorije nimajo. Samo to, da je razlika, drugače pa poškodbe, tukaj pa jaz ne vidim razlik.
0: Torej, kar enakovredno.
7: Tako, ja.
0: Zdaj pa bomo prisluhnili eni skladbi. Aha, bodo tole, po njej pa izvemo konkretno, kakšne naloge ste dobili na državnem tekmovanju.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: V studiu so z nami člani ekipe državnih prvakov v prvi pomoči med osnovnošolskimi ekipami. To so Katarina, Patricija, Ela, Gašper, Aleš, Miha iz osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake, njihova mentorica Ines Prapertnik Trnovšek in Monika Grošelj iz območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi. Torej, znanje prve pomoči vključuje tako teoretično znanje, kot potem tudi prakso. Zdaj pri natekmovanju vi pišete oboje oziroma se preizkusite v obojem. Patricija, kateri del je tebi najljubši na tem tekmovanju? To, ko rešujete vprašanja ali potem praktični del?
2: Najbolj mi je praktični del, ne? Zato ker so tudi poškodbe v živo in res.
1: Zelo realistično izgleda, ne? Kaj pa tebi, Gašper?
3: Ja, meni je tudi najbolj praktični del, ker je fajn, ko kar vidim rešvat ljudi, pa ja.
1: Je pravi občutek.
3: Ja.
1: Ampak, če se vseeno vrnemo še k teoretičnemu delu, ne, ali pri tem delu, Miha, rešujete vsi skupaj, torej 6 skupaj, ali vsak posamezno, ne, imate 50 vsi skupaj, torej 6 skupaj, ali vsak posamezno, ne, imate 50 vprašanj,

0: Ja, skupaj z preostankom ekipe se pozanimaš in tako skupaj odgovorimo na to.
1: Ali ste morali za ta teoretični del prebrati kakšno knjigo? Ste morali pogledati kakšne videe? Se je drugače učiti kot za praktični del, Katarina?
2: Ja, za teorijo nam je učiteljica na tis online liste in pa smo si tist prebrali, pa si mogoče tudi kaj izpisali, da smo si lažje zapomnili. Pa smo si razdelili, da naprimer en si je zapomnil letnice, kdo si je pa zapomnil načela Rdečega križa.
1: Aleš, Katarina, Patricija, ste vi bili skupaj v ekipi?
2: Ja.
1: Ampak sem slišala, da včasih niste bili vsi istega mnenja, kaj je pravilen odgovor. Da se včasih zgodi, Aleš, da moraš kar posredovati, da si medijator.
3: Ja, res je. Včasih se Katarina in Patricija ne strinjajo. In potem moram jaz odločiti, gremo pa ponavadi, da je tist, kar večina misel, pol obkrožimo.
1: Torej, ni tako enostavno reševati tudi ta teoretični del, Patricija. Zakaj se vidve ne strinjata? Vsaka ima
4: v svojo razlago pa drug odgovor.
1: Ampak zdaj bomo pa prav pokazali, zakaj so tudi triki, vprašanja, če lahko tako uporabim ta izraz. Naprimer, bomo kar prebrali enega iz letošnjega tekmovanja državnega. 4-letnemu otroku se je zataknil kos mesa. Ne more ničesar povedati, samo z rokami kaže na svoj vrat. Kako boste postopali? Odgovor A. Začnemo s 5 udarci med lopaticami. Če to ne razreši zapore dihalne poti, nadaljujemo s 5 poskusi Heimlichovega prijema. Če še to ne razreši zapore, izmenično nadaljujemo z udarci med lopaticami in Heimlichovimi prijemi. Potem imamo pa B. Začnemo s 5 začetnimi upihi. Če to ne razreši zapore dihalne poti, nadaljujemo s 5 udarci med lopaticami. Če zapore nismo razrešili, 5 ponovimo Heimlichov prijem. Potem imamo pa še odgovor C. Najprej 5 ponovimo Heimlichov prijem. V primeru, da zapore nismo razrešili, nadaljujemo s 5 udarci med lopaticami. Torej, za tiste, ki nimamo pojma, čeprav bi ga morali imeti, ne, so odgovori relativno si podobni, vi pa najbrž takoj veste, kateri vsaj takoj odpade, pa mogoče potem se odločate med dvema ali kako je, Gašper?
5: Ja, posvetujemo se z preostankom ekipe, ja, da tist, kar večina meni, potem tudi obkrožimo.
1: No in kaj je to pravilno?
5: Ja, tukaj je ta prvi odgovor pravilen, ja.
1: Se pravi, 5 udarcev med lopaticami, če to ne gre, potem 5 poskusov Heimlichovega prijema.
5: Ja.
1: In potem, če še to ne, se pa izmenično nadaljujete z udarci med lopaticami in Heimlichovimi prijemi.
5: Ja.
1: Kaj je Heimlichov prijem? Kdo mi bo to povedal?
0: Je prijem, s katerim hočemo tujek iz dihalne poti spraviti ven.
1: Če je nekdo poškodovanec, ti pa reševalec, kje ti sediš, kako stojiš, kako poskušiš potem ta tujek spraviti ven?
0: Stojiš za njim in okoli njega primeš z rokami, pritisneš tukaj zgori
1: prsni koš?
0: Na prsnem košu in povlečeš navzgor proti sebi.
1: Ali lahko to znanje vi mladi usvojite najbrž samo, da imate res lutko pa probavate tudi na lutki, ali misliš, da tako, če prebereš, kako je treba izpeljati Heimlichov prijem, se lahko tudi naučiš, ne da bi poskusil naprimer uživo na lutki in se tam učil?
0: Na začetku leta smo se to učili iz teorije. Kasneje proti koncu smo pa tudi dobili neko preveso za čez prsni koš in smo lahko tudi to probali.
1: Aha, torej, da ste dali nekomu, da je imel to... Je tako lažje, ne moraš najbrž poskusiti, ne?
0: Ja, moraš sam to poskusiti, da veš, kako je.
1: Monika, kako uspešni pa so ponavadi mladi osnovnošolci v tem delu tekmovanja, torej tem teoretičnem delu?

0: delu. In kako priljubljen je ta del pri mladih?
1: Vsi imajo rajši ne teoretičnega, ampak praktičen del. A ne, tako da je tudi recimo na vajah, ko jih upravljamo, večinoma delamo teorijo, ampak vedno pride kakšno vprašanje, zakaj pa to, zakaj pa ono. In potem probamo še to obrazložiti, no, ta teoretičen del.
0: Ines, kaj pa šteje več? Teoretični del ali praktični del potem na samem tekmovanju?
2: Jaz mislim, da zagotovo praktični del. No. Tako da iz tega tudi otroci dejansko potem znajo teorijo. Ne, tako da...
0: Pri drugem delu tekmovanja torej morate pokazati svoje znanje v praksi. Kako realistično, Ela, pa so prikazani te prizori, na katerih morate potem pokazati svoje znanje?
3: Ja, jaz mislim, da je to res zelo dobro prikazano, zelo realistično. Tudi naprimer, kake poškodbe so, je umetna kri, pa tako, ja.
0: Pa zunaj je, ne, ste omenili, ja. Na državnem... Ne?
3: Ja, na prostem.
0: Na prostem.
3: Poligoni.
0: Kako zapletene pa so te situacije, Patricija? Gre za eno majhno poškodbo ali za cel kup poškodb?
4: V bistvu je zelo različno, ne? Nekatere poškodbe so lažje, nekatere teže. Na vsakem poligonu jih je razpor, a ne, je, so različno, ne? Da niso samo težke na enem poligonu.
0: Pa jih je več?
4: Ja, mi smo na državnem imeli na vsakem poligonu 4 poškodovance, tako tam okolj.
0: Najbrž, ko tekmujete kot ekipa, potrebujete vodjo ekipe, ne?
4: Ja.
0: To je pri vas Gašper. Ja. Gašper, kako si se uživel v to vlogo? Kaj sploh je naloga vodje ekipe prve pomoči?
5: Ja, fajn mi je, ko sem vodja, ko tudi veliko znam, pa lahko tudi pomagam članom ekipe. Ja, naloga vodje pa je v bistvu, da zve podatke, kaj se je zgodilo, da kliče na 112, pove te podatke, koliko je ponesrečencev, kakšne so kaj poškodbe, če nudimo še kako drugo pomoč, najbližja je ideja, če ga nismo našli. Pa tako, čez cel poligon moram organizirati da vse štima, tako kot bi mogel.
0: Ti razdeliš delo med člane ekipe ali kako se dogovorite, kdo bo komu pomagal, če imate vsaj 4, ne, poškodovance?
5: Ja, jaz pošlem člana ekipe k določenemu poškodovancu, na začetku pa sviper Aleš poskrbi, da je vse varno.
0: Kaj je to, sviper?
6: To je, če član ekipe, ki poskrbi, da je varno za druge člane ekipe, da lahko pomaga poškodovancu. Ponovat so zraven poškodovanca, kakaj veje, kak kolesa, če se s kolesom padel, pa taki predmeti.
0: Aha, torej ti, tvoja naloga je, ko prideš na prizorišče, da najprej to pogledaš.
6: Pa... Ja, da odstranim to, da ni nevarno za druge.
0: Ines, kako pomembno je, da dela ekipa kohezivno in da ima dobrega vodjo?
2: Jaz sem tudi sama pristopila v ekipo prve pomoči ravno zaradi tega, da lahko dam čim več učencem in tudi jaz imam odlično vodjo in vem, da je veliko odvisno od tega, kaj vodja reče, a ne? Zato ker se pol v bistvu na to člani, glede na to organiziramo znotraj delo ekipe. Ne, tako da, če pač vodja ne bi bil suveren, povedal točno kako in kaj, potem tudi člani ekipe ne bi delovali tako, kakor bi mogla. Ne. Tako da...
0: Gašper, zakaj si bil ti vodja ekipe? S čim si si to prislužil?
5: Ja, ker že tri leta hodim na reševalce. Vsako leto sem vodja ekipe. Ja, mislim, da sem eden boljših na šoli. Ko zna to, pa
0: ne zamrzneš, ko je kaj,
5: ja,
0: narobe.
5: Ja.
0: Sem pa izvedela prej, ko smo se pogovarjali, da si ti poškodovan sodeloval na tekmovanju.
5: Ja, ja.
0: Kaj se je zgodilo?
5: Med lokalnim in regijskim tekmovanju sem si zlomil desno ključnico.
0: Kaj si počel?
5: Ja, čez klopco sem skočil.
0: In kdo ti je nudil prvo pomoč? Ja. Mamo tudi tukaj, ne?
5: Ja, ja. Glih smo bili na igrišču, pa mi je Katarina pomagala.
0: Katarina, kaj si naredila, kako je to izgledalo?
7: Ja, mi dva v bistvu nisva vedela, kaj v bistvu točno je bilo z njim. On je prišel do mene in me vprašal, če ima eno ramo nižje od druge in sem rekla, da ja, mal, ampak nisva vedela, kaj pač narediti. Ampak je bil še popraskan malo po hrbtu, pa sem mu dala obliž, pa obrisala rane.
0: In potem je bilo treba do bolnišnice, ne?
5: Ja.
0: Ali bi lahko sploh sodeloval na tekmovanju, če ne bi bil vodja, ne, kar najbrž je treba tudi fizično, ne, biti zbran, pa operativen biti?
5: Ja, mogoče bi lahko, sem bi zelo težko. Ja. Zelo težko.
0: In kakšne naloge ste dobili potem na praktičnem delu? Ne? Pet ste jih imeli, ali še se ti spomniš vseh?
6: Ne spomnim se čisto vseh. Spomnim se enega poligona pri toboganu, kjer sem imel jaz sladkorno pomoč, sladkorno bolezen.
0: To je pa vodni tobogan bil, ne?
6: Ja, ki je bil en moški na ležalniku. Vem, da je bilo tudi nekaj krvavitev pa nek utopljenec. Spomnim se ta prvega, najtežjega poligona.
0: To je bil pa?
6: To je bil poligon na Adrenalinskem parku, kaj je bilo tam. In smo mogli tudi enega človeka na nosilih prenesti do rešilca. Tam je bila huda krvavitev iz goleni, pa rama je bila izpahnjena.
0: Potem ste imeli pa še neke nesreče v gozdu, ne? Jaz imam vse zapisano. Pa na pikniku, ne? In trampolin parku. Kateri je bil najtežji izziv? Se pravi, se vsi strinjate, da je bil to pump track poligon?
7: Ja.
5: Ja.
0: Zakaj? Miha?
1: Poškodbe so bile na tistem poligonu najtežje. Ja, po mojem je to bolj kot ne razlog.
0: Ste pričakovali take naloge, take poškodbe ali vas je mogoče kaj presenetilo? Ela?
3: Ja, nas je kar presenetila, naprimer huda krvavitev iz stegnja, pa tudi smo tudi kaj pričakvala. Ne?
0: Kaj pa, Katarina, pri tebi, katere si se mogoče naloge, ko si tam videla, ustrašila, katera si rekla, oh, saj to pa obvladamo?
7: Ja, zdi se mi, da nam kar vse gre, zato ker smo itak zelo veliko vadili. Če pa kaj nismo vedeli, pa smo vprašali Gašparja, ko je vodja, ali pa smo se pozanimali, če kdo drug kaj ve in pač, če je, naprimer, komu šlo boljš tista poškodba, ko si jo ti imel, si se tudi zamenil z njim in je bilo tako lažje.
0: No, še kakšno podrobnost več izvemo pa po naslednji skladbi, ki jo je naša glasbena urednica Sara Bartarijevec izbrala prav nič naključno.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Z nami so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake, člani zmagovalne ekipe na tekmovanju iz znanja in veščin prve pomoči, ki je letos v organizaciji Rdečega križa Slovenije potekalo med 7. in 9. majem na Ravnah na Koroškem. Tam so se pomerili torej študenti, srednješolci in osnovnošolci. Za slednje je bilo to jubilejno 20. državno preverjanje znanja prve pomoči. Torej, vi ste zmagali, povedali smo že v praktičnem delu, katere različne situacije ste dobili, da bi kaj povedali več, ste pa izbrali tobogan oziroma to vodno drčo, ampak še prej bi vas vprašala, ker smo slišali Stayin' Alive od Bee Gees-ov, to je pesem, ki je lahko nam pomaga pri učenju oživljanja. Kako ste si vi učili to tudi s to pesmijo ali ne, Miha?
2: Jaz se nisem učil s to pesmijo. Mi smo se učili, da štejemo 1 in 2 in 3. Zato, ampak sem pa slišal že kakšno drugo pesem, naprimer Shine Bright Like a Diamond.
1: Tudi ta pride prav?
2: Ja, je v enem posnetku oživljanja, se da najti na YouTubu.
1: Ines? Najbrž je več teh pesmi, ki lahko pomaga vzdrževati ritem, ne? Ali kako rečemo, pri oživljanju. Ja, zakaj je tako pomembno?
3: Ja, zagotovo je ritem pomemben, ne? Ker pač morajo doseči določeno frekvenco pri oživljanju. Je pa res tako, ko je Miha rekel, ne? Mi prav na pesmi se nismo nikoli, smo pa vedno omenili, da določene pesmi, če slučajno ne najdejo ritma nikakor, da se lahko spomnijo na določene pesmi. In isto Baby Shark recimo, ali pa Stayin' Alive, ko je bila zdaj omenjena, pa tudi to Shine Bright Like a Diamond.
1: Kakšen sploh je pravi postopek pri oživljanju človeka? Kašper?
4: Ja, osnovno je 30 stisov prsnega koša in 2 umetno piha. Če imamo zadržke ali ima bolnik, ali pa če ima bolnik kakšne alergije, bolezni ali pa kaj, lahko tudi samo uživljamo.
1: Monika, ta priporočila, te tehnike se vseeno malo spreminjajo, ne glede na čas, ne? Ko sem jaz opravljala prvo pomoč, ne vem, če je bilo na primer 32, ne? Kako je treba tudi slediti tem novim smernicam?
5: To je res, ja. Recimo osnovnošolci in pa srednješolci, verjetno tudi fakulteta, no, za njih točno ne vem, imajo frekvenco 32, potem, recimo, mi odrasli imamo frekvenco za odraslega 32, otrok pa dojenček pa 15-2. A ne? Že tle se malo razlikujemo. Je pa res, da imamo mi upravljen tečaj bolničarja, a ne, medtem, ko ga oni nimajo.
1: Kaj pa je treba še paziti pri oživljanju? Najbrž je treba, preden začnemo izvajati to oživljanje, še poskrbeti, da smo na varnem, ne, to bi Aleš naredil, a ne? Še kakšen postopek, na kaj moramo biti pazljivi, Monika?
5: Je definitivno najprej, da okolico preverimo, a ne, da ugotovimo razlog, zakaj je prišlo do tega, a ne, da vemo pač postopek, pač pravilen postopek oživljanja, zdaj, a je to topljenec, a ne, je pri otopljencu je vedno potrebno najprej dati prve začetne upihe, to je 5 upihov, zaradi tega, da nekako sprostimo dihalno pot, potem pa nadaljujemo z oživljanjem 32, a ne, to pomeni 5 stihov, 30 stisov na sredino prsnice in pa potem zvrnemo glavo nazaj in zatisnemo nos ter 2 upiha.
1: Katarina, kako ste vi to vadili v šoli? Najbrž na lutki?
6: Ja, na lutkah smo vadili, in smo imeli tudi defibrilatorje zraven, da smo videli tudi, kako gre z defibrilatorji.
1: Patricija je pa prej že tudi omenila, Monika, ne, da seveda, če imaš pred sabo odraslo osebo ali pa otroka, dojenčka, so ti postopki različni, ne? Najbrž imate tudi na tekmovanju take različne poškodovance, ne? Kaj narediš torej, če je pred tabo pa otrok ali dojenček, pa vidiš, da bo treba ga oživljati?
7: Ja, ne, tudi pri defibrilatorju imamo različno, a ne, da imaš lahko tudi za dojenčka, za otroka različne elektrode, da niso tako močne, kot za odraslega, pa tudi nalimajo se drugače, a ne, za odraslega grejo takole se dve na prvo stran, ne za otroka, pa in na hrbtu in pri trebuhu gre ta elektroni, da, da je drugačen, da ni tako močen sunek. Pa tudi pri dojenčku moraš biti bolj pazljiv, da ne greš to, da ne delaš ti se to globoke, kot pri odraslemu. Ne?
1: Lahko tudi že samo s prstom, ne s celo pestjo. No, zdaj pa, če gremo k telim vašemu izzivu, torej vodne drče. Topel poletni dan na zunanjem bazenskem kompleksu, 100 bogani, na bazenu je velika gneča, prisotno je veliko otrok, mladine in družin. O bazenu vlada sproščeno vzdušje, dokler ne pride do nenadnega zaporedja dogodkov. Kaj se je torej zgodilo, kakšen izziv ste imeli pred seboj? Gašper bo povedal vodje ekipe, ki je moral ne, pregledati situacijo in se odločiti, kako naprej.
4: Ja, to prvo smo prišli do glavnega sodnika. Tam smo zvedeli podatke, kaj se je zgodilo, če smo bili sami poklicani, pa če je varno, pa tako. Pol smo prišli na poligon, je sviper Aleš pregledal okolico, če je varno. Bilo je kar veliko poškod, eden je bil nezavesten in ni dihal, ker je bil utopljen, eden je imel ureznino na glavi, eden ugriz psa na nogi in eden je imel sladkorno bolezen.
1: Aleš, koga si ti dobil potem, ko si pregledal okolico in ugotovil, da se zdaj pa lahko lotite potem dajanja prve pomoči?
8: Potem, ko sem pregledal okolico, sem prišel do poškodovanca in sem ugotovil kasneje, da je imel sladkorno bolezen.
1: Kako si to ugotovil?
8: Prišel sem do njega, vprašal, kaj se je zgodil, pa sem preveril puls dihanje, ga vprašal, če ima kakaj bolezni, če ga kaj boli, in je rekel, da je sladkorni bolnik. In potem sem pogledal na črpalko, koliko ima sladkorja. Sem tudi napisal na liste, kjer pol vodja vid, kaj ima bolnik. In sem mu dal zraven, je imel v torbi piškote. Potem je bil bolje in sem ugotovil še, da je bil alergičen na čebele. Čebela ga ni pa nobena pičla.
1: Na srečo.
8: Ja.
1: Ela, kaj si ti dobila? Katerega poškodovanca si morala oskrbeti?
9: Jaz pa Katarina sva potrebovali oskrbeti utopljenca. Tam je pomembno, da ko nameščaš AED, da najprej poškodovanca pobrišeš, pa 5 začetnih upihov, pa pač normalno uživljaš.
1: Je bilo karkoli, sta se takoj spomnili na teh 5 dodatnih vdihov, sta takoj vedeli, kaj morate narediti?
9: Ja, smo.
1: Patricija?
10: Jaz sem imela pa ugriz psa, tukaj zraven sta bile tudi 2 punce, ki ima ni bilo nič, ampak sta vsem bile poligon zraven, so mi tudi lahko pomagale. Sem uskrbela na golenici, je imel ugriz psa, najprej pobrišeš slino, uskrbiš rano, moraš tudi najprej sprata, ne. Potem smo imobilizirali, da ne bi noge kaj preveč premikal. Smo ga oskrbeli, pregledali, a ne, če ima kakve bolezni. Potem sta pa tudi punci, ki sta bile zraven, ni bilo nič, a ne, sta lahko pomagali, da sta šle k kakemu iskati ruto, če jaz nisem mogla, ne, ker ne smeš se zapustiti poškodovanca. Ne.
1: Miha?
2: Moj poškodovanec je pa imel udarec v glavo ter ureznino nad desno obrvil. Jaz sem pa že do njega ga oskrbel, ni pa imel nobenih ostalih posebnosti, nič alergiji, zato ja.
1: Zdaj si povedal tako enostavno, ne? Jaz pa vem, da si za to svojo reakcijo in delovanje prejel celo neko posebno pohvalo. Ines, kaj je bilo?
3: Ja, na tem tekmovanju je sodnik prišel do mene, če sem mentorica tega učenca in sem povedala, da da. In je rekel, da ga mora pohvaliti, da bi si želel zapisati njegovo ime in priimek, ker je najbolj rešil situacijo glede na to, da je bil ta sodnik že 3 dni tam pri fakultetah in srednjih šolah, tako da smo mu potem še ekipno malo zaploskali, a ne, ker je res dobro opravil, no. Tako da je tudi usvojil vse točke.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Pa se vam zdi, da je težje pri teh nalogah ugotoviti, kaj je s poškodovancem narobe, kot potem nuditi ustrezno pomoč? Kateri del se vam zdi, da je ali pa je za vas težji ali pa je večji izziv, Gašper?
4: Ja, če je poškodovanec zna dobro igrati, ni toliko težko ugotoviti poškodbe. Lažje skrbimo, ker smo tudi bolj navajeni in vemo, kako je pravilno. Ja.
1: Miha, kako dobro je igral tvoj poškodovanec?
2: Na tem poligonu je poškodovanec odlično je igral. Sem vedel, kaj mu je. Ni bilo tukaj nič narobe.
1: A kaj pa na kakšnem drugem?
2: Tam se pa je pa znal zgoditi, da je poškodovanec slabše igral, da ni popolnoma razumel, kaj in kako more. Vedno nam je še vseeno uspelo in smo ga oskrbeli.
1: Patricija, je težko, ne, če ne veš, kaj je človeku, da bi mu pomagal?
10: Ja, res, ne, ker vse mi smo veliko vaj naredili, ne, in znamo oskrbeti poškodbe, ampak če ne veš, kaj je narobe z njim, mu je težko pomagati. Ne.
1: Na koncu ste torej premagali vso konkurenco, na drugem mestu naprimer so bili lanskoletni zmagovalci osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini. Je bil tesen rezultat ali ste prepričljivo zmagali? Veste mogoče te rezultate? Glavno, da ste zmagali, ne? Monika, kako pa je na tekmovanjih za člane? Zdaj smo govorili, kako tekmujejo osnovnošolci, ne? Glede na to, da vas čaka letošnje državno tekmovanje v septembru, lani ste pa na državnem tekmovanju zmagali, ne? Nam lahko poveste, se močno razlikujejo ti tekmovanja ali ne?
5: Se ne razlikujejo se toliko, no, res pa je, da imamo mi več teh poligonov, a ne, mi imamo recimo na državnem tekmovanju 7 poligonov, med njimi lahko tudi množična nesreča, kateri je lahko 10 ali več poškodovanih oseb, potem na državnem tekmovanju imamo tudi en poligon, na katerem je teoretični del in pa najverjetneje je tudi en poligon, na katerem je transportni del, a ne, se pravi, da je potrebno poškodovance predstaviti iz enega dela na drugi del. Edina to je razlika in pa po številu poškodb. No. Mi imamo res ponad 5, včasih tudi 6. No.
1: Koliko vas je pa v ekipi? Tudi 6?
5: Tudi 6, plus rezerva.
1: Zdaj, čeprav na tekmovanju prve pomoči vse skupaj poteka zelo realistično, pripravljeno je, ne, imamo statiste ljudi, ki igrajo ponesrečence, pa kljub temu najbrž veste, da je to tekmovanje. Kako mislite, da bi se znašli pa v čisto pravi situaciji, Aleš?
8: V pravi situaciji, ne vem, če bi bilo velike razlike, sigurno se ne bi ustrašal, tako kot tisti, ki pač nimajo znanja s prve pomoči in bi sigurno, sem prepričan, da bi vsi pomagali.
1: Torej, to znanje, to prepričanost vase, pa tudi taki uspehi na tekmovanju, ne, vam daje to zaupanje, da se ne bi ustrašili.
8: Ja, res je.
1: Kako pa sicer gledate na to, biti pripravljen, zbran, ko pride do take situacije, to je najbrž zelo pomembno, Miha, da ne odreagiraš panično, temveč da si zbran in delaš tako, kot si se naučil.
2: Ja, v trenutku, ko prideš recimo na poligon ali pa v realnem svetu, ko se kaj tazga zgodi, moraš ostati miren in vse veš, kaj in kako, zato rabiš samo biti miren in poskrbeti. Ja.
1: Se je že kdo poleg Katarine znašel v kakšni taki situaciji, ko je bilo treba pomagati?
2: Na srečo še ne.
1: Gašper?
4: Ne, ne bi.
1: Monika?
5: Mi smo bili enkrat vaje na Rdečem križu z Gorjo, kjer smo po končanih vajah je ena od članic Mirjam šla ven iz Rdečega križa in je gospod pred vhodom v blok ležal na tleh. Sicer je bil pri zavesti, smo pa posumile, da gre za poškodbo ključnice ali pa nadlaktino, tako da smo ga oskrbele, mu dale nekaj zahladiti in pa poklicale 112.
1: Se vam zdi, Ines in Monika, da pa veliko ljudi se nekako iz kritične situacije raje umakne, kot da bi na primer pomagali, najbrž tudi zato, ker ne vejo kako. Kaj vi opažate, Ines?
3: Ja, jaz mislim, da predvsem iz razloga, ker ni tistega znanja, da imajo potem ljudje občutek, da ne bojo naredili kaj narobe. Ampak zagotovo pa pač to ni prav, A ne? Se pravi, vsakem tudi mi bi se želeli, če bi se nam kaj naredil, a ne? Da nam vsak, kukar gre mimo, pristopi in pomaga.
1: Če ne drugega, ne pokličemo reševalno vozilo. Kaj pa je treba povedati, ko pokličemo reševalce, Patricija?
7: Najprej se treba predstaviti, a ne? Povedati, kaj se je zgodilo, koliko imaš poškodovanih, pa tudi če veš, a ne? Kaj se zgodi, pač kaj se je zgodilo s poškodovanci, ne sam scenarija, ne. Potem, če rabiš še kako, naprimer, če bi kakaj gasilce, da kaj umaknejo, to tudi rabiš povedati, a ne.
1: Torej, fino, da reševalci oziroma dispečeri zdaj, ne, vejo, kaj jih čaka, ko bodo prišli, ne.
7: Ja, pa da čim več podatkov poveš, kar veš, a ne, da bi jim pomagalo, da bo bolj.
1: Monika, kakšno se vam zdi znanje Slovencev o prvi pomoči?
5: Mislim, da je kar v redu, no. Glede na to, da se prva pomoč šir zdaj osnovne šole, tudi v vrtce hodimo predavati, ne, o prvi pomoči, tako da mislim, da se stanje z leti in leti pač, da se izboljšuje.
1: Je bolje stati ob strani ali pomagati tudi, če ne veš kako?
5: To je dobro, da je vprašanje, no.
1: Za milijon dolarjev,
5: ne. Ja, in eno in drugo. No, zdaj, če res nimaš tega znanja, no, je boljš, da pokličeš ena, dva in da ti oni svetujejo, kaj lahko narediš. A ne? Zdaj, če pa znaš neki, a ne, saj malo da lahko pomagaš, potem pa bi to stran izbrala.
1: Vas lahko zdaj, ker imamo še nekaj časa, vprašam, kako bi vi odreagirali v določenih situacijah, da se še ostali malo, da ponovimo znanje prve pomoči. Lahko? No, mogoče najprej vročina v zadnjih dneh, ne, če so kakšni sumi na sončarico ali na vročinski udar, kako to ugotovimo in kaj naredimo, Aleš?
8: Ja, če je človek na soncu, mu je zelo vroče, tako da ga rabimo najprej umakniti v senco. Potem bomo videli, da je rdeč obraz in bo tudi povedal, da mu je zelo vroče. Rabimo mu dati neki zapit, da ne bo užejan in moramo hladiti velike žimle, se pravi pod pazduho, dimle, lahko ga tudi po prstem košu hladimo. Ne smemo pa hladiti glave, ker če ne bo telo zaznal, da je, mu ni več vroče in bo pa neho hladiti.
1: Aha, Ines je pokazala palce, ne? Torej, pravilen odgovor. Kaj pa pri prometnih nesrečah, ne, gledamo, a ne, poslušamo, kaj vse se dogaja na naših cestah, mogoče, kaj bi vi naredili, če bi videli, da se je nekje zgodila nesreča in ljudje potrebujejo pomoč? Najbrž se začne prav s tem, da je vse varno, ne, Aleš, tudi bi to znal narediti, ne?
8: Ja, najprej treba poskrbeti za varnost. V tem primeru bi mogel se umakniti z ceste in poskrbeti za to, da ne bo kaj narobe z avtom. Če je v nevarnosti poškodovancu avto, ga je treba tudi van umakniti.
1: Ste tudi vi imeli mogoče kakšne take scenarije, le to pride kasneje, ko ste že udeleženci v prometu? Gašpor?
4: Ja, ko smo bili ta prvič na državnem tekmovanju, smo imeli en scenarij, to je bil naš prvi scenarij, kjer je bila prometna nesreča. Bil motorist, pa osebe, ki so bile v avtu. In smo jih potrebno je bilo, da smo jih dali iz avta. Nekatere ja, nekatere pa ne, no.
1: Aha, katere da, katere ne?
4: Dojenčka smo mogli dati iz avta. Motorist je bil itak že izven avta.
1: Se je težko odločiti, kako odreagira, če imaš več poškodovancev na kupu?
4: Ja, malo pa že, ja.
1: Kaj pa, če se sumite na srčni zastoj? Torej, nekdo je padel na tla, je nezavesten. Kaj naredite? Kako veste, da najbrž gre za srčni zastoj ali pa za... So kakšni znaki, ki jih vi takoj prepoznate? Miha?
2: Ja, najprej moramo preveriti odzivnost, če se oseba odziva. Na to pogledamo dihalno pot, in preverimo dihanje.
1: Kako preverite dihanje?
2: Zvrneš glavo, ter svojo glavo prisloniš k ustom, in daš roko na prsni koš. In v primeru srčnega zastoja oseba ne bo vdihala in na to gremo na temeljne postopke oživljanja.
1: Zdaj pa mogoče še kakšna lažja, ne, situacija. Če se spečemo, ko doma med poletjem želimo pripraviti sledico, kako skrbeti torej opeklino, Katarina?
6: Ja, opeklino je treba najprej hladiti in potem daš gor aluplast in potem zelo narahl povijaš, zato ker nočma, da se prime aluplast na kože, zato da se ne sprime skupaj.
1: Je kaj odvisno, ali gre za lažjo opeklino ali prav za tiste hujše?
6: Če so hujše opekline, je tudi bolj globoka opeklina in je dlje treba tudi hladiti.
1: S čim? A si ti dvignil roko, Miha?
2: Ne.
1: S čim pa hladimo? Z mrzlo vodo, z ledom, Monika?
5: Lahko. Mrzlo vodo, definitivno z mrzlo vodo, hladno vodo, čim dlje, oziroma do prenehanja bolečin. Led odsvetujemo, tudi potrebno je odstraniti ves nakit. Zdaj, če bi, ne vem, si upekel prst, pa imamo prst gor obvezno dol, zato je, ker rud zateka, a ne. Narahlo povijemo z aluplastom, tako je rekla Katarina.
1: Kaj je aluplast?
5: Aluplast je taka srebrna gaza, a ne, katera se ne sprime s kožo. Uh-huh. Zdaj, če bi mi dal navadno gazo gor, ta se kukar užre, ne rečem, no, v kožo, no, ta pa se ne. No.
1: Aha, in če tega nimamo pri roki?
5: Pa potem je bolj, da sploh ne povijemo.
1: Poleti so lahko kakšna neprijetnost, tudi piki, os, čebel. Kako vidimo, da je nekdo alergičen? Ne? To je najbrž ključna težava. Patricija?
7: Ja, najverjetneje bo mogoče težko dihal, ne, mu bo zatekla dihalna pot, mu je kakaj izpuščaje, ne. Tako da tudi vprašamo, ne, če se seveda lahko pogovarja z nami, če ima slučajno kakaj alergije, ne, da ima pri sebi zdravila, da mu damo zdravila, drugače pa pokličemo 112, da mu čim hitrej pomagamo. Odstranimo itak, če ima pik čebele, odstranimo tujek, pa hladimo na tistem mestu.
1: Če ni nekdo alergičen, vseeno lahko boli, ne? Kako pa?
7: Vseeno odstranimo pa hladimo, če ni alergičen, ne?
1: Aha, kako pa to hladimo, tudi samo z vodo, ali je tukaj pa lahko, na primer, led, pa vemo, da pri nekaterih pikih moramo, kako bi pa to rekli, otopliti stvar, ne hladiti.
7: Ja, nekaterih pikih pol, če rabeš ga otopliti, a daš, ne vem, z toplo vodo poliješ gazo, pa daš gor gazo na pik.
1: Ines, je to razlika nekje hladni obkladki, nekje topli?
3: Ja, odvisno od, ker pač strup os ali pa strup čebel je drugačno. Ne? En je termorazgradljiv, se pravi, pri enem ravnamo tako, pri drugim pa drugačeno.
1: Lahko povemo, pri kateremu kako? Zdaj, da se naučimo.
8: Pri čebelah je treba hladiti, pri osah je treba pa utopliti.
1: No, super, hvala, Aleš. Potem so seveda tukaj številne krvavitve. Kako zaustaviti krvavitev, če gre za močno krvavitev in kako tudi vemo, da je pa treba k zdravniku? Ne? Pri ranah veliko, če so take negloboke, jih lahko sami oskrbimo, torej kako in potem kdaj pa je treba v bolnico. Ela.
9: Ja, naprimer, če rana ni preveč globoka, da ima lahko gor tudi samo bliž, če pa je rana bolj globoka, pa pač rabimo povoje in vse.
1: Gašpar, če gre za hudo krvavitev?
4: Ja, če gre za hudo krvavitev, da naredimo tako imenovano kompresijsko vezo, to je, da zelo močno pritisnemo gor z neko tkanino ali nekaj, damo gor gazo, povoj in ne razvit povoj in potem z drugim povojem uvijamo okoli zelo natesno. Lahko obrnemo povoj, da še bolj zatesnimo. Ko to naredimo dvakrat, da sta dva povoja na kupu zložena, in vidimo, da je prekrvavelo, potem do ta prve gaze in še enkrat damo nov povoj gor in ponovno povijamo. Če to ni v redu, pa naredimo ezmerhovo prevezo, to je, da zavežemo dve ruti. Na eno ruto damo trd predmet in ga zavijamo toliko, da se kri zaustavi in potem fiksiramo na ta drugo ruto.
1: In seveda je treba čim prej, ne? V bolnišnico. Najlepša hvala za tele napotke, seveda upamo vsi, da jih ne bomo potrebovali, a tudi stara ljudska modrost nekako pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Mogoče samo še, če sumimo na kakšno zlom noge ali pa zvin noge, kako pa takrat odreagirati, kako mobilizirati stvari. Miha?
2: Ja, najprej, ko pristopimo do osebe, lahko vidimo, da nasploh ga zelo boli noga, je padel iz nekaj, v tem primeru imobiliziramo nogo, jo probamo čim manj premikati.
1: Kako pa jo imobiliziramo?
2: Imobiliziramo jo tako, da damo noge skupaj in med noge damo zvit pulover, v rolo zvit damo med noge in povijemo z rutami.
1: Tako, zdaj pa preden se poslovimo, ker čas teče in nič ne reče, vas še vprašam, kakšne načrte imate še za konec šole in potem za poletje. Ste v šoli že vse zaključili ali vas še čakajo kakšne naloge, preverjanja in spraševanja, Patricija?
7: Imamo še nekaj ocenjevanja.
1: Ni še konec,
7: na žal.
1: Ela, ja, kaj jaz, te še čaka?
9: Jaz moram dobiti še 4 ocene.
1: In jih črtaš, yeah. In pričakuješ, da bo konec. Kmalo. Kako pa je pri fantih? Aleš, imate vi že vse zaključeno v 8. ali še ne?
8: Večino predmetov imamo že zaključen, potrebujem pa še 3 ocene.
1: Torej se boš danes še učil?
8: Ja, sigurno.
1: Pa ti, Gašper?
4: Ja, isto, večino jih imam že zaključenih, potrebujem tudi še 3 ocene. Pa ja.
1: Kakšni so pa vaši načrti za poletje? Miha, že komaj čakaš?
2: Definitivno. Da bo čim prej konec šole. Da bom lahko več časa bil na igrišču ter na morju.
1: Ampak vseeno je bilo to leto posebno, ne? Če ne drugega zaradi tekmovanja in naziva državni prvak v prvi pomoči.
2: To pa definitivno.
1: Se ga boste lepo spominjali, ne? Bo ostal v spominu?
2: Ja.
1: Ampak najbrž prihodnje leto? Še enkrat?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ponovimo vajo.
1: Kimate vsi, punce tudi? Je pa to prednost, če enkrat zmagaš, da si potem, pa da se ekipa tako dobro pozna, da se potem nekako mogoče lažje uvrstiš tudi prihodnje leto naprej? Patricija?
7: Mislim, res je, ne, če se dobro razumeš med sabo, res je to prednost, pa da imaš že znanje, da si to let v prvi pomoči tudi zelo lažje, ne, pol za naslednja leta, da ti gre lažje, pa da že veš, kako poteka državna tekmovanja.
1: Ela, kakšni so pa tvoji načrti za poletje? Že komaj čakaš, tudi ti?
9: Ja, komaj čakam. Ja, jaz se bom največ družila z mojo najboljšo prijateljico, z družino bomo šli na morje. Ja.
1: Ines, tudi za učitelje, ne, če so njihovi učenci tako uspešni v šolskem letu, je to najbrž dokaz, da delajo prav, ne, in se boste najbrž lepo spominjali te generacije mladih in tega uspeha.
3: Ja, zagotovo. Zagotovo ne bo pozabljen uspeh, ne generacija, tako da sem res vesela, da jim je to uspelo. To sem jim želela dati, ker sem tudi sama občutila, kako je biti prvi na državnem tekmovanju in je fenomenalen občutek in sem vesela, da so lahko to doživeli.
1: No, ampak vajo potem pa čaka mogoče malo bolj delovno poletje, če se je treba pripraviti na državno člansko tekmovanje ali ne? Monika, vi kimate?
5: Ja, res je. Do zdaj je bilo vedno državno tekmovanje v oktobru, prva sobota, no letos je pa prej, zaradi tega, ker obeležujemo 130 let Rdečega križa, 160. Rdečega križa in imamo dosti manj časa. No? Uh-huh. Tako da bo kar
1: naporno. Ste na trnih?
5: Ja, res, prvič povajam, odkar tekujem.
1: No, ampak glede na to, da ste bili že lani, ne, ja, državni je. Prvaki, ampak kot so povedali mladi, to ni ne, zagotovilo, da bo tudi letos.
5: Ja.
1: Tako. Ja, najlepša hvala vam za prihod v Ljubljano in za tale pogovor, pa tudi za vse napotke, nasvete, ki ste nam jih dali in seveda vam želimo srečno in uspešno v septembru in potem tudi v prihodnjem šolskem letu. Hvala vam še enkrat za obisk. Z nami so bili Gašper Prapertnik, Aleš Kos, Miha Razpotnik, Katarina Škrinjar, Patricija Škrbec in Ela Sušnik, njihova mentorica na šoli, Ines Prapertnik Drnovšek in strokovna pomoč Monika Grošelj iz območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi. Še enkrat hvala in lepo se imejte tudi med poletjem.
11: Hvala.
1: Ekipa prvega pa ostaja na prvem do 11. ure.
12: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: V rubriki Hudošportni bomo spoznali svet športnega streljanja z zračno puško. To je disciplina, ki zahteva natančnost, zbranost in psihološko pripravljenost. O tem športu smo se na osnovni šoli Škofja Loka mesto pogovarjali z Matejem Gabrom, ki je povedal več tudi o treningih, tekmovanjih in o tem, kako pomembni sta mirna roka in osredotočenost pri doseganju vrhunskih rezultatov. Z Matejem se je pogovarjal Aleš Ogrin.
1: Hudo športni. V rubriki Hudo športni bomo danes govorili o prav posebnem športu, posvetili se bomo športnemu strelstvu, natančneje streljanju z zračno puško. Ta šport trenira Matej Gaber. Matej, živa.
2: Živa.
1: Torej, veliko ljudi si športno strelstvo predstavlja morda precej drugače, kot je v resnici. Kaj bi jim ti povedal o tem športu? Kakšen je?
2: Streljanje je zelo sproščen šport. Trenira ga pa lahko vsak. Na streljanje se rabiš fizično pripraviti. Strela se v tarče, na elektronske. Za streljanje pa rabiš jopič, kasneje tudi hlače pa čevlje, za bolj stabilno streljanje, pa tudi meter, da se lažje postaviš, pa stojalo, kasneje pa tudi brez, pa rukavico.
1: Matej, kako pa si ti prvič sploh prišel v stik z zračno puško?
2: Zato me je moj brat navdušil, on je tudi strelec, pa sem rekel, pa bom jaz tudi probal. Pa sem se prijavil in sem tak začel.
1: In se spomniš morda svojega prvega treninga, trenutka, ko si držal puško, prvič sprožil?
2: Ja, se spomnim, ja. Bilo je dobro. Malo adrenalinsko, ker še ne veš, kako točen to potika.
1: Nekako sploh, fantje, smo morda v delu življenja navdušeni nad puškami ali pa kakšnim drugim orožjem. Zakaj misliš, da športno strelstvo vendarle ni tako priljubljen šport med mladimi?
2: Rabeš videti, pa tudi mirnosti, ja.
3: Hudo športni.
1: Matej Gaber, kako pa izgleda običajen trening vas mladih strelcev?
2: Se pravi, ta prvo se rabeš obleči, suknič, ki je zelo trd, da je bolj stabilen si, da se ne trešeš tok. Potem pa priješ na linijo. Priporočen je tudi, da imaš vodo za boljši vid, ko se ti zamegli. Potem pripraviš metke, puško in začneš.
1: Strelci, večinoma zavzamete svoj položaj in se ne premikate veliko med strelom, ne že zaradi same natančnosti, pa vendarle je v ozadju verjetno kar nekaj psihične in pa tudi fizične priprave.
2: Pomembno je tudi dihanje. Temu mi pravimo kvadratno dihanje. V bistvu 5 sekund vdihneš, 5 sekund zadržiš in 5 sekund izdihneš in počakaš, da si bolj umirjen.
1: Nam lahko to pokaže zdaj le na hitro.
2: Ok, se pravi, vdihneš, 5 sekund zadržiš, brez da bi izdihnil, potem izdihneš, počakaš 5 sekund in to ponavljaš, recimo dvakrat. In potem se ne trešeš več.
1: Te napotki nam verjetno lahko služijo tudi kje druge, verjetno kdaj to tehniko porabiš tudi pred kakšnim testom ali pa čem podobnim.
2: O ja, to pa.
1: Veliko pa se pri strelstvu govori tudi o koncentraciji pred strelom. Se moraš znati zbrati, kako vi nekako pilite to koncentracijo, da v trenutku, ko je to najbolj pomembno, ostaneš zbran.
2: Oziroma to je bolj postavitev, kako se postaviš. Postaviš se, da si nekako pravokotno na tarčo in pol daš gor puško. Zamižiš za 2 sekundi in recimo si levo od tarče in potem se predstaviš, da si nekako lepo nacentran v tarčo.
1: Se pravi, kaj je pred strelom težje obvladati, telo ali misli?
2: Na tekmi težje misli, kaj imaš tremo, težko je to nadzorovati, ja.
1: Koliko časa torej potrebuje mlad strelec, da začne dosegati dobre rezultate, da se vse skupaj sestavi v neko dobro delujočo celoto?
2: Ene 2 do 3 leta.
1: So pa pri streljanju z zračno puško zelo majhne razlike, verjetno vsi ste natančni. Kako natančen pa moraš biti, da si tudi dober, da posežeš po dobrih rezultatih?
2: Ja, rabiš biti zbran, natančno rabiš gledati merek, se pravi, da je poravnan, ki je ena taka črtica, pa sta vmes dva hribčka, rabi to lepo poravnan. Pa da res zbrano meriš.
1: In kaj se v trenutkih pred strelom dogaja v tvoji glavi?
2: Nakratko kalkuliram v bistvu, kako bom speljal strel. Temu se reče vizualizacija.
1: Malo bolj opiši ta postopek, kako ga opraviš.
2: Puško imaš na pultu zraven in ti v mislih spelje strel, se pravi, daš gor puško in počasi pritiskaš na petelina in pol spelješ dober strel in to ponoviš.
1: In se pravi, takrat ni časa, da je zraven v glavi še karkoli drugega.
2: Ne, kar je za tabo, ne smeš niti obrajtati.
1: To je zelo pomembno. Mnogokrat lahko že samo en strel odloči tekmovanje oziroma zmagovalca ali pa tistega, ki je, ne vem, recimo peti.
2: Ja, to pa res. Samo ni priporočeno, da bi kalkuliral, kaj pol res lahko slab strel ustreleš in je dobesedno konc.
3: Hudo športni.
1: Govoriva o streljanju z zračno puško. Zračna puška je tvoj glavni športni rekvizit. Kaj vse pa še sestavlja opremo?
2: Se pravi, metki, jopič, kasneje tudi hlače pa čevlji, meter za postavitev, pa stojalo, kasneje pa tudi brez.
1: Omenjaš metke, ampak prej na začetku si pa rekel, da stvar poteka elektronsko, se pravi, ali vseeno streljate s tistimi jeklenimi kuglicami, na katere smo bili navajeni, tudi tisti, ki smo kdaj streljali kot otroci, zračno puško, ali to je verjetno bolj sofisticirano oziroma bolj posebna puška, ne?
2: Jaz treniram z zračno puško, se pravi serijsko, ki je na zrak, pa kasneje bom pa tudi standard puška, ima pa bombico, moja pa nima, je samo na zrak, se pravi na feder, ki potisne ven metek. Ja, streljam na metke, električna tarča je pa, da v bistvu ti ustreliš in ti na računalniku pokaže, koliko si zadel.
1: Aha, se pravi avtomatsko merjenje, ja. Rezultata pravzaprav.
2: Ja.
1: Zakaj pa imate strelci tudi neke take prav posebne jakne?
2: Če si navadno oblečen, se bolj treseš. Uno je pa prav posebno blago, pa trdo, da si bolj stabilen. Recimo, moj brat ima hlače, prav posebne, zelo drage, in če jih takle postaviš na tla, stojijo.
1: Se pravi, je to...
2: Ne, zelo drage, in če jih takle postaviš na tla, stojijo.
1: Se pravi, je to zelo posebna oprema.

0: Športni.
1: Matej Gaber, kako pa izgleda neko tekmovanje, ki se ga ti udeležiš?
2: Potekajo na različnih koncih Slovenije, recimo državno je večinoma v Ormožu, tam se na državnih se udeležijo vsi iz Slovenije, najboljši. Rabiš imeti eno normo, koliko v bistvu nad enim rezultatom, recimo norma je okoli 160 točk in če si ti pod, ne smeš jeti na državno tekmovanje. Če si pa nad, teh 160 točk pa lahko greš in ko si ti tam, se počas pripraviš, se prav oblečeš, potem pa je klic na linijo, prideš gor, gor daš orožje, pa premeriš, če te kam recimo nese od levo desno, potem pa reče recimo 20 minut za poskusne strele štart in ti začneš streljati poskusne, vmes, če puška slabo nese, imaš tudi na merku take gumbe v bistvu, da v bistvu, če so recimo gore preveč streli, kateri rabiš v center noter, v sredino tarče zadeti, da spuštiš in grejo streli bolj nižji. In to delaš med poskusnim, potem pa recimo reče 25 minut za res, se pravi za tekmo, tam pa imaš pa odvisen, koliko si star, imaš pa, jaz imam recimo 20 strelov, kasneje imel 40, pa pa res tudi še starejši pa 60 in še več.
1: Ali vedno šteje pri končnem rezultatu le to, da zadanješ čim bolj natančno, čim bolj proti sredini, ali kdaj lahko šteje tudi, da so streli bolj skoncentrirani v eno množico, če tako rečem?
2: Vsak strel v bistvu šteje svoje. Najmanj je ena, no, oziroma nula, največ pa 10. Kasneje so pa tudi decimalke, recimo se pa res šteje na milimetre, recimo 10,1, 9,8 in to pol je res velik, rabeš biti zbran. Če imata pa dva enak izenačen rezultat, se pa šteje pol ta prva serija, se pravi ta prvih 10 strelov in kdor ima več, je pol prvi.
1: Z kakšne razdalje streljaš ti in kako natančen si?
2: Jaz streljam na 10 metrov, pa sem kar natančen, no. Streljam pa že ene 3 leta, 4.
1: Kaj pa te je športno strelstvo oziroma strelstvo zračno puško naučilo tudi za življenje?
2: Predvsem umirjenost in natančnost.
1: Dober strelec ima kakšne lastnosti?
2: Miren, zbran, umirjen. Zelo.
1: Torej, Matej Gaber, za konec najinega pogovora še povej, na kakšno pot se bodo odpravili tisti, ki bi se radi poskusili v tem športu, ga morda tudi začeli trenirati, če si koga svojimi odgovori zdajle navdušil?
2: Ja, za streljanje res rabiš biti ful pripravljen. Če te to res navdušuje, z veseljem, to je res dober šport. Ja, tudi sam sem se res navdušil, ja.
1: In pa to je konec koncev tudi šport, s katerim se da ukvarjati vse življenje.
2: Ja, to pa sigurno.
1: Matej Gaber, hvala za pogovor in še veliko natančnih strelov ti želim.
2: Ja, hvala. Hudo športni.

0: hudo!
1: V Ljubljani še do jutri popoldne poteka Znanstival, festival, ki je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Poteka na ulicah, trgih Ljubljane in v hiši eksperimentov. V središču Ljubljane se torej odvijajo najrazličnejše dogodivščine, znanstvena predavanja, eksperimentalne delavnice, doživetja in preizkusi. Edini pogoj za udeležbo je radovednost, pravijo organizatorji pri hiši eksperimentov, festival pa je brezplačen. Za nekoliko starejše mlade poslušalce pa še tale informacija. V sredo se v Kranju začenja teden mladih, mladinski festival, v okviru katerega se bodo do 11. junija zvrstili številni in različni športni, mladinski, kulturni, glasbeni, izobraževalni, otroški in mednarodni projekti. Več izveste na spletnih straneh festivala, ki ga organizira Klub študentov Kranj.

0: V tokratnem knjigomatu meseca maja vam bomo v branje ponudili prozna dela, pa tudi zbirko stripov in risoroman. Ob koncu oddaje pa vam bomo predstavili tudi angleškega avtorja Jonathana Strouda, ki je v sklopu festivala Bralnice pod Slamnikom obiskal Slovenijo s svojim najbolj znanim delom Lockwood & Co. Oddajo je pripravila Sara Medved, prevode je bral Aleš Ogrin.
1: Knjigomat.
2: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, meseca april in maj sta za vas, mlade bralke in bralce, prinesla številne knjižne novosti, s katerimi boste lahko prebudili svojo radovednost bralci vseh starosti, predvsem pa ljubitelji risoromanov in dobrih zgodb. Pri založbi Vige Vage knjige so izdali risoroman Vrabčica portugalske mladinske pisateljice in ilustratorke Joane Ištrele, v slovenščino pa ga je prevedla Katja Zakrajšek. V risoromanu boste spoznali Raquel, dekle iz majhnega portugalskega mesta, ki vas bo popeljala skozi delček njenega življenja. Več o Vrabčici vam bo povedala prevajalka Katja Zakrajšek.
3: Vrabčica, knjiga, ki so jo izdale Vige Vage knjige, je risoroman, se pravi nakratko roman v stripu, daljša pripoved upovedana v besedah in v risbi. In Joana Ištrela je za Vrabčico ustvarila oboje. Zgodbo pripoveduje 16-letna Raquel, ki gre nekega dne s prijateljem na audicijo za amatersko gledališko skupino, v bistvu za moralno podporo, in se nekako še sama znajde v tej skupini. In tam je tudi dekle, ki jo Raquel pozna že iz šole, z vzdevkom Vrabčica, odtud naslov romana, in Raquel se polagoma zave, da se je zaljubila vanjo. Tako je to hkrati zgodba o srečevanju z umetnostjo in skupnostjo, ki nastane okrog tega srečanja, in pa o srečevanju z nepričakovano zaljubljenostjo, s katero se Raquel naposled tudi spozna kot lezbika, čeprav v bistvu te besede v knjigi nikoli ne uporabi. Joana Ištrela te svoje like in njihovo okolje izpisuje in izrisuje z zelo pronicljivim očesom in pa hkrati z veliko naklonjenostjo, pa tudi z nadvse simpatičnim smislom za humor.
2: Vi ste prevajalka risoromana, iz portugalščine ste ga prevedli v slovenščino. Kako je sam proces potekal, s kakšnimi izzivi ste se soočali?
3: Pri prevajanju risoromana v primerjavi z klasičnim romanom je treba seveda paziti tudi na vizualno plat. To včasih pomeni, da je prostor za besedilo omejen z risbo, da je besedila manj, da je kratko zgoščeno in je zato manj manevrskega prostora, torej se moraš toliko bolje znajti. Paziti je treba tudi, da se risba in besedilo skladata. Praviloma se zato prilagaja besedilo, ker pa sem se zaradi učinkovitosti odločila podomačiti vzdevek Vrabčica na mesto portugalskega izvirnega Pardalita. Smo morali na enem mestu, seveda v dogovoru z avtorico in z njenim privoljenjem, poseči tudi v nekaj črt na risbi, ki se sestavijo v prvo črko tega imena. Ampak takšno poseganje v risbo je redkost. Vrabčica pa ima kot risoroman tudi to posebnost, da poleg pripovednih pasaž, dialogov v oblačkih in pa tudi raznih uradnih in neuradnih napisov v okolju, od smerokazov do straniščnih grafitov, vsebuje tudi citate iz antične književnosti, iz moderne portugalske poezije, tudi iz znane portugalske pop popevke, ki jo Raquel proti koncu knjige poje v Rabčici, ko na izletu sedita v krošnji velikega drevesa in nimata več baterije na telefonu, da bi si jo predvajali. In vsi ti besedilni drobci so tam z jasnim namenom, so skrbno izbrani, so povezani z Raquelino zgodbo, ki jo tudi upisujejo v širšo zgodovino. Raquel vsa ta literatura, o kateri tudi precej razmišlja in se v njej pogovarja, zleze pod kožo in tako se tudi zadnji stavek risoromana izteče v riman vers. Vrabčico bi v bistvu enako toplo priporočila tako mladim kot odraslim, in seveda imajo pred sabo Joanino krasno vizualno pripoved. Upam pa, da bojo enako kot jaz uživali tudi v natančno izpisanem besedilu s vsemi njegovimi menjavami ritmov in leg, od pripovedi do Raquelinega kopanja po lastnih čustvih, do njenega zafrkavanja s prijatelji in prijateljicami, od grafitov do poezije. In mogoče bo celo kdo preizkusil, ali lahko popevko Antonija Varija Sonša, ki sem jo prevedla, odpoje tudi v slovenščini.
2: Od risu romana prehajamo k zbirki kratkih stripov Ivana Mitrevskega, ki je namenjena najmlajšim bralcem in bralkam z naslovom, ki vas bo zagotovo nasmejal, izdal pa vam ga bo avtor sam.
1: Naslov knjige je Prd Ačiha Rig, Vrčevski orkester Veselo igram. Gre za zbirko kratkih stripov, ki so izhajali prej v Cicidoju in so stripi, ki pripovedujejo o vsakdanjem življenju predšolskih otrok, o tem, kako se učijo prepirati, pomiriti se med sabo, kako se učijo lulati in kakati tako, kot je treba. Bom rekel, da je to zbirka stripov o vsakdanjem življenju otrok. Za živalske like sem se odločil, ker so meni všeč in ker so tudi otrokom všeč. V resnici je popolnoma vseeno, če bi nastopili tudi človeški liki. Meni so pač všeč majhne, večinoma kosmate živalice in tudi otrokom mislim, da bojo čisto všeč. Ideje sem pa dobival jasno pri vrčevskih otrokih. Ta strip je izhajal v reviji Cici do 4 leta, tako da sem lahko raziskoval svoje lastne otroke, otroke sosedov in druge otroke, ki sem jih srečeval. Tako da od njih sem dobil vse te ideje. Oni so mi v resnici prišepnili, kaj naj narišem.
2: Novo izdano knjigo Darje Marinšek lahko najmlajši bralci preberete kar z vašimi starimi starši, se knjiga nosi naslov Pri babici in dedku. Darja Marinšek.
4: Knjiga pripoveduje o fantku Vidu, ki gre na počitnice, mislim, da so to poletne počitnice, ker je to plus zunaj, k svoji babici in dedku. In potem se z njima res fino zabava, delajo razno razne stvari skupaj in zmagovalec teh pripetljajev in doživeti je vedno Vid. Vid je zelo razigran fantek, zelo razmišljajoč. Fantek, ki zna zelo dobro opazovati okrog sebe, zelo veliko razmišlja o tem, kar se mu dogaja, ima zelo veliko energije, rad bi, da so ljudje, ki so okrog njega, torej v tem primeru babica in dedek, pa tudi v tem primeru še ena mucka, pa še njegove igrače, pa stvari in tako, da v bistvu se vključijo v igro njegovo, tako kot si jo je on zamislil. Vse ima izdelano, kaj in kako bi rad in potem morajo drugi se nekako malo prilagoditi in sodelovati. Meni se zdi pomembno, da so otroci tisti, ki tudi lahko kdaj kaj naučijo od svoje odrasle. Mame in očete, ampak tudi babica in dedka, ki sicer že zelo, zelo dolg živita in veliko vesta, ampak otrok pa tudi zelo veliko ve in lahko vsem babica in dedko kaj na novo pokaže. Priznam, da je v bistvu soavtor te knjige moj sin, ki mu je ime Vid, in veliko tega, kar je v knjigi, se je dobesedno Vidu zares zgodilo. Dogodivščine se dogajajo v hiši od babice in dedka, ki potem postane tako veliko igrišče, kar pomeni, da se dogajajo stvari lahko v hiši, v dnevni sobi, v kuhni, v kopalnici, v spalnici, ampak tudi zunaj hiše. To pomeni, da hiša ima vrt, tam je gugalnica, okrog hiše se da teči, na koncu ulice so drevesa in gost, tam se da je fajn na sprehod, čeprav ta del Vidu ni najbolj všeč, on se raj ne bi sprehajal, ampak v bistvu se izkaže, da je lahko ena hiša tudi zabavični park.
2: Mladi bralci revije Ciciban boste svoje najljubše kratke zabavne zgodbe Petra Svetine našli na enem mestu in sicer v knjigi 103 peške mandarin. Peter Svetina.
5: To so take čist kratke zgodbice iz različnih vetrov. Ene na morje spominjajo, ene na peške od mandarin spominjajo, ene na kakšne možakare spominjajo, ki preveč z rokami krilijo okrog, ki so se zbrale v reviji Ciciban in so zdaj šle še v knjigi. Ta vdih je pravzaprav opazovanje ljudi. Tu in tam grem po cesti ali pa se z vlakom peljem, pa opazim kakšno gospo ali pa kakšnega gospoda, ki me spomni na kaj in potem take vrste tekst nastane.
2: Katere dogodivščine bodo otroci srečali v sami knjigi?
5: Recimo srečali bojo eno gospo, ki veze pomaranče, potem bojo srečali enega gospoda, ki strašno z rokami maha, tako da vse okrog njega leti. Potem bojo srečali enega očeta, ki je mandarine pa peške okrog pluva, tako da liki so velikrat odrasli. Ampak so odrasli tako, da imajo otroke zraven. Tako da otroci sebe vidijo, odraslim se pa lahko malo nasmehnejo.
2: Ma Malo starejši bralci, navdušeni nad strašljivimi zgodbami, vampirji, čarovniki, volkodlaki in duhovi, pa se boste lahko naslednji mesec, ko se bo za vas šola zaključila, podali v drugo šolo z novim delom serije Grozna šola. O njej vam bosta več povedala ustvarjalca.
6: Živjo, jaz sem Maša Ogrizek in sem strip scenaristka.
7: Živjo, jaz sem pa Miha Ha, jaz pa strip rišem.
6: V grozni šoli nastopajo take pošastke, ki hodijo, kot ime pove naslova, v grozno šolo. Na prvi pogled je to podobna običajni šoli, samo da je vse obrneno, torej otroci hodijo v šolo po noči, ne po dnevi.
7: Glavni likci so vampirčica Rubi, potem je volkodlakec Nal, gozdni duhec Huhu in pa najmanjša in najbolj glasna čarovnička Jedrt.
6: Na tej šoli se učijo, tako kot običajni, samo da se naučijo abecedo, ampak runocedo, to je taka posebna skrivna pisava, pa glavni predmet je pa seveda čaranje. Govori pa o tem, kako jih ogroža neke zle prikazni, za katere se pa ne ve, kaj to so. In ta grozni razred, strašni razred, dobi v tem drugem letu, dobijo novega učitelja, učitelja Mraka, ki je zelo tak skrivnosten in strog, ne ve se čisto dobro, je dober ali ni dober, malo moramo čakati in ugibati. Je v bistvu vrana, zato mu tudi mi Vranimir Mrak. Miha, mogoče kako zgati na risu, da deluje malo strašno ali pa skrivnostno.
7: Ja, narisal sem ga temnega v zelo takem plašču z visokim ovratnikom, da se skor malo skrije noter in zelo pokončno in roke zadaj za hrbtom in se sprehaja po razredu in tak malo strašljiv deluje, ampak ne vemo do konca zgodbe, ali je res tak ali samo zgleda.
2: Še malo bomo ostali pri strašljivih zgodbah, kajti konec meseca maja je v Slovenijo v sklopu festivala Bralnice pod znamnikom prišel angleški avtor Jonathan Stroud, ki je najbolj poznan po svoji seriji knjig Lockwood & Co. Avtor je v začetku pogovora najprej povedal, kaj ga je navdihnilo, da je začel pisati serijo fantastičnih del za mlade bralce.
8: Kot otrok sem oboževal knjige, ki so mi nudile pobeg, magične pustolovščine, me popeljale v nove svetove. In zato sem si želel to izkušnjo deliti tudi z drugimi ljudmi.
2: Zanimalo me je tudi, kako je prišel na idejo za serijo knjig Lockwood & Co.
9: So one day I sat down and wrote a little tiny piece of writing with a boy and a girl who had.
8: Nekega dne sem napisal kratko besedilo o fantu in dekletu, ki sta imela meče in sta odšla v hišo preganjati duhove. Nisem vedel, kdo sta, niti to, kakšni sta njuni zgodbi, ampak sem ju vzljubil in sem si želel odkriti več.
9: And I did not know who they were or what their story was, but I loved them and I wanted to find out more.
2: Jonathan Stroud je tudi povedal, kateri lik iz serije je njemu najljubši in katero dogodivščino iz knjig bi rad doživel tudi sam.
9: I really relate to Lucy, who is the narrator. She tells the story.
8: Najbližje mi je Lucy, ki je pripovedovalka, torej pripoveduje zgodbo. Je zelo pogumna, ima mnogo talentov, ampak ni prepričana vase. Tak sem tudi sam in mislim, da je to skupno več ljudem. Najraje pa bi bil del pustolovščine, ki se dogaja v rdeči sobi, ki je verjetno najstrašljivejši del celotne knjige. Vstopiš v sobo, v kateri se na prvi pogled zdi, da ni ničesar, nato pa vrata zaloputnejo in vse postane zelo neprijetno.
2: Avtor je v mladosti tudi sam prebral veliko fantazijskih knjig.
8: Ko sem bil najstnik, sem rad bral Tolkienovega Gospodarja prstanov in Hobita, pa tudi odlično knjigo Uršule K. Le Guin, Čarovnik iz Zemljemorja, ki je ena najboljših knjig magije, res jo priporočam.
2: Ali že ima zamisel za novo fantazijsko serijo knjig?
8: Ja, ravno pišem novo serijo, res sem navdušen nad njo. V angleščini pa bo izdana naslednje leto, tako da upam, da bo prišla tudi v Slovenijo.
2: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, sveže izdane knjige, ki smo jih predstavili v tokratni oddaji Knjigomat, že nestrpno čakajo, da se potopite v njihove svetove. Na lov za vašimi najljubšimi knjigami pa se lahko podate prav tu soboto na 11. knjižni sejem na zraku v Ljubljani ali pa obiščete 29. slovenske dneve knjige v Mariboru. Želimo vam poletje polno dobrih knjig in se znova slišimo prihodnje šolsko leto s svežimi jesenskimi knjižnimi naslovi.
0: Ob 10:58 minut je mladinska oddaja Hudo pri koncu. V prvem delu oddaje so bili z nami državni prvaki prve pomoči. To so bili učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Slišali pa ste lahko tudi naši rubriki Hudo športni in knjigomat. Če ste karkoli od tega zamudili, vse boste kmalu našli v našem spletnem arhivu in med podcasti. Prijeten vikend in teden vam želimo Stara Barta Rijavec, Sara Medved, Vjekoslav Mikes in Špela Šebenik. Srečno!
10: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
11: Program za mlade.

0: 11. ure. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Ameriški predsednik Donald Trump še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki se udeležuje foruma v Singapurju, je danes dejal, da je Trump potrpežljiv v prizadevanjih za sklenitev dogovora s Teheranom. Ob tem je Hegseth zagotovil, da je ameriška vojska več kot sposobna obnoviti vojno, čež da imajo dovolj zalog, orožja in streliva. Gostiteljice letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedale omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer se širi ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in obiskovalcev. V Združenih državah že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v minulih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi množičnih prihodov turistov in lastnikov počitniških hiš tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej prizadeta sta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Avtorji ugotavljajo, da je turizem sicer pomemben gospodarski dejavnik, vendar ne vodi samodejno do uravnoteženega razvoja. Zato pozivajo k širitvi infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma. Delež mladih od 15. do 29. leta, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji 11-odstoten. To je 10-odstotne točke manj kot leto prej in dobre 4-odstotke manj kot pred desetletjem. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bila Slovenija 7,6-odstotno stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Nasprotno so imeli najvišje stopnje v Bolgariji in Grčiji, slabimi 14-odstotki in v Romuniji, kjer ne dela niti se ne izobražuje skoraj petina mladih. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več kopaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na prehodu Šentil proti Sloveniji ter na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Obrežja. Med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Obrežju pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prihitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Pred predorom Karavanke je zastoj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim gradom, Kamnikom in Mostami. To so bila poročila. 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: Tokrat o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast razkrije o sebi in kaj zamolči, preverjamo danes ob 14:30 na prvem.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 23 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 23, Slovenj Gradec zmerno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro. Postojna jasno 25, letališče Portorož pretežno jasno 26 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen, morje 20 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica zmerno oblačno 10, Rateče 24, Rogla 17, Celje 24 stopinj, Maribor 26, Črnomelj 26, Kočevje 25 in Koper 22 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro.

0: 11:30 je ura, danes je zadnji dan letošnje druge godbe. Glasbeni urednik Jane Weber je pred naš mikrofon povabil Žigo Goloba, slovenskega glasbenika, ki bo danes nastopil na festivalu. Pa prisluhnimo pogovoru.
1: No, drage poslušalke in drage poslušalci prvega programa Radia Slovenija, lepo pozdravljeni. Z vami bom nekaj minut glasbeni urednik Jane Weber. Moj gost pa je kontrabasist in basist nasploh, seveda Žiga Golob. Žiga, lepo pozdravljen v našem studiju.
2: Dobar dan.
1: Povabili smo te v naš studio, ker imata z Andrejem Hrvatinom koncert na drugi godbi. Koncert bo to soboto, se pravi 30. maja ob 15. uri, se pravi ob 3. popovdne v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani v okviru seveda festivala 42. mednarodnega glasbenega festivala druga godba. Tako da zadeva je nekako v znamenju pridobivanje občinstva, je kar nekaj odziva na to, mi smo to glasbo že tudi nekaj vrteli v naših programih in očitno je ljudem kar všeč, kar je seveda dobro znak, a ne živo.
2: Ja.
1: No, tale pogovor snemava v sredo, koncert pa je v soboto, takrat, ko bo ta intervju tudi predvajan. Žiga, kako se se našla z Andrejem Hrvatinom, kako že dalje časa ustvarjata skupaj, kako je s tem?
2: Zdaj je čist začetek, kako sva se našla, kaj pa vem, ne? Tako v Sloveniji glasbenikov ni silno veliko, glasbeniko z določenimi afinitetami, toliko manj. Kaj pa vem, slej ko prej sva naletela tudi mi dva en na drugega. V bistvu prvo tako resno, bolj intenzivno sodelovanje najeno je bilo, mislim, da je bilo to 2018, ko je Andrej ustvaril eno kompozicijo imenovano Monolit, ki je pravzaprav bila kompozicija, katere živo izvedba je bila, se pravi, nekaj predposnetih, včasih se je rekli za trak, ne, v njih cajtih, pa dva je rekli za trak, ne, v njih cajtih, pa dva živa glasbenika,

0: imel neko idejo, mislim, da sva ji načeloma sledila, no, ampak se veš, ko pride pa še nekdo zraven, potem nastane še kaj druga, mogoče, tako da ne vem, koliko je to zdaj 100% ustreza njegovi viziji izvirni, ampak ja, potem lahko rečem, da sva skupaj, no, potem ustvarila to, kar je danes na tem albumu Spektral in kar bomo lahko poslušali na koncertu.
1: Na drugi godbi. Mogoče vseeno še besedali dve o sami glasbi, kako bi jo opisal ti, ne, slišal sem že vdajo, kateri se govorili o tej glasbi kot v džezu, zdaj, ne vem, ja. Verjetno tudi kaj drugega.
0: To je tisto skor, ne vem, mogoče večno vprašanje, ne, kaj zdaj, to je džez ali ni džez, pa kaj je džez, pa ne vem. Tako je, no, od skladbe do skladbe je recimo pri naju so lahko velike razlike med tem, koliko je, kakšen je komponiran delež, kakšen je improviziran delež, popolnoma komponirane sicer ni nobene skladbe, so pa kakšne popolnoma improvizirane, mogoče z nekim ohlapno dogovorenim karakterjem naprej, recimo, no, niti ne, se pravi, ne v glasbenem smislu, oziroma z glasbenimi orodji definirano vnaprej, ampak skor bi rekel z režijskimi napotki, ne, z takimi opisnimi bolj. Razmerje med improviziranim in vnaprej določenim pa kar izdatno niha od skladbe do skladbe, no. Tako da večino sva ustvarila skupaj. Andrej je potem prinesel še dve, se mi zdi, iz enih svojih prejših projektov, pa sva jih mal predelala. Tudi sam sem prispeval eno skladbo, ki je že kar zelo stara, mislim, da že proti 30 let, ampak za neko predstavico enkrat narejena nekje. Tako da tudi, recimo, tudi malo sva v arhivih pobrskala in je funkcioniralo, no.
1: Z vami je kontrabasist Žiga Golob na prvem programu Radia Slovenija. Govorimo o glasbi, ki je zastopana na letošnjem festivalu Druga godba. No, Žiga, igral si z vsemi živimi, bi lahko rekli, tukaj v Sloveniji. Kako pa se mogoče spomniš teh, težko rečeno, samih začetkov, ampak tako naprej, kako si se nekako upeljal na to slovensko glasbeno prizorišče?
0: Ja, dve zadevi je treba omeniti, ne, to, da verjetno v večini nekih zasedb, vsaj tistih, ki sledijo neki konvenciji, tradiciji ali kakorkoli, čeprav to niso stvari, ki bi se jih jaz absolutno držal, no, pa vendar, ne, če rečemo tako, v večini bendov imajo bas, ne. Zprav, jaz sem se začel ukvarjati z nečim, kar je bilo, rečemo temu, iskana roba, potrebna veščina za marsikero zasedbo. Moj starejši brat je imel pa takrat že bend, ne, in seveda, ko zanalaš, nikoli basista niso imeli prav za več kot kakšno vajo ali pa dve, ne, ker so vadili pri nas doma, sem jaz to tam visel kot še pač mlajši, pa to so osnovnošolska leta, ne. In za potem en dan tam vzel eno kitaro, ki so imeli fantje pauzo in se začel igrati, pravzaprav tako kombinacija nekaj po posluhu pa po vizualnem spominu, ker sem jih pod prste gledal, ne, kako se to dela, ne. In pol so bili, nekako se jim je zdel, da bi bilo to uporabno in so me povabili v bend in tako naprej.
1: Zanimiva zgodba.
0: Ja.
1: Dobro. Mogoče, ko ravno govoriš o teh začetkih, kako pa dan danes vidiš to, rekel si prej lepo, da vsak band mora imeti bas, kako vidiš vlogo basa, ne vem, v svetovni popularni glasbi? Sam se mogoče spomnim, ne, če poznaš, Todd Phillips je bil v bluegrassu, recimo ameriški akustični kantrijevski glasbi, zelo cenjen. Misliš, da imate basist

0: tisto pravo ceno ali vse spoštovanje glasbenih kritikov in občinstva?
1: Pa, jaz bi rekel, da ja, da se to se je v zadnjih, jaz ne vem, recimo 20-ih, mogoče nekaj več letih, se je to, ne, da se je pred 20 leti prvi basist našel, ki je recimo postal centralna figura neke muzike, to daleč od tega, ta zgodba je starejša, ampak mislim, da ja, mislim, da ni več to zdaj nek hud kuriozum, če basist stopi pred band in postane solist, vsaj za kakšno melodijo dve, ne, in kakšen solo in tako. Tako da ja, mislim, da to ni več čist taka ogrožena vrsta, ki bi bilo treba potem v formalinu takniti. No.
0: Dobro. Žiga, najin čas je potekal, tako rekoč, kar nekaj so povedala. Zavrteli bomo še naslovno temo vajnega prvenca z naslovom Spektral. Se pravi Andrej Hrvatin in Žiga Golob kontrabas, Andrej Hrvatin pa tokala in tudi kakšna piščal se sliši.
1: Piščal in še razne drobnarije.
0: Ja, ja, to ja, pogovarjala so se torej v sredo, to bo na programu v soboto, ko bo o 15. uri popovdne koncert na drugi godbi v Cankarjevem domu v Ljubljani v klubu. Hvala ti za obisk.
1: Hvala za obilo.

0: and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Na prvem obvestilo sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani. Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizak. Zamisli za zgodbe ji ne zmanjka. Nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno? In kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo? O vsem tem bo Maša Ogrizak več povedala v pogovoru s Tadejo Bizil v sobotnem Razkošju v glavi. Ne preslišite ju ob 16.30. Na prvem.
1: Jaz sem veter, sem južni veter, doma sem, kamor ptice lete. Moja sapa po borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem veter z juga, šelesteče, govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa pred gledališčem

Na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lepti. Na bregu reke ob temnem hrastu ti po stari srajci stoji, zrel izgubljena leta, sanka mu.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Preiskovalni sodnik je zoper dva človeka, ki sta bila v četrtek pridržana zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Za koga gre, uradno ni znano. Hišne preiskave so med drugim potekale pri županu Moravč Milanu Balažicu in podžupanu Marku Kladniku. Ta naj bi sicer, po informacijah Slovenske tiskovne agencije, ne bi bil med pridržanimi, kot so tedni ugibali nekateri mediji. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. Kot so sporočili, gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga za zdaj izvajajo le posamezni centri po svetu. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju ubral spravljiv pristop do Kitajske, čež da Washington v regiji ne išče nepotrebnih napetosti, temveč resnično stabilno ravnovesje, ki bo koristilo tako Združenim državam Amerike kot njihovim zaveznicam. Stabilnost po mnenju Hegsetha pomeni ravnovesje moči, v katerem nobena država, niti Kitajska, ne more uveljaviti svoje hegemonije. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav in Kube sta se včeraj srečala v ameriškem vojaškem oporišču v Guantanamu v omenjeni otoški državi. Kot so sporočili, sta opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Havana je srečanje ocenila kot pozitivno. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo drevi pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Pesniški turnir je ena od osrednjih prireditev slovenskih dnevov knjige v Mariboru. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in predvsem popoldne v notranjosti Slovenije bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje, Bohinska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti. Zaradi nesreče je na cesti Izola-Jagodje proti Portorožu zaprt desni pas. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Obrežja. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim gradom, Kamnikom in Mostami.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljivo.
0: 12 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Dober dan, v soboto 30. maja. Na današnji dan. Anton Martin Slomšek, škof v Šentandražu na Koroškem. Primorski značaj v izročilu skladatelja in zborovodje. Majniška deklaracija, prelomna državotvorna odločitev.
5: Pred 180 leti je bil Anton Martin Slomšek imenovan za lavantinskega škofa v Šentandražu na Koroškem. V imenovanju je salzburški nadškof kardinal Friderik Schwarzenberg med drugim zapisal: "Čutili smo se navdihnenega, da našega dragega in zvestega častivrednega gospoda opata, dekana in celskega župnika Antona Slomška imenujemo za knezoškofa lavantinskega zaradi njegovih odličnih lastnosti, znanja in zaslug." Kardinal Schwarzenberg je v predhodnem pismu, ko je sporočil svojo namero o imenovanju, predvidel tudi morebitno Slomškovo omahovanje pred tem izzivom. Prosil ga je, naj z vdanostjo sprejme zaupano službo, za katero se sam sicer ne poteguje, a primernost za škofovstvo dokazuje z vsem svojim dotedanjim duhovniškim delom. Kardinal je še poudaril, da je s to namero seznanjen tudi cesar, ki imenovanju ne nasprotuje. Slomškovo škofovsko posvečenje je potekalo 5. julija 1846 v Salzburški katedrali.
6: Seveda pa je treba omeniti tudi še njegovo kronsko delo, preoblikovanje škofijskih meja in pa prenos škofijskega sedeža. Ne? Delo pomembno tako za cerkveno, kot pa za slovensko nacionalno zgodovino. Ne? Včasih se namreč uporablja, govori samo o prenosu škofijskega sedeža, vendar ni šlo samo za to. V osnovi je šlo za preoblikovanje škofijskih meja, tako je ob tem pod lavantinsko škofijo, ki je imela takrat še sedež v Šentandražu na Koroškem, prišlo celotno mariborsko okrožje z 200 tisoč Slovenci, ki so prej spadali po cerkevsko škofiji, bili tam v nevarnosti za germanizacijo in leta 1859 je potem prišlo celotno mariborsko okrožje pod lavantinsko škofijo, skrati pa je s tem Slomšek prinesel se vsedeš v Mariborane.
5: Je dodala zgodovinarka, magistrica Liljana Urlep iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru.
4: Na današnji dan.
5: Skladatelj in zborovodja Fran Venturini je končal študij na učiteljišču v Kopru, tečaj za pouk v meščanskih šolah pa v Trstu. Najprej je služboval na Tržaškem, bil je tudi župan v kraju Dolina, nato pa je delal v Ljubljani, v Prosveti in v emigrantskih organizacijah. Po internaciji med drugo svetovno vojno se je vrnil v Trst. Fran Venturini je ustanavljal in uspešno vodil pevske zbore in z njimi tudi gostoval. Skladal je predvsem zborovsko glasbo, pa tudi samospeve, ter prirejal ljudske pesmi. Njegov harmonski stavek je bil preprost, spevna melodika pa odseva Venturinijevo primorsko naravo.

0: Slišali smo odlomek pesmi Vasovalec. Besedilo Rudolfa Maistra Vojanova je v glasbil Fran Venturini. Zapel je Ljubljanski oktet. Posnetek je nastal leta 1962. Skladatelj in zborovodja Fran Venturini se je rodil leta 1882 v Boljuncu pri Trstu.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1917 je predsednik jugoslovanskega kluba dr. Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, ki je zahtevala, da se vse ozemlje, na katerem prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, združi v državno telo pod žezlom Habsburške dinastije. Izjava je bila rezultat prizadevanj slovenskih in hrvaških, predvsem istrskih poslancev, za rešitev jugoslovanskega vprašanja v Habsburški monarhiji. Predlagatelji so skušali jugoslovansko vprašanje rešiti še pred koncem vojne, da bi se s tem izognili morebitnim posledicam, ki bi jih prinesla zmaga centralnih ali antantnih sil in uveljavitev londonskega sporazuma. Politični krogi Habsburške monarhije zahteve Majniške deklaracije po združitvi vseh južnih Slovanov v samostojno državno telo brez prevlade drugih narodov in pod dinastijo Habsburžanov niso hoteli izpolniti. Zato in zaradi spremenjenih razmer po prvi svetovni vojni je postalo mnenje dunajskih krogov nepomembno. Delno uresničitev prve Majniške deklaracije brez Habsburškega okvira pa je pomenila ustanovitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918.
2: Na današnji dan.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Pred nami je zdaj ponovitev torkove oddaje Prva vrsta, v kateri je v sodelovanju s festivalom Druga godba nastopila norveška zasedba Reolo. V studio je zasedbo gostil Jane Weber.

0: prsta.
1: Z vami bom, kot prej rečeno, glasbeni urednik Jane Weber. Danes imamo tudi posebnega gosta, naš prevajalec bo Kristjan Moe, Norvežan, ki že nekaj let živi v Ljubljani. Kristjan, lepo pozdravljeni.
2: Dobri dan.
1: Hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Sem rekel, zakaj bi se pogovarjali v angleščini z Norvežani, če imamo tukaj človeka, ki govori slovensko in govori norveško. Lepo pozdravljeni še enkrat. Mogoče bi vas za začetek prosil, da nekako pozdravimo člane skupine Raolo. Lepo pozdravljeni v našem studiju 26 Radija Slovenija v oddaji Prva vrsta.
2: Da, enske veje. Medlemmene av Raolo, hjertelig velkommen her i Radio Slovenia Studio 26, programmet Prva Vrsta, første rad.
3: Tusen takk, ja.
2: Hvala lepa.
1: No, Kristjan, lepo vas prosim, da nam predstavite zasedbo, da se ne bomo lomili s temi norveškimi izgovorjavami.
2: Zasedba je Anders Røyne, glas, kitara, langeleik, ostna harfa, Hans Kjørstad, violina, syntetisator, glas. Rasmus Kjørstad, violina, oktavna violina, langeleik, glas. Magnus Skavehaug Nergård, bass. Hans Hølbekmo, Bobny Tolkala, syntetisator, ostnaharfa, glas.
1: No, lepo. Mislim, da bomo lahko počasi začeli z glasbo, mogoče samo še to, koliko let že ustvarjajo skupaj in mogoče kako se je vse skupaj začelo.
2: Da kan vi straks begynne med musikken, men først kanskje bare dette. Hvor lenge har dere allerede laget musikk sammen, og hvordan begynte det hele?
3: Vi gjorde et bestillingsverk på en festival i Norge for 7 år siden, kanskje. Og siden da så har vi spilt sammen og laget 3 plater.
2: Predsede mi med litt i små predstavelige deler av Kiso og Kisogana Rochili na nekim festivalu na norveškem in od takrat igramo skupaj in ustvarjamo skladbe.
1: Super. Prosim za prvo skladbo.
2: Da ber vi om den første låten.
3: Ja, og den første låta den heter Følgefeil.
2: Og den første låta in prva skladba naslovje Følgefeil på Sledicna Napaka.
1: Voilà. Prosim.

0: krize, za naravne katastrofe in ne vem kaj. Tako da to je pesem o vsem, kar bi rad imel v svoji torbi pripravljenosti, svoji torbi za preživetje in je malo humoristično.
1: Skrepa.

0: Najlepše se vam zahvaljujem za ta lep nastop.
1: Mange takk skal dere ha for denne flotte opptredenen.
2: Tusen takk, og tusen takk for at vi fikk komme hit. Det var veldig hyggelig.
1: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
0: Najlepša hvala seveda še enkrat za res ta lep radijski koncert v prvi vrsti. Poslušalci boste oddajo lahko kmalo slišali tudi na naši spletni strani in na podcastih. Za zvok in sliko smo poskrbeli Žan Markič, Tone Jurca, Cole Moreti, Jaka Škof, Matjaž Šercel, Tina Žun, Alja Kramar in Jane Weber. Vsaka struna ima svojega človeka, kot ste slišali lahko. Prevajal je Kristjan Mo. Kristjan, najlepše hvala za profesionalno opravljeno delo in upam, da vas bomo še kdaj lahko povabili k nam.
1: Hvala.
0: Zahvaljujemo se seveda tudi vodi festivala Druga godba Bogdanu Benigarju za vloženo delo in neprecenljiv trud. Osebno dobro vem, kako težko je tuje glasbenike pripeljati na naše odre. To je veliko dela, organizacije, usklajevanja in tako naprej. S prvo vrsto nadaljujemo prihodnji teden, ko bo z nami Jani Modar.
3: Prva vrsta. To je bila ponovitev oddaje, na naši spletni strani se lahko ogledate tudi videoposnetek.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Where the whistle for me.
1: Trinajsti ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom v okviru mirovnih pogajanj. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja Mohsen Rezaji je danes izrazil prepričanje, da je ameriški predsednik znova izdal diplomacijo, ker nadaljuje pomorsko blokado Irana in postavlja čezmerne zahteve v pogajanjih z Iranom. Izraelska vojska je zjutraj izvedla več zračnih napadov na jug Libanona. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili pri tem ubiti najmanj trije ljudje, več kot 10 je ranjenih. Humanitarne organizacije med tem opozarjajo, da je bilo zaradi izraelskih operacij na jugu Libanona razseljenih več kot 1 milijon Libanoncev. Po vsej državi je 600 zatočišč, a ta delujejo na robu zmogljivosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je po obisku v Kazahstanu v zvezi z vojno v Ukrajini dejal, da razmere na bojišču morda kažejo, da se ukrajinska kriza bliža koncu, čeprav je nemogoče določiti časovnico, dokler sovražnosti trajajo. Dejal je, da so bili ruski napadi na Kijev izvedeni kot odgovor na ukrajinske napade na regijo Lugansk. Na Malti danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnjevzhodne vojne. Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago vladajočim laboristom, ki so v kampanji poudarjali gospodarske uspehe med svojim 13-letnim vodenjem vlade. Državi, ki je odvisna od uvoza, pa obljubljajo zaščito pred zunanjimi pretresi. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in zanesljivo ugnala vso konkurenco. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je poveč v zahodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na dolenski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola-Lucija, Koper-Šmarje, Bohinjska-Bela-Bled in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti. Zaradi nesreče je na cesti Izola-Jagodje proti Portorožu zaprt desni pas. Na primorski avtocesti je na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Vipavi spolsko vozišče zaradi razlitega goriva. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med Kranjem vzhod in Voklim proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim gradom, Kamnikom in Mostami. To so bila poročila. 13 in 5 minut.
2: Sobotno branje.
0: Tokrat o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast razkrije o sebi in kaj zamolči, preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 28, Murska Sobota pretežno jasno 28, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 26, piha zahodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, Rateče 25, Rogla 18, Celje 28, Maribor 27, Črnomelj 29, Kočevje 28 in Koper 24 stopinj.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen, zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu? In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V tokratni oddaji Morje in mi gostimo znano britansko oceanografinjo Helen Čerski, katere delo o morju Modri stroj je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, temveč dinamičen, tridimenzionalen sistem, motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem planetu ter vpliva na vreme, podnebje in naše vsakdanje življenje. Z njo se je pogovarjala Maja Ratej.
0: Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Čerski, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Čeprav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo. It makes us think that the deep sea is empty and worthless, and that's absolutely not true. We know lots of things about it.

0: and we're finding out even more. And there's lots of interesting questions that we're still asking.
1: Nedavna misija Artemis nam je, podobno kot Apollo pred desetletji, našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
0: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in. You know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim. Nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
0: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places, it's not just all the same.
2: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
0: And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
1: Kot dodaja Helen Chersky, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
0: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun, that's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
2: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gosta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
0: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
1: Helen Chersky je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo, na University College London. Navdušujejo fizika vsakdanjega sveta in oceanov, ključnega dela zemljinega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletja in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
0: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
2: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
1: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
0: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
2: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
0: Ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
1: Ljudje globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V treh letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Čerski.
0: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
2: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, zato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
0: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
1: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe. Tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa o tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
0: Yeah, the whale earwax is great. The first question is, why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
2: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladij, orožja in eksplozij, ki je močno vplival na živali, odvisne od zvoka.
0: Long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
1: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
0: So, when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
2: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
0: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
2: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
0: We have the technologies. There's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
1: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku.
2: In mi.
3: Spoznalo oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej. Brala je Ajda Sokler. Njena knjiga Modri stroj je od nedavnega na voljo tudi v slovenskem jeziku.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov. V nasprotnem primeru bodo po njegovih besedah občutile spremembe v odnosih z Združenimi državami. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Ukrajina je danes napadla naftni tanker v pristanišču Taganrog v Azovskem morju in skladišče v sosednji regiji Krasnodar. Medtem iz regije Belgorod poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Iz Moskve še dodajajo, da so ponoči se strelili skoraj 130 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. O napadih in smrtnih žrtvah poroča tudi Ukrajina. V regiji Zaporožje je bil ubit en človek. Na minhenskem letališču so znova obnovili lete, potem ko so jih davi ustavili zaradi domnevnega brezpilotnega letalnika. Opazila naj bi ga pilota, zato so v zrak poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine. Ker niso odkrili ničesar sumljivega, so obnovili običajen promet na letališču. Pri predjami na Postojnskem se je zgodila nesreča manjšega avtobusa s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki je zapeljal prek podpornega zidu ob cesti in zdrsnil v globino. V vozilu je bilo 13 potnikov, tujih državljanov in voznik. Po prvih informacijah policije se v nesreči huje poškodovala 2 človeka, 11 pa laže. Po še nepotrjenih podatkih naj bi voznik vozil vzvratno, ker je želel mini avtobus parkirati, pri tem pa naj bi zapeljal čez rob podpornega zidu. 2 ponesrečenca naj bi z kraja nesreče odpeljali s helikopterjem. V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Striterjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Njen prejemnik je postal dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji so zastoji, občasno proti Sloveniji zapirajo predor. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 14 in 5 minut.
2: Sobotno branje. Tokrat o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, avtobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast razkrije o sebi in kaj zamolči, preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

0: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana zmerno oblačno 29 stopinj, zračni tlak 1016 mm pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29 stopinj, zračni tlak 1016 mm, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 29, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno 30, piha zahodnik 12 km na uro. Črnomelj jasno 30, Postojna pretežno jasno 27, piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 27 stopinj, zračni tlak 1019 mm, rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče 25, Rogla 18, piha zahodnik 12 km na uro, Celje 29, Maribor 28, Kočevje 29 in Koper 24 stopinj.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem bomo danes govorili o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast pove o sebi, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.
2: Sobotno branje.

0: Veliko ljudi se v poznih letih sicer loti pisanja svojih spominov, a se v branju potem dovolj pogosto pokaže, da njihova življenja nemara le niso bila tako zanimiva, razgibana, napeta ali protislovna, da bi jih bilo po vsej sili treba popisati v knjigi. No, ta pomislek oziroma zadržek, ki se na načelni ravni lahko drži avtobiografskega pisanja, pa nikakor ne velja za enega največjih živečih umetnikov na svetu, Wernerja Herzoga, ki je svoje življenje leta 2022 popisal v knjigi Vsak zase in Bog proti vsem. Knjigi, ki je pod založniškim okriljem Beletrine, zdaj išla tudi v slovenskem prevodu. Ob branju spominov danes 83-letnega nemškega režiserja, ki se je podpisal pod take filmske mojstrovine, kot so Magire, Srd Božji, pa Fitzcarraldo ter Jama pozabljenih sanj, se namreč ni mogoče znebiti vtisa, da je veliki cineast vse skozi živel skrajno intenzivno, da drugače rečeno, v svojem življenju ni vrgal stran niti enega samega dneva, niti ene same ure. Tako pravzaprav ni presenetljivo, da nam je Anja Naglič, ki je prevedla knjigo Vsak zase in Bog proti vsem, povedala, da se Herzogovi spomini mestoma berejo kar kot kak pustolovski roman. Anja Naglič.
1: Jaz bi rekla, da je Herzogovo življenje že od vsega začetka dovolj nenavadno in vredno popisa. Rodil se je pač septembra 1942 v Münchnu, se pravi sredi druge svetovne vojne, in že kot dvotedenski dojenček doživel prvi bombni napad. Potem je v hudem pomankanju odraščal v gorski vasici na jugu Bavarske, se kot najstnik vrnil v München, pozneje pa potoval in delal po vseh celinah. Od konca 90-ih let zdaj živi v Los Angelesu. Ob filmu in operi, s katerima se je poklicno ukvarjal, ga pa zanima oziroma ga je zanimal še veliko drugih stvari. Od smučarskih skokov, nogometa, planinarjanja, zgodovine, arheologije, pa tudi najrazličnejših pojavov in vprašanj z področja naravoslovja. Med njegovimi sodelavci in prijatelji najdemo številne slavne osebe, kot so seveda Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Tom Cruise, Reinhold Messner, Bruce Chatwin. In mislim, da je iz vsega naštetega razvidno, da ima izjemno razgibano in zanimivo življenje in da lahko v svoji avtobiografiji postreže z najrazličnejšimi anekdotami, tako o zabavnih, razboljivih doživetjih, kot tudi o bolj tragičnih, pretresljivih. Poleg tega se pa v tej knjigi, kot tudi že v nekaterih prejšnjih, izkaže za odličnega in tudi duhovitega pripovedovalca, ki zna, bi jaz rekla, pri pisanju ustvariti celo več napetosti in suspenza kot v nekaterih filmih. Tako da se njegova avtobiografija bere skor kot pustolovski roman.
0: Menda bomo le stežka našli bralca ali bralko, ki ne mara tako vzame ta knjiga v roke, brati o napetih pustolovščinah. A eno je živeti pustolovsko, nekaj čisto drugega pa je o tem istem življenju pripovedovati na resnično zanimiv, napet način. Četudi se je Herzogu v 8 desetletjih življenja torej nabralo za celo kupico pripetljajev in zapletov, anekdot in pustolovščin, v tem kontekstu velja omeniti, da je v letu 2026 še vedno edini režiser v vsej zgodovini sedme umetnosti, ki je snemal na čisto vseh celinah. Edini režiser v vsej zgodovini sedme umetnosti, ki je snemal na čisto vseh celinah, tudi na Antarktiki.

0: ali pa je zgodbo svojega življenja zgrabil kako drugače?
1: Ja, svojega življenja večinoma tu ne popisuje kronološko, ampak bolj po tematskih sklopih. Uvodoma sicer nekaj poglavij nameni svojim prednikom, konkretno predvsej posebnim starim staršem in staršem. Piše tudi o otroštvu na začetku, potem pa nadaljuje z osebami, dogodki, temami, ki so pač pomembno zaznamovali njegovo poznejše življenje in ki jih je večinoma tudi filmsko obdelal. Tako na primer v enem od poglavij predstavi svoje sodelovanje z NASO, v nekem drugem piše o prijateljevanju s pisateljem Brucem Chatwinom, piše tudi recimo o svojem ukvarjanju s hipnozo, pa tudi predstavi filmske projekte, ki mu jih ni oziroma še ni uspelo uresničiti, ker ima načrtov še veliko za prihodnja leta.
0: Ko že govorimo o Herzogovih filmskih projektih, je seveda treba reči tudi tole. Nemški režiser nikakor ni samo mojster igranih celovečercev, ampak je na visoko umetniško raven povzdignil tudi dokumentarec. Od Fata Morgane iz zgodnjih 70-ih do lanskoletnih Skrivnostnih slonov. Herzog vedno znova uspe izvohati in v nizu vsa pojamajočih podob povedati skrajno nenavadne, ekstravagantne zgodbe o ekscentričnih in vznesenih posameznikih, pravih pravcatih obsidencih, ki gredo v zasledovanju svojih bizarnih strasti in ambicij s pregovorno glavo skozi zid in še precej naprej. Toda nekateri kritiki so opazili in potem ne pozabili Herzogu tega tudi očitati, da v njegovih dokumentarnih filmih ni vse, kar vidimo v strogem pomenu besede res. Nemški režiser si drugače rečeno kdaj kaj tudi izmisli, da bi natanko s pomočjo te izmišljije prodrl dlje in globlje v polje resnice, ki jo s svojim filmom zlagoma pač razkriva pred začudenimi očmi svojih gledalk in gledalcev. Herzog namreč verjame, da je od gole, faktično preverljive resnice precej pomembnejša neka druga vrsta resnice, ki sam pravi ekstatična. V tem je Herzog sleko prej dedič nemške romantike izpred dveh stoletij, dedič kakega Novalisa ali Hölderlina torej. A nekateri se ne pustijo prepričati in režiserju še naprej očitajo zavajanje in potvarjanje. No, nas pa je v pogovoru z Anjo Naglič zanimalo, ali se je Herzog podobne strategije, strategije zavajanja v službi višje resnice, oprijel tudi, ko je pisal svoje spomine zbrane v Vsak zase in Bog proti vsem.
1: Ja, Herzog tudi v tej knjigi pač uporabi veliko fikcionalizacije in tudi mitologizacije. In tako kot ste rekli, da briše pri filmskem ustvarjanju mejo med resničnostjo in fikcijo in se v nasprotju cinema verite v bistvu zavzema za stilizirane dokumentarce, tako tudi pri avtobiografskem pisanju ni vse resnično. Herzog sam je, ko sem mu med prevajanjem poslala nekaj vprašanj v zvezi s to knjigo, napisal, da je ta knjiga čisto literarno besedilo. Zdaj, to je sicer pretiravanje, ker večina podatkov v knjigi je vsen točnih, preverljivih, ampak Herzog sebe rad obravnava kot literata in celo meni, pač piše tudi o tem, da so knjige, ki jih je napisal, pomembnejše od veliko številnejših filmov, ki jih je posnel.
0: O tem, ali so njegove knjige res pomembnejše od njegovih filmov, bi seveda bilo mogoče razpravljati, a eno je gotovo. Ob branju Herzogovih spominov si nedvomno lahko ustvarimo precej dobro podobo o umetniku. Portret, ki vznikne iz Vsak zase in Bog proti vsem, je namreč plastičen in sugestiven. Vendar pa, kot opozarja naša sogovornica, to še ne pomeni, da si Herzog na pričujočih straneh ožema krvaveče srce, da se brezsramno izpoveduje ali da nediskretno razkriva umazane podrobnosti

0: ti iz svoje zasebnosti.
1: Tega razkrivanja čustev in občuti je v bistvu razmeroma malo, no, v tej knjigi, tako da nikakor ne razkrije vsega o sebi. Recimo o ljubezni, o razočaranjih, o strahovih, o tem piše precej malo. In kar se strahu tiče, bi jaz rekla, da glede na to, koliko tveganih stvari se je v življenju lotil in kako hladnokrvno se je recimo odzval, ko so nekoč v Los Angelesu nanj streljali med intervjujem za BBC in ga celo rahlo ranil, da tega čustva on dejansko ne občuti prav veliko krat. Ja.
0: Herzog je gotovo neustrašen. Je pa, ko gre za osebno izpovedovanje, očitno tudi precej zadržan ali, nemara bolje rečeno, spodobno srmežljiv. A če je tako, tedaj se seveda lahko vprašamo, kako mu je vendarle uspelo izrisati avtoportret, ki je videti živ in poln. Slejko prej tako, da se, ko piše, zanaša na to, da bomo bralke in bralci znali brati tudi med vrsticami. V tem smislu se zdi zelo indikativen začetek petega poglavja, v katerem Herzog spregovori o svojih junakih, o ljudeh, ki so ga s svojim živetim zgledom navdihovali.
2: Vsi moji heroji so podobne vrste. Fabij Maksim, ki ga še danes zasmehujejo kot obotavljivca, a je rešil Rim pred Hanibalovo kartažansko vojsko, in Herkules Zegers, ki je bil komaj opažen v zgodnjem Rembrandtovem času oče moderne in je ustvarjal slike, kakršne smo sicer videli šele nekaj stoletij pozneje. Ali Carlo Gesualdo, grof iz Venoze, čigar skladbe so bile 400 let pred svojim časom, tu mislim zlasti na šesto knjigo Madrigalov, kajti šele od časa Stravinskega, ki je večkrat romal na Gesualdov grad, smo spet slišali take tone. Sem štejem tudi faraona Ehnatona, ki je pol tisočletja pred Mojzesom upeljal zgodnjo obliko monoteizma. Ko je umrl, so poskušali njegovo ime odstraniti z vseh templjev, zgradb in stel. Izbrisali so ga z vseh seznamov, njegove kipe pa razbili. Najpomembnejši od vseh mojih herojev pa je bil heroj mojega otroštva ter Ziegel Hans, Zieglov Hans. V bavarskem narečju vedno uporabimo določni člen pred imenom in navedemo priimek pred imenom. V madžarščini je enako. Zieglov Hans je bil imenovan po domačiji, na kateri je živel, njegovega pravega priimka še danes ne poznam. Bil je mlad, neverjetno močan sekač, ki nas je vse navdušil svojo drznostjo. V nepozabnem pretepu v vaški gostilni je premagal Benija, mladega kmeta iz Bergerjeve domačije. Beni je imel prsni koš kakor iz hrastovega debla in dolga leta si ga ni upal nihče izzvati. V gostilni pa ga je nekega dne sprovociral Zieglov Hans in gostilničar je oba prepirljivca odrinil na moško stranišče, ker se je bal za pohištvo. Nekaj ljudi je hotelo bojevita petelina ločiti, večina pa je želela, da gredo stvari svojo pot. Pustite ju, no, so govorili, da bomo videli, kateri je močnejši. Tam na stranišču, kamor ima je sledil ves moški del gostov, se je razvnel boj, v katerem je Hans nazadnje zmagal. Benija je imel v klinču in mu porinil glavo v ravno na novo nameščen porcelanast pisoar. Mogoče je bila tudi straniščna školjka, ta del zgodbe je vprašljiv, ker se spomnim tudi tega, da je bila za scanje tam samo pločevinasta stena, pod katero je bil za odtekanje nameščen strešni žleb. Vsekakor je Hans Benija tako silovito porinil v pisoar, da mu je celotna obrv počila in mu visela čez oko. Boš dal zdaj gmah, je Hans kar naprej pozival Benija in ga znova porinil v školko, dokler ni Beni močno krvaveč odnehal. Pobje smo polni občudovanja izvedeli za ta vele dogodek. Za nas je Hans takoli tako že doživel apoteozo, ko je nekega dne mlekarski tovornjak porušil most za Bergerjevo domačijo. Most je bil majhen, lesen in le prednji del tovornjaka je s kolesi dosegel trdni breg, kot bi se hotelo vozilo s kremplji zariti van. Ves preostali del je z ruševinami mostu padel po strani v potok. Ljudje so šli po konje, da bi tovornjak skupaj s težkim tankom za mleko izvlekli iz vode, a tega potem niso niti poskusili, ker je celotno vozilo vendarle tehtalo kakšnih 10 ton. Nekdo je predlagal, naj gredo po Ziglovega Hansa, ker je imel Kettenkrat. To je bil nekakšen traktorček, ki pa ni vozil po kolesih, temveč je imel gosenice, kakor oklepnik. Uporabljali so ga za vleko težkih hlodov. Toda ko je Hans prispel na kraj nesreče, si je godljo le na hitro ogledal in skopo pripomnil, da je njegov Kettenkrat za kaj takega prešibak. Pobje smo slutili nadaljevanje in se ga nadejali. Hans se je spustil v potok in si najprej slikal srajco, danes domnevam, da zato, da smo lahko občudovali njegove silne mišice. Videti je bil kakor mišičnjaki, ki se dan danes potegujejo za naslov Mister Univerzum. Sklonil se je in zgrabil zadnji del tovornjaka ter z vso močjo, ki jo je premogel, poskusil, kar je bilo nemogoče. Da je to vseeno poskusil, je nas Pobe navdušilo. Mišice so se mu napele, vratna arterija mu je izstopila, obraz se mu je obarval modro-rdeče. Potem je to lepo dejanje opustil. Naslednji dan so uporabili žerjav, ki je tovornjak dvignil iz potoka.

0: Poizkusil je storiti, kar je nemogoče. O Ziglovem Hansu in njegovem naprezanju, da bi izmočil lastnih mišic, premaknil prevrnjeni desetonski tovornjak, pripominja Herzog. Ta nesmiselni naskok na nemogoče tudi opredeli kot lepo dejanje. To pa se zdi pove ogromno in to ne toliko o Ziglovem Hansu, kolikor o Herzogovem Wernerju. V sporočilnem smislu pa je ta anekdota menda še povednejša, če jo povežemo s tistim, kar je režiser že na začetku odlomka, ki smo ga slišali, zapisal o Jesualdu in Ehnatonu in drugih. Kot namreč opozarja Anja Naglič, vse te ljudi, ki so sicer počeli čisto različne stvari in jih za nameček še ločijo stoletja, vendarle druži nekaj bistvenega.
1: Ja, vsi te našteti moški so bili zelo dejavne osebe in precejšnji posebneži, ki so znali neomajno ustrajati tudi pri svojih zelo izstopajočih odločitvah in strasteh. In nasploh se Herzog navdušuje nad izjemnimi, tudi divjimi, fanatičnimi ljudmi. Marsikdo od njegovih sodelavcev je bil tudi tak, ne, recimo Klaus Kinski. Navdušujejo ga pač ljudje z nenavadnim življenjem, z nenavadnimi sposobnostmi. In ker je tak v bistvu tudi on sam, mu je uspelo posneti tako nore in tudi izjemno zahtevne filme, kot sta že omenjena Agire srd Božji in Fitzcarraldo.
0: Nobenega dvoma ni torej, kako Herzog vidi samega sebe, kakšnemu, pogojno rečeno, plemenu hoče pripadati. In ko vsak zase in bog proti vsem beremo, kaj vse je počel, kaj vse je bil pripravljen tvegati, da je lahko posnel tisti kadr več, da je na filmski trak ujel tisti izmuzljivi prizor presežne lepote in resnice, teda ni dvoma, da mu je na vse zadnje uspelo. Njegove filme pač brez posebnega zardevanja lahko postavimo ob bok Jesualdovim drznim madrigalom in androginim, protosurrealističnim kiparskim upodobitvam prvega monoteista, faraona Ehnatona. Ustvaril je drugače rečeno nekaj nemogočega, nekaj, za kar se zdi, da sploh ne bi smelo obstajati, a tu je najbrž treba biti previden. Skladatelj, kot je bil Jesualdo, seveda lahko brez težav ustvarja čisto sam. Filmski režiser pa, strogo vzeto, svojih umetnin seveda ne more ustvariti le v potu lastnega obraza. Brez igralk in snemalcev in montažerk in kostumografov filma kratko malo ni. Zato smo Anjo Naglič ob koncu pogovora še vprašali, ali Herzog priznava, da mu brez tesnega sodelovanja z drugimi nikoli ne bi uspelo ali pa nasprotno knjigo svojih spominov izkorišča predvsem zato, da bi poveličal lastno umetniško vizijo, lastno genialnost. Naša sogovornica je odgovorila takole.
1: Ja, to, da ni sam ustvarjal filmov in da so mu veliko pomagali drugi, vsekakor priznava. In že v predgovoru teh spominov zapiše tole. Dejstvo je, da sem skoraj vedno imel okoli sebe sodelavce, družino, ženske. V njih, razen v peščici v tej knjigi, ne boste izvedeli ničesar. Prav vsi so bili samostojni, močni, lepi in inteligentni. Brez njih bi bil le senca samega sebe. No, potem vseeno izvemo marsikaj tudi o teh omenjenih ljudeh. In jaz bi rekla, da so pri njegovih najboljših filmih res ključno vlogo odigrali vrhunski sodelavci, torej nekateri igralci in igralke, snemalci, kostumografke in kostumografi, scenografi, vodje produkcije, pa na koncu tudi montažeri in montažerke, ker moramo pač povedati, da Herzog je konec koncev zaprisežen samouk, in ne v mladosti, ne poznaj ni bil strasten gledalec filmov. In te dve dejstvi se po moji oceni v marsikaterem njegovem filmu tudi precej očitni. Je pa vsekakor znal zmeri izbirati oziroma si izmisliti res zanimive zgodbe in naj tudi vrhunsko usposobljene sodelavce.
0: V tem smislu pa pričujoči spomini najbrž niso le spomenik viziji enega genialnega posameznika, ampak so skupaj s Herzogovimi filmi, kaj pa da, obenem dokaz, kako daleč je pravzaprav mogoče priti, koliko lepote je mogoče ugledati in koliko resnice je mogoče razkriti, ko kreativni ljudje stopijo skupaj in združijo svoje ustvarjalne moči. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o spominih Wernerja Herzoga, Vsak zase in Bog proti vsem, ki so išli pri založbi Beletrina. Gostja pred mikrofonom je bila Anja Naglič, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Med pomembnejšimi načrti nove koalicije ustanovitev demografskega sklada. Vam bi prenesli celotno državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Ameriški predsednik Donald Trump kljub napovedim še ni razkril svoje odločitve glede Irana. V nesreči turističnega avtobusa pri predjami na Postojnskem, dva potnika huje poškodovana, 11 laže. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak na preskoku na svetovnem izzivu v Kopru ubranila lansko zmago.

Slovenija napoveduje. Prvi. Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizek. Zamisli za zgodbe ji ne zmanjka, nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjanjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno in kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo? O vsem tem bo Maša Ogrizek več povedala v pogovoru s Tadejo Bezilj v današnjem Razkošju v glavi. Ne preslišite ju ob 16.30. Program Ars. Večkrat nagrajeni v Nemčiji živeči tirolski pisatelj Norbert Stein v leta 2018 objavljenem romanu Prihajajoča leta opisuje poletje, v katerem pisateljica Nataša in glaciolog Richard v svojo počitniško hišico sprejmeta begunsko družino iz Sirije. Odlomek iz knjige vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18. Val. Nedeljski gost bo dr. Gordon Neufeld, priznani klinični in razvojni psiholog, z Gaborjem Matejem, soavtor knjige Otroci nas potrebujejo in ustanovitelj izobraževalnega inštituta Neufeld Institute. Pri skoraj 80 letih pravi, da je telo že malce utrujeno, um še zdaleč ne. Vse bolj mu je jasno, kaj potrebuje otrok, da se lahko razvije v zdravega, empatičnega in samostojnega človeka. To nam podrobneje razkrije jutri ob 10.45, ko se bosta s kanadskim psihologom Gordonom Neufeldom pogovarjali Maja Stepančič in Uršula Zaletel.

Sledi večnosti. Poljski senat je leto 2026 razglasil za leto blažene matere Elžbete Rože Čatske. Pred 150 leti se je rodila v aristokratski družini. Potem, ko je v mladosti po padcu s konja oslepela, je življenje posvetila skrbi za slepe na Poljskem, ki v tistem času niso imeli nikakršne institucionalne podpore. Ustanovila je Društvo za pomoč slepim in redovno skupnost frančiškanskih sester služabnic križa. 12. septembra 2021 je bila razglašena za blaženo, skupaj s kardinalom in primasom Štefanom Višinskim. Podrobnosti izveste v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

come on with the rain, I have a smile on my face.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da bo Trump z Iranom sklenil sporazum, ki bo zagotovil, da ta država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, ter da bo Hormuška ožina ostala odprta in brez pristojbin. Iran knows very, very clearly what our expectations are. Po njegovih besedah Iran dobro ve, kakšna so pričakovanja Združenih držav in zdaj je na potezi njihova pogajalska stran. Stališča se zbližujejo, je ob tem zagotovil Hegseth. V oddaji tudi o tem.
2: Nova koalicija načrtuje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. V nesreči minibusa pred Predjanskim gradom na Postojnskem dva turista huje poškodovana, 11 laže. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru zlato Teji Belak in bron Luki Bojancu, kanoistka Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Jutri sprva jasno, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Začenjamo na domačem političnem prizorišču. Ta teden smo dobili kadrovski razrez nove vlade, v ponedeljek in torek bodo ministerski kandidati zaslišani na pristojnih parlamentarnih odborih. V četrtek naj bi že dobili 16. slovensko vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije SDS, trojčka NSI, SLS in Fokusa ter demokratov je ustanovitev demokratskega sklada. Vam bi prenesli celo državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Vendar ekonomisti opozarjajo, da brez novih virov financiranja sklad ne bi bistveno ukrepil stabilnosti pokojninskega sistema. Po njihovih ocenah bi šlo predvsem za reorganizacijo upravljanja državnega premoženja pod pokroviteljstvom državnih upravljavcev. Ob tem pa se pojavljajo tudi opozorila pred večjim političnim vplivom pri upravljanju državnih družb. Simeona Rogl.
3: Ideja o demografskem skladu ni nova. Že tretja Janševa vlada je pripravljala zakon o nacionalnem demografskem skladu, a projekt zaradi številnih pomislekov ni zaživel. Zdaj se vrača v koalicijski pogodbi prihodnje vlade, ki napoveduje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da je demografski problem eden ključnih dolgoročnih izzivov države.
4: V vsakem primeru je demografski sklad in tudi demografska politika nekaj, kar predstavlja zagotovo nek osrednji problem Slovenije na dolgi rok, kajti tukaj gre dejansko za eno izmed najkompleksnejših problemov, s katerim se spoprijemajo tudi druge zahodne družbe z negativnim prirastom prebivalstva.
3: Na fiskalnem svetu medtem poudarjajo, da sam prenos državnega premoženja še ne pomeni dodatnega denarja za pokojnine. Predsednik sveta Davorin Kračun opozarja, da bi ob nespremenjeni strukturi naložb sklad zagotavljal približno enak obseg sredstev, kot ga danes zagotavlja državni proračun.
5: Z vidika javnih financ je to lahko nevtralna operacija. To pomeni, da se prilivi demografskega sklada namesto posredno preko državnega proračuna neposredno gredo v pokojninsko blagajno.
3: Tudi ekonomist Marko Jaklič opozarja, da Slovenija nima pogojev za sklad, recimo po vzoru Norveške, hkrati pa vidi nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
6: Je to pač del te zgodbe, del pogače, ki si ga bo politika zdajšnja pač na svoj način, naslednja drugače, tako ali drugače prilastila pod krinko demografije. Ne, je pa seveda neko mogoče bolj centralizirano upravljanje smisel, ampak tudi ni vedno najbolj učinkovito.
3: Ekonomisti zato opozarjajo, da demografski sklad brez novih virov financiranja in jasnih varovalk ne more biti čudežna rešitev za demografsko politiko.
2: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da bo, če ustavno sodišče dovoli referendum o interventnem zakonu, sam pomagal zbirati podpise zanj. Ob kritikah, da je resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je dejal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Dodaja, da se ne boji zavrnitve zakona na referendumu.
1: Tudi po včerajšnjem sestanku ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi najvišjimi svetovalci, kjer naj bi po napovedih Trump sprejel končno odločitev o dogovoru z Iranom, je javnost ostala brez jasnega sporočila glede nadaljnjih korakov reševanja

0: diplomatskem napredku v Beli hiši sklical sestanek najtesnejših sodelavcev, da bi sklenili kako naprej. V zadnjih dneh je nekajkrat naznanil, da so tik pred končno odločitvijo, a ta se tudi tokrat še ni pojavila v javnosti. Medtem nobena stran ne skopari s kritikami ali grožnjami. Tako je svetovalec ajatole Močtabe Hameneja Mohsen Rezaj zapisal, da je Trump s pomorsko blokado Irana ter pretiranimi pogajalskimi zahtevami že tretjič izdal diplomacijo. Plovbe prek Hormuške ožine pa da ne bodo ovirali, ko bodo ZDA izpolnile obljubo in odpravile blokado. Z druge strani pa ameriški vojni minister Pete Hegseth povzema stališča Trumpa, kaj sledi, če Iranci ne bodo sklenili dogovora.
1: And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable.
0: Predsednik je pokazal na ministrstvo za vojno in glede tega zadeve jemljajo zelo resno in da so, če bi bilo potrebno, več kot zmožni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu kot drugod po svetu. Ob tem, ko vsaka stran po svoje sporoča, kakšna naj bi bila usoda jedrskega programa, se je oglasil tudi vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi in dejal, da bi podpis sporazuma s strokovnjakom agencije pomagal razrešiti vprašanja glede jedrskih kapacitet. Kazahstan se ponuja, da je pripravljen sprejeti 440 kg do 60% obogatenega urana, a Teheran sporoča, da zalog ne namerava izročiti, je pa pripravljen razpravljati o razrečevanju urana.
2: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala, naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Harkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter se strelila več kot 2600 ukrajinskih dronov. O tem je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi Vladimir Putin. V Astani so sicer razpravljali o gospodarskem povezovanju do leta 2029, vendar je Putinovo novinarsko konferenco zaznamovala predvsem vojna v Ukrajini. Od napovedanih napadov na Kijev do drona, ki je včeraj poškodoval stanovanjsko stavbo v Romuniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Čeprav so romunske oblasti odgovorno za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obalske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih. To ni dodatno zaostril nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je na omrežju X zapisal, da naj državljani Unije razumejo, da so njihove oblasti enostransko že vstopile v vojno z Rusijo, zato da naj bodo previdni. Kljub temu Putin opozorila iz evropskih držav, da bi Rusija lahko napadla Evropo, označuje za nesmiselne. To je groba laž, kot je nekoč dejal Goebbels, večja in bolj neverjetna kot je laž, prej ji bodo verili. Prav takšne merila zahodni politiki in mediji vnašajo v svojo vsakodnevno prakso, pravi Putin. Ukrajinska obveščevalna služba med tem opozarjam, da nocoj ali jutri pričakujejo obširni tudi raketni napad na Kijev. Slednjega je sicer Rusija napovedala že pred dnevi, ko je pozvala tuje diplomate, naj se umaknejo z regije.
2: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pozval evropske zaveznice in članice Zveze NATO k povečanju obrambnih izdatkov. Po njegovih besedah bodo sicer deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami.
4: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
5: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske

0: Prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
1: Države članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, toda številke opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Hekset danes ob tem ni skoparil niti s kritiko na račun zaveznikov v azijsko-pacifiški regiji, saj da se varnost tam v nesorazmerno velikem deležu opira na ameriško vojaško moč. Med primeri dobrih praks pa je izpostavil Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.
2: Dogodki in odmevi.
1: V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letošnji prejemnik je dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Več v prispevku Tjaža Miheliča in Aleksandra Čopca.
3: Kritiška dejavnost Mateja Bogataja sega v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je napisal obširne eseje o romanu Umberta Eka Ime rože. V 40-ih letih je ustvaril enega najobširnejših kritiških opusov, svoje kritike pa je zbral tudi pod knjižne naslove. Matej Bogataj o pomenu literarne kritike za današnji čas.
4: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti, literature. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, je pa mogoče toliko bolj potrebna.
3: Pri literarni kritiki izpostavlja predvsem vrednotenje in zasledovanje lastnega prepričanja, ne pa zahajanje k pretiranemu opisovanju. Navezal se je na lanskoletno prejemnico nagrade, ki je izpostavila pisanje kritike kot etično dejanje.
4: No, v kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo, jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati.
3: Stritarjevo nagrado je podelila žirija v sestavi Kristijan Koželj, Mirana Likar in Majda Travnik-Vode, lanskoletna prejemnica. Podelili so jo na Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Od leta 2024 nagrado podeljujejo literarnim kritikom vseh starosti in ne le mladim kritiškim peresom.
1: Od kulture pa k rekreaciji. Na Ptuju je bil dopoldne že 24. polimaraton, ena najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se jo vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je na Ptuju družila Gabriela Milošič.
5: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
6: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
7: Prvič tukaj.
8: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
9: 52. V dobri družbi moža.
8: Kaj si obetate danes?
9: Lepo vreme, da prekolesarim in dobra družba.
10: No, razdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelj mi je na vas zaketno.
11: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo, da uživamo.
12: Včasi pa z glavo, varno, ni dirko, maraton, ja.
13: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarimo.
14: Zabava, užitek, to je to.
15: Vrhunske, odeležba, postrežba, mislim, ena najboljša Slovenije.
16: Hvala za pladušo.
5: So organizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
17: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
5: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, David Visenjak.
18: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi, glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
5: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
1: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je ob 11. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaškimi registrskimi tablicami in turškimi turisti. Več Sabrina Mulec.
2: Po nesrečencem so med drugim priskočili na pomoč gasilci iz treh prostovoljnih gasilskih društev iz občine Postojna. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
16: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
2: Zaradi večjega števila ponesrečencev so prosili za pomoč več ekip nujne medicinske pomoči. Dispečerski center je tu odlično opravil svojo nalogo. Gasilci so nudili pomoč zdravstvenim enotam, pomagali pri prenosu ponesrečencev in tehnično varovali prizorišče. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.
19: Vsi poškodovani so bili pripeljani v zdravstvene centre in enote. Predvsem velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem, tako iz področja Sežane, Postojne, Ljubljane, širše okolice, ki so se takoj odzvali in zagotovili tudi hitro oskrbo kot sam prevoz do bolnišničnih enot.
2: Težje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter.
1: Sledi šport, v katerem se bomo podrobneje posvetili obema domačima tekmama svetovnega pokala. Športni gimnastiki v Kopru in slalomu na divjih vodah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
20: Izjemen dan za slovenski šport sta danes zmago in tretjim mestom začela telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, dopolnila pa ga je kanuistka Eva Alina Hočevar na domači tekmi v Tacnu. Včerajšnji zmagi je danes dodala še drugo mesto. Pravkar se zaključuje še moški finale, dogajanje pa na prizorišču spremlja Tomaš Langerholz.
21: Ja, 10 sekund nazaj se je končala še moška finalna tekma med kanuisti in kakšen uspeh za Slovenijo. 18-letni Žiga Lin Hočevar je po naslovu evropskega prvaka tu v Tacnu zdaj postal še zmagovalec tekme svetovnega pokala. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič, ki je bil na koncu za stotinko sekunde hitrejši kot četrti Johan Šenešo iz Francije. Na drugem mestu pa Čeh Vaclav Halupka, ki se je našemu mlademu šampionu približal zgolj na 2 sekundi 75, kar govori o res izjemni predstavi Žige Lina Hočevarja, ki je še danes dopoldan pisal maturo iz slovenščine. Uspeh slovenske reprezentance pa je v finalu kanuistk dopolnila njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar, ki je včerajšnji zmagi med kajakašicami danes dodala še drugo mesto, kjer je zaostala 70 zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, na tretjem mestu pa švicarka Arena Marx. Tu je bila tudi v finalu Lea Novak na koncu na 8. mestu. No, med kanuisti pa v finalu tudi olimpijski prvak iz Tokija, Benjamin Savšek, ki pa je izpustil 5. vratca in si na koncu 54 kazanskimi sekundami prislužil končno 10. mesto. Torej, komplet odličij za slovenski slalom na divjih vodah na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.
20: Na slovenski obali je ta konec tedna v ospredju športna gimnastika. Na tekmi svetovnega izziva je imela domača reprezentanca 2 finalista, o zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca pa iz Kopra več Jurej Jeroman.
22: Ljubljančanka je že v kvalifikacijah nakazala, da je v dobri športni formi in potrdila, da je med najbolj kakovostnimi tekmovalkami na turnirju. Danes je oba skoka naredila izjemno natančno in z oceno 13.533 zmagala s precejšno prednostjo. Bolj kot konkurence se je sicer ustrašila krčev v zadnji loži. Teja Belak.
23: Pri nas zadnje čase ni važno, kako skočaš, vsi dobijo isto odbitka, bolj so važni doskoki, ne? In to mi je danes prineslo teh par stotink več. Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
22: Ob koncu tekmovanja še Luka Bojanc, pred dvema letoma je v Kopru prvič stopil na zmagovalni oder, tudi danes pa s 13.400 osvojil tretje mesto.
24: Res sem zadovoljen z
0: tako številčno udeležbo na domačih tekmah, je to vedno najlepše, tako da sem zelo vesel, da se imamo možnost predstaviti na domačem svetovnem pokalu.
22: Zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun, na parterju s 13.500 najboljši v Vietnamu rojeni Italijan Lorenzo Minkasali, na dvovišinski bradli prva Mađarka Zofija Kovač, na konju z ročaji pa padec za aktualnega olimpijskega podprvaka Kazahstanca Kurbanova in zmaga za Hrvata Mateja Žukca. Jutri še 5 posamičnih finalov na preskoku med osmerico Beno Kunst, za njim nagradi olimpika Lucija Hribar.
20: Čez dobri dve uri se bo v Budimpešti začel finale nogometne lige prvakov. Merila se bosta angleški in francoski prvak Arsenal ter branilec naslova Paris Saint-Germain.
3: Vrhunec dolge sezone za oba kluba, Parižani so imeli daljšo, lani poleti je le en mesec minil med zadnjo tekmo minule sezone in prvo te. Skrbno je bilo treba razporediti moči, da nosilci predvsem v zaključku sezone niso imeli težav s poškodbami, za kar gredo zahvale trenerskemu štabu, pravi lanski dobitnik Zlate žoge Usman Dembele.
4: Voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
3: Londončani si razporejanja moči v zahtevnejši angleški ligi velikokrat niso mogli privoščiti. 9 nogometašov Arsenala je odigralo več kot 3000 minut v tej sezoni, PSG ima le 3 takšne in nikogar, ki bi odigral več kot 4000 minut, Arsenal 3. Toda krilec stopničarjev Bukayo Saka meni, da drevi ne bodo odločale minute, ampak momenti.
6: Game like this is not going to be decided on minutes, it's going to be decided on moments.
3: Arsenal se bo želel izogniti zaostanku, to bi le pognalo vodo na Pariš Kimlin. Topničari so z gibljivima, hitrima branilcema, Gabrielom in Salibajem ter njunim vsestranskim ščitom Rajsom, res da eni najboljših, če ne najboljši, pri branjenju hitrih prehodov iz obrambe v napad, tudi Parižani so s trojico Kvaratskhelija, Dembele in Doué eni najboljših, če ne najboljši, pri izvajanju teh prehodov. Iz Budimpešte, Luka Petrič.
20: V Švici se zaključuje svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. V Cirihu se je že začela prva polfinalna tekma med gostitelji in Norvežani, v večeru sledi še obračun med Kanado in Finsko. Zaključuje se tudi predzadnja etapa letošnje kolesarske dirke po Italiji. Pred skupno zmago je danes Jonas Vingegor, ki bo postal 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Jutri kolesarje čaka le še parada šampionov v Rimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke. V karavani je tudi Urška Žigart, ki je pred mesecem dni dirko po Španiji končala na odličnem 6. mestu, visoke cilje pa ima tudi za Giro.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. Ura bo 15 in 56 minut. Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizek. Zamisli za zgodbe ji ne zmanjka. Nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno? In kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo? O vsem tem bo Maša Ogrizek več povedala v pogovoru s Tadejo Bizil v sobotnem Razkošju v glavi. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Slabo se nam piše zdaj.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana pretežno oblačno 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, piha zahodnik 19 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 29, Novo mesto jasno 30. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 30, Postojna zmerno oblačno 25, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 28 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 28, piha jugozahodnik 13 km na uro. Rateče 27, Rogla 18, Celje 29, Maribor 29, Črnomelj 30, Kočevje 27, Koper 25, piha severozahodnik 16 km na uro in Kredarica 12 stopinj.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura. Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizak. Idej za zgodbe ji ne zmanjka, nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno, kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno in kako pomembne so razne nominacije in nagrade za delo pisatelja? O vsem tem je Maša Ogrizek več povedala v pogovoru s Tadejo Bizil v oddaji Razkošje v glavi.
2: Razkošje v glavi.
3: Mesec maj je zanjo poseben mesec, pravi Maša Ogrizek, saj ima zaradi zaključka bralne značke veliko nastopov po šolah, skoraj vsak dan je v drugem kraju med mladimi bralci. A čeprav so ji taki dnevi ljubi, zase pravi, da je zelo rada tudi doma. Se je po naravi zapečkarica, miren in počasen človek, ki res ne mara hitenja.
4: Zame se je novo štetje začela, pa res velika ločnica je bila 3 leta nazaj, ko sem se preselila v Maribor in ob enem selitvijo sem se tudi že na svoje, no, kako ne rečem. Ja, hecno se sliš na svoje, kot ko si študent, zdaj sem šla pa na svoje, ker sta moja otroka že zrasla. Tako da zdaj ponovno živim sama in je res en tak občutek študentskega življenja. Pač res sama zase odgovarjam, delam kar hočem, no družbo mi dela čivava Rubi. Zadnja 3 leta sem tudi urednica revije Galeb, to se je vse na nek način pokrilo. Tako da zdaj res v celoti delam od doma. Sem v celoti freelancerka in pač si lahko čist sama naredim dan. Običajno ja, tako počasi začnem, pa res imam, jaz se hecam, da imam tako sezona, kot je kolekcija jesen, zima, pa pomlad, poletje, pa v oblekah je tudi pri mojem delu. Jesen, zima, letni čas je pri meni zelo, zelo delavan, res, ker je tok dolga noč pa kratek dan izkoristam in sem res veliko samotno za mizo, pišem. Potem, ko pa začne takole, kad je zdaj krasna pomladi eksplodirala, takrat sem pa težko doma, veliko odem okoli, morje obožujem. Tako da še spoletje tudi malo pišem, ampak veliko se pa potepam.
3: Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in filozofinja. Ko je izbirala smer študija, o službi in delu ni prav veliko razmišljala.
4: Ne vem, bila sem od nekdaj izrazita družboslovka. To sem od nekdaj vedela, da me zanimajo pač psihologija, stanje stvari v družbi, tako bolj analitičen um sem tudi imela. Mogoče tudi delno vplivali, da smo imeli, jaz sem hodila na gimnazijo Škofja Loka, pa je bila ena od mojih profesoric Milica Antič-Gaber. Jaz sem recimo že v srednji šoli šla Svetlano Slapšak poslušati, nas se ona peljala. Sem že brala take stvari, tako da potem malo sem kolebala, katera smer družboslovna in na koncu mi je sestra priporočila sociologijo kulture, filozofijo sem pa potem tudi imela v gimnaziji rada in sem tako izbrala za zraven.
5: Rekli ste, da sicer v službi pri izbiri študija niste razmišljali, ampak kaj pa je prinesla realnost v službi in zaslužku potem?
4: To je bila res trnova pot, no se jaz rečem kdaj. Če gledam za nazaj, ne vem, če bi v resnici spremenila študij. Mislim, da bi se na nek način enako odločila, ker je bil zanimiv študij, ne v celoti, a ne recimo, imela sem take profesorje, Mlado Nedolarja, Svetlano Slapšak, Jožeta Vogrinca, Pelko je bil še takrat, nas je imel kino, Močnik, skratka res taka velika imena ne, našega prostora humanistike, družboslovja. Tako da sem res ogromno prebrala, naučila sem se res analitično, kritično, hitro misliti, ampak zaposljiva sem bila pa zelo težko. Mislim, da je delno povezan tudi z našo generacijo, da smo imeli kar težave delno s to mojo izobrazbo. Tako da sem bila v bistvu od zaključka študija pa do prekerstvo, ne, sem sem izkušala, se pravim, zdaj po 10 letih pisateljevanja se mi je seštelo, tako da zdaj sem pa presrečna, ker lahko končno živim pa čisto v redu, da upravljam izključno poklic, ki me blazno veseli, to je pisanje, urednikovanje, seveda se sešteje to, ne? Sami honorarji niso dobri, so v bistvu slabi ali pa saj relativno slabi, ampak mladinski pisatelji imamo to srečo, da nas podpira javna agencija za knjigo in bralna značka, če pa potem samim honorarjem doda še gostovanje na šolah, pa štipendije, da podeljuje tudi javna agencija za knjigo, pa knjižnično nadomestilo. To se mi zdi pomembno poudarjati, ker ko si mlajši avtor in vstopaš na trg, se mogoče ne zavedaš, koliko je ta platforma pomembna. Ne? In to je res, te stvari, ki sem jih naštela, nam zelo, zelo olajšajo življenje in sem hvaležna, no, da obstajajo.
3: Njena ljubezen do knjig, branja, izhaja že iz otroštva, a prizna, da ravno knjižni mol ni bila.
4: Sem brala, ampak ne pa, da bi rekla, požirala knjige. Gotovo je vplival tudi to, da je moj oče Dušan Ogrizek prevajalec Hobita med drugim, tako da sem bila obdana s knjigami, tudi recimo, to se spomnim, prav mislim Hobita, če se pravilno spomnim, mi je bral prevod, še preden je v knjigi izšel, ne? Tako da družinsko okolje zagotovo, potem tudi v šoli so učiteljice, ne vem, slovenščine, opazile hitro, da imam recimo talent ali pa saj veselje. Tudi sem bila čisto od začetka v novinar, talent ali pa saj veselje. Tudi sem bila čisto od začetka v novinarskem krožku, pa sem bila

0: neka umetnikova pot, je naslov zelo zanimiv. Je prav priročniško narejen, jaz sem sicer to brala, ko sem že postala pisateljica, ampak je tam na začetku prav analiza, zakaj ne postaneš pisatelj, in je tudi delno povezan z okoljem, spolom tudi velik. Ženske, recimo saj moje generacije, zdaj drugače, ne, si težje mogoče dovoljš to, ta pogum ali pa samozavest, predrznost, da si rečeš, da boš umetnik, pa malo tudi najbrž karakterno. No. Tako da pri meni je bil umestni korak, da sem bila fascinirana z umetnostjo, in to je tudi v tem priročniku hecno, da sem prav, kako se reče, študijski primer, ne, da si v vlogi najprej muze, mecenke ali pa saj navijačice, fenice, spodbujevalke, kritičarke, vsega tega. Mogoče za zanimivost povem, da so bili res tako rekoč vse moje prijateljice, so bile ali slikarke, fanti vsi, slikar, filmski, režiser, glasbenik, skratka. Umetnost me je privlačila, ampak v te recimo malo oddaleč ali pa pasivni vlogi, ne. Potem, da sem ta preboj naredila, se je pa nekaj stvari mogla sešteti, se mi zdi. Ena od teh je bila, da sem dobila otroke in smo res veliko skupaj brali. Meni je to najlepše preživljanje bilo, ko sem bila zvečer že čisto utrujena, smo se samo vsi trije ulegali v posla in sem jo ogromno brala. In jaz sem v bistvu mladinsko in otroško knjiženo se zljubila kot mama, ne to kot mlada bralka. Kot mlada bralka sem hit začela detektivke brati, pa psihološke romane, kar hitro. Prav kvalitetno, kakovostno mladinsko knjiženost sem pa začela brati kot mama. Tudi moram spet en tak super slovenski izum pohval, to je znak Zlata hruška. Mene je Zlata hruška blazno usmerjala v poplavi razno raznih, tudi zelo slabih knjig. Ne? Tam v naši knjižnici za Bežigradom so knjižničarke vedno na eno posebno mizo postavile te knjige, označene Zlato hruško, tako domače kot prevodne, in jaz sem tam blazne zaklade odkrila. In tudi prav te knjige so razbile nek stereotip, kaj naj bi bila otroška ali mladinska književnost v moji glavi, ker mogoče kot bralka v mojih časih, v mojem otroštvu so bile drugačne knjige. Tle sem se pa srečala s toliko dobrimi in predvsem s toliko raznolikimi, in takrat sem rekla, za en tip knjig, najbolj zafrkantski, jezikovno drzen, eksperimentalen, odštekan, sem rekla, to bi pa tudi jaz počela. In tako, potem sem pa, ja, počasi začela za revije in tako, korakec po korakec.
1: Omenili ste družinsko branje. Zakaj se vam zdi to tako pomembno? Se vam morda zdi, da so starši včasih več brali otrokom kot danes?
0: To se veliko pogovarjamo s kolegi tudi. In smo, ne moremo se čist zediniti. Zdi se nam, da v resnici ni tako slabše, kot je bilo. Jaz mislim, da je res ta Gaussova krivulja, da en del je strastnih bralcev, en del sploh ne bere in ostali so vmes. Ne vem, če se je zelo poslabšalo. Spet je tudi to, da se mogoče malo v svojem mehurčku ugibljam. Jaz, ljudi, ki jih poznam, smo vsi blazni zaljubljenci v knjige in tudi vsi smo otrokom zelo brali. Ja, zagotovo pa to tudi, ne, ko vidim, ko grem po šolah, malo vpliva tudi okolje, ne vem, jaz, če grem na podeželsko šolo, mi učiteljice po pravici povejo, prosim si zapomnila lani, tako rekla, najprej je, vem kako rekla, na prvem mestu je, so gasilci, pa, ne, delo na kmetiji, gasilci, verug, pol je pa šola, ne. Ampak tukaj ne gre no za vrednost, no, nočem vrednoti to, ampak pač, če je toliko mojo dela, ne, tudi res z delom na polju, da mogoče zmanjka. Gotovo je ena ta afiniteta do knjig staršev odvisna, tudi to, ali sam sploh hodil v knjižnico. Ne. To so mi pa pravile kolegice, da res, da je zaskrbljujoče, koliko ljudi sploh ni upisanih v knjižnice, tudi odraslih. Ne. Ali pa, da če povejo otrokom, da si knjigo lahko v knjižnici sposodijo, ne samo v šolski, v mestni, da nekateri prvič slišijo. Ne. To se meni, ker sem sama iz take družine. Ja, mogoče smo res malo v svojih mehurčkih, tako da jaz ne vem, kar pa vidim po obiskih po šolah, pa res opozarjajo, da je upad bralcev pri bralni znački, in se res vidi, recimo, ko podeljujemo na konc leta ta prva triada, tudi še druga, začnajo prvošolci, drugošolci, še cel razred. Na kakšni šoli se mi zgodi, devetošolci pa res peščica, tu in tam kakšen, tako da nekaj pa zgleda je tudi na tem, da upada, ja.
2: A obenem poudarja Maša Ogrizek,

0: obiskih šol opaža tudi, da so povsod predane učiteljice, ravnateljice, knjižničarke. Njihova ljubezen in strast je še vedno odločilna in navdušuje mlade za branje. Prava usmeritev je zelo pomembna, kajti ni prav vsaka otroška in mladinska knjiga kakovostna. Kateri so tisti kriteriji, ki jim pri pisanju tudi sama sledi?
1: Na prvem mestu zagotovo jezik. To se mi zdi, da se, ko se piše ali govori o književnosti za otroke in mladino, pozablja. Večinoma se govori o temah, vsebini, ampak jaz bi rekla, to je naše temeljno orodje in izvrsten jezik tako pri otroški kot ne za odrasle je glavni. Poleg jezika sloga bi jaz rekla tudi izvirnost, da je nekaj novega, da niso neki klišeji ali pa že stokrat povedane zgodbe. Potem tretja stvar je pa tudi, do vzgojnosti imam malo odpora. Sama sem se, ko sem začela pisati temu, res izogibala, ampak potem, zdaj, ko sem recimo temu nazrelejša avtorca, zdaj recimo bo malo 10. obletnica, da res ne pišem, sem pa rekla, morda ne vzgojna, ampak res želim ene vrednote ali pa ne sporočila želim dati, seveda pa tako, da ostanejo med vrsticami, ne žugajoč prst, ne poučno, ampak zagotovo ne nasilje, odprtost, sprejemanje drugačnosti, različni načini organiziranja družine. To so teme, ki se pri meni vedno ponavljajo.
0: Njeno pisanje za otroke in mladino odlikuje izpiljen jezik, ki je včasih obarvan humorno, spet drugič poetično. Otroci in mladi so najbolj iskreno občinstvo, pravi, in hitro ti dajo vedeti, kaj jim je všeč in tudi kaj ne.
1: Jaz sama pri svojem opusu delim, no, tako kot sama tudi pišem, rečem, da to so dela bolj za sladokusce. To je res, kjer je zahtevnejši jezikovni nivo, ampak to narekuje ideja. Jaz, če dobim tako idejo, se ne brzdam ali pa se ne omejujem in sem zelo hvaležna založbam, da so odprte tudi za take knjige. Recimo največ sodelujem z založbo Miš in ko pride tu pa tam kakšna taka, rečemo, zahtevnejša knjiga, je tudi vrstijo program. Potem drug tip pisanja je pa bolj, jaz rečem, kvaliteten pop, z analogijo z glasbo, ne. To sem pa tudi videla z leti, da je to v bistvu težko napisati, kvaliteten pop ali pa rečemo med bralci priljubljeno delo, ker zahteva, da jih dobro poznaš, da jih nagovoriš. To so pa predvsem moji stripi in tukaj vidim, da je največ no, reakcije pri bralcih ali pa najštevilčnejši so. Tudi te za sladokusce imajo svoje občinstvo, pa kar jaz ugotavljam je hecno, da imam vedno od samega začetka in še zdaj v narekovaj, no, fenice, tudi med odraslimi, predvsem med odraslimi ženskami. In to mi je kompliment, no, da nagovarjam tudi res to osnovno šolsko otroke, ampak en del me pa spremlja res odrasle bralke, kar je tudi potrditev, da dobra kvalitetna otroška književnost nagovori vse.
0: Po njeni knjigi Gospa s klobukom, ki je bila nominirana za Livstikovo nagrado in za nagrado Večernica, je nastala radijska nadaljevanka, ki jo je za Radio Slovenija priredil režiser Klemen Markovčič.
2: Sredi noči je bilo pregrinjalo, ki mu je na spodnjo stran prišila kose kar 3 dežnih plaščev. Gotovo.
3: Življenje je piknik.
2: Je vzkliknila in padla v posteljo.
0: Življenje je piknik, pravi glavna junakinja zgodbe gospa Ljudmila. Pa je res piknik?
1: Ja, to je, najprej razložim mogoče na sam nastanek tega fraze, pregovora. Je prav anekdota, ne, da smo bili dejansko na pikniku, pa se pa hecali, no, so rekli, življenje ni piknik, ne, ali čeprav smo bili na pikniku ali pa življenje, ali je rekel, življenje ni potica, mi smo pa lih jedli potico v tem smislu. Ja, to je ena mojih prvih knjig in takrat sem res, še zdaj se imam sama sebe za pozitivno osebo, ampak takrat sem bila pa prav v enim takim svojem vitalističnem izbruhu in sem res to verjela, no, da je življenje piknik, če si naredimo, Ampak zdaj, recimo 10 let kasneje, sem mogoče tudi malo v enih stvarih bolj realna ali zrela. Prav dobesedno, zelo redko me še vabijo na piknike in se mi zdi, da tudi redke so pikniki. Manj je te spontane oblike druženja, no? Ki si jo spomnim recimo iz otroštva, da se je res ni še bilo mobitela, da ni bilo nič strašnega, če si kar uletel nekam na obisk, pa se je že nekaj ščaral. Tako da recimo, to se mi zdi, da malo izginja, no, saj iz mojega življenja, pa tako, če opazujem, lih zaradi preobremenjenosti hitenja. Upažam, trenutno smo res v kar težki situaciji, pač se mi zdi, bom kar konkretna, ne vem, ko se dogaja genocid v Gazi, recimo, si imaš kdaj, ker sem se jaz tako, kad je Adorno rekel, ne, če zdaj ima svojo izobrazbo, a je v času po koncentracijskih taboriščih, po holokaustu, možna poezija, se jaz tudi včasih rečem, a je v času takih grozot sploh etično pisati take zafrkanske zgodbe, ampak zadan sem bila v Vodnikovi domačiji in sem videla super stavk Rozmana Roze, tako je na plakat na steni in piše, tudi v groznih časih se treba režati. In mi je prav odlegel, sem rekla, ja, res je, mislim, res je in v bistvu otroci imajo na en način, jaz ustvarjam za otroke, imajo pravico do brezskrbnega otroštva, do tudi zafrkanskih tem, jaz res veliko humorja želim dati. Ampak kar čutim zdaj razliko od tega, mogoče gospe s klobukom faze, ki je bil res en tak brezskrbna zafrkancija, kot sem rekla, zdaj mi pa ni več strah, da je tudi neko poučnost ali pa neko etično sporočilo. In moje etično sporočilo, ki ga čisto vse knjige želim dati, je nenasilje, sprejemanje res vseh, a ne? Zdaj sem se lih včer spovel na enega novega mota za najbrž bo ta v knjigi, ker v Lisiči luni je moto vsakem od nas je zimzelen gost, za vsakega obstaja pleme in ta moto se je blazno prijel, za vsakega obstaja pleme, ampak jaz potem, ko je toliko zaživel, ko sem vsi novinari v tem, sprašvala sem jaz potem tudi rekla, ampak obstaja hrtna plat tega pregora in sicer če za vsakega od nas pleme, je več plemen in vemo, kako se to konča, vojna med plemeni. In je tudi zelo lahko problematično. Jaz seveda nisem tako mislila. Jaz sem mislila, da če si usamljen, da boš vedno eno svojo grupo. Ampak zdaj, če bi nadaljevanje, če bom dala, sem pa rekla, vsi smo eno pleme. Pač vsi prepadamo istemu plemenu, plemenu človeštva, pač oziroma še širše živih biti. Ne. Tudi moramo biti etični do živali.
0: Po knjigi Lisičja luna, za katero je avtorica Maša Ogrizek prejela nagrado Večernica za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo in bila nominirana za nagrado Desetnica, je bila posneta radijska nadaljevanka, po knjižni predlogi je nastala tudi mladinska opera. Za nagrado Desetnica je bila nominirana tudi knjiga Gospodična z Monstero za strip Lažninka je lani prejela nagrado Zlati repec za najboljši strip za otroke in mlade. Doslej je kar 11 njenih knjig prejelo znak Zlata hruška. Nominacije, nagrade ji veliko pomenijo in ji dajajo spodbudo za nadaljnje pisanje in delo.
1: Pisatelji smo med seboj različni, bom povedala zase, recimo jaz, ko danes smo imeli srečanje brane značke in se pogovarjamo med seboj in potem en tip pisateljev recimo reče, da jih skrbi, da ne bo navdiha. Ne? Mislim, to je meni nepredstavljivo. Jaz sem zdaj lih v avtu razmišljala, jaz imam toliko idej, da bom po moje prej umrla, preden bom vse napisala, že zdaj na zalogo. Ne? In še sem prepričana, da se bojo rojevale. To smo mogoče bolj taki spontanisti, ali kaj sem, ali pa je vrelec ta idej blizu. Upam, da nam zdaj za vrževerne pa mi bo presahno. In nam, ne, men recimo ta tip avtorjev, nam pa veliko krat zmanjka discipline. Se pravi, sam bruhajo ideje, ampak sama ideja ni nič vredna, če jo ne realiziraš. Ne. Tako da mogoče s prispodobo povem, jaz sem sovražila v šoli celo šolo telovadbo, in tudi odraslo življenje, dokler nisem odkrila joge, ne, kaj mojemu temu počasnemu karakterju, pisana na kožo. Ampak prav pri jogi, ko sem delala te vaje, nas je učitelj tudi vodil in tudi sama sem z opazovanjem opazila, da sem jaz kraljica, sem rekla, jaz sem kraljica teh vseh asan prepuščanja, vsi predkloni, kjer si sproščen in se predaješ, to sem bila jaz kraljica, vsi tam, kjer je pa potrebna ustrajnost, moč, ta pokončnost, tam sem bila jaz res slaba in sem videla, takoj sem domela, da je to meni tudi karakterno manjka, se pravi, prepuščam se, jaz sem bila sposobna cele dneve lutati okoli, kamor me zanesel in za pisanje recimo to je del, kjer nabiraš ideja, ne? Kjer se polniš, kjer srečuješ odštekanje ljudi, skoraj vsi te čudaki iz mojih knjig so realne osebe, ki sem jih spoznala, ne? Ampak potem se je pa treba usesti za mizo in res biti discipliniran, in izpela do konca. To disciplino sem se jaz pridobila res delno pri jogi, potem sem zahečla celo na te vodene vadbe, celo eno leto sem v teži odvigala. Ne. Potem sem pa tudi delala med korono na kmetiji, tam je bila pa res nora disciplina, tudi zgodno vstajanje ob 6. Vse to. Ampak spet, če pogledam za nazaj, meni je to dal disciplino, tako da je zdaj, ko je ta zimski čas, ko sem prej rekla, jaz lahko tudi po 10 ur na dan pišem.
0: Napisanje danes zaradi izkušenj gleda drugače kot včasih. Z rdečo nitjo pa v ospredje postavlja glavne junake.
1: Vedno začnem z junakom. Jaz smo različni, ampak jaz pa vedno začnem z junakom. Prav zagledam ga, imam zelo vizualno domišljijo. Res kot da bi me obiskal, no? Pride junak in nek osnoven obriz zgodbe. Potem, če gre za daljše delo, za mladinski roman, kot je bila recimo Gospodična z Monstero ali pa tudi Lisičja luna, zdaj je čisto nov Abecednikova 25, tam se dalj časa družim z junaki in je res, ne vem, kot bi bili del mojega življenja. Če je daljši format, se pravim, potem tudi malo bolj jih moram spoznati, se del družim, je daljši ta ustvarjalni proces, pri krajših zgodbah je pa zelo hitro. Ne. Potem je pa tudi odvisno od knjige do knjige, včasih res ekspresno nastanejo, v enem kosu, tako rekoč jih dobimo glavo in dam iz glave. Zdaj rekorderka je pa prav ta Abecednikova 25, ki je pravkar išla pri založbi Kud sodobnost International. Tam sem dobila idejo, mislim, da je res 10 let nazaj. Sva se s prijateljico igrale v bistvu, ne? Slogovna vaja, da sva pisale zgodbe o enakih na vsako črko. Potem sem recimo to ene 5 let odležal in ko me je urednica Jana Bavar povabila, da če manj kaj neobjavljenega, sem to izpredala potegalna in začela oblikovati v nek osnutek romana in sem prišla do črke F. Potem je pa čist zaradi, ko je prišla korona, pa tudi druge knjige so prehitevale in recimo njo sem pa je od čisto začetka do konca 10 let, ampak seveda nisem 10 let delala, ampak toliko let, da je dozorela, so pa knjige, ki so res v nekaj tednih ali pa mesecih recimo, no, tako da jih potem še jezikovno izpilam.
0: Tako kot dober junak in dobra ideja pa je pri nastanku kakovostne otroške in mladinske knjige, kot pravi naša sogovornica, zelo pomembno uspešno sodelovanje z ilustratorjem.
1: Jaz vedno govorim o dvojini, v bistvu najina knjiga, se mi zdi, da smo prav z ilustratorko ali pa ilustratorjem, da smo neločljiva celota, knjiga je neločljiva celota. Jaz imam v bistvu to srečo, da imamo res veliko izvrstnih ilustratorjev, sploh v zadnjih letih pa rada, kar tako čute malo kot eno svojo nalogo ali pa priložnost, da povabim mlajše avtorice, če lahko kar dam, no, sodelujem tudi z avtori, ampak zavestno pa dam recimo, no, mlajšim ženskam prednost, ker se tudi sama spominjam, da je mi bilo težko na začetku, da je noro pomembno, da ti kda do priložnost in se mi zdi, da še vedno mogoče ženske malo težje, pa jih tudi spodbujam jih, da ne bojo pogumne, drzne, da ne si dajo duška, ne eksperimentirajo. Res si želim, da svobodno ustvarjajo. No. Tako da sem zdaj v zadnjem času, mogoče kar pomenam, z Manco Krošelj sva naredili strip Lažninka, pa Abecednikov 25, z Doro Kaštrun pa dela v stripovsko serijo Detektivska agencija Šapa.
0: Ker ker ji idej za knjige ne manjka, ves čas nastajajo nove, ob tem pa si zdaj zna vzeti tudi čas zase.
1: Mogoče to povem, da je najlepša stvar pri mojem delu je, da sploh ne ločim prosti čas pa pisanje, ker jaz tok rada pišem in pišem v čas ob nedeljah, pa pol v ponedeljek nič ne delam, ampak zdaj, ko pride poletje, pa manj pišem in jaz obožujem morje, tako da že čez slabe 3 tedne grem že na prvo morje in potem imam zadnja leta to srečo, da me kar ljudje povabijo zraven, tako da držim pesti, da me bo še kdo, da ne bo zadnje morje, prvo in zadnje.
0: V oddaji Razkošje v glavi smo se sprehodili skozi življenje, delo in razmišljanje mladinske pisateljice Maše Ogrizek. Oddajo je pripravila Tadeja Bizil, za ton je poskrbel Vladimir Jovanovič. Glasbo je izbral Rudi Pačur, bral sem Aleksander Golja. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega ali jo poiščete v aplikacijah za podcaste.
4: Razkošje v glavi.

0: Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Mandatar za sestavo vlade Janez Janša se je včeraj na družbenem omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezanost Slovenije krepitvi unije. Med drugim se je zahvalil tudi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju. Trgovinski in naložbeni odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko niso vzdržni na dolgi rok, opozarjajo v Evropski komisiji. Komisarji so danes razpravljali o tem, kako najbolje zaščititi evropsko industrijo pred poplavo uvoza z Kitajske. Med predlogi, ki so jih komisarji dali pred junijskim vrhom voditeljev Unije, so prisile za diverzifikacijo dobavne verige evropskih podjetij in uvedba novih mehanizmov, ki bi omejili dostop kitajske kemične industrije, metalurgije in tehnologij za čisto pridobivanje energije. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Adhanom Ghebreyesus je na obisku Demokratične republike Kongo pozval tamkajšnje skupnosti, naj prevzamejo osrednjo vlogo v boju proti eboli. V najnovejšem izbruhu te virusne bolezni je bilo do včeraj zabeleženih 1028 domnevnih primerov okužbe. Ghebreyesus je dejal, da lokalne skupnosti najbolje poznajo težave, kot tudi možne rešitve zanje, a pri omejevanju epidemije sodeluje tudi mednarodna skupnost pod vodstvom kongovske vlade. Ob današnjem mednarodnem dnevu multiple skleroze je v ospredju pomen celostne rehabilitacijske podpore. Kot so opozorili v Združenju multiple skleroze, gre za pogosto nevidno bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir. Nagrado Vasje Cerarja za najboljši prevod otroške in mladinske stvarne literature letos prejme prevajalka Stana Anžel. V okviru knjižnega sejma Na zraku v Ljubljani so jo danes podelili za delo Zgodba o matematiki za življenje nizozemskih avtorjev Edvarda van de Vendela in Jonike Smets. Kot je utemeljila komisija, prevajalka izvrstno obvlada sproščeno in iskrivo najstniško govorico, vključno s slengovskimi izrazi in frazami. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. Slišali ste poročila, ura je 17:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ne. Flirt ob potoku, stisk potnih dlani, virusi sreče.

0: danes v radijskem dnevniku. Izrael kljub premirju nadaljuje širjenje ofenzive na jugu Libanona, prebivalce poziva k evakuaciji. Armenija je vedno bolj razpeta med Zahodom in Rusijo, Kremelj svari pred zbliževanjem Erevana z Združenimi državami. V Kopru so o problematiki debelosti ozaveščali z interaktivno postavitvijo Občuti breme debelosti. Kanuist Žiga Linhočevar komplet slovenskih kolajn v Tacnu sklenil z zlatom. Zvečer in ponoči bo zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu bodo še verjetne plohe in nevihte. Podatki o prometu, cesta Divača-Ribnica je pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Med Slovenskimi Konicami in Ramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Rauber komando zaprta še do jutri do polnoči.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
4: Prvi program Radia Slovenija.
5: Sledi večnosti. Poljski senat je leto 2026 razglasil za leto blažene matere Elžbete Rože Čatske. Pred 150 leti se je rodila v aristokratski družini. Potem, ko je v mladosti po padcu s konja oslepela, je življenje posvetila skrbi za slepe na Poljskem, ki v tistem času niso imeli nikakršne institucionalne podpore. Ustanovila je Društvo za pomoč slepim in redovno skupnost frančiškanskih sester služabnic križa. 12. septembra 2021 je bila razglašena za blaženo, skupaj s kardinalom in primasom Štefanom Višinskim. Podrobnosti izveste v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Medtem ko si je ameriški predsednik Donald Trump vzel čas, da se odloči glede mirovnega dogovora z Iranom, njegov zaveznik Izrael ne počiva. Nasprotno, svojo ofenzivo v Libanonu venomer širi, sile judovske države že ogrožajo tudi prestolnico Bejrut. Med državama uradno sicer velja premirje, to pa hoče Tehran, ki podpira libanonsko gibanje Hezbolah, uveljaviti tudi v resnici v okviru sporazuma z Washingtonom. Trumpu ob tem očitajo, da je s svojimi pretiranimi zahtevami in zavlačevanjem izdal diplomacijo. Odaj tudi o tem.
2: ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo skupaj proizvajale vojaške podvodne drone. Na Kambreškem po več kot mesecu dni več 10 prebivalcev še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo. Slovenski kanuisti v Tacnu poskrbeli za komplet kolajn. Zvečer in ponoči bo oblačno, ponekod bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Vrše in Luka Štibel. Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob ostrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
3: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skopensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Vsak do svoj dom vidi kot raj, živeli smo tu, odraščali mi, naši otroci in vnuki, zdaj je vse drugače, povele ena od 1,200,000 tistih, ki so bili od začetka marca pregnani z domov. Dovolj je dovolj, preveč ljudi je umrlo. V manj kot treh mesecih je bilo namreč ubitih več kot 3200 ljudi. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dujarric, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje. Mednarodna skupnost obenem opozarja, da imajo humanitarne organizacije hude težave z dostopom do tistih, ki nujno potrebujejo pomoč.
2: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto, skupna vrednost projekta pa ni znana. Britanski obrambni minister John Healey je dejal le, da bo njegova država prispevala približno 190 milijonov evrov.
1: Armenija postaja ena ključnih prizorišč geopolitičnega prerivanja med Zahodom in Rusijo. Tik pred parlamentarnimi volitvami 7. junija se v Erevan uvrstijo obiski zahodnih predstavnikov. Po vrhu Evropske politične skupnosti in prvem vrhu EU-Armenija v začetku meseca je tja prispel še ameriški zunanji minister Marco Rubio. Erevan in Washington sta podpisala sporazume o strateškem partnerstvu, kritičnih mineralih in prometnem koridorju TRIP, ki bi čez južno Armenijo povezal Azerbajdžan z eksklavo Nahičevan in naprej s Turčijo. Kremelj medtem vse bolj odkrito opozarja, da približevanje Evropski uniji in Združenim državam ne bo brez cene. Danes je Rusija zato na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Prihajajoče armenske volitve postajajo lakmusov papir za prihodnjo smer države proti Evropski uniji, kar je vizija trenutne vlade ali nazaj v rusko orbito vpliva, kar zagovarja opozicija. Po letu 2023, ko je Azerbajdžan kljub med drugim ruskim varnostnim jamstvom ponovno prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, razočaran Erevan išče nove zaveznike tudi v Vašingtonu. Erevan in Vašington gradita najmočnejše strateške odnose doslej, pojasnjuje Ararat Mirzojan, armenski zunanji minister, ki je z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem podpisal vrsto sporazumov o strateškem partnerstvu in prometnem koridorju TRIP, ki bi ZDA postavil samo v srčje prometne arhitekture Južnega Kavkaza. Po javno dostopnih podatkih bi 74% delnic projekta pripadal prav ZDA in le 26% Armeniji. A še največ si Washington obeta od armenskih kritičnih mineralov, ki so nepogrešljivi pri izdelavi elektronike, orožja in zelenih tehnologij. Države, ki bodo znale pridobivati kritične minerale, bodo v središču inovacij 21. stoletja. Tiste, ki bodo zaostajale, bodo zato plačale ceno, pravi Rubio. A ceno bo morala, če se bo še naprej zbliževala z Unijo in ZDA, plačati tudi Armenija, meni v Moskvi. Rusija je že omejila uvoz nekaterih armenskih izdelkov, tudi konjaka. V Kremlju pa opozarjajo, da Erevan za 1000 kubičnih metrov ruskega plina plačuje le $177, lahko pa bi več kot 600, zato po njihovem na dveh stolih več ne more sedeti.
0: Radijski dnevnik.
1: V Kopru se končuje interaktivna postavitev z naslovom Občuti breme debelosti, ki je obiskovalcem omogočila, da so se lahko postavili v kožo ljudi, ki živijo z debelostjo. Takih je po vsem svetu približno milijarda, v Sloveniji pa 350 tisoč odraslih. Avtori projekta so opozorili ne samo na telesne obremenitve zaradi odvečnih kilogramov, ampak še posebej na družbene predsodke, ki spremljajo debelost. Vita Zadnik.
5: Z njo je povezanih mnogo stereotipov in

0: Obolevajo približno 39% ljudi z debelostjo 21. Ta je povezana z različnimi zdravstvenimi zapleti, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja dr. Matija Cevc.
1: Če ljudje zgubijo na telesni teči, če shujšajo in to tudi hranijo, neredko prijajo tega, da ne potrebujejo več zdravil za recimo uravnavanje krvnega tlaka ali pa za uravnavanje sladkorne bolezni. Je pa drug problem, da se osebe z debelostjo dostkrat tega sramujejo in za tega imajo neredko tudi psihične težave.
0: Možnosti zdravljenja debelosti so dostopne tudi v Istri, pojasnjuje internistka Snežana Jankovska iz zdravstvenega doma Piran.
2: Napotnica treba biti za internistični prvi pregled, diagnoza debelost. Potem pa mi uvajamo napredna zdravila za zdravljenje debelosti, vodimo paciente naprej do doseganja cilja.
0: Uspešno zdravljenje pa poleg medicinske obravnave vključuje tudi prehransko svetovanje, ustrezno telesno dejavnost in psihološko podporo.
3: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev tudi po več kot mesecu dni še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Ker je imela voda nenavaden vonj in okus, je občinski režijski obrat 22. aprila izdal ukrep o rabi vode iz vodovodnega omrežja samo v sanitarijah in za prhanje. Za kuhanje in pitje pa so sredi vasi postavili gasilsko cisterno z vodo. Najnovejši oduzeti vzorci so pokazali precejšnje preseganje dovoljenih vrednosti aluminija. Ljudje na Kambreškem so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. Več Walter Pregal.
4: Na Kambreškem je zaradi vode veliko hude krvi in nezadovoljstva.
5: Da smo štofi vsega, ki je samo zavajanje. Vsak dan so pa rezultati slabši. In to se mi zdi, da to je zastrupljenje ljudi. Da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
4: Se huduje Marjan Ipavec. Jožica Strgar dodaja.
6: Aluminij povzroča raka, povzroča Alzheimer, povzroča cel kup stvari. To govorijo strahunjaki, ne jaz. In dejansko jaz se bojim, da z vodo dela nekdo, ki nima pojma. Ne?
4: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško, Dora Ravnik pa...
7: Zdaj so pa prišli izvedi v sredo, taki čudni bol in ljudje niso zadovoljni s tem. In zahtevajo zbor krajanov, jaz sem tudi včeraj na občino klicala, da pač občina mora sklicati zbor krajanov in da bojo prišli pojasniti ljudem to gor.
4: Župan kanala ob Soči Miha Stegel.
8: To se pa lahko dogaja pač zaradi nekaterih sumimo oblog, zato bomo pač celotni sistem zdaj sprali na poseben način, ki naj bi odstranil aluminij iz teh oblog.
4: Izpiranje je po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje smiselno, toda...
9: Ključna je priprava, ne? Torej tam mesto, kjer se aluminij dodaja, ne? Tam je treba preveriti, zakaj gre. Ne?
4: Kratkotrajna izpostavljenost višjim vrednostim aluminija je še sprejemljiva. Dolgoročno pa je potrebno te koncentracije spraviti pod mejno vrednost, dodajajo še na NIJZ-ju.
3: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
10: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padu čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovane, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
3: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V športnem delu bosta v ospredju domača dogodka, gimnastika in slalom na divjih vodah. Slovenski kanuisti so v Tacnu osvojili komplet kolajn, na Bonifiki pa je Teja Belak zmagala na preskoku, Luka Bojanc je bil tretji na krogih. Z vami bo Boštjan Janežič, ostanite z nami.
11: Pred odmorom finalne tekme nogometne lige prvakov v Budimpešti med PSG-jem in Arsenalom so z 1-0 vodili Angleži. V 6. minuti je gol dosegel Kai Havertz. Prvi finalist jutrišnjega finala svetovnega hokejskega prvenstva v Švici je Švica, ki je 6-0 premagala Norveško. Gostitelji, ki še nimajo zlata, so zmagovalca s 3 goli določili v drugi tretjini. Zvečer bodo v drugem polfinalu igrali Kanačani in Finci.

0: V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je kanoistični spored slovenski vrsti prinesel vsa tri odličja. Skupaj jih imajo naši pred jutrišnjim zaključkom štiri. Žigalin Hočevar je bil v finalu z najhitrejšim časom najboljši za njegovo prvo zmago v Tacnu na tekmi svetovnega pokala.
1: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago se to na pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse. Ja, mislim, da mi gre zaenkrat zelo dobro in sem zelo, zelo, zelo ponosen na to zmago, ker še zmeraj imam 18 let in drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
0: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal svojo kvalifikacijsko uvrstitev in končal na tretjem mestu.
2: Ja, pač seveda sem dobil z rezultatsko zadovoljstvo. Ne. Sama vožnja pa pač ni bila, bom rekel, ne vem kaj. Stabilnost v čovnu sem pokazal in to je tudi ključno, da lahko v nadaljevanju sezone zgradim še boljše vožnje.
0: V ženski konkurenci je po včerajšnji zmagi v kajaku v kanuju do drugega mesta priveslala Eva Alina Hočevar in ostaja najboljša posameznica dveh tekmovalnih dni.
3: Ampak po drugi strani pa je veliko tega adrenalina še prisotnega, ne moreš se toliko enostavno umiriti in pripraviti za naslednji nastop. In ja, tudi pritiski so še višji, v kanuju se nekako še bolj spočutam kot v kajaku, zato sem vedela, da si želim medalje in dobre vožnje. In moram reči, da sem res bi se zelo zadovoljna, ker meni osebno je bila vožnja zelo všeč, tudi če ni bila dovolj za zlato.
0: Slovenija je imela 5 finalnih nastopov, Lea Novak je bila 8, Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se je končal prvi dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Tako kot jutri, tudi danes dva slovenska finalista. Podrobneje pa Jure Jeromen.
4: Teja Belak je pričakovano in s precejšno prednostjo zmagala, čeprav se je po prvem delu sezone za domačo tekmo težje pripravila kot običajno. Danes je za oba skoka prejela 13.533, že sredi aprila pa šestič osvojila seštevek svetovnega pokala.
5: Iz leta v leto boljši rezultati, kaj ne rečem. Vsem grem iz leta v leto, skos mi je težje, ne, čeprav se mogoče to ne vidi, ampak tako, da se jaz pripravim te skoke in da to pokažem, je zelo velik delano, čeprav mogoče ne zgleda tako, ampak je.
4: Na zadnjem današnjem orodju krogih še Luka Bojanc, v kvalifikacijah je dobil drugo oceno, tokrat pa v boljši izvedbi sprva nekoliko razočaran, a 13.400 je na koncu pomenilo tretje mesto. Jutri prav tako z dopodanskim začetkom v dvorani Bonifika še 5 finalov, na preskoku za uvod Beno Kunst, ki je v kvalifikacijah pri prvem skoku padel, in Lucija Hribar, ki bo med osmerico na gredi.
0: Še petič na letošnjem džiru je dnevno zmago dosegel danec Jonas Vingegor, ki je v predzadnji etapi z usponom na Piankavalo samo še potrdil vlogo edinega favorita za končno zmago. Danec je zdaj 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Džiro spremlja Dare Rupar.
6: Seveda mora Vingegor še prek zaključnega cilja jutri v Rimu, kjer pa bo preko dne lepa rada šampionov. Če se je včeraj v Dolomitih držal precej nazaj, pa je danes v prvem nastopu na džiru želel potrditi, da ni imel prave konkurence. Zasledovalci so zaostali za minuto in 15 sekund. Skupno mu je najbližji Avstrijec Felix Gal, ki si je pridelal 5 minut in 22 sekund zaostanka. Gal je tudi soboto končal na drugem mestu, tretji je bil Avstralec Jay Hindley, ki bo jutri tudi stopil na tretjo stopničko skupnega podesta. Hindley se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, po tej sezoni pa zapušča Čaboro, ki še na enem Grand Touru ni dosegla svojih ciljev. Do tura je le še 5 tednov. Modra majica bo ostala doma, prvi hribolazec je Giulio Ciccone, odkritje Gira Portugalec Afonso Eulalio je najboljši mladi kolesar. 9 dni je bil tudi v Rožnatem, vodil ga je Gora Štangl. Jutri bodo na svoje znova prišli sprinterji, na čelu katerih je Francoz Paul Manier.
0: Svetovno prvenstvo v motokrosu je ta konec tedna v Nemčiji. Odlično je v današnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Romanom Fevrejem. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 15. Španski motociklist Raul Fernandez pa je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Italijo v Mugellu za svetovno prvenstvo. Drugi je bil Jorge Martin, tretji pa Fabio Di Gian Antonio. V polfinalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji je imela Slovenija dva čovna. Dvojec Isak Žvegelj, Jakob Brgles sta se s tretjim mestom v svoji skupini uvrstila v jutrišnji finale, Filip Matej Fajfer v enojcu pa bo po petem mestu v polfinalu nastopil v finalu B. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu pa sta se med dvojicami v osmino finala uvrstili tako Andreja Klepač, Zmagali Kempen, kot tudi Veronika Erjavec, Zeduis Čong.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Terlan. Vreme. Ponoči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti, v ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu, cesta Divača-Ribnica je pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi del med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta. Ura je 18 in 50 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.

je ena prav žalostna štorija o enmu, ka se klicu Pepiš Baradorja, ker zase je vjedu je držu pikuen madarhače, je bil pravim velika štron. Na prav vsak sestank se firmi je šel, ma tudi nikdar vopca držat ni znal. Na vsakem sestanki je to med besedu, ankaju je dubu, tako je povjedu. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko ješ Baradorja, Pepi anbat na pan je mogli toliko užepil, lih toliko ku jama je unitam hor. Ma mi je prav žal, ma do takrat nasijati na banač prav. Nastojte nakladat pamet vam hiru, nastojte, nastojte, ka vam prejem žilu. Na izrednem sestanki se zbral sindikat, je Pepi tu rekel, dej njehi ga srat. Pepi, dej njehi nas tulo mičkatle, Pepi nas tu ka bo zhubo parjatle. Ma Pepi je rekel, jaz vjen, kje vas matra, dje šante, dje boh, ka vam sem pojam jatra. Tu da nima ste jajc, tu jaz da oživjem, ma jaz tih še jemam, tako vam povjem. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko jaz žvaradorja, Pepi en bat ne ba njemu, lih toliko užepil, lih toliko ko jama je unitem hor. Ma mi je prav žal, ma do takrat nasvijati na banač prav. Nastojte nakladat pamet vam hilu, nastojte, nastojte, ka vam prejem žilu. Se povedat noben mu faču, da nerveče molim, a nerveče plaču, ka en, katorija kuja šefu o menzi. Ni dosti pasalo je bil v suspenzi. Ma Pepi ni njehu, je še oštarju, je plaču pijaču za su kompanjilu, an cijelu je klapu povabu za šank, an je rekel, fantje, tole bomo mjeli zden se stank. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko ješ Baradorja, Pepi, an bat neba njemu, lih toliko užepil, lih toliko ko jama je unitam hor. Mam je prav žal, ma do

Kataquini, ja moje sušo. Takrat, da ni več nobeden poslušal, kaj to bo je pepi, ja kupo flaškon se zapil, ko šilur je povozil kamion. Am pole poko se zavili haldeko, an kaj je krepavo še zadnjič je rekel. Nastujte, nastujte, di odi boh. Nastujte mi take, naklada to kruh. No takrat ku jaz, žbaradorja pepi, an bat na banjamu, vlih toliko u žepi, vlih toliko ku jama ja unitam hor. Mam je prožal, ma do takrat na svijati, na banač prav. Nastujte nakladat, pamet vam njilu. Nastujte, nastujte, ka vam prejam živ.

0: Tako bo je Pepi je šel pod kolesa, a no je zletu daretov ne bija sa. An spet na sestanki se zbral sindikat, an je rekel, da bi bilo treba Pepita pokopati si. Zmeram rad je delo špetir, ma zdaj bo v hrobi, jemo se mir, sej če se prav razmisle, je tudi na nek način za samoupravljanje in medčloveške odnose in afirmacijo delovskega razreda, nekako bi se reklo v firmi, jemo zasluhe.
1: Takrat se je nekaj zadrlo iz truhe.
0: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi tako.

0: Danes muslimanke in muslimani končujejo štiridnevno praznovanje svojega velikega praznika Kurban Bajrama. Ob tej priložnosti ponavljamo pogovor Nataše Lang z islamologom, doktorjem Samijem Al-Dagistanijem, avtorjem odmevne knjige Islam in ljubezen.
1: Sledi večnosti.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dr. Sami Al-Dagistani, dobrodošli. Vaša zbirka esejev Islam in ljubezen s podnaslovom Pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini je bila med nominiranci za Rožančevo nagrado. V utemeljitvi nominacije med drugim preberemo, da je vaše delo Islam in ljubezen dragoceno delo zato, ker odstira predsodke in odganja strahove pred drugimi in drugačnimi, torej pred islamom v tem primeru. Dr. Al-Dagistani, kateri stereotipi o islamu in muslimanih v medijih v širšem družbenem kontekstu vas znova in znova presenečajo?
3: Ja, prvo hvala lepa za povabilo v studio in tudi za vprašanje. Zagotovo so tisti stereotipi ali predsodki, ki me presenečajo, tisti, ki so seveda najbolj prisotni v našem tako medijskem, kakor tudi političnem diskurzu. Torej predvsem, da se povezuje islam ali pa muslimane oziroma muslimanski svet z nasiljem, s terorizmom, samo z nekim političnim islamom ali islamizmom, pa tudi na vse zadnje vprašanje ženske vloge v islamski zgodovini oziroma v islamski tradiciji. Torej, to so nekako najbolj pereča, bi rekel, vprašanja, ki zadevajo ne samo islamski svet, temveč tudi analizo razreševanja muslimansko-arabskega sveta v današnjem diskurzu.
2: In prav o teh stereotipih bova v nadaljevanju oddaje govorila, ne nazadnje vaše delo, vaši eseji. Te stereotipe nekako razbijajo, tančico skrivnosti z njih odstirajo. Pa še dajva na začetku pojasniti pojma, torej kaj je islam in kaj musliman?
3: Ja, pojem islama se povezuje s konceptom predanosti. Predanosti se veže v tem teološkem konceptu Božji volji ali Allahu, Bogu. In musliman je seveda povezan pojem. Torej, musliman je tisti, ki se predaja. Ne? In to lahko vključuje lahko postavimo to kot zelo široko zastavljen koncept. Torej, da je musliman tisti, skratka, ki veruje oziroma ki se preda Božji volji. Sam nekako razgrabljam koncepta islam in muslimanstva ali pa muslimanov na seveda povezan način, hkrati pa obstaja tudi neka epistemološka razlika med njima. Torej, islam je nekako percipiran ali dojet na tej vertikalni ravni med človekom in njegovim osebnim odnosom do verovanja, do Boga, spet teološko gledano, medtem ko je naprimer pojem ali pa koncept muslimana povezan nekako na bolj horizontalni ravni v tem, da imamo stik z drugim sočlovekom, sodržavljanom, somuslimanom ali pa tudi neverujočim na vse zadnje.
2: Doktor Al-Dagistani, slovenščina je vaša materinščina. Odraščali ste v Sloveniji v narodno mešani družini. Večino izobraževalne poti ste opravili na slovenskih šolah in fakulteti. Kot akademik pa zdaj preučujete islamsko kulturo, filozofijo, zgodovino, arabski jezik v tujini. In vse te izsledke z teh področij, ki sem jih omenila, vi orišete, opisujete v teh esejih, torej v islamu in ljubezni, v delu Islam in ljubezen. Zakaj ste naslov zbirke naslovili Islam in ljubezen, kajti ne pišete ves čas o romantični ljubezni?
3: Točno tako. Glede romantične ljubezni ali ljubezni odnosa človeka do sočloveka se res ukvarja le prvi esej, torej en esej, ki je nekako postavljen tudi zgodovinsko v Sloveniji oziroma v Ljubljani, v ljubljanskem obdobju. Ampak tukaj nekako zapopadam koncept ljubezni na izredno široko zastavljen način, v tem, da tretiram ljubezen kot vseživljenjski svetonazor, torej nek obči pojem ljubezen v smislu ljubezni do življenja, ljubezni do upanja, tudi v tistih najtemnejših, najbolj težkih trenutkih človeka ali pa človeške družbe na vse zadnje. Torej na nek način se spoprijemam z neko metafizično obliko ljubezni, ljubezni na romantičen način med dvema sočlovekoma, odnosoma, po drugi strani pa tudi na nek tehničen način, torej upisujem ljubezen do svobode tekom kajerske revolucije v Egiptu ali pa ljubezen in vprašanje islamskega prava ali šerije, ljubezen do arabskega jezika in tako dalje, ki se spet povezuje z vprašanjem koranskega razodetja.
2: Torej, analizirate islamski koncept ljubezni. Kakšen je ta koncept?
3: Striktno gledano, islamski koncept ljubezni, kakor ga naslavljam v delu, se seveda operira na več načinov. Torej, imamo na nek način tukaj pojem išk, po arabsko, kar pomeni neko hrepenenje, hrepenenje spet do ljubezni do Boga ali do drugega. Potem je tudi tukaj koncept hub ali mahabba, ki nekako povezuje bolj našo nekako vsakdanjo ljubezen. In pa na vse zadnje tudi sama ljubezen do življenja. Ne? Tudi dve imeni za Boga v arabskem jeziku ali v arabščini sta al-wahi, torej tisti, ki oživlja, in pa tisti, ki daje ljubezen oziroma ki je ljubeč. Ne? Torej izredno široko zastavljen koncept ljubezni se mi zdi, je bil nekako najbolj primerno urodje za razgrajevanje določenih stereotipov, določenih percepcij o muslimanih, o islamu, ki pa je na vse zadnje tudi zelo organsko zastavljen. V tem smislu, da so to eseji, da to ni neko striktno znanstveno besedilo, da je napisano v mojem, seveda v maternem jeziku, v slovenščini, in sem zato tudi želel nekako bolj približati islam oziroma vprašanje muslimanov in islamske tradicije in kulture slovenskemu bralstvu.
2: Zanimivo za nas, zahodnjake, je, da vi pišete, da koncept romantične ljubezni ni razvil Zahod, ampak arabski svet.
3: Ja, če pogledamo tudi zgodovino trubadurjev in trubadurske ljubezni, seveda obstajajo različne teze in ena izmed tez pravi, da so vsaj do neke mere se tudi trubadurji naužili, naupili oziroma prevzeli ta koncept tako imenovane romantične ljubezni od islamskih mistikov ali sufijev, torej iz vzhoda, iz bližnjega vzhoda, iz kar bi danes to pripadalo perzijskemu, arabsko-perzijskemu svetu. Ne? Torej, pomembno se zavedati, se mi zdi, medsebojnih vplivov, tako evropskega, zahodnega sveta, kakor tudi arabsko-islamskega sveta in nekako od te točke dalje potem biti imeti neko odprtost duha za različne pogovore, sožitja, razgrajevanja, razstarevanja, kar se tiče predsotkov, bodi si v političnem ali pa v kakršnemkoli drugem diskursu.
2: Vsak esej v delu Islam in ljubezen ste umestili v 8 mest in obdobij. Kot ste sami dejali, začeli ste v Ljubljani in v tem eseju premišljujete o usodni ljubezni, nadaljujete v Sarajevu, v Kajru, v Egiptu, napišete esej o revoluciji in ljubezni do svobode, potem bili ste tudi v Rabatu, v glavnem mestu Maroka, tam ustvarite esej Humanistični pristop k Koranu, esej o šeriatu kot kozmološki ljubezni, ima za svoj kraj nastanka kanadski Montreal. Iz njujorškega obdobja esej Ekonomski misli islama in zadnje poglavje napišete med Njujorkom v ZDA in norveškim Oslom. Vemo, da je sveta knjiga muslimanov Koran, Bog, Allah ga je razodel po preroku Mohamedu. Ali obstaja samo ena razlaga Korana?
3: Zagotovo ne. Mislim, zgodovinsko gledano je seveda obstajalo več interpretacij Korana, več različnih branj Korana in še danes obstajajo različne interpretacije, odvisno ali se navezujemo na določene tako imenovane tradicionalne razlagalce Korana in koranske arabščine ali na sodobne. torej v nekako v islamskih študijah se s tem označuje beseda tafsir, kar pomeni v bistvu komentar, in mufassir je tisti, ki razlaga torej sveto besedilo oziroma koranski tekst. Mislim, da je generalno nekako gledano islamska kultura, kultura več pomenskosti, kakor jih naslavlja različni intelektualci, tako na Zahodu, kakor tudi na Bližnjem vzhodu. In kaj s tem mislim povedati? Da je vedno obstajalo več, včasih celo nasprotujočih si mnen o svetem tekstu, tudi o islamski teologiji, znotraj islamske filozofije, na vse zadnje tudi znotraj islamskega prava. Torej, spet imamo neko dokaj stereotipični pogled na islam ali na islamsko pravo, češ, da obstaja samo eden in edini pravilni način branja in s tem tudi delovanja znotraj islama. Ne? Ampak mislim, da tudi sama praksa različnih muslimanskih družb, dan današnji po celem svetu, govori o nasprotni tezi. Ne? Da seveda dogmatično je islam en sam, v smislu te fraze, da ni Boga razen enega Boga. Ne? Ampak kar se tiče načina delovanja ali pa tudi interpretacije običajev, navad, je očitno islam zelo raznolik in zelo barvit. Kakor so tudi seveda poslednje tudi muslimanske skupnosti.
2: V knjigi oziroma v esejih tudi pojasnite pomen Korana za razvoj arabskega jezika. Kakšno vlogo je imela sveta knjiga muslimanov za arabski jezik?
3: Ja, arabski jezik je nekako ključen za razumevanje tudi islamske kulture. S tem seveda moramo se zavedati hkrati, da je arabski del muslimanskega prebivalstva dokaj majhen v primerjavi z nearabskim delom. Torej, v tem smislu je potrebno dearabizirati islam, kakor pravim. Ampak vseeno je arabski jezik ključ za razumevanje islamske tradicije, kulture, prava, literature in tako dalje. Zakaj? Prvo seveda zaradi samega koranskega teksta, ki je bil napisan ali, če želite, za muslimane razodet v klasični arabščini, iz katere se potem nekako razvije tudi moderna, standardna arabščina in ostale veje. Po drugi strani pa tudi zato, ker je primarno v arabskem jeziku bilo objavljenih nešteto del z področja literature, filozofije, teologije, znanosti, logike, astronomije, astrologije in tako dalje.
2: Imamo več prevodov Korana v slovenščino, kot vem, ga pa islamska skupnost niti enega od njih ne priznava kot uradnega. V čem je težava prevoda Korana? V slovenščino, hrvaščino, nemščino?
3: Ja, zdaj točno glede na bom rekel, samo politiko priznavanja določenega prevoda Korana v slovenski jezik strani muslimanskih skupnosti, v tem dobro ne poznam zadeve, ampak kaj vprašanje zdaj samega prevoda, bolj splošno gledano je seveda vprašanje natančnosti določenih konceptov, terminov, pojmov, ki se potem prevedejo v določen jezik. Poznano je sicer neko obče dejstvo ali pa obči pogled, da je vsak prevod Korana na vse zadnje prevod. Torej, ni to sam koranski tekst. Ne? Koranski tekst seveda je nastal v izvorni klasični arabščini, zato veliko verjetno muslimanov tudi verjame, da je koranski tekst en sam, torej ta, ki je nastal v klasični arabščini. Vsak prevod se spoprema vsaj do neke mere z določeno interpretacijo. In mislim, da se tega potrebno tudi zavedati, da je vsak prevod hkrati že interpretacija določenega teksta, bodi si verskega ali pa tudi povsem literarnega.
2: V esejih razbijate stereotipe o islamu in muslimanih. Bi skušala še nekaj jih razbiti, bova dejala, torej islam in šariatsko pravo, nasilje.
3: Ja, šariat je zagotovo ena izmed zelo perečih konceptov, pa tudi vprašanj našega sodobnega sveta, zato ker se ga veliko krat zvede na tako imenovano kazensko pravo. Torej, šariat za povprečnega zahodnjaka pomeni islamsko pravo in potem še dalje kazensko pravo. Zgodovinsko bi bilo seveda to napačno trditi. Ne? Šariat pomeni šaria, pomeni Božji zakon, torej ima tudi neko prispodobo vode v smislu, oziroma da človek oziroma tisti, ki veruje, pride do izvira vode, da si poteši žejo, torej vode in vodnjaka. Ne? Bolj tehnično gledano je pa seveda islamsko pravo tisto, ki se je potem razvilo znotraj muslimanskih družb. In v arabskem jeziku obstaja drugačen koncept oziroma termin za islamsko pravo in to je fiqh. Fiqh kot neko substantivno pravo, ki se ukvarja z določenimi sodbami, prekrški, zapovedi, prepovedi in tako dalje. Kazensko pravo je del, majhen del znotraj tega substantivnega prava. In tudi, če pogledamo koranske verze oziroma aje, se morda nanaša na 1 ali 2% koranskih aj. Kar to pomeni je, da seveda koranski tekst ali Koran kot neka knjiga, kot celota, ni pravna knjiga. Tudi Koran sam sebe ne pojmuje kot pravno knjigo. Potem pa druga pomembna istočnica za naš pogovor je tudi, da če je šarija neko božansko pravo, nesprejemljivo pravo in po drugi strani fik kot neko islamsko pravo, pomeni, da se deluje oziroma izvede na način človeške interpretacije. Torej, da so muslimanski učenjaki, pravniki, tisti, ki razumejo, interpretirajo, skušajo upeljati tako imenovano islamsko pravo v sodobnih družbah. Torej, obstaja nekaj razkorak med tistim, kar imenujemo božansko pravo, vsaj za verujočega muslimana, in pa potem fiqh kot neko islamsko pravo, ki je izredno praktično tudi.
2: In to razlago lahko tudi preneseva na področje nasilja.
3: Zagotovo, ja. Torej, kazensko pravo je zelo majhen del tako imenovanega islamskega prava, ki ga nekako obče pojmujemo. In tudi v zgodovini islamskih družb obstaja več tez strani učenjakov, muslimanskih, tudi nemuslimanskih poznavalcev islamske kulture, da je kazensko pravo bilo malokrat aplicirano oziroma prakticirano in celo določene teze govorijo, da se dan današnji, torej v 21. stoletju, kazensko pravo aplicira veliko pogosteje, kakor pa v celotni islamski zgodovini prej.
2: Kaj pa islam in nasilje, islam in vojna?
3: Ja, to so spet tisti označevalci, ki nekako nas pripeljajo nazaj do te stereotipnega dojemanja islama kot izredno nasilne religije, neke okostenile religije ali pa tradicije iz 7. stoletja, ampak kakor želim povedati je, da sama intelektualna zgodovina, tudi zgodovina muslimanskih družb, seveda priča tudi o neki drugi zgodovini, ki je veliko bolj bila prisotna in torej o nenasilni, o raznoliki, raznovrstni, zelo barviti družbi in zgodovini, ki pa seveda se je tudi ukvarjala z nešteto političnimi vprašanji, pravnimi vprašanji, torej seveda vprašanje je, pod kakšnim vodstvom je določena islamska skupnost živela na določenem območju, geopolitičnem območju. Ne? Seveda je prišlo do nasilja, je prišlo do zavajevanj, pa tudi po drugi strani do zelo izrazite intelektualne, literarne, znanstvene produkcije.
2: V enem od esejev se dotikate tudi vprašanja žensk. Zapišete, da vprašanje o vlogi ženske v islamskem javnem življenju ostaje aktualna goreča debata. Ne? Govoriva seveda o vlogi žensk v javnosti v luči zakrivanja s tančico, s hidžabom. Kaj o tem pravi islam?
3: Če začnem nekako v sodobnosti in v tem, kar ste tudi povedali, se sem nekako nanesli na vprašanje zatiranja žensk, hidžaba in pa vse zadnje, naprimer Irana. Pomembno je, da to vrstne odločitev, torej naprimer vprašanje zakrivanja, nošenja na glavne rute ali ne, ne določi nek patriarhalni vzorec, sistem, niti nek verski predpis, ampak da se človek, torej v tem primeru ženska, sama odloči za zakrivanje ali ne. Ukolikor imamo primer, da to določa država, torej da je nekako od zgoraj navzdol potisnen določen družbeni obrazec, tukaj mislim, da nastopi problem. Ponovno zgodovina muslimanskih druž se s tem vprašanjem spoprijema na različne načine, zato je potrebno vedno, se mi zdi, geografsko, politično umestiti to vprašanje, pa tudi kontekstualno. V katerih družbah govorimo, v katerem obdobju, pod katerim režimom in tako dalje. In pa zdaj pa, kaj pa pravzaprav pomeni zakrivanje, kaj pravzaprav pomeni hijab, ima, sam koncept ima vsaj tri pomene. Hijab kot seveda tančica, ki je spet primarno nekako dojeta na Zahodu ali pa v Evropi in velja kot neko, kot neko privatiziranje seksualnosti muslimanske ženske, kar je izredno, ne samo napačno, ampak tudi zelo strnjena, okostenela nekako interpretacija hijaba. Potem drugi pomen pomeni nek prostor, oziroma ki je prikrit zastorom. In pa tretji pomen ali konotacija, da nosi neko etično, moralno morda noto. Torej, da je prostor hijaba tako imenovani prepovedani prostor. Ne? Torej, prvo potrebno se je zavedati, da je več pomenov hijaba znotraj islamske tradicije in pa tudi Korana. Drugič, da se s pokrivanjem, zakrivanjem različne muslimanske družbe spoprijemajo na različen način. In pa tretje, da tudi na vse zadnje obstajajo, in to številne, muslimanske ženske, ki so predane islamu, ki pa seveda niso pokrite. Torej, spet nekako opozarjam na to večplastno, večpomensko razumevanje islamske tradicije in pa na vse zadnje tudi katerekoli druge tradicije.
2: Kako vi, kot dr. Sami Aldagestani, dojemate hijab, zakrivanje žensk v zahodnem svetu, da se muslimanka odloči in da nosi hijab?
3: Ja, mislim, da se mi to zdi povsem primerno, torej, da je odvisno od same ženske, ali se želi zakriti ali ne. Da je se, kako sem že omenil, da je ne sme narekovati nek patriarhalni sistem tovrstnega odločanja, ampak da pride do tega sama iz svoje lastne želje, iz svoje lastne navsezadnje tudi predanosti. Morda antiteza temu stereotipu je ravno to, da obstaja in je vedno obstajalo velik nabor žensk, različnih, tudi izredno izobraženih žensk, nekatere so bile pokrite oziroma zakrite in so se s tem tudi tako imenovano predale islamu, druge pa ne.
2: Mimogrede, če sem si prav zapomnila, je prva ženska ustanovila univerzo in je bila muslimanka.
3: Tako, tako. In tudi omenim v zbirki eseju oziroma v knjigi, da so določene ženske se odločile zakriti, ne nujno svoj obraz, ampak vsaj nositi na glavno ruto, iz svojega etičnega imperativa zaradi predanosti. Ne? Kar pa ne pomeni, da niso bile izobražene, da niso imele določeno družbeno funkcijo ali pa celo politične funkcije, ampak ravno zaradi svoje zakritosti so prišle do svojih pozicij na tak način.
2: Še en stereotip, islam, poligamija, mnogoženstvo.
3: Zagotovo spet eno izmed zelo perečih vprašanj, zgodovinsko bolj prisotno kot seveda v današnjem času. Obstajajo različne interpretacije, zakaj naj bi se poligamija dovolila, zakaj je do te poligamije tudi prišlo v zgodovinskih družbah, če pogledamo 7. stoletje znotraj Mekke in Medine, naprimer današnje področje Saudske Arabije, in bi lahko trdili, da zato, ker v tistem času je bilo zelo malo ekonomsko, finančno samostojnih žensk in potem po tej interpretaciji naj bi seveda moški prevzel odgovornost, poročil več kot eno žensko z namenom, da tudi zanje finančno priskrbi. Vseeno je norma znotraj muslimanskih družb vedno bila ne poligamija, ampak monogamija. Torej poroka, odnos z enim partnerem, z eno žensko. Kar mislim, da je tudi temu tako dan današnji. Lahko bi pa vseeno dodali, da danes pa ženske so finančno priskrbljene. Ne, ima, služijo svoj kruh, tako povedano domače. Kar pomeni, da je tudi vprašanje poligamije po tem nekem zelo bolj liberalnem pristopu se lahko se po tem vprašanjem zastavi nek problem. Torej, ali je potrebno, da se to izvede, da se to prakticira ali ne.
2: Komu bi vi priporočili to knjigo oziroma zbirko esejev?
3: Ja, zbirka esejev je res napisana za nekako širšo publiko. Torej, to ni knjiga za muslimane, je v bistvu knjiga za sodržavljanke in sodržavljane. za tiste, ki si želijo prebrati nekaj več na temo islama, na temo islama znotraj slovenskega kulturnega prostora, pa tudi glede na sam pojem islama ali muslimanstva kot globalni fenomen. Torej, zato sem tudi nekako si izbral žanr esejev, ker se mi zdi nekako dovolj poljuden, odprt, hkrati pa seveda razglablja tudi vrsto, kako bi temu rekli, bolj morda akademskih tem.
2: Spoštovani dr. Sami Aldagestani, hvala, ker ste si vzeli čas in nam poskušali streti, razgrniti nekaj stereotipov o islamu in muslimanih. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji smo gostili dr. Samija Aldagestanija, podoktorskega raziskovalca in predavatelja na Norveški šoli za teološke, religijske in družbene študije v Oslu. Je tudi izredni član fakultete na Inštitutu Brooklyn za družbene raziskave v New Yorku in raziskovalec na Inštitutu za bližnji vzhod Univerze Kolumbija. Hvala za pozornost.
1: Sledi večnosti.
0: Poslušali ste pogovor z doktorjem Samijem Aldagestanijem. Oddajo je pripravila Nataša Lang. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV Slovenija. Ob koncu meteorološke pomladi so temperature že čisto poletne. Ob 19 izmerjene temperature in hitrost vetra so takšni v Ljubljani 19, ob 19 torej pretežno jasno vreme, 26 stopinj Celzija piha, jugozahodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, 27 piha, jugozahodnik 12 km na uro, Slovengradec pretežno oblačno 23, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 24, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno vreme 23 stopinj, Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 29, Postojna jasno 24, letališče Portorož jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica pretežno oblačno 9 stopinj, pihan severozahodnik 13 km na uro. Rateče 24, Rogla 16, Celje 27, Maribor 24, Krško 28, Črnomelj 27, Kočevje 25 in pa Koper ob 19, 25 stopinj Celzija.

0: zjutraj na prvem.
1: Sobotni dan se je prevesil večer in na prvem že gledamo v nedeljski jutranji program. Preglejmo, kaj vse smo pripravili za naše druženje med 5 in 8, ko bom z vami Aleš Ogrin. Kmalu po začetku našega nedeljskega jutranjega druženja se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali. V ponedeljek se začenja meteorološko poletje, čas, ko bodo brisače na okoli oziroma do najbližje plaže nosili dopustniki. V sredini radiosferi pa je bil z nami sogovornik, ki ne le, da seboj nosi brisače vsak dan, z njo celo vrtinči zrak na 80 stopinjah Celzija. To je že lahko namig, kam bomo znova šli jutri po 5:30, v savno gremo. Ob tem pa vam povemo tudi kakšno zanimivost o povezavi med brisačami in britanskim pisateljem Douglasom Adamsom. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvareh, ki so v zgodovini zaznamovale 31. maj. Ob 6:45 pa bo čas za novo epizodo napotkov. Tokrat bomo spoznali tržnico Domžale. Ljubitelji kopanja in poletne ohladitve v vodi že odštevajo dni do začetka kopalne sezone pri nas. Ta namreč na morskih vodah sovpada z začetkom meteorološkega poletja, kopalna sezona na celinskih vodah pa se začne nekoliko pozneje. Ker pa se nam je vsem že kdaj zgodilo, da smo želeli preveriti aktualne razmere na kopališču, temperaturo vode in čistočo, nas jutri jutranja vremenska fronta popelje na splet. Agencija za okolje namreč pripravlja karto kopalnih voda, Klarjevi Kukovičič pa jo je predstavila Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Ob kliku na kopalčka se pa potem izpiše tabelca, kdaj so bila upravljena vsa vzorčenja, kopalček pa je obarvan glede na zadnje vzorčenje.
3: Torej zelena pomeni skladno,
2: tako?
3: Rdeča
2: neskladno,
3: tako. In sivo ni podatka.
2: Tako.
1: To so le osnovne informacije, ki jih najdemo na karti. Med drugim nam aplikacija omogoča tudi dodajanje naših komentarjev, spremljanje opozoril o dvigu vode, na voljo so tudi fotografije kopališč. Kje se bomo torej letos kopali, kje ne in kam po informacije, vse to so vprašanja, na katera jutri ob 7:35 odgovarja jutranja vremenska fronta. Vse to in še več boste slišali v nedeljskem jutru na prvem. Začnemo zgodaj, v imenu jutranje ekipe vas vabim v našo družbo.

Nocoj vas v pravljici za lahko noč že nestrpno čaka sitna čarovnica, ki lahko pričara le stvari, ki se rimajo. Nekega dne pa se je zalomilo in pred njo je stal dihurček, najboljša pomota, kar jih je kdaj pričarala. Pripoveduje igralka Lara Jankovič.

0: V majhni čarovniški hišici, globoko in še globje v hudem borštu, je nekoč živela stara čarovnica. Ker je bila kar naprej čemirna, sitna in tečna, so se je ostali prebivalci gozda bali. Zato je bila stara čarovnica vedno sama. In prav zaradi samote je sčasoma postajala še bolj čemirna. Čarala pa je lahko le ob polni luni in še takrat ji je uspelo pričarati le stvari, ki so se rimale. Milo, milo in fine line. Drekec, pekec. Dva krulika, rdeča in dišeča. Štrik za umik in pivce za živce. Copate na podplate in ribjo glavo za pamet zdravo. Nekega dne pa se je zalomilo. Pravzaprav si je hotela samo na vrh nosu pričarati krasno črno bradavico. Čira čara, jaz sem stara bradavico na konico, je zamrmrala, pa se je v hipu zabliskalo, zasmrdelo je in se pokadilo. Pred njo je stal majčken dihurček. Porka svet, kaj delaš tukaj, je zavreščala čarovnica.
1: Porka skrit, je vrnil navihanec. Kako naj pa jaz to vem? Saj še tega nisem vedel, da sploh sem.
2: Tudi jaz nisem vedela, je zabrundala starka. Saj vendar pričaram le tisto, kar se prima rima. En smrdljiv dihur se ne rima. Znič, hudič.
1: In ta hudič se me ne tiče čisto nič,
0: se je predrzno odrezal smrdljivček, švignil stranišče in se pokakal. Drekec je prismrdel naravnost v kuhinjo.
2: Presneto in prekleto, je bentila čarovnica. Kaj takega se mi pa vsem mojem scopranem življenju še ni zgodilo.
0: Mrmraje je sedla k čarovniškim bukvam in se zamislila. Očarati pričarano. Oh in ojoj, to je namreč nekaj najtežjega.
2: Čirek čarek skrivni zvarek? Se je spraševala. Črn hudič, nič je nič. Mali smradek, grdi prdek, en, dva, tri, pa te ni.
0: Ampak dihurček je prav v tistem trenutku prikorakal nazaj v kuhinjo. In zasmrdelo je še malo bolj. Pa si je malček celo pridno umil tačke, z milim milom, pričaranim ob zadnji polni luni. Z enim skokom je radovednež pristal na čarovniški mizi.
1: Kaj pa čaraš?
2: Tebe bi očarala, pa ne gre in ne gre, je zabrundala starka.
1: Še dobro, je vzkliknil smrdljivec. Svet mi je namreč prav všeč, pa še lačen sem. Kdaj bo kosilo?
2: Kosilo?
0: Stari čarovnici je zaprlo sapo. Le kaj pride po balinu na misel? Čeprav je tudi njej že pošteno krulilo v želodcu. In po poštenem kosilu se vse pričarano gotovo laže očara.
2: No prav,
0: je zarenčala in pogrnila mizo pred hišico. Pojedla sta ribjo glavo za pamet zdravo, dva kruhka rdeča in dišeča in čez zvrnila še pivce za živce. Brezalkoholno.
1: Hik!
0: Je mlaskal smrdljivček s polnim gobčkom.
1: To je bilo najboljše kosilo, kar sem jih kdaj jedel.
0: No, če povemo po pravici, je bilo vsekakor tudi prvo kosilo, kar jih je kdaj pojedel. Ampak na to je od silnega navdušenja kar pozabil. Se je zaletelo stari čarovnici in živo je zardela. Prvič v vsem njenem dolgem življenju jo je nekdo pohvalil.

0: Zdaj pa bi rad spoznal svoj novi dom, je razganjalo Smrkolina. V našem gozdu je gotovo čarobno.
1: Svoj novi dom? V našem gozdu?
2: Čarovnica je ostrmela.
1: Malček pa je bil že po konci.
0: Pridi no, vse mi razkaži, je vzkliknil.
2: In stara čarovnica je vstala. Še nikoli ni nikomur ničesar razkazala. A sprehod bi po obilnem kosilu pravzaprav dobro del. In nadležnega pobalina lahko konec koncev odčara tudi po sprehodu. V gozdu je bilo čudovito hladno in dihurček je poskakoval kot žogica.
0: Juhu, kako lepo je tu, je ponavljal.
2: Se je odkašljala čarovnica. Prvič v svojem dolgem življenju je opazila, da je v njenem gozdu res lepo. Po krošnjah dreves so plesali sončni žarki in vse naokrog je omamno dišalo. Po svežem medu, gobah in cvetlicah, ki so rasle na robu gozda. Dihurček je nabral velik šopek in ga stisnil starkino roko.
0: Zate je! Majhna dišeča zahvala, ker si me pričarala na ta svet.
2: Hvala, je presenečeno odbrundala čarovnica. Prvič v vsem njenem dolgem življenju je nekdo nekaj podaril.

0: Čez čas sta prišla do reke. V njej se je prav tedaj kopala medvedja družina. Ko so zagledali staro čarovnico, so hoteli brž pobegniti v zavetje. Počakajte, je zakričal smrdljivček. Ali tudi vi živite v tem gozdu? Mama medvedka je strahom pogledala čarovnico, očka medved pa je zaščitniško objel sinka, ki je pogumno prikimaval. Bil je namreč sinček Edinček, ki si je že dolgo želel prijatelja, da bi se skupaj igrala. Potem smo pa sosedje, je bil navdušen dihurček. Od danes namreč stanujem pri čarovnici, obiščite naju. Starka je hotela glasno protestirati, toda mali je že odskakljal naprej. Sledila mu je in zmajevala z glavo. Osupla medvedja družina pa je le debelo gledala za njima. Kmalu zatem sta prikorakala do griča. Ob vznožju je sedel jež in si zadihan brisal potno čelo. Pred njim je ležala košara z drvmi. Ko je zagledal čarovnico, jo je hotel takoj popihati. Priskočil je dihurček. Kam pa moraš tole odnesti? Čez grič, je zajecljal jež. Srečo imaš, da sva prišla mimo, je rekel smrdljivček. Moja čarovnica je namreč velika in močna, pomagala ti bo. Starka je hotela glasno protestirati, pa jo je ježek tako milo pogledal, da si je takoj premislila. Še nikoli ni nikomur naredila nobene usluge in konec koncev je bila taka košara zanjo res prava malenkost. Odmrmrala je kdo ve kaj, si jo zavihtela na ramo in jo odnesla čez vrh.
1: Hvala,
0: je izdavil začudeni jež. Prosim, je vljudno odvrnil dihurček. Prijel je staro čarovnico za roko in sta šla. Pred svojim domovanjem na velikem travniku je sedel dedek Zajec in opazoval vnučko Frido, ki je prišla na obisk. Ko je zagledal staro čarovnico, je zajčica ravno vadila trojni skok v cikcaku.
2: Frida, takoj v luknjo, je zacvilil.
0: Ampak mala dolgouška je videla le dihurčka. Ta je namreč naredil stojo in kričal,
2: če me naučiš cikcake, te bom naučil tole.
0: Zajčica je bila navdušena. Dedek je nezaupljivo motril čarovnico, malčka pa sta drug drugega brž naučila v stojo in cikcake.
2: Bravo, mulčka, saj sta prava akrobata,
0: ju je pohvalil dedek Zajec. Stara čarovnica ni rekla ničesar. Le tam nekje v trebuhu jo je čudno zaščemelo in prvič po dolgih, dolgih letih se je na njenem zgubanem obrazu zarisal nasmeh.

0: Ko sta se z dihurčkom vrnila domov, je za gozdom že zahajalo sonce.
1: Čudovito je bilo,
0: je srečen dahnil smrdljivček. Je zakašljala čarovnica in izginila v svojo čarovniško kuhinjo. Nasmeh na njenem obrazu je zbledel, saj je skoraj že vzhajala luna. Če hoče očarati dihurčka, bo morala pohiteti. Nocoj je zadnja priložnost. Jutri luna ne bo več polna in ona ne bo mogla več čarati. Z vzdihom se je sklonila na čarovniške bukve. Dihurček je pritecal k njej in položil tački na mizo.
1: Bi me še vedno rada kar očarala?
0: Je vprašal in glasek se mu je zatresel.
2: No, jaz...
0: Je zajecljala čarovnica, več pa ni šlo. V grlu je tičal čuden cmok. Dihurček je skočil na knjigo in se z velikimi črnimi očmi zastrmel v staro čarovnico.
3: Smrdolin mi reci,
0: je šepnil.
4: Smrdolin? Se je nasmehnila starka. Zakaj naj ti rečem smrdolin?
3: Ker sem potem pobalin smrdolin,
0: je odgovoril dihurček.
3: To se pa rima. In tako si me torej čisto pravilno pričarala.
0: Čarovnica je debelo požrla slino.
4: Smrdolin pa res ni nobeno ime za dihurčka,
0: je zamrmrala.
3: Bom pa smrdek prdek, je zašepetal malček. Tudi to se prima rima.
0: Stara čarovnica je tiho obsedela. Po zgubanem licu je zdrsnila solza in z glasnim plink pristala na mizi.
4: Mislim, da nama bom pričarala kaj drugega.
0: Nežno je porinila dihurčka z knjige v svoje naročje in položila dlani na stran 333.
4: Čira, čira, čara, noč me vedno mara, temno je nebo, zvezd bo stokrat sto.
0: In tedaj je na gost legla tema. Ko je dihurček stopil za staro čarovnico iz hiške, je bila na nebu polna luna. Okoli nje je sijalo na stotine zvezd. Tako daleč in obenem tako blizu.
3: Je
0: vzdihnil smrdljivček in se privil k čarovnici. Njegova dlaka je bila mehka kot žamet in oči so se mu lesketale kot dva dragulja.
1: Smradek,
0: je rekla čarovnica. Ali ni to lepo ime zate?
1: Ja, nažalost se pa ne rima z dihurčkom.
4: Nič hudega,
0: je naenkrat zelo odločno rekla stara čarovnica. Tudi brez rime si najboljša pomota, kar sem jih kdaj pričarala.
1: Torej, je vse v najlepšem redu,
0: je zamrmral dihurček. V starkinem naročju se je zadovoljen zvil v klopčič in v hipu

Otroci so odšli ali bodo odšli zelo kmalu spat, mi pa na prvem nadaljujemo z glasbeno oddajo. Sobotni glasbeni večer, ura je 20 in skoraj ena minuta. Nocojšnji glasbeni večer, ureja ga Jane Weber, bo v znamenju druge godbe in glasbe iz Malija. Igral vam bo Boubacar Traoré. Več informacij o tem pomembnem malijskem glasbeniku pa po naši sobotni večerni temi, ki jo izvaja Clarence Gatemouth Brown. Oddajo lahko poslušate tudi na spletu in sicer na naslovu prvi.rtvslo.si.

Malo je glasbenikov, ki znajo z nekaj toni ustvariti tako globoko in intimno vzdušje, kot ga ustvarja malijski mojster Boubacar Traoré, znan tudi pod vzdevkom Kar Kar. Njegova glasba združuje tradicijo zahodnoafriške mandinške kulture, melanholijo ameriškega bluza in ritmično-hipnotično spuščavske glasbe Malija. S svojim značilnim mehkim glasom in prepoznavnim kitarskim slogom velja za enega najpomembnejših predstavnikov afriškega bluza, piše Jane Weber. Boubacar Traoré je zaslovel v zgodnih 60-ih letih v času osamosvojitve Malija, ko so njegove pesmi, kot sta Mali Twist in Kar Kar Madison, odmevale po radijskih postajah in plesnih dvoranah Bamaka. Bil je simbol nove, neodvisne države in eden prvih glasbenikov, ki je mandinško glasbo prenesel na električno kitaro. Zaradi svoje spretnosti na nogometnem igrišču je dobil vzdevek Kar Kar, to pomeni dribler, torej dober nogometaš. Življenjska zgodba Boubacarja Traoréja je polna preizkušenj, po političnih spremembah v Maliju je za nekaj časa izginil iz glasbenega sveta, delal kot kmet in gradbeni delavec, nato pa bil v 80-ih letih ponovno odkrit. Od tedaj je njegova glasba usvojila občinstva po Evropi, Afriki in Severni Ameriki. Njegove pesmi govorijo o ljubezni, izgubi, življenju in dostojanstvu navadnih ljudi, pri tem pa ostajajo preproste, iskrene in čustveno močne. Posebnost Traorejeve glasbe je njegov minimalistični kitarski slog, ki spominja tako na tradicionalno glasbilo kora, kot tudi na zgodnji ameriški blues. Kritiki ga še danes pogosto primerjajo z velikani, kot so Ali Farka, Touré, Robert Johnson ali Muddy Waters, vendar njegov izraz ostaja popolnoma samosvoj. Na nocojšnjem koncertu oddajo lahko poslušate tudi na spletu, in sicer na naslovu prvi.rtvoslov.si, nas čaka večer subtilne, meditativne in čustveno bogate glasbe, v kateri se srečujeta Afrika in ameriški jug, torej reki Niger in Mississippi, v istem toku zvoka. Želimo vam prijetno poslušanje, igra vam Boubacar Traoré, na kalabašu ga spremlja Sidiki Kamara.

Thank you. Thank you very much.

Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci.

qui est mon ami, toi qui es mon ami.

V sobotnem koncertu na prvem programu Radia Slovenija vam je igral Boubacar Traoré z festivala Druga godba, ki se danes končuje v Ljubljani. Traoréja je spremljal Sidiki Kamara. Koncert je posnel Miran Kazafura, oddajo je pripravil Jane Weber, ki je izbral tudi glasbo, ki vam bo igrala do 22. do zrcala dneva. Slišali boste nekaj sklad pristnega ameriškega bluza, med drugimi vas bodo zabavali B.B. King, Ry Cooder, Corey Harris in John Martin. Oddaja bo kmalu tudi na internetu na naslovu prvi.rtvslo.si in jo lahko znova poslušate. Na naši spletni strani boste našli tudi seznam skladb nocojšnjega koncerta. Ostanite še naprej z nami, hvala, ker nas poslušate in imate radi glasbo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibel. Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump še odloča, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom, Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 kilometrov daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob ustrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
2: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skupensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dujarric, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje.
1: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zauzela 10 ukrajinskih naselij ter se strelila več kot 2000 ukrajinskih dronov. O vojni v Ukrajini je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Čeprav so romunske oblasti odgovorno za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaltske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih.
1: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto. Na parkejišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
4: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
1: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V spredju dneva, sploh pa večera, je bil na športnem področju finale Lige prvakov. V Budimpešti so po izvajanju 11 metrov nogometaši Paris Saint-Germaina z 2-1 premagali Arsenal in drugič zapored osvojili naslov v Ligi prvakov. Podrobneje Boštjan Janežič.
5: Spet je na vrhu Evrope PSG. Lani je v finalu v Minhnu deklasiral Inter, letos pomladi pa je bil spet odličen. Arsenal, ki je angleški naslov osvojil po 22 letih, je po 20 letih spet izgubil finalu Lige prvakov. Že v 6. minuti je iz proti napada Londončane sicer v vodstvo popeljal Kai Havertz. Tekma je bila povprečna, nevredna finala, saj so nogometaši Arsenala zavlačevali, hkrati pa je odlično obrambno moštvo umrtvičilo hitre tranzicije napadalnih Parižanov, ki so imeli tričetrtinsko posest žoge. Francoski prvaki so izenačili v 65. minuti. Z bele točke je bil natančen Osman Dembele. Do konca, pa niti v podaljšku, ni bilo veliko priložnosti, kakšno več so imeli dvakratni evropski prvaki, ki so bili srečnejši in spretnejši pri izvajanju 11 metrovk. V drugi seriji je za Arsenal, ki je streljal drugi, vrata Parižanov zgrešil Eze. V tretji je vratar Raja ubranil udarec Mendeša, v peti pa je za Arsenal prek vrat Safonova udaril branilec Gabriel.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štivel, tonski mojster Matic Terlan. Vreme. Ponoči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti v ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Fram in Slovenska Bistrica proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaprta zaradi prireditve. Ura je 22 in 8 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V bližini Botikaša v gorati regiji Tras Užmonč na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija Barozo leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaben način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barozo zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epursi muove in vendar se vrti s Heleno Milinković. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
7: In vendar se vrti.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, v nocojšnjem terminu za radijsko igro vas vabimo, da prisluhnete radijski priredbi Tolstojeve kratke zgodbe Po plesu, ki je nastala v poznejšem življenjskem obdobju ruskega klasika. Monolog mladega zaljubljenega fanta o preplesani noči in povezanosti z mlado varenko se konča z globoko pretresljivim nasilnim dogodkom, v katerega je vpleten varenki noče. Tolstoj, ki je kategorično zavračal nasilje, spregovori o rušenju idealov in trenutku, ko se dobro nenadoma spremeni v zlo. Prisluhnimo.
1: Dragi moji, ste že kdaj razmišljali o tem, kako lahko človek spozna, kaj je dobro in kaj je zlo? Moje spoznanje, na primer, je porodil trenutek, tako rekoč golo na ključe. In vse moje življenje se je spremenilo zaradi ene same noči, ali pravzaprav jutra. Ja, res je. V mladosti sem bil zaljubljen, veliko krat. Toda to je bila moja najsilnejša ljubezen. Varenka. Bila je čudovita. Veličastna. Vedno veselega smehljaja. Lepih, bleščečih oči. Ne gre za to. Bil sem študent na provincialni univerzi. Živeli smo, kakor pač živi mladost. Učili smo se in se veselili. Na pustni torek je bil ples. Čudovita dvorana, sjajni muzikanti, morje šampanca, pa ga nisem poskusil, ker sem bil brez vina pijan od ljubezni. Do nemoglosti sem plesal četvorke, valčke, polke, seveda ves čas z varenko. Bil sem srečen, blažen. Sploh nisem bil več jaz. Med pauzo pa je varenko poklicala njena teta.
2: Varenka, pridi sem.
3: Ja, prosim.
2: Varenka, daj, še z očetom zapleši.
4: Prav rada.
3: Ljubi očka, zaplešiva.
5: Oprosti, nekako nisem razpoložen za ples. Že dolgo se nisem vrtel, pa...
2: Ne dajte se prositi. Poglejte, Varenka si zelo želi.
1: Varenkin oče je bil zelo lep, postaven, visok možak. Na njegovih usnah in bleščečih se očeh je igral ravno tak radosten smehljaj, kakor pri hčeri. Bil je mestni poveljnik, polkovnik, tip starega častnika, vojaško napete prsi, silna pleča.
3: Oče, ne pustite se predolgo prositi. Zaplešiva. Oči, daj no.
5: No, pa dajva, ljuba hčerka, pa zaplešiva.
1: Prijel je hčer za roko, se postavil v četrt obrata in čakal takta. Ko je dočakal začetek mazurkinega motiva, je junaško udaril z eno nogo v tla, drugo pa je izprožil in njegova visoka, težka postava se je zasukala po dvorani, zdaj tiho in lahkotno, zdaj hrupno in burno, topotajoč spod platja ob tla in udarjajoč z nogo ob nogo. Varenkina graciozna pojava je plavala okrog njega. Vsa dvorana je spremljala sleherni gib para. Jaz pa sem ju gledal z navdušeno ginjenostjo. Spretno je odplesal dva kroga, nato pa nežno objel hčerko, poljubil na čelo in jo pri

0: vračam vam jo.
1: Oprostite, ampak jaz nisem njen plesalec.
0: No, vseeno, pa plešite zdaj vi z njo.
2: Po večerji sta njena starša odšla, midva pa sva plesala do zgodnjega jutra. Bil sem neskončno srečen. Ko se je delal dan, sem jo pospremil domov. Na stopnicah me je hitro poljubila na lice in stekla v hišo. Vesel sem se peš odpravil domov. Ko sem prišel na polje za njihovo hišo, sem na drugem koncu zaslišal piščal. Vojaški boben, kaj pa je to? Skozi meglo sem začel razločevati gručo ljudi. Vojaki v črnih uniformah so stali v dveh vrstah, imeli so puške ob nogah in se niso premikali.
1: Kaj pa vendar počno?
3: Tatarja, kaznenca te pa je ukrep obegnil.
2: Dva vojaka sta privlekla privezanega do pasu slečenega človeka. Poleg njega pa je stopil visok častnik s trdo sunkovito hojo. Bil je Varenkin oče. Udarci so padali po tatarjevem hrbtu.
4: Braci, usmiljenje, usmiljenje.
2: Tudi braci niso poznali usmiljenja. Za trenutek sem zagledal kaznjenčev hrbet. To je bilo nekaj tako marogastega, mokrega, rdečega, nenaravnega, da nisem verjel, da bi moglo biti človeško telo.
3: O bog, kako so ga zdelali.
2: Nenadoma pa se je polkovnik ustavil in hitro stopil k nekemu vojaku.
0: Ti bom že dal! A boš usekal! Boš! Usekaj! Usekaj že!
2: Polkovnik je svojo krepko roko udaril prestrašenega, majhnega, nebogljenega vojaka po obrazu, ker je svojo šibo premalo udaril tatarja.
0: Prinesite nove šibe!
2: Ozrl se je in me zagledal. Naredil se je, kakor da me ne pozna. Se grozeče in zlobno namrščil in se naglo obrnil stran. Postalo me je tako silno sram, da nisem vedel, kam ne pogledam. Povesil sem oči in se hitro pobral domov. Odslej nisem več mogel gledati Varenke niti njenega smehljaja, ne da bi hkrati občutil nekaj neprijetnega in mučnega. Ljubezen do nje je začela s tistim dnem usihati. In je pa vsem usahnila. Vidite, tako se je v enem samem trenutku dobro spremenilo v zlo in obrnilo moje življenje. V tistem usodnem trenutku pomembnega spoznanja.
5: Poslušali ste kratko radijsko igro Po plesu. Nastala je po zgodbi ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja, v radijski priredbi Jožeta Valentiča in v prevodu Josipa Vidmarja. Igrali so Ivan Milan Štefe, Ivan Mladenič Žan Perko, Varenka Sara Gorše, polkovnik Gaber Trseglav, teta Ana Hribar, moški Uroš Maček, tatar Tines Špik, tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena opremljevalka Nina Kodrič, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija septembra 2017.
6: Kratkim radijskim igram lahko na zahtevo prisluhnete na spletni platformi RTV 365. Tam so dostopne še 30 dni po predvajanju v etru.

0: Ben oui.
1: Hein, jouez bien.
0: Jouez bien.
1: Hein, jouez encore.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek na povabilo tamkajšnjega kolega Aleksandra Stuba odšla na delovni obisk na Finsko. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z univerze, so namenjena pridobitvi specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim, kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov, izvajali pa ga bodo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Upravni odbor Mednarodne akademije za boj proti korupciji je ta teden pravnika in nekdanjega predsednika protikorupcijske komisije Draga Kosa imenoval za dekana. Kos, ki je od konca novembra opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana, bo mandat s polnimi pooblastili uradno nastopil 1. julija. Kot so v instituciji zapisali ob njegovem imenovanju, velja za mednarodno priznanega strokovnjaka na področju boja proti korupciji z desetletji izkušenj. Reševalci so danes iz poplavljene jame v Laosu rešili 4 ljudi, potem ko so že včeraj iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 torej ostajata pogrešena. Pri reševanju poleg domačih sodelujejo tudi tajski, finski, francoski, indonezijski, malezijski, japonski in avstralski reševalci. Kanačan Kenneth Law je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 31 stopinj. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho. Slišali ste poročila, ura je 23:03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu.
0: Hrvaški pedagog, politik, pesnik, esejist, romanopisec in prevajalec Vladimir Nazor se je rodil pred natanko 150 leti, 30. maja 1876 v Postirah na otoku Braču. V 5 desetletjih ustvarjanja je zapustil obsežen opus, od lirike, prežete s slovansko mitologijo in jadransko naravo, do pripovedništva, ki ga zaznamujeta avtobiografski spomin in mediteranski svet njegovega otroštva. Danes ga hrvaška kultura uvršča med svoje najpomembnejše klasike. Predstavljamo odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva Votlina, v kateri se vrne v otroštvo, v skrivnostno špiljo na rtu Miholdolca. Prevedla jo je Nada Vodušek.

Vsakič, ko sem se, največkrat z eno jambornico, iz domačega pristanišča vozil v šolo v mesto ali se iz Splita vračal k očetu, je nekaj pritegovalo mojo otroško pozornost. Tam, kjer se naš zaliv odpira proti otoku Šolta, na skrajnem mrtu med vhodom v pristanišče in zalivčkom Miholdolac, je še danes viden ostanek strme, rdečkaste skale z nekakšno vdolbino. Morje zaliva njeno vznožje in ga krasi s penami, ali pa ga v brezvetrju lepotiči z nemirnimi odsevi svojega nenehnega trepeta. Skala je obrnjena proti zahodu in ko sem se na julijski predvečer z ladjo vračal v pristan, se mi je zdelo, da se na njej odpira in zapira na stotine bleščečih se oči in da vsa stena živo utripa. Takrat sem jo pokazal lastniku ladje, staremu mornarju, gospodarju Marku in ga vprašal. Kaj je to? Nič, je odvrnil, neka luknja. Ste jo šli kdaj pogledat? Tega nihče ne počne, le zakaj bi? Luknja, jama, luknja. Le kakšne oči imajo ti ljudje. Niti na morju jih nič, kar ni koristno, ne premami, ne pritegne, pravijo, le čemu? Tega v resnici ne vem niti sam, toda lahko bi bilo nekaj, kar je lepo, veličastno. Takrat sem bil v nekem čudnem stanju. Po prebiranju italijanskega proznega prevoda Iliade in po prvih potovanjih z jadrnico prek kanala sem v mestu naletel na popularno priredbo Homerjeve Odiseje. Nisem več sanjaril o Ahilovem šotoru na obali pred Trojo, temveč o morskih špiljah, v katere pride izmučeni pomorščak Odisej, o veličastnih kalipsinih pečinah na Ugigiji, o Polifemovi votlini v deželi Kiklopov, o skrivališču na obali Itake, kamor je Laertov sin skril darove Feačanov. Včasih je imel vsak zaliv kakšno špiljo. Njeno dno, pokrito z lesketajočim se peskom in zelenimi algami, stene obložene s školjkami in koralami, svot iz ametista, vsaki od špilj pa je prebivala kakšna nereida, sirena ali celo boginja. Zdaj so ta morska domovanja zaprta. Njihovi vhodi so zasuti s peskom, z muljem in s kamenjem. Toda ponekod so še vidni njihovi sledovi in kdor ima prava, pozorna ušesa, lahko sliši, kako iz njih v poletni mesečini prihajajo sladki, žalobni glasovi še zmeraj mladih in lepih, nesmrtnih, nevidnih pregnank in ujetnic. Oh, jaz sem jih vendar pogosto slišal. Luknje. Jame. Bodi kot Odisej in te zasute temne vdolbine se bodo spremenile v prostrane in bleščeče morske votline, v katerih boginja Kalipso prede na zlatem bretenu in nimfa Galateja s srebrnimi mesečevimi žarki plete plašč.

Nič mi ni bilo pomembnejše, kot prebiti se čez kamenje komaj prehodnega žala do tiste uspetine na rtu Miholdolca. Tla nad pečino so bila dvignjena in prekrita s plodno rdečo zemljo, zato je bližnji vinograd segal skoraj do roba rta. Ob kamniti ograji vinograda sta rasli robida in mirta. Najbolj me je presenetila velika košata oljka, kot da bi stopila iz nasada in se hotela čim bolj približati pečini. Spomnila me je na oljko, ki je, kot pripoveduje Homer, zrasla poleg votline, v katero je Odisej s pomočjo boginje Atene Palas skril bakrene vrče, zlato in bakar, ki so mu jih podarili Fejačani. Ob misli, kaj vse bi se lahko skrivalo v notranjosti te votline, mi je zatrepetalo srce. Pred mano se je v soncu bleščalo odprto morje. Naš zaliv je bil zavit v popoldanski mavk, med tem, ko je pesek na koncu zaliva Miholdolac šumel pod udarci majhnih valov. Na sprednjo stran pečine nikakor nisem mogel priti. Bila je prestrma in previsoka, tja si lahko prišel le po morju. Ni mi preostalo drugega, kot da sedem nad njo, na rob previsa, in se zazrem na odprto morje. Gledal sem ga, a ga v resnici nisem videl. Moje notranje zenice so razbirale nekaj povsem drugega. Pred očmi mi je lebdel mrak Odisejeve votline na Itaki. V tem polmraku sem z napol zaprtimi vekami, kakor skozi meglico videl pečino, posvečeno nimfam, v njej pa kelihe in vrče iz kamna. Satje, v katerem čebele pripravljajo med, statve, na katerih morske deklice tkajo kot morje svetlikajoče se plašče. V votlini je, kot pove Homer, dvoje vrat. Zahodna, ki so dostopna ljudem, in opoldanska, skozi katera lahko gredo le nesmrtniki. Vsi šumi so potihnili, tudi tisti na pesku v bližnjem zalivu. V pol snu se mi je zdelo, da nekaj ali nekdo mrmra tam spredaj pred pečino. Tih, sladek glas. Žalostinka ali uspavanka.

Kamen se je odvalil, nastala je odprtina. Žarki sonca, ki se je že nagibalo k zahodu, so osvetlili nizki strop, ki je zasijal v rožnati svetlobi. Spodnji del votline je ostal mračen. Oh, čudovito. Pokleknil sem, se mukoma prerinil skozi odprtino in se spustil v votlino. Do sredine meč sem bil v vodi. Najprej sem občutil pomankanje zraka, toda morska sapica je vela skozi mojo odprtino in začel sem svobodneje dihati. Tudi tema se je počasi umikala, izginjala kot megla. Ostalo pa je nekaj drugega. Trohneči zadah, ki je neprijetno omamljal, von po gnilobi in vlagi. In že sem bolje videl. Strop je gladek, bel in čist, prepreden z rdečkastimi žilami, tako kot zunanja stena pečine, v njej pa vse naokrog drugačno kamenje. Luknjičasto, razpokano, skoraj črno, poraslo z nekakšnim sivim lišajem. Iz plitve vode štrli tu in tam kakšen oster kamen. Neprijetna tišina, kakor v grobu. Nekaj odprtinje, ki se stegujejo tja pod vinograde. Iz njih prihajata mrak in še močnejši vonj po gnitju. Zaradi oseke gladina vode še naprej počasi upada in že vidim, da so moje noge zabredle v črn lepljiv in spolzek mulj, z ostanki odtrganih morskih trav, sipinih kosti, praznih hišic morskih polžev. Samo nekaj večjega je morje še naplavilo skozi spodnjo odprtino. Zarjavelo majhno sidro, raztrgan čevelj z razpokanim usnjem, nekaj večjih poškodovanih školjk in razbitine steklenih posod ali steklenic. Gledam vse to, nepremično stojim in ne mislim na nič, dokler moje razočaranje, bolečina in grenkoba ne prasnejo v glasen, trpek smeh. Vesel sem te, Odisejo zaklad, ubogal bom očetove besede, niti dotaknil se te ne bom. Težko mi je bilo, vendar še nisem hotel pobegniti od tukaj. Z očmi sem po temnih vogalih iskal, sam ne vem kaj, in nazadnje odkril. V vlažnem kotu je na kamnih sedela velika hobotnica. Temna, z veliko glavo, iz katere so se stegovali dolgi trakovi z nizi gumbov. Ni se premaknila, bolščala je vame svojimi zbuljenimi zlobnimi očmi. Tudi ko sem prišel bliže, se polip ni premaknil. Moj smeh je postal še bolj rezek, nervozen. Zdrava bodi, gospa nimfa Kalipso. Še zmeraj si tu, v votlini. Sama, ne meneč se za vse spremembe čakaš skozi stoletja. Ker ni več nektarja in ambrozije, se hraniš z rakci in sipami. Ha, vendarle tu si. Sem kaj nisem prišel za manj. Premikala je konice svojih dolgih razbojniških lovk in me gledala, kot da me razume. Hotel sem ji še nekaj reči, kar zaslišim ropot in šum z morja. Pogledal sem skozi odprtino. Velik parnik je plul mimo rta in dvigal valove. Od takrat je minilo mnogo let. Slišal sem, da je med neko močnejšo nevihto morje delno razbilo rdečkasto skalo, prodrlo v špiljo in jo zasulo z večjim kamenjem. Takrat jo je skupila tudi tista velika oljka.

V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva votlina Vladimirja Nazorja v prevodu Nade Vodušek. Interpretiral ga je Matej Recer.

zadihu samotno srce, za en pogled, za kriku njene oči.

za en dotik, za dih v samotno srce, za en pogled, za krik v

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump še vedno ni sprejel odločitve, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom. Izrael medtem krepi napade na Libanon. Izraelska vojska jih je včeraj izvedla več kot 10. Njeni pripadniki so prodrli že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkali reko Litani. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se začela prihodnje leto. Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je včeraj zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vozilo je zdrsnilo z ceste, dva človeka sta huje poškodovana, ostali lažje. Vzrok nesreče še ni znan. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Boštjan Janežič.
2: Paris Saint-Germain je drugič in to zapored osvojil naslov v nogometni ligi prvakov. V finalu v Budimpešti je po 11 metrovkah z 2-1 premagal Arsenal. Londončani so v finalu izgubili spet po 22 letih. Angleške prvake v vodstvo 6 minuti popeljal Havertz, v 65 pa je z bele točke izenačil Dembele. Na povprečni tekmi nevredni finala je bilo malo priložnosti. Pri izvajanju 11 metrovk sta bila za Londončane neučinkovita Eze in Gabriel, vmes pa za francoske in evropske prvake Mendes. Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. V finalni seriji državnega prvenstva za košarkarje je sinoči Olimpija povedla z 2-0 v zmagah. V Stožicah je Krko, ki je tekmo učinkovito začela, premagala z 91-74. Drugi polčas so Ljubljančani začeli s +2. 27 točke dosegel DJ Stewart. Tretja morda že odločilna tekma bo jutri v ponedeljek v Novem mestu. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je po Čmarno goro prvič zmagal, tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji, po zmagi v kajaku pa je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je na preskoku zmagala Teja Belak, na krogih pa je bil Luka Bojan tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, na preskoku pa Beno Kunst. Še petič na letošnjem džiru je zmagal Jonas Vingegor, ki ima po predzadnji etapi z usponom na Piankavalo vse števku več kot 5 minut prednosti. Cilj bo danes v Rimu. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancar je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V včerajšnjem polfinalu sta bila v svoji skupini tretja. Še atletika. Na mitingu v Karlsrujeju je bila Maruša Mišmaš Zrimšek na 5000 metrov druga, enako uvrstitev pa je v Trstu v skoku v višino dosegla Lija Apostolovski.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali torkovo oddajo Intelekta, ki jo je ob 40-letnici prvega primera AIDS-a v Sloveniji pripravila Urška Henigman. V nadaljevanju noči še oddaja Gremo v kino in godbe z zgodbo. Vmes glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Bolezen je bila takrat smrtonosna, oseba je umrla hitro, običajno v obdobju od 1 do 6 mesecev. Sprva se je HIV razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in intravenoznimi uživalci drog. Prvi primer so bili tudi ljudje, ki so s transfuzijo prejeli okuženo kri. Učinkovita zdravila so prišla šele desetletje pozneje, v veliki meri tudi po zaslugi aktivistk in aktivistov, ki so v Združenih državah Amerike zahtevali informacije o virusu, oblikovali sporočila o tem, kako se zaščititi pred okužbo, hkrati so tudi glasno pozivali k raziskovanju in razvoju zdravil. Sebastian Sitar, Lege Bitra.
1: Prav zaradi tega, ker je šlo za te marginalizirane skupine, se v resnici politika takratnega časa ni želela v resnici iz tem ukvarjati, a ne, tudi v resnici stroka so bili predvsem gonilna sila tisti zdravniki, ki so bili v resnici sami tudi pripadniki skupnosti. Če ne bi bilo organizirane skupnosti, verjetno ne bi bili danes tam, kjer smo. Seveda, da so šli aktivisti na ulice, predvsem zelo močno pritiskali na farmacevtsko industrijo, ki je premalo denarja vlagala v raziskave ali pa prepočasi v resnici razvijala odziv zdravil na to okužbo. Seveda so bili nekateri bolj agresivni kot drugi, a ne, tukaj imamo recimo organizacijo ACT UP, ki je bila zelo glasna, a ne, so šli tudi v cerku recimo, takrat, ki je bila cerku seveda močno proti, tudi v uporabi kondoma in podobno. A ne.
0: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bil nujen pogovor o spolnosti in drogah. Ljudjem je bilo namreč treba razložiti, kako se virus prenaša. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
2: Šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle in vse skupaj, na skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neupravičena. In preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna.
0: Okužba z virusom HIV danes ni več smrtonosna. Kljub temu pa letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi. Več kot 40 milijonov ljudi živi z virusom HIV, polovica v podsaharski Afriki. 30 milijonov prejema zdravila, 10 milijonov pa ne. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Miran Šolinc, Škuc.
3: Prepolovili smo število novih okužb. Od leta 2016, ko je bilo na primer 60 novih okužb, zadnjih številk še nimamo, ker poročilo za leto 2025 še ni objavljeno. Recimo 30, če je bilo v lanskem letu med rezidenti novih okužb. V Sloveniji imamo pa najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na prepu. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred okužbo, potencijalno okužbo. Ne?
0: O vsem tem v tokratni Intelekti. Ostanite z nami.
3: Lep pozdrav, moje ime je Miran Šolinc, vodim program Ustavimo HIV. Po poklicu sem socialni delavec in sociolog in vodja projekta pri Škucu.
0: Ustavimo HIV je preventivni program za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri Škucu sicer vodijo HIV preventivo že več kot 40 let.
3: 2. februar 1985 štejemo za uradni začetek HIV preventive pri nevladnih organizacijah, torej v skupnosti v Sloveniji. In to zato, ker je takrat društvo Škuc Magnus, sekcija Magnus, ki deluje pri društvu Škuc, izdelala in distribuirala prvi letak z osnovnimi in pomembnimi informacijami o tem, kaj je HIV, z naslovom Vse, kar ste hoteli vedeti o AIDS-u in si niste upali vprašati. In tam so bile informacije prevedene iz neke kanadske publikacije z vsem, kar se je v tistem trenutku vedelo o HIV-u, AIDS-u, kako se prenaša. Že takrat so vedeli, kaj je nevarno, kaj je tvegano. In so takoj obvestili svoje člane. Mi smo imeli to srečo, da eno leto prej, leta 1984, je nastala sekcija Magnus, prva gejevska organizacija v takrat socialističnih državah. In v okviru Jugoslavije je to bila Ljubljana. Ljubljana je veljala za liberalno mesto. Geji iz cele Jugoslavije so se selili v Ljubljano, ker so tlele malo, imeli malo več svobode kot v drugih mestih po bivši Jugoslaviji.
0: 80. leta 20. stoletja so bila v Sloveniji obdobje družbenih sprememb ter premikov k demokraciji in liberalnejši družbi.
3: Mislim, da je to povezano s študentskim gibanjem, ki se je v 70. letih dogajalo v Ljubljani, ne, po celi Evropi, in je to prišlo v Ljubljano nekako in tudi Škuc je takrat nastal kot posledica študentskega gibanja, študentskih protestov, začela je nastavati neka civilna družba, civilne pobude in nastanek punk gibanja in podobne zadeve, alternativnih gibanj. Vse to Slovenija je le imela nekako dostop do Zahodne Evrope in je vedela, kaj se in videla, kaj se dogaja po Evropi. In v Ljubljani je to nekako bilo možno narediti in spostaviti neka nova gibanja. Se tudi Magnus je nastal iz teh alternativnih gibanj, ne? Ko so fantje hodili v London, Berlin in so videli, kako je civilna družba tam organizirana. In je, hvala Bogu, da smo imeli to srečo, da je ZSMS nekako tudi podpiral nastanek nekih mladinskih gibanj, alternativnih gibanj in tako. Mislim, da je to vse tako povezano.
0: Informacije danes potujejo hitreje kot kadarkoli. Kako pa so se širile informacije o novi epidemiji pred 40 leti, ko še ni bilo interneta in družbenih medijev? Miran Šulinc razlaga, da so bili pomembni tiskani mediji, pisemska pošta in druženje v živo.
3: Takrat smo vse kopirali, tiskali, pretipkavali in distribuirali med člani na raznoraznih dogodkih. Te informacije, tako so se začeli deliti tudi kondomi, kot neka edina zaščita pred prenosom HIV-a. Tako da že takrat smo začeli z nekimi preventivnimi aktivnostmi. Jaz sem se pridružil Škucu kot študent socialnega dela leta 91, nekako z ustanovitvijo nove države. Takrat je bilo neko vzhičeno vzdušje, zdaj bomo pa mi spremenili svet in ne vem, delali marsikaj in prinesli nove stvari v državo in živeli svobodno. In tudi K4 je organiziral te zabave, vsako nedeljo je bila zabava in tako da smo imeli prostor, kjer smo lahko osveščali in informirali skupnost o zaščiti, a ne? Kako naj se zaščitijo sebe in svoje partnerje.
0: Doktorica Maja Lukanc z Inštituta za novejšo zgodovino v članku AIDS po jugoslovansko, začetni odzivi na AIDS v Sloveniji in Jugoslaviji od 1984 do 1987 razlaga, da so pomembno vlogo pri začetnem širjenju informacije o AIDS-u odigrali mediji, njihovo poročanje pa je razkrilo veliko o takratnem medijskem prostoru in nadaljuje.
4: Toda odziv na AIDS ne služi le kot prizma za preučevanje stanja slovenskega medijskega prostora. Ponudi tudi v pogledu zmožnost soočanja politike s kompleksnimi družbeno-medicinskimi vprašanji, delovanje slovenske in jugoslovanske stroke in odziv javnosti na bolezensko grožnjo ter drugačnost. Vse to odstira pogled na stanje družbeno-političnih vrednot. AIDS namreč ni le bolezen, ki napada obrambne mehanizme telesa, ampak razgalja tudi obrambne mehanizme posamezne družbe.
0: Kot še ugotavlja doktorica Maja Lukanc v članku, se je stroka s pojavom nove bolezni seznanila leto prej kot splošna javnost.
4: Posamezni infektologi, virologi, mikrobiologi in epidemiologi so problematike AIDS-a sledili od trenutka, ko je bilo junija 1981 v reviji Ameriškega centra za nadzor bolezni objavljeno prvo poročilo o novi bolezni. Sprva so spremljali znanstveno literaturo in na temo AIDS-a objavljali pregledne članke. Raziskovalci z Zavoda za transfuzijo krvi so že leta 1983 pri slovenski raziskovalni skupnosti prijavili raziskovalno temo z naslovom Problem AIDS-a pri nas, s katero so želeli izdelati metodologijo, kako pred novo boleznijo zaščititi prejemnike krvi v Sloveniji. O tem vprašanju je transfuzijska služba razpravljala tudi na ravni Jugoslavije, a organizacijske enotnosti federacije na tem področju zaradi različne stopnje razvitosti krvodajalstva v republikah niso dosegli še več let. Od konca leta 1983, ko je Svetovna zdravstvena organizacija problematiko AIDS-a prvič uvrstila na svoj sestanek in uvedla mednarodni nadzor, so v Jugoslaviji začeli spremljati tudi epidemiološko situacijo v svetu.
0: Če smo pred prvim primerom okužbe z virusom SARS-CoV-2 in prvim primerom koronavirusne bolezni COVID-19 v Sloveniji šteli dneve, ki so minili brez potrjene okužbe in se pripravljali na to, da se bo epidemija razširila tudi k nam, pa je javnost o prvem primeru bolezni AIDS v Sloveniji izvedela z zamikom. Doktorica Maja Lukanc je zapisala.
4: Prvi slovenski bolnik z AIDS-em je umrl v noči 6. na 7. julij leta 1986 na Ljubljanski infekcijski kliniki. Okužbo so mu diagnosticirali nekaj mesecev pred tem, medtem ko se je bolezen razvila 2 meseca pred hospitalizacijo, do katere je prišlo teden dni pred smrtjo. Osebje je po sprejemu bolnika o visoki verjetnosti njegove smrti obvestilo oblasti in enako so ravnali tudi, ko je ta nastopila. A novica o smrti prvega Slovenca z AIDS-om se v medijih ni pojavila vse do 13. avgusta, ko je molk pretrgala Jana. Sledile so ji objave v Telexu in Primorskih novicah, medtem ko je Delo še naprej molčalo, kar jasno kaže na njegovo podrejenost oblasti. Vendar je podatek o prvem primeru AIDS-a v Sloveniji pozoren bralec tematike o novi bolezni lahko zasledil že 17. julija v Telexu, kjer je Miha Likar v intervjuju mimogrede omenil, da se sprašuje, ali imamo v Sloveniji prvi primer AIDS-a šele zdaj. Medtem so informacije začele uhajati tudi iz kliničnega centra in strogo zaupna skrivnost je postala javna tajna, zato so uredništva presodila, da je nesmiselno še naprej ustrajati pri molku.
0: Kako pa se 80. let 20. stoletja spominja Miran Šulinc?
3: Bežno se spomnim teh stvari, ker takrat sem bil jaz mlad študent v Ljubljani. Vem, da je Brane Mozetič v okviru ZSMS je bila neka skupina za AIDS in je se dogovorila s znanim infektologom na inštitutu, da je na lastno roko začel testirati, dobil HIV teste, ne vem odkot, iz Francije ali iz tujine, in je začel enkrat tedensko testirati. Na medicinski fakulteti je bil ta inštitut in tja smo se hodili testirati s strahom, ker tako to je bil takrat nek bau-bau, ne? In smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen, ne? In pri redkih posameznikih je seveda bil rezultat pozitiven, kar je za nekatere bil hud udarec, a ne? Takrat še ni bilo neke organizirane pomoči za fante, ki so dobili to diagnozo, niti ni bilo zdravil in to je bila takrat smrtna obsodba, a ne? in so ljudje zelo trpeli, ker jim niso mogli niti pomagati.
0: Primarika Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila dolgoletna koordinatorica zdravstvene vzgoje za HIV-AIDS, sodelovala je pri snovanju pomembnih prvih kampanj, si prizadevala za preprečevanje stigme, sodelovala je tudi pri snovanju programov v zaporih med inicirajočimi uporabniki drog in drugimi ranljivimi skupinami. Kot rečeno, prvi primer zabeležene okužbe je bil pred 40 leti. Že predtem se je oblikovala komisija za AIDS. Kako se strokovnjakinja spominja dogajanja pred 40 leti?
2: Čisto na začetku, 40 let nazaj, še seveda nisem bila na tem področju, sem bila še študentka medicine, ampak takoj, ko sem, v bistvu to je bilo prvo delovno mesto, ko je bil razpisan no, delovno mesto tega koordinatorja za zdravstveno vzgojo kot rezultat zaveze držav, da bojo profesionalizirali preventivo v svojih državah. To je bilo v času, ko je vladala velika panika, velik strah, ljudje, mladi ljudje so umirali, milijoni mladih ljudi je umiralo in nismo imeli niti zdravila, v bistvu čisto na začetku se točno še ni vedelo, kako se točno prenaša. Epidemiologi, to so naši kolegi detektivi, so seveda tukaj zelo intenzivno raziskovali in kajti pri nas je vse trditve in tudi vsa stroka mora temeljiti na z dokazi podpretimi trditvami oziroma ugotovitvami, tako da so potem dosti hitro ugotovili, kako se prenaša, kako se ne prenaša, na začetku tudi kdo povzroča to bolezen AIDS. Tudi na začetku so bile različne špekulacije, nekateri so trdili, da ljudje, ki se nemoralno vedejo, pod narekovaji prekurijo, uniči svoj imunski sistem, ker ti na začetku pa se je že vedlo, da gre za imunsko pomankljivost in da je AIDS ni bolezen sui generis, ne? Nimaš vzročnega povzročitelja in znake bolezni in bolezen, ampak da je to sindrom bolezen zaradi zmanjšanje imunosti, v bistvu sindrom vseh, skupaj vseh bolezni, ki so jim ljudje bili izpostavljeni, v bistvu čist prepuščeni zaradi nedelovanja imunskega sistema. Na začetku so bile tudi različne teorije, kako se prenaša, kako se ne prenaša, kdo povzroča to bolezen in tudi virus HIV je imel na začetku različna imena, HTLV, vedelo se je, da gre za zmanjšano limfocitov, te štiri celic, tako da se je imenoval LTV, ne vem, tri, tako naprej, do momenta, ko se je pa dokazalo, da gre za čisto ekskluzivno humani virus, torej virus, ki napade ali pa ki prizadene predvsem ljudi, torej human immunodeficiency virus. Od takrat se je pa začelo seveda zelo intenzivno raziskovati, na kakšen način se prenaša oziroma se ne prenaša. Vmes so seveda ljudje umirali na začetku v teh gejovskih skupnosti, potem pa zelo hitro v skupini inicirajočih uživalcev drog. V 80-ih letih smo imeli tudi pravzaprav epidemijo iniciranja predvsem heroina in drugih drog, tako da je obstajala velika verjetnost in dejansko po svetu je v začetku umrlo ogromno ljudi, ki so inicirali droge. Recimo v sosednji Italiji v tistem času so tisoči ljudje, ki so se okužili z iniciranjem drog, pri nas pa praktično nismo imeli, a ne, čisto nekaj posameznikov. Skratka, to je bil en tak zelo turbulenten čas strahu, od tot tudi stigma. Izpostavljene so bile pač skupine te, ki, ljudje, ki so inicirali drogo, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in na začetku tudi hemofiliki. V bistvu je to stroka potem bil en tak alarm, da se ta bolezen prenaša z krvjo, ker hemofiliki dobivajo preparate iz krvi in potem so to zelo hitro tudi se ugotovilo, kako se prenaša, da se prenaša z krvjo, z spolnimi tekočinami in materinim mlekom. In tako kot je bila na začetku to smrtna bolezen, smo imeli srečo, da se socialnimi stiki ne prenaša. In je bila to v času, ko še ni bilo zdravil in možnosti zdravljanja, primarna preventiva, torej to, da do okužbe ne pride, ključno, najpomembnejša strategija in odtot tudi te intenzivne kampanje, ki smo jih takrat delali nacionalne za osveščanje, za splošno populacijo, predvsem za mlade in seveda za pomembne ciljne skupine, ki so bile posebej ranljive, to so inicirajoči uživalci drog, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, recimo potem zaporniki in tako naprej. In tukaj smo s temi intervencijami, ki so bile ciljene, dosti zgodaj, ne morem reči agresivne, ampak zelo dosledne, je to vse skupaj privedlo do tega, da smo bili skozi nizko prevalenčna država in da se danes tudi svetovna strokovna javnost priznava, da smo v bistvu tukaj, če ne najboljši, pa vsej v svetovni špici po uspešnosti vseh teh intervencij.
5: Po njenem je bil stik s stroko na začetku izredno pomemben. Treba je bilo brez olepšavanj govoriti o zelo intimnih stvareh. Sporočila so morala biti natančna in jasna, ter razložena na način, da so jih ljudje lahko upoštevali.
2: To pomeni, da smo govorili o spolnosti in tudi recimo preventiva AIDS-a je takrat, ko se je na začetku 90-ih kondom pojavil tako v televiziji, uporabika, ne, tako. Sicer je bilo prva kampanja zelo nežna, nedvoumna, ena mlada deklica, ki je imela marjetico in trgala listke ljubi, ne ljubi, potem se je pa pojavil kondom, pa napisal mu z njim, kar bi lahko v bistvu tudi razumel kot povabilo k monogamiji. A ne? Ampak šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. In kljub temu, da smo potem citirali raziskave svetovne, ki so dokazovale, da govoriti o spolnosti ne povečuje promiskuitete, ampak obratno, podaljša starost prvega spolnega odnosa in število partnerjev, skratka šole, to je bila ena velika ameriška raziskava narejena, šole, kjer so imeli zdravstveno vzgojo, so dijaki so bili bistveno bolj odgovorni od teh, ki niso imeli teh tem. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle, a ne, to je ljudem pomenilo podpiranje ali pa celo spet olajšanje odvisnosti in iniciranje droge. In tukaj smo spet seveda mogli dokazati z dokazi podprtimi raziskavami, da dosegljivost oziroma dostopnost do sterilnih igel ne poveča večje število inicirajočih uživalcev drog, ampak obratno zelo pliva na odgovorno to vedenje, tvegano vedenje, in zelo signifikantno zmanjša prenos virusa HIV. In ravno uvedbo teh zamenjav igel, prvo deljenje, potem smo uvedli zamenjavo, zato ker so te igle ležale povsod, naokoli ljudi je bilo strah. Vem, da so policisti klicali, naj kaj ne naredijo, ker so našli 3 igle nekje in je bila panika. Ljudje so bili v bistvu res zaskrbljeni za svoje življenje takrat. To je bil čisto drugi kontekst, ki se ga mladi ljudi ne znajo predstavljati. In vse skupaj, na skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje, kar je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neopravičena in preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna. Recimo, ko so ljudje umirali, jaz sem takrat, ko sem v tistim obdobju ustanovila AIDS fundacijo Robert in smo imeli tudi telefonsko svetovanje po telefonu, so ljudje, ki so bili okuženi, ki si niso upali izpostaviti niti iskati druge oblike pomoči, ker že prisotnost, recimo na HIV ambulanti, na infekcijski kliniki ali pa kjerkoli, so ljudje že povezali z tem, da bi nekdo bil okužen in so ga v trenutku izolirali. Ne, in govorili so ljudje, ki so takrat bili okuženi in oboleli, da je ta socialna smrt najhujša. V bistvu hujša kot smrt, ki bo sledila takrat. Tako da ja, da imamo zdaj zdravila, možnost zdravljenja, je v bistvu neverjetni napredek, ki si ga takrat sploh nismo mogli predstavljati.
5: O spolnosti se je tako moralo začeti govoriti, pomembno je bilo zaveščanje o varnih spolnih praksah. Kot pravi primarika Leskovšek, to ni bilo enostavno.
2: Zdaj, osveščanje, tukaj smo osveščali splošno javnost in na začetku se je zelo izkazalo, da je pomembna, kako zelo pomembna je komunikacijska strategija. Prve kampanje tudi od Svetovne zdravstvene organizacije so bile zastrašujoče. Ne vem, starejši ljudje se spomnijo mogoče video spota na televiziji smrt, megla, tema, potem pa nekdo kot kocke vržen, ljudje popadajo kot pri bowlingu, pa recimo plakat Svetovne zdravstvene, prvi je bilo rdeče srce, na sredini pa črna smrtna glava, AIDS grozi, a ne. Potem se je pa sčasoma ugotovilo, da zastrašujoče kampanje in sporočila ljudje ne sprejemajo, jih na nek način se jih hočejo izogniti, jih ne poosebijo, tako da se je začel ta pozitivni pristop. Istočasno smo pa mogli točno povedati, kaj pomeni preventiva, varna spolnost, kaj to konkretno pomeni. To pomeni, takrat je bila aktualna recimo pravilo ABC, Abstinence, Be Faithful, Condom Use, kar so v Ameriki razumeli kot abstinenca do poroke in recimo predsednik Bush je takrat ogromno financiral v abstinenčne programe, ki pa seveda niso delovali. Bodi zvest je sicer idealen cilj, ki pa ni realen vedno in za vse en kondom uporabiti. Recimo v Ameriki so govorili v tveganih vedenjih z prostitutko in tako naprej. V Evropi smo tukaj umili bolj. Ne? Kondom use, skratka uporabe kondom, kadarkoli nisi v neki res stabilni monogamni zvezi. Ker v tistem času je recimo ena od skupin z večjim tveganjem so predstavljali poročene ženske. In v nekem obdobju so ugotovili, da so se poročene ženske, ki so se okužile od svojih mož ali pa partnerjev, takrat je bil tudi recimo zelo popularen ta seks turizem na vzhodno azijske države in tako naprej, da so se v nekem trenutku je prišlo do okužb teh žensk, ki so mislili, da živijo v varnem okolju. Skratka, to je narekovalo to, da res dejansko povemo, kaj pomeni nezaščiten, heteroseksualni odnos oziroma kaj to pomeni v smislu prenosa kužnih tekočin, spolnih tekočin in kakšna so tveganja. In takrat smo prvič mogli govoriti o penetrativnih odnosih, o oralnih odnosih, da si ljudje predstavljajo, zlasti v teh skupinah z večjim tveganjem. In ko sem govorila o komunikacijski strategiji, recimo v Sloveniji se zgodilo, da je Škuc takrat v tistih časih izdal eno zloženko o varni spolnosti, sicer za svojo ciljno skupino, za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je bila v bistvu zelo na mestu oziroma je bila krasna, zato ker je te ljudi z večjim tveganjem dejansko osveščala, kaj pomeni tveganje. In je bilo pomembno, da so oni vedli in s tem zmanjšali tveganje. Ampak ta zloženka je prišla v osnovne šole in je naredila velik škandal takrat, leta nazaj. Skratka, zelo pomembna je tudi ta komunikacijska strategija in ko smo na začetku osveščali tudi recimo razliko med HIV-om, okužbo s HIV-om in AIDS-om, smo potem vsako leto v skladu z Združenimi narodi, na začetku je deloval GPA, Global Program on AIDS, z sedežem v Kopenhagnu, ki je koordiniral preventivo z usklajenimi sporočili gesli. Imeli smo tudi newsletter, kjer so bile primeri dobre prakse, kako recimo preventivo z inovativnimi idejami. Mi smo bili takrat večkrat tudi citirani. Potem kasneje prišlo pa do združitve velikih organizacij, tako svetovne zdravstvene, ker se je ugotovilo, da mora biti multidisciplinarno v bistvu globalno preventiva, ne samo strani zdravstva, ampak vseh drugih sektorjev zastavljen program, tako da je UN AIDS pri Združenih narodih potem združeval programe, tako svetovne kot UNESCO, UNICEF-a in tako naprej. In od tod tudi zdaj še vedno usklajene, globalno usklajene kampanje, ki so se pa zelo spremenile.
5: Konec 80-ih, natančneje leta 1988, je 1. december postal svetovni dan boja proti AIDS-u, ki ga obeležujejo vse države članice Združenih narodov. 1996 pa so Združeni narodi ustanovili program Združenih narodov za HIV AIDS, ki so ga poimenovali UN AIDS. Takrat, 10 let po prvem primeru AIDS-a v Sloveniji, so bolniki in okuženi dobili tudi prva učinkovita zdravila, ki so začela zavirati razvoj virusa v telesu. Kot razlaga Miran Šulinc, je bila to res pozitivna novica, čeprav je bilo treba dnevno jemati ogromno teh zdravil, ki so imela tudi hude stranske učinke.
3: Dobra stvar vsem tem je, da so zdravila z leti postala vse boljša in boljša z vse manj stranskimi učinki. In danes imamo v Sloveniji nekaj posameznikov, ki so dolgotrajni borci iz začetka 90-ih. Osebno poznam nekaj teh fantov iz ki so že 40 let, ne 35 let, pozitivni iz 80-ih ne poznam nikogar. Poznam nekoga v Londonu, ki se je okužil v 80-ih in že 40 let živi s HIV-om. Tako da zdravila so dobra in uspešna. Tako da v Sloveniji imamo PrEP, najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na PrEP-u. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred potencijalno okužbo. Vzamemo dve pred spolnim odnosom in dve po spolnem odnosu in s tem se lahko posameznik zaščiti. Obstaja tudi Doxypep, to je antibiotik, s katerim se lahko zelo dobro zaščitimo, ne 100%, pred sifilisom, gonorejo in klamidijo. In je tudi to neko novo orodje, ki prijo poštev, naprimer za spolne delavce in delavke, da ne bi prenašali sifilisa pa gonoreje naprej pri svojem delu, pa tudi za take, ki so zelo spolno aktivni v svojem najbolj aktivnem spolnem življenju v času, v obdobju, ko si samski, pa veliko imaš veliko priložnosti za spolnost in tako. PEP, poizpostavitvena zaščita. PEP, poizpostavitvena zaščita, ki te jo je.

0: in tudi dela se na cepivu, ki pa je tudi vsake toliko, če slišimo kako novico, da je vedno bolj uspešno cepivo, vendar to bo trajalo še kakih 10 let, da bomo dobili zdravilo, ki zdravi HIV in cepivo, ki uspešno preprečuje okužbo s HIV-om. To bo treba nekako, to pričakujemo v naslednjih 10 letih. Se pa pojavljajo tudi novice o CRISPR metodi, s katero so že nekaj posameznikom uspešno odstranili HIV iz telesa s CRISPR tehnologijo. In to je pa spet neka revolucija, ker s tem bi pa lahko tudi kak drug virus odstranili iz telesa, ne samo HIV-a. Tako da medicina se razvija, na trgu so hitri testi, ki pa stroka je počasi sprejema te nove tehnologije in inovacije, ki prihajajo iz Zahodne Evrope, že vsa Zahodna Evropa nekako testira tudi s hitrimi testi, s testi na domu in tako naprej, pri nas pa nekako to še ne zaživi.
1: In kakšna je prednost hitrih testov oziroma kaj bi z njimi lahko izboljšali? Miran Šulinc razlaga.
0: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline. Pokažejo protitelesa na vse te okužbe. Obstajajo zdaj testi. Farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo. Vse z enim brisom iz ust oziroma iz pika v prst. Ker naprimer za sifilis rabiš kapljico krvi. In v 2 minutah vidiš, ali ima oseba protitelesa oziroma prisotnost neke okužbe. Tako da s temi hitrimi testi se bo lahko presejalo na hitro večje količine posameznikov in se bojo odkrile okužbe, ki so nepričakovane. Ker vsi ljudje ne grejo v neko zdravstveno inštitucijo, da bi se testirali, vsi se izogibajo testiranju in tako statistike kažejo, da v Sloveniji po nekih izračunih naj bi bilo 10% neodkritih, neprepoznanih okužb s HIV-om. Koliko pa je samo zdravljenja sifilisa pa gonoreje, pa niti ne vemo, ker pa koliko ljudi ima neodkrit sifilis ali pa na gonorejo preslej, začutiš, da jo imaš. Klamidijo pa verjetno imajo ljudje, pa sploh ne vejo, da jo imajo, tako ženske kot moški. Tako da skrb za zdravje nekih ključnih populacij bo treba še ukrepiti. Tu so še transspolne osebe, nebinarne osebe, ki jih nekako naše javno zdravstvo ne pokrije. Ker ni, oziroma, hočem povedati to, da smo se dolga leta trudili, da bi zdravniki imeli neke kulturne kompetence, ko delajo z LGBT osebami, s trans osebami, in queer osebami, da se te osebe ne bi izogibale zdravstvenih ustanov. In tako bi bilo, s tem bi prispevali k boljšemu zdravju teh oseb, fizičnemu in psihičnemu zdravju in boljšemu počutju vsakega posameznika, ne glede na to, na njegove osebne okoliščine.
1: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je te dni sporočil, da sta sicer gonoreja in sifilis v Evropi

0: dosegla rekordne ravni. Te spolno prenosljive okužbe lahko povzročijo hude zaplete, med njimi kronične bolečine, neplodnost in v primeru sifilisa težave s srcem ali živčnim sistemom. Pred okužbo v obeh primerih ščiti kondom, zdravi pa antibiotik. Zdravstvena agencija ob tem opozarja, da je za porast delno krivo povečanje vrzeli pri testiranju in preventivi. Klamidija je sicer še vedno najpogosteje prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba, se pa število primerov zmanjšuje. Najbolj nesorazmerno prizadeta skupina so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Leta 1998 je nastalo društvo Legibitra, takrat kot skupina namenjena mladim. Že v samih začetkih so prepoznali pomembnost ozaveščanja o preventivi, uporabi kondoma, o zaščiti, še posebej v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je že ves čas v Sloveniji nosi največje breme okužb, razlaga Sebastian Sitar, član društva Legibitra.
1: Izraz moški, ki ima spolne odnose z moškimi oziroma krajše MSM, je širši pojem. Torej ne gre samo za geje, ampak vključuje tudi biseksualne osebe, vključuje tudi straight moške, ki imajo mogoče samo občasno odnose z moškimi in se kot sami sebe identificirajo kot geji ali pa kot biseksualne osebe in s tem namenom, da smo probali zauzeti vse, ki je potem nastal ta bolj moderni ali pa bolj vključujoči v resnici, no, izraz.
0: Legibitra je ozaveščala z letaki, pogovori, okroglimi mizami, organizirali so posebne večere v ta namen in potem, dobrih 10 let po ustanovitvi, začeli izvajati testiranje.
1: Leta 2009 je pa v bistvu takratni predsednik Miha Lobnik na primeru dobrih praks, ki jih je spoznal v Belgiji, ugotovil, da tam pa funkcionira tudi testiranje v skupnosti, kot ga poimenujemo, torej v čem se ta razlikuje od samega zdravstvenega sistema, predvsem v tem, da je umaknjen iz zdravstvene ustanove in da so ponavadi svetovalci, se pravi vrstniki, niso zdravniki, oziroma ni nujno, da so, ne, so samo izobraženi oziroma imajo znanje iz področja svetovanja in spolno prenosljivih okužb. In ugotovil, da na ta način lahko zagotovimo nek nov varen prostor, mogoče za vse osebe, ki ali se bojijo zdravstvenih ustanov, ali jih skrbi, koga bojo tam spoznali, oziroma koga bojo srečali, ali pa nekateri primeri, ko so lahko osebni zdravniki, tako zdravniki cele družine, ne? In potem je ta strah, da če se bojo razkrili pred osebnim zdravnikom, da vendarle se bo to lahko novica širila potem ali znotraj družine, ali pa mogoče tudi, ne, na vasi, mesto, kakorkoli. Tako da je Miha takrat ugotovil, da je zelo pomembna ta struktura, jo pripeljal v Slovenijo, se takrat povezal z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani, ker seveda je pomembno, da imaš zraven tudi močno laboratorijsko podporo. Ne? In pa seveda takrat so se mogli povezati tudi za infekcijsko kliniko v Ljubljani, ker samo testiranje po sebi še nič ne pomeni, če nimaš v resnici infrastrukture za sabo, kaj potem narediti, če pa ugotovimo, da je nekdo pozitiven. Ne? Tako da more biti je bila res narejena ta schema, kaj se zgodi v primeru protokolje, ne, vzpostaviti to. In res to je, se pravi, kot rečeno, že od leta 2009 in do danes se je gradilo, krepilo, uporabniki naraščajo, stroka nam čez dalje bolj zaupa. Mogoče lahko tudi kako besedo na to temo, se pravi, povezovanje nevladnih in stroke ni bilo seveda čez noč vzpostavljeno, so dolgoletna sodelovanja, ne, ker na začetku je bilo tako, ne, medicina, se veste, lahko hitro reče, kaj zdaj neki laiki se tukaj gredo v medicinsko dejavnost, ne, to pa že ne. Ampak vendarle skozi dialog, skozi odkrivanje, kako pomembne je testiranje samo po sebi in koliko odkritih okužb je bilo, so v bistvu zgradili ta most, ki je, tako mi rečemo, trojni most med zdravstvom, med nevladnimi organizacijami in konec koncev potem tudi z Ministrstvom za zdravje, ki pa tudi to dejavnost financira.
0: Kako poteka testiranje v društvu Legibitra? Sebastian Sitar razlaga.
1: Se pravi, načeloma imamo trenutno sistem, ali se najavi, lahko pa je tudi dropping, kot rečemo, se pravi tudi iz ceste, lahko pač prideš na samo testirno dejavnost, te sprejme prijazen receptor, vpraša, če ve, komu je testiranje namenjeno, ker zaradi pomankanja financ je testiranje res omejeno samo na moške, ki ima spolne odnose z moškimi in njihovimi spolnimi partnerji. Tako da zdaj, če nas obišče kaka ženska, jo na žalost potem napotimo raje na infekcijsko kliniko, ki prav tako ponuja anonimno testiranje. Seveda bi si mi želeli, da bi lahko testirali kogarkoli, a ne? Ampak kot rečeno, zaradi pomankanja oziroma omejenih financ moramo res pač bolj targetirati. Ampak konc koncev drugega, kot to vprašanje ne preverjamo, ne? Če je res del skupnosti. In potem v resnici uporabnik izpolni kratek vprašalnik, ki ga sprašuje o tem, kdaj je imel nazadnje spolne odnose, ali uporablja kondom, ali uporablja kondome s stalnimi spolnimi partnerji, z občasnimi spolnimi partnerji, koliko teh je bilo v zadnjem času, ali ve, kaj je to PrEP, ali ve, kaj je to PEP. Torej, nek krajši vprašalnik, ki v bistvu je izhodišče potem tudi pogovora s samim svetovalcem. Potem seveda sledi pogovor, kot logično zaporedje. Tam svetovalec pogleda odgovore in na podlagi njih potem tudi da priporočila, svetuje. Ne vem, dam primer, če je bil v zadnjem letu imel uporabnik 10 spolnih partnerjev in ne uporablja kondoma, ga potem informira o uporabi PrEPA, da bi bila to primerna zaščita v takem primeru, mu pa tudi da različne brošure, informacije in na koncu seveda pogledata tudi, katere teste bosta naročila. In sicer pri nas testiramo tako na HIV, virus hepatitisa C, virus hepatitisa B, sifilis in pa gonorejo iz dveh mest, se pravi žrela in pa rektuma. Tako da teh 5 preiskav je na voljo, potem pa kot rečeno, glede na to, kakšne so bile spolne prakse, se tudi malo o tem pogovorita, določimo, katere preiskave so smiselne in to tudi naročimo. Uporabnik potem odide iz svetovalnice, tam gre k medicinskemu tehniku, se pravi, imamo medicinsko osebje, ki seveda strokovno odzame tudi kri, brise odzame uporabnik sam, jih zapakiramo in potem tehnik to pošlje tudi na Inštitut za mikrobiologijo, kjer oni potem tam naredijo vse preiskave in nam sporočijo rezultate. Moram pa podariti, da vse skupaj poteka anonimno, se pravi, uporabnik dobi kodo in potem, ko je čas za rezultatov, imamo 2 sistema, smo se malo posodobili po COVID-u in sicer, če je vse negativno, pošljemo samo SMS, da je, pa so pač vsi rezultati bili negativni. Ukolikor je pa kjerkoli rezultat pozitiven ali nejasen, v tem primeru pa potem osebo pokličemo, pove se pravi kodo, da še enkrat preverimo, da gre res za osebo, ki se je testirala in potem podamo navodila, ki so ponavadi, da mora obiskati dermatovenerologa ali infektologa, da mora pridobiti napotnico oziroma v nekaterih primerih ni potrebno, tako da te informacije dobi in pa seveda tudi smo na voljo za vse vprašanja, ki jih ima uporabnik. Zdaj mogoče pri kakih gonoreji malo manj, pri kakem HIV pa so ponavadi malo več in bolj zakomplicirana vprašanja in tudi samo svetovanje. Ugotavljamo, da recimo ljudje ne vejo, da se tudi preko poljubljanja lahko kakšna spolno prenosljiva okužba prenese, a ne? Tudi o tem se ne govori res, je, ko govorimo o spolnem odnosu, je ta res ponavad med moškim in žensko, a ne, vaginalni spolni odnos, a ne, pri čemer vemo, da tudi pri straight populaciji analni spolni odnosi niso redkost, a ne, pa je tukaj recimo že zaradi raznolikosti sluznice, ki je pri analnem se pravi bistveno tanjša in zaradi tega tudi bistveno bolj izpostavljena okužbam, torej gre, sluznica je tista, ki določa, za kjer odnos je v resnici bolj tvegan ali ne. A ne, veliko ljudi tega pač ne ve in ne ve pa zaradi tega, ker do takrat, ko bi mogel to vedeti, ta informacija ne pride do njih in šolski sistem pa bi mogel biti tak in tisti, ki bi mogel informirati o najširšem objektivnem seveda spektru, kaj vse lahko do človeka doleti pri svojem odraščanju in odraslosti.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Odlomke iz članka je prebrala Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Max Pust, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Oddajo Intelekta najdete v spletnih arhivih RTV Slovenija, na njo se lahko naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10.000 ljudi. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je ta južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znan šele po drugem krogu volitev. Kanadčan Kenneth Lau je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih v domovini in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje, omogočal jim je tudi nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili ta prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho.

0: nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo razmišljali o britanskem filmu Ljubezen boli, ki raziskuje dinamiko moči v ljubezenskih odnosih in je na lanskem filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Posebni pogled prejel nagrado za najboljši scenarij. Pogovarjali se bomo tudi o nagrajencih letošnjega Kanskega festivala. Režiser Marko Kumer-Murč bo spregovoril v svojem dokumentarcu Na drugi strani plinovoda, ki se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Poleg tega se bomo poglobili v vlogo narave v filmih Andreja Tarkovskega. Na televiziji Slovenija in v spletnem arhivu so v okviru cikla njegovih filmov na ogled njegova zadnja tri dela, Žrtvovanje, Nostalgija in Stalker.

0: Prejšnjo soboto se je končala 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. O njem smo že veliko poročali, tudi v oddaji Gremo v kino, vendar pa se je po koncu takega pomembnega festivala in Kan je vsekakor na vrhu lestvice svetovnih filmskih festivalov smiselno ponovno ozreti nazaj k dogajanju tam in predvsem k filmom, ki so v središču in so tisto, kar gre potem tudi po svetu in bo prišlo tudi v naše kine. Ingrid Kovač-Brus je obiskala festival in je zdaj spet nazaj v Ljubljani in z mano v studiu. Ingrid, živjo.
1: Živjo.
0: Torej, Zlato palmo je prejel Fjord. Romunski režiser Kristi Mungiu je skoraj 20 leti po prelomni filmski drami 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva in po vrsti drugih nagrad zdaj spet prejel glavno nagrado Kanskega festivala. To je njegov prvi film, ki ga je posnel v angleščini, v njem igra tudi norveška igralka Renate Reinsve, ki je odigrala glavno vlogo v Sentimentalni vrednosti, zelo odmevnem filmu, ki je bil prejšnje leto na festivalu v Cannesu. Mungiu v svojih delih rad načenja tabuizirane teme in vprašanja, tudi tokrat se je lotil zanimive teme. Ingrid, zakaj gre in ali je film naredil vtis nate?
1: To je zagotovo bil eden od najbolj izstopajočih filmov festivala in govoriva o 3 do 5 najbolj izstopajočih filmih. Tudi zagotovo je bil med tistimi najbolj verjetnimi zmagovalci, ker ima vse neke elemente in potencijala velikega filma, tudi filma, ki mu bo ta visoka nagrada pomagala, da bo prišel do čim več gledalcev. Gre za film, ki odpira zelo pomembno temo, sploh zelo pomembno temo za zahodno družbo in to je tema poslušanja drug drugega. Kristjan Mungiu, kot si rekla, je zelo, zelo uveljavljen romunski režiser, pravzaprav tisti prvi, ki je zmagal v Cannesu in s katerim se je tudi začel ta veliki val romunskega filma. Po svojih začetkih je sicer novinar in v Cannesu je pripovedoval o tem, kako se pravzaprav svojih tem loteva še vedno na nekakšen novinarski način in tema, ki jo obravnava v tem filmu. Čisto konkretno gre za družino, za zelo verno družino, protestantsko, mešano družino, romunsko-norveško, ki se s 5 otroki preseli v fjord, v čudovito okolje narave. Potem pa tukaj trči na drug ekstrem, ta drug ekstrem je pa nedržavna civilna iniciativa, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili deležni nasilja, fizičnega, psihičnega, tudi ne v družini. In v tem primeru, v primeru te družine, mama je Renate Reinsve, oče pa uveljavljen romunski igralec Sebastian Stan, zaznajo, da tukaj morda pa gre za neko družinsko nasilje in ker gre za tako zelo drugačno družino, skoraj da z ortodoksnim načinom vzgoje otrok, se tukaj vzpostavi to popolno nerazumevanje, ki sem ga omenila na začetku, no, ampak Kristjan Mungiu, nekdani novinar, se je tega res lotil zelo raziskovalno. 10 let je zbiral take in podobne primere, ki so se dogajali v tem prostoru, zelo veliko jih je bilo in šele potem, ko je nabral ogromno materijala, se je pred 2 letoma, kot je povedal, lotil pisanja scenarija, tako da tudi neke stvari, ki bi se morda zdele ekstremne, so vse v resnici tudi obstajale, ker te 2 zelo, zelo različna načina vzgoje otrok, zelo različna načina na pogleda na družbo, seveda potegneta za sabo svoje privržence, tudi zunaj meja Evrope vključijo se ameriški podporniki ene in druge vizije. Skratka, gre za film, ki je zares pomemben, zunaj te ozke teme, pravzaprav govori o tem, kako se ne pogovarjamo, kako ne poskušamo razumeti drug drugega in kako grejo naše poti nekako vedno bolj vsaka sebi.
0: No, še en film, ki se ga sama tudi zelo veselim, je Minotaver ruskega filmarja Andreja Zvjaginceva. zbegincev, ki sam ne živi več v Rusiji, je dogajanje filma postavil v leto, ko je Rusija napadla Ukrajino. Gre pa za družinsko zgodbo in film je prejel veliko nagrado na festivalu.
1: Ja, to je druga najmočnejša nagrada in to je bil tudi film med temi velikimi kandidati. Zbegincev se je že pred 6 leti v času COVID-a izselil iz Rusije. Tudi to je njegov prvi film. Sploh po vsem tem času tudi sam je ves čas ponavljal, kako je hvaležen, da se je lahko vrnil nazaj k ustvarjanju. 40 dni je namreč preživel v komi zaradi cepljenja s Sputnikom proti COVID-u, tako da je trajalo kar nekaj časa, da je spet lahko začel delati in to je film, ki je sicer evropska koprodukcija brez ruskega produkcijskega deleža, sicer pa ruski film v ruščini z ruskimi igralci, ruska tematika, film so pa snemali v Litvi, tudi na meji, ker so na meji z Rusijo, ker so poskušali ustvariti ruski prostor in prepričljivost tega ruskega okolja. No, Zvjagincev je za izhodišče filma Minotaver vzel kriminalko, ljubezensko kriminalko Claude Chabrola, nezvesta, postavil jo je v Rusijo med rusko visoko družbo in prek te kriminalke, ki je zvesto sledil v ozadju, nekako gradi podobo ruske družbe na predvečer napada na Ukrajino. In to počne na en popolnoma svoj način, ki pripelje potem gledalca do tega velikega protivojnega finala, ki je avtorsko nekaj povsem izjemnega. Zelo poetičen, če lahko rečem samo to, ker pravzaprav je to nekakšno presenečenje konca filma.
0: Že v času festivala sva se pogovarjali o novem filmu Pavla Pavlikovskega, v središču katerega je pripoved o Tomasu Manu in v njem spet nastopa izjemna Sandra Hüller kot njegova hčerka. Pavlikovski je prejel nagrado za režijo, za režijo pa so nagradili tudi Javieja Calva in Javieja Ambrosija za Črno kroglo. Torej gre še za en španski film, ki je imel najdaljšo stoječo ovacijo na festivalu. Je tudi tebe tako navdušil?
1: Oba filma, ki jo omenjaš, sta res zelo dobra. Mogoče, če se samo dotaknem tega, da so trije režiserji dobili nagrado, tudi dve igralki sta postali najboljši igralki, tudi dva igralca sta postala najboljša igralca, kar govori o tem, kako zelo težko se je režija odločala v nagrado in kako zares veliko dobrih filmov je bilo. Črna krogla je zelo zanimiv film o Španiji v času državljanske vojne, narejen na svež način, režiserja sta vsaj za nešpance bila neznanki, sta zelo mlada, 30-letnika, producent tega filma je Pedro Almodovar in gledamo Španijo na podeželju, nerazvito Španijo, kako pričaka domnevne osvoboditelje, to je Italijane in Nemce, sicer pa sta oba režiserja zgradila zelo prepleten film. V bistvu gledamo tri moške, za gledalca je morda najzanimivejši pisatelj Federico Garcia Lorca, gledamo ga v njegovi mladosti, gledamo njegovega prijatelja, ljubimca, ki pozneje izgubi življenje, tako kot Lorca, in gledamo amaterskega glasbenika iz podeželja. In oba režiserja, torej Calvin in Ambrosi, zelo umetelno prepletata zgodbe vseh treh in jih tudi pripeljata v sodobnost. Smo pa videli tri španske filme letos v tekmovalnem programu. Almodovar ni bil samo producent, pokazal je tudi svoj najnovejši film Grenak Božič, spet delno autobiografski, zelo soliden film, ki pa potem na koncu ni bil nagrajen.
0: Ingrid, mislim, da nam počasi zmanjkuje časa. Očitno je bilo res zelo veliko zanimivih filmov v Kanu. Verjamem, da bodo vsi omenjeni filmi slejko prej prišli tudi v naše kine, tako da hvala za tale vpogled.
1: Hvala enako, nekako pričakujemo, da katerega vsaj Almodovarja, ki se na Balkanu že vrti, v Španiji pa sploh je imel že predfestivalsko distribucijo, da ga vidimo čim prej, morda že poleti.
0: Na začetku maja je v slovenski kinoteki slovensko premiero doživel dokumentarec Na drugi strani plinovoda režiserja Marka Kumra Murča. Film se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Obenem opozarja na to, kako to vrstni posegi v okolje vplivajo na naš vsak dan danes, pa tudi kako bodo vplivali na naša življenja v prihodnje. Z režiserjem se je pogovarjala Petra Meterc.
2: Film Na drugi strani plinovoda Marka Kumra Murča, ki je bil premierno prikazan na festivalu Visioni dal Mondo v Milanu, govori o treh aktivistih: grškem kmetu Temisu, upokojenem učitelju Ipaciju in mladem aktivistu Giacomu, ki se odločijo povezati in ukrepati proti izgradnji južnega plinskega koridorja, ko ta začne vplivati na njihov vsakdan, na okolje, v katerem živijo in ki številnim pomeni tudi vir preživetja. Kako to, da se je režiser Marko Kumer Murč odločil o njihovem boju posneti film?
3: Kolegica Katja Lichtenwalner, ki je tudi novinarka v tistem času, bila zelo aktivna novinarka, je živela v Grčiji približno 10 let in je spremljala različne stvari. In ona je takrat enem od obiskov, povratkov nazaj v Slovenijo, govorila o tem, pa še njen takratni partner je bil fotograf in sta poznala to zgodbo. In pol jaz sem takrat bil v nekem življenjskem obdobju, da sem si to lahko privoščil, nisem še imel recimo otroka in podobno. In sem se pač usedel v avto in sem se pelal. To je tak, ne vem, 10 ur, en dan sem se vozil, pa sem šel to pogledati. In na enih teh prvih obiskov sem dobil neke zelo zanimive materiale. In pol se mi je to zdelo, da pač imam toliko neke močne stvari, da je vredno nadaljevati to zgodbo, to snemanje. Ker je bilo večina filma posneto zelo na tak način, ne? Pač še kake kolege sem na hecu prepričal, pa smo se usedli v avto, pa smo šli, smo se pelali v Grčijo kar z avtom, ker niso imeli sredstvo, zelo dolgo niso imeli sredstvo, pa tudi pol so bila sredstva zelo omejena.
2: In kako je režiser spoznal protagoniste, ki jih spremljamo v filmu?
3: Ja, najprej smo spoznali tega grškega kmeta, oziroma celo, to je bila cela vas, to je bila skupina zelo povezanih ljudi. Temis je izstopil, ker je pač nekak vodil to akcijo in njega smo spoznali najprej. Mislim, brez Katja Lichtenwalner to res ne bi šlo, ker je pač on ne zna nobenega praktičnega drugega jezika, jaz pa tudi grško ništa. In pol smo nekak z njimi naredili tako lepo neko povezavo, zelo tako lepo osebno povezavo s temi protagonisti iz Grčije. Potem se pa enkrat na enem od teh protestov pojavil Ipacio, ki je na Facebooku prebral, da se v Grčiji tudi pojavljajo protesti in se je z avtom isto pripeljal iz Italije oziroma s trajektom pa z avtom, ker se mi je hotel pridružiti. Mogoče je ena taka zanimivost je, da je on pripadnik neke manjšine, ki še govori o neki griko, neki podobni v grščini v Italiji in je zna grško. In ga je to zanimalo in je spremljalo in se je pač kar prepeljal pogledati. In potem smo spoznali njega, ki je pač zelo zanimiv slikovit človek, ful nam je bil nas je navdušil. In on je tudi bil večkrat, ker pol je imel tudi neke te legalne s tem povezane probleme in se je mogel vračati v Grčijo tudi zaradi tega. In ene dvakrat se mu je pridružil tudi Giacomo. Potem pa smo ta fokus usmerili še v Italijo, smo začeli hoditi v Ipulijo, se družiti z njimi. Jaz sem recimo tudi kar včasih spal pri Pacijo, me je povabil domov, to so zelo topli, srčni ljudje. In smo začeli spremljati ta italijanski del zgodbe. Vmes pa, da bi dobili neko to širšo sliko, pa nas je začelo zanimati tudi Azerbajdžan. Jaz sem tudi recimo sem enkrat eno novo leto šel v Azerbajdžan, ker sem spoznal Altaja, ki je zdaj nek narator, ki pove še, ni ga veliko filmov, v dolgi verziji ga sploh ni, v kratki verziji ga ni veliko, ampak se mi zdi, da pove neke te ključne stvari. To bilo pa tudi taka zelo posebna izkušnja, posebna vez.
2: Kaj točno je torej aktiviste spodbudilo, da so se odločili ukrepati?
3: V Grčiji niso želeli ustaviti plinovoda. Želeli so sam, da bi šel okrog nekega barja, šutišča, ker jih je bilo strah, da bo plinovod od take vrste neki biomasi nevaren, ker mi smo sami videli, včasih je tisto polje poplavilo, naredile so se razpoke, zgodilo se, da je recimo, ne vem, kak traktor nasedel v tem blatu ali pa celo so bile tako velike razpoke, da je lahko, ne vem, ovca padla noter, pa so jo mogli reševati. Ne. To res ni bil hecno, ni zgledalo, da se oni da preteravajo. In valjda jih je skrbelo, kaj pomeni tako občutljivo stranje, ko neko grom plinovod postaviti v neko gorljivo maso praktično. Ne. So imeli zelo, se mi zdi, prave argumente, ampak spet, ker je šlo to za nek večji mednarodni projekt, so pač, ne vem, večina inženirjev, niti ne vsi, trdili, da bo že to nekako zdržalo, da druge izbire pač preprosto ni. V Italiji pa so tudi naveličani tudi nekih podobnih projektov iz preteklosti, predvsem prvič želeli zaščititi oljke. In najbolj čustvena stvar je bila, da so bile včasih to tudi stoletne oljke. To so ogromne stare oljke, ki so jih pač preprosto zaradi tega projekta mogli. Delno so jih presadili, delno so jih posekali, pa tudi skrbela jih je podtalnica. Zdaj, če ti zarežeš neko tako infrastrukturo, spreminjaš podtalnico. Mislim, veliko teh stvari je v bistvu za nekega zelo navadnega opazovalca abstraktnih in se težko si predstavljamo posledice, ampak to ne pomeni, da jih ni. Ne? To pač pomeni, da lahko pride do nekih večjih sušnih površin. To pač lahko pomeni zelo resne posledice. Tu, če se jih mi težko predstavljamo, ker so to stvari, ki jih je pač treba nekako izluščiti iz problemov.
2: Film Na drugi strani plinovoda je slovensko-italijanska koprodukcija, v prihodnih mesecih pa film čaka distribucija še drugod po Sloveniji, med drugim bo prikazan v Celju, Velenju, Izoli, Idriji in Tolminu.
4: What am I gonna do with you? Whatever you want. Really.
0: V Art Kino mreži se je zavrtel film Ljubezen boli, režiserja Harryja Lightna, ki je scenarij priredil po romanu Box Hill Adama Marsh-Jonesa. Film prikaže specifično dinamiko moči v gejevskem odnosu, kjer je eden gospodar in drugi služabnik. Prikaz te dinamike v odnosu pa je inteligenten, ker vse skozi spodbuja gledalce k temu, da tam, kjer imamo hitro pripravljeno sodbo, to sodbo kmalu preizprašamo. Igralec Aleksander Skarsgård, ki v filmu igra čednega motorista Reja, pa je film povzel v treh besedah. Lubrikant, švic in usnje. Recenzijo je napisal Gorazd Rušnovec, bere Bernard Stramič.
5: Sramežljivi in neizkušeni Colin živi pri delavskih starših v angleškem predmestju, ki nimajo težav s sprejemanjem njegove homoseksualnosti. Mati mu celo uredi zmenek v lokalnem pubu, kjer prepeva v kvartetu svojim očetom. Toda Colin se zagleda v skrivnostnega, postavnega motorista Reja, s katerim se spusti v burno razmerje dominacije in podrejenosti. Zelo hitro se tudi preseli k Reju, kjer postane njegov služabnik. Molčeči Rej bolj skrbno razporeja vsakodnevne naloge kot odmerke pozornosti in naklonjenosti, ki jih namenja Colinu, in precej dolgo se zdi, da ta nenapisani dogovor ustreza obema. Ljubezen boli, celovečerni prvenec avtorja mlajše generacije Harryja Lightona, je požel navdušenje lani v Cannesu, kjer je prejel tudi nagrado za scenarij v sekciji Posebni pogled. Izvirni naslov Pilion je izraz za sovoznikov sedež na motorju, v prenesenem pomenu pa tudi za vlogo podrejenega v gejevskem odnosu. Čeprav promocijska besedila opozarjajo na eksplicitne in sadomazohistične prvine, gre v bistvu za pretanjen psihološki esej o nadvladi in podrejenosti v ljubezenskem paru, a bolj in manj izkušenih osebah, o karizmatičnih posameznikih in sivih miših, pa tudi o iskanju lastnega jaza, pristnosti oziroma identitete. Dogajalni čas je avtor iz 70-ih let v izvirnem romanu prenesel v sodobnost. Odlika filma je v tem, da ne zdrsne v poskus šokiranja, obsojanja ali senzacionalizma. Niti se ne posmehuje umirenosti in utirenosti predmestnega življenja in običajnega zakona, kar je pogosto lahka tarča satire, niti ne poveličuje robnih spolnih ali partnerskih praks. kot uči psihoanaliza, nelagodje in zagate najdemo povsod. V enaki meri kot za scenarij bi si Harry Lyton zaslužil tudi nagrado za režijo, od zasnove posameznih prizorov, ki nikoli niso čisto predvidljivi, do izjemne izbire in odličnega vodenja, predvsem glavnega igralskega dvojca, Harryja Mellinga, ki deluje kot srnjad v soju žarometov, in nevarno skrivnostnega Aleksandra Skarsgårda. Očarljivo izvirna je tudi uporaba glasbe Erika Satija, oziroma njegove žimnopedije. Če pogledamo širšo sliko, mimo eksplicitnih prvin gre, in to mislim brez ironije, pravzaprav za romantično melodramo. Film Ljubezen boli je globoko humano raziskovanje človeškega čustvovanja in pravzaprav film o tem, da je težko zdržati v dosledni transgresivnosti. V tem je obenem podoben in različen od pisanja oziroma radikalne filozofije Markiza de Sada. In film se razplete celo v konservativno potrditev ljubezni oziroma nujne konstrukcije para, ki morda ni čisto običajen, spet pa ne tako zelo različen od obrazcev melodram, ki jih prinaša glavni kinematografski tok.
0: Televizija Slovenija je v kinotečni cikel tokrat uvrstila zadnje tri filme Andreja Tarkovskega, Stalkerja, Nostalgijo in Žrtvovanje, ki si jih je še vedno mogoče ogledati tudi v našem spletnem arhivu. Ob tej priložnosti Tina Poglajen premišljuje o vlogi narave v njegovih filmih.
6: Andrej Tarkovski velja za enega največjih režiserjev vseh časov. Pogosto ga imajo tudi za enega izmed najbolj poetičnih in metafizičnih filmskih ustvarjalcev. Filmska kritika je v njegovih filmih pogosto obravnavala teme eksistencialne in spiritualne krize, arhetipa samožrtvovanja, spomina in časa, breme čutenja ter povezavo med človekom in naravo. Voda, dež, megla, veter, drevesa in zaraščene ruševine res sodijo med najbolj prepoznavne elemente filmskega sveta Andreja Tarkovskega. Koliko pa so lahko še relevantna branja, ki jih vidijo predvsem kot metaforo za človekovo zavest, v svetu, ki ga določa čedalje hujša okoljska kriza, izkoriščanje nečloveških bitij in v katerem se zdi premik k posthumanizmu ne le logičen, temveč vse bolj nujen. V filmih, kot so Stalker, Nostalgija in Žrtvovanje, naravo lahko beremo tudi na drugačen način. Ne le kot ozadje, pred katerim se odvijajo človeške zgodbe ali kot simbole, temveč kot neodvisno silo ali celo kot protagonista. Ta vloga je neposredno povezana z načinom, kako Tarkovski uporablja filmska izrazna sredstva. Njegovi filmi so znani po dolgih kadrih, počasnem gibanju kamere in omejeni uporabi montaže. Ključno je, da kamera pogosto niti ne sledi človeškim likom, temveč prostoru. Zadržuje se na lužah, mokrih stenah, travi, ki jo premika veter, predmetih, ki jih je načel čas. V Stalkerju vidimo znamenit prizor brez neposredne narativne funkcije. Kamera drsi tik nad gladino vode in razkriva predmete na njenem dnu. Rjo, rastline, ostanke mozaika. Posnetek traja precej dlje, kot bi zahtevala klasična dramaturgija. Ne spremlja tega dialog ali glasba. Takšni trenutki so značilni za Tarkovskega. Njegovi filmi pogosto namenjajo veliko časa pojavom, ki v klasičnem pripovednem filmu veljajo za drugotne. Vodi, vetru, svetlobi, teksturi predmetov ali praznim prostorom. Njegovi filmi ustvarjajo občutek, da prostor ni podrejen človeku. Kamera se ne osredotoča vedno na tisto, kar je pomembno za zgodbo, ampak ustraja pri opazovanju sveta. V Nostalgiji tako skoraj 7 minut gledamo Gorčakova, ki skuša čez izpraznjen bazen prenesti gorečo svečo. Kamera ostaja na razdalji in prizoru ne vsiljuje interpretacije. Človek, voda, megla in razpadajoča arhitektura dobijo približno enako časa in enako težo. Učinek je nenavaden. Gledalec začne zaznavati nečloveške elemente prizora kot enako prisotne, ne kot ozadje človeške geste. To je še posebej očitno v Stalkerju. Naslovni lik o skrivnostni coni, ki jo sestavljajo zaraščeni industrijski objekti, močvirja, luže in ostanki nekdanje civilizacije, govori kot o živem, čutečem bitju. Cono so pogosto razumeli kot alegorijo za vero, nezavedno ali umetnost, a ob ponovnem ogledu filma se zdi, da film ustrajno zavrača tako enoznačno razlago. Podoben učinek kot vizualno enačenje človeka in narave ustvarja tudi zvočna podoba. V Stalkerju slišimo veter, kapljanje vode, oddaljene kovinske zvoke in šume neznanega izvora. Ti zvoki niso uporabljeni kot orodje za ustvarjanje vzdušja ali za prebujanje čustev, temveč obstajajo usporedno z drugim dogajanjem. Ko Stalker razlaga pravila cone, zvočna krajina obstaja naprej, neodvisno od njegovih besed. Pokrajina njegovim besedam sploh ne posveča pozornosti. Cona tako postopoma prične dajati vtis avtonomne prisotnosti. Nečloveški svet v filmu ni sovražen, ni prijazen in ni skrivnosten zato, ker bi nekaj skrival pred človekom. Deluje predvsem kot prostor, ki obstaja po lastnih zakonitostih. Barvna dramaturgija ta premik dodatno podčrta. Prizori zunaj cone so posneti v rjavkasti sepiji. Cona je posneta v subtilnih zelenih barvah in mehkejši svetlobi. Nečloveški svet ni lepši v smislu estetike. Barve le upočasnijo pogled in ga ustavijo pri travi, svetlobi in teksturi. Tudi v žrtvovanju narava ni zgolj kulisa zgodbe o morebitni katastrofi. Eden od srednjih motivov je drevo, ki ga oče in sin vsak dan zalivata, a pomembnejši od njegove simbolike je način, kako ga Tarkovski umešča v filmski prostor. Drevo, morje, veter in odprta pokrajina so prisotni skozi ves film in ustvarjajo občutek trajanja, ki presega človeško življenje. Znameniti prizor požiga hiše je posnet v enem samem dolgem kadru. Kamera je oddaljena, statična, drevo ob hiši ostane neprizadeto, nebo se ne spremeni. Namesto, da bi dogodek razbil z montažo in poudaril njegovo spektakularnost, režiser ustraja pri neprekinjenem opazovanju prostora in časa, vizualno pa človeška dejanja ponovno izenači z nečloveškim okoljem. Sodobna ekokritika in posthumanistična misel predlagata, da nečloveški svet razumemo kot agens, ne v antropomorfnem smislu, ampak v smislu, da deluje po lastnih zakonih, neodvisno od človeškega namena. V tem okviru pokrajine v filmih Tarkovskega ne odsevajo zgolj notranjih stanj likov, ampak delujejo kot samostojne sile, ki oblikujejo izkušnjo sveta. Človek je le eden od elementov prostora, ki ga kamera opazuje z enako pozornostjo kot vse drugo. Morda je ravno to, v času, ki zahteva premik v razumevanju razmerja med človekom in preostalim svetom, tisto, kar Tarkovskega dela relevantnega na način, ki ga izvirni kontekst nastanka filmov ni mogel predvideti.
7: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Pod njo se podpisujemo Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tesa Drev.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. Izmenjala naj bi tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo na pogovoru domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Moskva je prepričana, da nekdanja Sovjetska republika s svojim ravnanjem spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije. Reševalci so iz poplavljene jame v Lavosu včeraj rešili 4 ljudi, potem ko so že v petek iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 sta še vedno pogrešana. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu. Vremenska napoved.